Vypočuli sme si sonátu číslo 17 D-dur Franza Schuberta. Francesco Piemontesi ďalej uvedie sonátu H-moll Franza Lista, Soelschiho zoznam číslo 178 v štyroch častiach. Záznam je z 28. júna minulého roka.

Počúvali sme sonátu H-moll Franza Lista. Prídavkom Francesca Piemonteseho z jeho klavírneho recitálu z koncertnej sály Angeliky Kaufmannovej zo Schwarzenbergu bude rok putovania, konkrétne prvý rok Švajčiarsko z tvorby toho istého autora.

Z cyklu Roky putovania Franca Lista predniesol Francesco Piemontesi prvý rok, Švajčiarsko. Druhým prídavkom tohto klaviristu bude časť Allegretto číslo 6 zo šiestich hudobných momentov Franca Schuberta, Deutschov zoznam číslo 780.

Francesco Piemontesi zakončil svoj recitál v Rádiu Devín časťou Allegretto zo šiestich hudobných momentov Franca Schuberta. Približne rovnako dlhou skladbou je aj pieseň Grécky bohovia z tvorby toho istého autora. Spieva Christophe Pregardian, na klavíri hrá Andreas Steyer.

Milí poslucháči, do 4. hodiny nám dramaturgia rádia BBC ešte ponúka sonátu pre violončelo číslo 2 F-dur Johannesa Brahmsa. Časti Allegro vivace, Adagio affettuoso, Allegro passionata a Rondo. Na zázname z novembra 2013 hrajú britskí umelci.

Počas ostatnej polhodiny sme počúvali sonátu číslo 2 F-dur Johannesa Brahmsa. Hrali Leonard Elschenbroich a Alexej Griňuk na zázname z novembra 2013. Časti Allegro Vivace, Adagio Affettuoso, Allegro Passionata a Rondo.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich minút sa vo vysielacom čase Rádia Devín môžete tešiť na populárnu suitu Planéty Gustáva Holsta a zda jeho najznámejšie dielo. Vypočujeme si časti Mars, nositeľ vojny, Venuša, nositeľka mieru, Merkúr, okrídlený posol, Jupiter, nositeľ radosti, Saturn, nositeľ staroby, Urán, čarodejník a Neptún, mystik. Účinkujú spevácky zbor Narodové fórum muziky a symfonický orchester Poľského národného rozhlasu Katovice diriguje José María Florencio.

Doznela suita Planéty Gustáva Holsta. Účinkovali spevácky zbor Národové fórum muziky a symfonický orchester Poľského národného rozhlasu Katovice, dirigoval José María Florencio. Muzika Fiat Köln ďalej uvedie.

tvorby autora prvej polovice 17. storočia Dária Castella doznela sonáta in ecco. Účinkovala muzika Fiata Köln. Z tvorby Francisa Poulenca si teraz vypočujeme kantátu Ansoir de Niche alebo Snehová noc. Spievajú BBC Singers.

To bola štvorčasťová kantáta Anzuach de Nice Francisa Poulenca. Spievali BBC Singers. Z archívu dánskeho rozhlasu teraz Nina Reintoft a Malene Tastum prednesú tri fantazijné skladby Hildy Sehestedovej. Počúvať Rádio Devín.

Počúvali sme najznámejšiu Rusalkinu áriu Antonína Dvořáka Miesíčku na nebi hlubokém, spievala Ivan Kenny, hral symfonický orchester mesta Melbourne. Huslistka Eldbjørg Hemsing teraz zahrá návrat domov, tradičnú nórsku skladbu.

Po krátkej tradičnej norskej kompozícii s názvom Návrat domov si na záver dnešného Euroklasik Nocturna vypočujeme keltskú predohru z roku 1930 od Johna Foulca, opus 28. Hrá koncertný orchester BBC, diriguje Ronald Corp.

0: častiach Lento Eroico, Moderato de Ciso, Lento Assai, Allegro Brioso a Presto doznela keltská predohra Johna Foltza z roku 1930. Koncertný orchester BBC viedol dirigent Ronald Corp. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tereza Oľhová, Nespúšťaj oči strate, druhá časť.

Dobrý moment je, keď sa človek tvári, že to nie je on. To sa mi veľakrát podarí. Keď si poviem, že to nie som ja, ľudia si naozaj myslia, že je to len nejaká podobná pani. Tvárim sa, že to nie som ja, a oni naozaj nadobudnú ten pocit a dajú mi pokoj. Raz som zažila dve ženy, ako sa bavili o mne. Ako o veci. Je to ona. Ale to nie je ona. Je to ona, tá, čo hrala v tom seriáli. A to nie je ona. A čo by robila vo vlaku? No prečo by nemohla ísť vlakom? No, lebo oni chodia autom. No ona možno nemá auto. Ale toto nie je ona. Však sa jej spýtaj.

Nedôveruj. Išla som z Bratislavy do Martina. V Trnave nastúpil pán, ktorý si sadol oproti mne. Vyzeral tak na 50. Trochu fučal a bol pri sebe, takže keď si sadol, hneď zadriemal. Keď sme sa blížili k Leopoldovu, ten pán sa zrazu napol ako luk a začalo ním triasť. Vyzeralo to, že má epileptický záchvat. Nebolo to také úplne šialené, že by ho hodilo o zem, ale triaslo ho v tom sede a penilo sa mu okolo úst. V kupé boli ešte nejakí dvaja chalani a jedna žena. Začali sme sa po sebe pozerať a asi každý čakal, že ten druhý niečo urobí. Ale nakoniec neurobil nikto nič. Len sme ho pozorovali. Trvalo to, čo ja viem, asi 15 minút. A potom zase driemal. A mal okolo ústu penu a krv. Tak sme sa začali rozprávať, začali sme riešiť, čo ideme robiť. Či zavolať sprievodkyňu, alebo čo. Z náprsného vrecka na košeli mu trčal cestovný lístok. Tak ten jeden chalan mu ho vybral, aby sme aspoň zistili, či cestuje ďaleko. Na lístku bola napísaná trasa Trnava, Košice. Tak hovorím, počúvajte, ale ak ide do Košic, určite ho bude treba aspoň ošetriť, alebo čo, lebo keď to dostane znovu, čo budeme robiť? Keď išla okolo sprievodkynia, tak som ju odchytila a vravím, prosím vás, tento pán teraz dostal epileptický záchvat. A ona, preboha, zase problémy, minulý týždeň mi tu jeden zomrel, zavolám kolegyňu. O chvíľu prišla s ďalšou sprievodkyňou. Postavili sa pred toho ležiaceho pána s krvou okolo úst a nahlas začali debatovať. No tak, Marienka, pozri, čo tu zase dneska máme, ďalší prípad, čo s ním? Marienka sa zhrozila. Preboha, čo mám ja za šťastné obdobie, tak minule mi tu jeden skočil pod vlak a teraz toto. Vykrikovali po celej chodbe. Už sa aj okolo zbiehali zvedaví cestujúci z vedľajších kupé, aby videli, čo sa tam deje a obzerali si toho ležiaceho epileptika. Ale ten chlapík driemal ďalej. Volám sanitku, Marienka. Koľko sme do Piešťan? 5 minút. No to nestihne, dajme rovno Nové Mesto nad Váhom. Pán zatiaľ ani nehol brvou.

0: Keď zastal vlak v Novom Meste nad Váhom, vošli ošetrovatelia, ktorí ho začali kriesiť. Keď ho prebrali, vysvetlili mu, že mal epileptický záchvat. Ale on sa hneď, ako prišiel k sebe, začal brániť. To nie je pravda. Kto to povedal? Mal taký zvláštny prízvuk. Nie mi bolo jasné, že to nie je Slovák, ale možno Rus. Cestujúci skupe to videli, pane, povedali ošetrovatelia a ukázali na nás. Ten pán sa na nás hrozivo pozeral a my sme mu prikyvovali. Naozaj, pane, mali ste záchvat? Ale nechceli sme vás budiť. Pozreli sme sa na listok, kam cestujete a sprievodky nezavolali záchranku. Ten pán sa na nás oboril a začal agresívne vykrikovať. Oni ma okradli, ukradli mi listok. Čo mi máte, čo pozerať na moje osobné veci? No ako sa tak rozčuľoval, no tak dostal ďalší epileptický záchvat. A triaslo ním tak, že ho museli istiť aj tí ošetrovatelia, aj tí dvaja chalani z kupé. A tak s nimi všetkými triaslo, že jednému chalanovi sa dokonca roztrhol remienok na hodinkách. Začalo to byť veľmi nepríjemné. Ľudia z vedľajších kupé tam na chodbe čumeli s bagetou v ruke a sprievodky neboli naštvané, lebo vlak stál. Keď ním prestalo triasť a upokojil sa, zase namietal, že nepôjde do nemocnice. Ale ošetrovatelia mu povedali: pane, my vás musíme zobrať, urobili sme už výjazd. Nič to nie je, dáme vám infúziu, spravíme testy a ak chcete, môžete ešte dnes pokračovať v ceste, lístok vám platí 24 hodín. Ale on začal namietať: ja nejdem do Košíc, ja idem ďalej. Ošetrovatelia ho upokojovali, že veď to nevadí. Ukažte nám doklady, pane. No a on sa začal oháňať, že on nebude ukazovať žiadne doklady, šiel vybuchnúť, keď si od neho pýtali občiansky preukaz, že on im ho neukáže. Ak s nami nechcete ísť, tak to budeme musieť zavolať políciu, pane. No, takže sme tam čakali ďalších 5 minút. To mal už vlak meškanie 15 minút. O 5 minút sa tam dovalili policajti a začali násilím toho chlapíka ťahať z kupé a on sa bránil. Ledva ho odtiaľ vyťahli. Bolo to hrozne surové. Z vlaku ho vyvliekli asi 4 chlapi. Vtedy sa vlak pohol a ja som už videla len taký obraz, ako kľačí v Novom Meste nad Váhom na peróne, má ruky za chrbtom a niečo reve. A oni mu dávajú puta. Takže takto dopadla naša pomoc. V kupe boli po sedačkách na zemi sliny, krv. Tak som sa pozrela na svojich spolucestujúcich a spýtala som sa: nejdeme na panáka do reštauráku? Ale tí chalani povedali: my ideme iba do Trenčína, o chvíľu vystupujeme. Ale hneď by sme si dali, bolo to hrozné. Čo bolo za divného chlapíka? Áno, veľmi divný chlapík to bol. Chudák. Hej, chudák. Ale aký chudák? Bol to podivín, možno aj mafián. Myslíte? No tak je divné, že nechcel ukázať doklady. No to je jasný mafián. A dobre, že ho zobrali, aspoň ho tam poriadne prelustrujú. Ale tak možno, že bol len zmetený z toho záchvatu a nedôverčivý. Dezorientovaný. No tak sme okolo toho preludovali a nevedeli sme zaujať postoj, či bol teda mafián alebo chudák. No a v tom Trenčíne oni vystúpili a ja som tam zostala taká bezradná, lebo v Trenčíne sa dokúpe navalili ľudia a ja im hovorím: prosím vás, tam si nesedajte, tam je krv. Ale každý kašle na druhého, aj na tie sliny. A kto si chce sadnúť, tak si aj sadol, aj na tie sliny, aj do tej krvi. A mňa z toho začalo bolieť brucho. Tak si vravím: ja asi idem. Tak som vyšla z kupé a šla som si dať sama panáka do reštauráku.
1: Julka. Raz sme spolu s mamou cestovali v kupé. Normálne cez deň. Kupé bolo prázdne a zrazu k nám prišiel chlapík. Veľmi divný, taký opitý. Mal nejaké kerky na sebe. Zvalil sa na sedačky a zadriemal. Bolo to strašne divné. Šiel z neho strach a agresia. To z človeka cítiš. My sme s mamou zostali sedieť a chvíľu sme ho sledovali. Keby bolo na mne, ja sa hneď zdvihnem a idem preč. Lenže mama to nepovažovala za nebezpečné a začala ma zhadzovať, že som hysterka. Chlapík sa o 15 minút zobudil a začal byť divný. Začal sa nás dotýkať, nie sexuálne, ale bolo to skôr také ohrozovanie. Najprv sa nám vyhrážal a potom vybral aj nôž. A vtedy som ja vstala a začala som kričať po mame. Mami, poď so mnou von z tohto kúpe. A brutálne som zahysterčila, ale fakt to bolo divné. A on ešte po nás kričal až na tú chodbu. Mama sa pomaly zdvihla a šla. Dala si na čas a pritom sa usmievala, akože čo má so mnou robiť. Ona má ten prach strachu posunutý niekde úplne inde.
0: Nesmrť. V Trenčíne nastúpili do reštauračného vozňa dve Rómky. Pred nimi nastúpil ešte jeden pán, ktorý len prechádzal cez reštauračný vozeň a stihol mi povedať: ste výborná herečka, mám vás rád. No a zase pokračoval. Tie dve ženy išli za ním a jedna z nich to začula. Tak sa hneď otočila na mňa. Môžem si prisadnúť? Ja som sedela v tej dvojke v reštauráku, sadla si oproti mne a jej kamarátka si zase sadla vedľa do štvorky, vedľa k iným ľuďom. A tá pri mne vraví: ten pán vám povedal, že ste herečka. Kde vystupujete? Niekedy v telke. Ale väčšinou v divadle. Divadlo je lepšie? Neviem, či je lepšie. Ale baví ma. To zaštuduje to hranie? Áno. Vy ste to študovali? Začalo mi byť trochu trápne. Áno, chodila som do školy, do Bratislavy. Ona ma chvíľu počúvala a potom vraví: pani, mám tu výborné parfumy. Mám to tu so sebou. Zoberte si odo mňa parfum. Pomôžete mi. Ďakujem. Nechcem parfém. Myslíte si, že keď ste herečka, tak nepotrebujete parfum? Ale ja mám parfém. Nemám, ale to som jej nemohla povedať. Ale vy si môžete dovoliť mať aj dva parfumy. Ja sa nechcem voňavkovať. Každý potrebuje, aby voňal. Tá druhá sa zrazu pripojila a vykrikovala z tej štvorky: a v čom je lepšie divadlo ako tá televízia? No tak divadlo je živé. Je to také znakové. Chodíte do divadla? Chodíme. No tak musíte vedieť, že je to lepšie ako v telke. Ja napríklad televízor nepozerám. Prečo? No lebo telka vás oblbne. No vidíte, teraz hovoríte, že telka klame a sama v nej vystupujete. Tak aj vy klamete. A čo by som klamala? Ja to natočím, zarobím za to peniaze a idem do keľu. Ale klamete, lebo ste sama povedali, že telka klame. Ja som hovorila, že oblbuje, to je iné. Nie, povedali ste, že klame, že telka klame, ste povedali. Nie, ja som to myslela tak, že vás telka oblbuje, takže otupuje. Ale sama tam hráte, takže to natočíte a sama sa na to nepozeráte. A to je klamstvo. No tak som sa nad tým zamyslela a mali v niečom pravdu. Zrazu prišla čašnička a ohriakla ich, aby ma neotravovali. A povedala im, že nemôžu sedieť v reštauráku, kým si niečo neobjednajú. Tak sa začali pýtať: čo máte? Na čo tá čašnička? Máme všeličo, však tu máte jedálny nápojový lístok, vyberte si. Chceme piť. Čo chcete piť? Nealko. Máme vinovú minerálku, Fantu, 7-Up, Pepsi, Juicy. Tá jedna sa tak zaujato zatvárila a chcela po čašničke zopakovať: 7 up, ale nevedela to, tak sa začala smiať a povedala, no ja chcem to. 7. A čašnička, 7 up. A tá cigánka sa smiala. Áno, to. Donesla im pitie a hneď od nich chcela peniaze. Tak sa tá jedna oborila. A na čo chcete od nás peniaze hneď? Nemôžeme tu sedieť a potom zaplatiť? Nie, my už máme s vami svoje skúsenosti. Zaplaťte to hneď. Tak sa na mňa tá Rómka zase otočila a vraví. Nevezmete si ten parfum? Nepomôžete nám? Vidíte, ako to je? Ani sedieť tu nemôžeme. Tak som mala zrazu také pokušenie, že predsa len by som im mala to 7-up zaplatiť. A hneď na to vošiel sprievodca a vypýtal si od nich lístok, ktorý nemali. Na ďalšej zastávke dámy, prosím, vystúpte. Prikýli, čašník odišiel a tá cigánka sa zasa na mňa pozrela. Vidíte, idú nás vyhodiť z vlaku a vy nepomôžete. Nezaplatíte nám to. Nie, nezaplatím. Čo ste taká hnusná? Nekúpite si parfum. Myslíte si, že keď ste v televízii, nemôžete mať parfum. Máte dcéru, pani? Áno, mám. Tak zoberte dcérke parfum. Prečo dcérke nevezmete? Viete, aká by bola rada, keby mala svoj parfum? Vezmite dcérke. Nie, ďakujem. Vy ste naozaj hnusná. Ani dcérke nekúpite parfum. Zdvihli sa a odišli. Myslela som si, že už mám od nich pokoj, ale odišli na druhú stranu, kde bola prvá trieda, odkiaľ ich okamžite vyhodili. Vrátili sa teda a zase si sadli ku mne. Zmenili taktiku a začali mi lichotiť. Toto oblečenie, čo máte, to vám pasuje. Mala som také čierno-biele šaty. V tom choďte do televízie. Ale ja nemôžem ísť v tomto do telky, tam sú kostýmerky, tie mi oblečú kostým a hrám v tom, čo mi dajú. Toto si dajte, to vám pristane, ale ešte viac by vám to pasovalo s parfumom. Vyhodili ich v Piešťanoch. Tak sa nakoniec zviezli dve stanice, tam nastúpia na ďalší vlak a nejako sa do tej Bratislavy dotrmácajú.

Hanka. Mama mala vo vlaku také rôzne techniky, ako trochu odrbkať systém. Keď som s mamou cestovala ako 14-ročná, mala som mať preukážku, že ešte nemám 15 rokov. Tá preukážka sa ani nedala vybaviť. Alebo dala, ale neboli sme nikdy prakticky, takže mama radšej vybrala alternatívnejšie riešenie. Vždy, keď sme sedeli vo vlaku a počuli, že ide sprievodca, tak som sa mala robiť, že spím, a dala mi do ruky môjho žltého macika. Tak som pôsobila infantilnejšie. Sprievodca prišiel, kontroloval lístky a ja som vtedy musela veľmi zadržiavať smiech, lebo to bola tá chvíľa ticha, keď vieš, že kontroluje aj tvoj lístok a premeriava si ťa. Vyšlo to vždy. Keď zašiel, tak sme s mamou dostali strašný záchvat smiechu a najlepšie bolo, keď tam s nami ešte sedeli ďalší ľudia, ktorí toto divadielko pozorovali a tiež sa na nás smiali. Toto sme praktikovali, až kým som v 15 dostala občiansky.

0: Eva. Mama mi vždy zavolá, že už prichádza do Martina a povie mi presný príchod, čím sa vlastne spýta, či ju prídem počkať. Vidno, že túži potom, aby ju doma niekto čakal. Keď som v Martine, tak jej idem vždy naproti na stanicu. Niekedy mi aj vyhovuje, že vlak mešká, lebo stihnem ešte upratať. Keď tu niekedy celý týždeň nie je, tak tu je bordel. Keď volá zo Žiliny, to je super, lebo to mám čas minimálne 35 až 40 minút a grá tam prestup vo vrútkach a vlak väčšinou mešká, takže stíham aj povysávať. Ale keď zavolá celá naradostená, Evi, tak ja už som vo vrútkach. Vtedy poviem, wow, super, ale musím si švihnúť, lebo to znamená, že je o 20 minút doma a mne je jasné, že ten bordel musím len tak nejako zakryť. Mám rada, a to má rada aj mama, keď jej skončí predstavenie a tá kombinácia vlakov jej vychádza tak, že môže už po predstavení prísť do Martina. Mala napríklad predstavenie, ktoré hrali v nedeľu už o 6:00, trvalo len hodinu a pol a to stihala ešte posledný vlak do Martina. Ale vždy sa musela s niekým v divale dohodnúť, kto ju hodí na stanicu. Buď Dano Žulčák, alebo Rišo Stanke. Už má aj medzi kolegami svoje spojky.
1: Julka. Mala som narodeniny a mama to veľmi chcela osláviť. Ale na obed musela ísť do Bratislavy, lebo večer hrala predstavenie. Navrhla som jej, že urobíme oslavu u mňa, aby to bolo jednoduchšie. Býva v Martine dve ulice od maminho bytu. Lenže ona s tým nesúhlasila, lebo mi vraj chce uvariť slávnostný obed. Spýtala sa ma, na čo by som mala chuť. Mne to bolo jedno. Nakoniec robila rezňa a zemiakový šalát. Jedlo ťažké na prípravu a ani nie najrýchlejšie. Cez deň ešte musela zariadovať 1000 vecí, takže nakoniec nakupovala Eva. Mama začala variť neskoro. Keď sme prišli o 11:30, ešte iba obaľovala rezne a miešala ten šalát. Vedela som, že je to ešte nadlho. Vlak jej išiel okolo 1:00. O 12:30 nám každému naložila, ale sebe nie. Ešte behala v zástere po byte a balila si podprsenku a podvesky na predstavenie. O 3:15 som už mala aj ja stres, a nedokázala som jesť, lebo už mala bežať na vlak. Ale nie. Ona práve vytiahla tortu so sviečkami a šampus a vraví. Pripíme si. Tak Lukáš rýchlo otvoril fľašu, rozbili sme pri tom pohár, naliala do seba glk šampusu, ja som rýchlo sfúkla sviečky. Potom hľadala darček, ale to som už nevydržala a začala som jej dohovárať. Mami, kašli na to, bež už na vlak, lebo to nestihneš. Nakoniec darček odniekiaľ vyhrabala, podala mi ho a vraví: Všetko najlepšie, Julinka. Bolo 7 minút do odchodu vlaku. Keď sme sa poboskali, tak som ju napomenula: Choď už, mami, bež, mne toto za to nestojí. Vybehla z bytu na poslednú chvíľu a ešte mi vo dverách vraví: Tam vedľa je taká väčšia taška, do nej si to daj, aby si to potom mohla preniesť k sebe. Už som ju ani nevnímala, lebo som po nej kričala: Choď už, bež! Neviem, ako je možné, že to stihla. Ešte ďalších 5 minút som bola v strese, či sa neozve, že jej vlak ušiel a treba volať taxík. Zostali sme v jej byte sami. Zostali sme v byte, v ktorom ona chcela oslavovať moje narodeniny a ona tu nebola. Celú tortu sme potom prenášali k nám, lebo tam ešte mali prísť ďalší hostia. Prispôsobila som sa jej, spravila som najlepšie, ako som vedela, ale ona tam nebola. Bolo to absurdné.

Počúvali ste dokumentárny portrét herečky Jany Oľhovej, ženy na ceste, ktorej súkromie sa odohráva niekde medzi vlakom a divadlom. Interpretovali Jana Oľhová, v mene svojom a svojich súrodencov, Terezy, Adama, Hanky a Majky, čítali Julia a Eva Oľhové. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobré ráno. V prelúdiu dnes zaznie ukážka z tvorby Zdenka Fibicha a Edvarda Griega. Obaja, generační súputníci, boli vo svojich krajinách predstaviteľmi romantizmu a ich hudba obsahuje výraznú liriku a v dnešnom výbere aj ľudové prvky. Z Fibichovej komornej tvorby sa dochovali len dve sláčikové kvartetá. Vypočujeme si mladícke, svieže kvarteto A-dur, napísané v národnom duchu, kde využíva nápevy českých ľudových piesní a tancov. Zdeněk Fibich, Allegro Gracioso a Allegretto zo sláčikového kvarteta číslo 1 A-dur hrá Panochove kvarteto.

podaní Panochovho kvarteta sme si vypočuli dve časti zo Sláčikového kvarteta A dur Zdeňka Fibicha. Štyri nástroje vystrieda Sláčikový orchester. Aj Edvard Grieg čerpal z národnej hudby svojej krajiny, ktorú sa snažil spojiť s romantickým hudobným výrazom, aj najdôležitejším norským autorom. Ako príklad toho ľudového si vypočujeme norské melódie pre Sláčikový orchester opus 34 a 53, ktorých sa časti príznačne nazývajú Norska či Posledné leto. Hrá symfonický orchester v Malmö pod vedením Bjarte Engerseta.

To bola lyrika a spevnosť v melódiách pre sláčikový orchester Edvarda Grieha. Na záver prelúdia sme si ich vypočuli v podaní symfonického orchestra v Malmö pod vedením Bjarte Engerseta. Naša polhodinka sa končí. Dobrý deň pri počúvaní Rádia Devín vám želajú Marta Pelikánová a Silvia Zvarová.

0: Devín, ladenie.
1: História, hudba, návšteva Litvy, ale aj kultúrny priemysel. To sú témy prvej hodiny utorkového ladenia s dátumom 14. júl. Nerušené počúvanie vám z Košického rozhlasového štúdia prajú hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvukár Maroš Bačo a moderátorka Hana Rodová. A na to správne naladenie sa je pripravená i pieseň od Tolstoj's Love Life.
0: Rádio Devín, ladenie.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 14. júla 1764 začal bratislavský tlačiar Jan Michal Landerer vydávať po nemecky písané Pressburger Zeitung, čiže bratislavské noviny. Vychádzali nepretržite 165 rokov až do roku 1929. Rok neskôr, 14. júla 1765, sa vo Veľkom Rovnom narodil profesor histórie, filozofie a práva na Kráľovskej akadémii v Bratislave Juraj Alois Belnaj. Bol autorom viacerých historických prác a pod vplyvom francúzskej revolúcie vydal aj spis požadujúci občiansku rovnosť a odstránenie šľachtických privilégií. Zomrel v roku 1809. Možno práve 14. júla 1789 sa útokom na Bastilu, francúzske štátne väzenie a symbol kráľovského despotizmu, začala Veľká francúzska revolúcia, ktorá trvala až do roku 1794. 14. júla 1862 sa narodil rakúsky maliar, grafik a popredný predstaviteľ viedenskej secesie Gustav Klimt. Pre jeho zobrazovanie žien alebo milostných scén ho mnohí považovali za šíriteľa pornografie, ale iní zasa za priekopníka nových foriem výtvarného zobrazovania. Zomrel v roku 1918. Tenásteho júla 1903 sa narodil americký spisovateľ Irving Stone, známy svojimi biografickými románmi ako napríklad Smet po živote či Agónia a extáza. Zomrel v roku 1989. 14. júla 1910 zomrel 92-ročný francúzsky tanečník, choreograf a pedagóg Marius Alphonse Petipa, ktorý patrí k zakladateľom klasickej baletnej školy. 14. júla 1918 sa narodil švédsky filmový a divadelný režisér a scenárista Ingmar Bergman, ktorého filmy ako napríklad Persona, Hamba, Hodina vlkov, Siedma pečať alebo Šepoty a výkriky patria k najlepším filmom svetovej kinematografie. Zomrel 30. júla 2007. 14. júla 1926 sa vo Vrútkach narodil architekt a vysokoškolský pedagóg Vojtech Vilhan, výrazná osobnosť moderného interiéru a výstavníctva na Slovensku. Zomrel v roku 1988. 14. júla 2000 zomrel v Bratislave jazykovedec, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a súdny grafológ Jozef Mistrík vo veku 79 rokov. 14. júla 2008 zomrel 84-ročný švédsky grafik Björn Berg, známy predovšetkým ako ilustrátor kníh Astrid Lindgrenovej. Najznámejším Bergovým počinom bolo vytvorenie postavičky blondiavého chlapca Emila z Lönnebergy, ktorý vystupuje v sérii viacerých kníh od Lindgrenovej.
0: Rádio Devín, historický kalendár.

19. júla 1974 vydal kanadsko-americký pesničkár Neil Young svoj piaty štúdiový album On the Beach. Pri nahrávaní sa snažil čo najviac sa odkloniť od uhladeného mainstreamového zvuku, ktorý mu s titulom Harvest priniesol obrovskú a celkom nečakanú slávu. Pracovalo sa na ňom pomerne chaoticky. Hudobníci sa často striedali, rovnako často striedali nástroje. Young im dal k aranžmánom pesničiek iba orientačné inštrukcie. Produkčným zásahom sa vyhýbal natoľko, že si znepriatelil zvukových inžinierov. Výsledkom bola surová, autentická muzikalita, ktorá je v konečnom dôsledku jednou z najsilnejších stránok albumu. Dnes si z neho vypočujeme pieseň See the Sky About to Rain.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: A dnes popoludní sa v Rádiu Devín môžete oboznámiť s úspechmi slovenskej archeológie v dokumente o archeologickom výskume docenta Michala Slivku na kláštorisku.
2: Bojná a kláštorisko, Pustý hrad a Glanzenberg. To sú mená štyroch archeologických lokalít, ktoré sme s mikrofónom navštívili. O ich výskumoch sme informovali spočiatku v magazíne o dejinách História magistra Víte, neskôr v rozhlasových dokumentoch. Takýmto spôsobom sme chceli vzdať hold mužom, ktorí v tvrdých horských podmienkach odkrývajú našu minulosť. Samozrejme, so stále narastajúcim počtom dobrovoľníkov. V Galérii veľkých diel Slovenského rozhlasu júlové útorky patria úspechom slovenskej archeológie. Dnes vás pozývame na skalu útočišťa. Tak nazvali náhornú planinu v centre slovenského raja obyvatelia z okolitých dedín Letanoviec a Hrabušíc, ktorí sa sem v polovici 13. storočia uchýlili v obave pred Tatármi. O 50 rokov neskôr si toto miesto vybrali kartuziáni, aby sa vysoko v horách v mlčanlivej samote venovali prepisovaniu kníh. Teraz tu nie je také ticho. V lete tu prebieha archeologický výskum. Možno povedať, že je v Európe unikátny. Na báze dobrovoľnosti zväčša mladých ľudí, ktorých sa tu od roku 1986, keď vznikol Strom života, vystriedali už tisícky. Podobne ako kartuziánsky mnísi, aj oni iba za nocľaha stravu a v anonymite vykopávajú jeden z najvýchodnejšie položených stredovekých kláštorov tohto prísneho rádu. Magickosť miesta umocňuje na sviatok na nebo vzatia Panny Márie aj svätá omša, celebrovaná priamo na kláštornej pôde v rajskej záhrade. O to sugestívnejšie sú tiež výpovede študentov a vysokoškolských pedagógov, muzikológa, úradníčky, pamiatkara, pozorovateľa obce, bývalého baníka a železničiara na dôchodku, skrátka kláštorníkov, ako sa stromáci zvyknú nazývať. Na skalu útočišťa vás teraz zavedie fíčer Táne Kusej.
1: Galériu veľkých diel počúvajte v Rádiu Devín dnes o 15. hodine.

0: Piešťany sa v posledné júlové dni stanú dejiskom 5. ročníka medzinárodnej jazzovej dielne Doda Šošoku. Cieľom projektu nesúceho meno známeho jazzového hudobníka, bubeníka a perkusionistu je nadviazať na tradíciu jazzu v tomto kúpeľnom meste. Podujatie vo včerajšom ladení Stanovi Hudákovi predstavili organizátori Nikolaj Nikitin a Martin Petrenko.
1: My sme síce jazzová dielňa, ale sme otvorení aj ostatným žánrom, hlavne world music. Silnú časť jazzovej kultúry na Slovensku tvoria hudobníci s rómskymi koreňmi, ktorí hrajú aj svoju hudbu. A tým, že vedľa mňa sedí aj Martin Petrenko, ktorý je milovník folklóru a world music, tak je to tam veľmi cítiť, aj sa tam učí akordeón, husle, cymbal. Takže bude to veľmi pestré. Od takej hudby, ktorú sme počúvali, od úplných začiatkov improvizácie až po tých najväčších profíkov a najväčšie hviezdy, ktorými budú napríklad Waking Vision Trio Martina Valihoru.
2: Ja by som sa možno vrátil tak trochu do tej minulosti a možno ozriemil, o čom vlastne jazzová dielňa je a prečo nesie aj meno Doda Šošoku.
1: Jazzová dielňa nie je náš nápad. Samozrejme, v Bratislave sa dlhodobo koná Bratislavská jazzová dielňa. Takisto nás inšpirovala, takým hlavným zdrojom inšpirácie a nápadu je medzinárodná jazzová dielňa vo Fridlante, ktorá má vyše 4 dekády a kde učili inak aj Dodo Šošoka, ktorému sme my venovali tú našu dielňu. Čiže sú takým našim patronom aj ten hlavný organizátor, 80-tník Aleš Benda, nám každý rok posiela zdravicu. A v podstate slovenskí lektori na dielni vo Fridlante zistili, že také niečo u nás chýba v takom rozsahu, čiže malé mesto mimo hlavného mesta, niečo, čo vytvára komunitu, niečo, kde je už genius loci toho jazzu, ktorý práve Dodo Šošoka v Piešťanoch vytvoril. Tak všetko sa to dalo dokopy a boli za mnou Luboš Šramek s Tiborom Farkašom, ktorí sú tiež členmi toho organizačného tímu, že niečo takéto už by sme mohli urobiť a ja som ich roky od toho odhováral, aké to je náročné, čo všetko k tomu vlastne treba. No a myslím, že sme na to pred 5 rokmi dozreli, dali sme dokopy skvelý tím a skvelý tím lektorov, tak ako to je vo Fridlante, aj u nás je to také silno československé, ale máme aj z iných krajín lektorov, k čomu sa určite vrátime. Čiže ten nápad vyšiel z potreby vytvoriť nejaký taký letný kemp alebo letný workshop a zároveň je to niečo, čo chceme ukázať aj ľuďom, ktorí by chceli študovať jazz, lebo my sme taký fenomén tu v regióne, že my sme naozaj jediná krajina, široko ďaleko, ktorá nemá jazzovú strednú a vysokú školu a kde nefunguje jedna plnohodnotná, regulárna jazzová katedra alebo jazzové oddelenie.
2: A to ma aj prekvapuje, lebo napokon, keď sa tak pozrieme na tú hudobnú scénu jazzovú, tak to obsadenie, respektíve tých hudobníkov je tu naozaj veľké množstvo a všetci tým pádom sú buď samoukovia, alebo chodia do zahraničia, alebo nejakým spôsobom fungujú v rámci tých našich slovenských škôl a tie možnosti sú potom možno skôr na tej ich improvizácii, prípadne na tom chcení naučiť sa.
1: No, my sme všetci študovali v podstate klasickú hudbu. Čiže klasické konzervatórium, predtým Zuška, po prípade VŠMU. A veľa mojich kolegov študovalo v zahraničí. To sa dalo aj už dávnejšie, však prví absolventi Berklee College of Music, ako naši slovenskí už sú 60-tníci, ako Matúš Jakabčíc, teraz sú hranice dlhodobo otvorené a dá sa ich študovať všade a máme silnú generáciu 30-tníkov, čo precestovali naozaj ku sveta, študovali na New England Conservatory v Bostone, na Berklee, čo študovali v Gráci, v Katoviciach, v Krakove, čiže v Brne máme jazzovú katedru, kde inak učí kopec slovenských hudobníkov, takže všetko sú to už vzdelaní, akademicky vzdelaní hudobníci, čo majú veľké skúsenosti aj pedagogické.
2: Ono možno niekedy aj to také posunutie len takým tým správnym smerom aj prostredníctvom možno takejto jazzovej dielne vie naštartovať ten záujem, ale mnohí asi prichádzajú už s tým, že majú jasnú predstavu, že by sa tomu jazzu chceli venovať, prípadne sa mu aj venujú a chcú sa iba zdokonaliť. Kto každý chodí na jazzovú dielňu?
1: Ja som práve že prekvapený, Martin, ty čo hovoríš? Ja mám pocit, že tam chodí tak pestrá skupina ľudí od úplných nadšencov. Naozaj tam máme ľudí od 10 asi do 75 rokov prihlásených. Dokonca budeme mať jednu pani, ktorá je 80-tníčka, sa prihlásila na spev, čo sa veľmi teším.
0: Piatý ročník Medzinárodnej jazzovej dielne Doda Šošoku bude v Piešťanoch od 26. do 31. júla. A okrem programu pre účastníkov bude každý deň pripravený aj program pre verejnosť. Aký, tak to už zistíte, ak si vypočujete celý rozhovor Stana Hudáka s Nikolajom Nikitinom a Martinom Petrenkom, ktorý nájdete na našom webe.

Je pol 8 a vy počúvate ranné ladenie z Košíc s Marošom Bačom a Hanou Rodovou. A už o chvíľu budeme hovoriť o Litve a čaká nás výstava vo verejnej knižnici Jana Bokacia v Košiciach.

0: Petra Naďová napísala pre Rádio Devín text o často samozrejmej súčasti cestovania, o lietaní.
1: Petra Naďová v rubrike Od inakiaľ píše o pre nás často samozrejmej súčasti cestovania, o lietaní.
2: Takmer som zabudla. Na staré časy, keď som sa presúvala v smradľavých vlakoch po starých kolajniciach. Na nekonečné príchody a odchody zo zabudnutej kotliny, v ktorej zdochol pes a v ktorej sa aj slnko radšej rýchlo ukrýva za kopce. Nekonečné dlhé trasy ma však naučili vytrvať. Z nenavzdajky sa stali krátkými aj vďaka čudnej záľube v tichom pozorovaní jednej utekajúcej krajiny. Únavné cesty do civilizovaného sveta ma vycvičili natoľko, že som prestala počítať minuté kilometre. Pohyb sa stal prirodzeným. Veď napokon, život sa deje jedine vtedy, keď sa hýbe. Cestovanie a migrovanie je ako dedičstvo predkov, ktoré ťaháme ako neviditeľné nite rozličnými krajinami bez hraníc, hľadajúc svoje bezpečné miesta vo svete. Migrujeme lesmi, lúkami, cez diaľnice, vo vzduchu i na vode. Niektorí z radosti, iní z nutnosti. Staré vlaky sa stali inventárom strnulého minulého života. Údolie medzi kopcami sa zrazu zúžilo a zmenšilo. Pochopila som, že kolejnice všade nevedú. Zamilovala som si lietanie. Pri každom rýchlom rozlete mi pripomína obyčajnú konečnosť. Za každým sa v plnej rýchlosti lúčim so starým, kým sa náš okrídlený stroj dvíha do výšok a preráža hmlisté oblaky, cez ktoré miestami nevidieť nič. Čisté mlieko bez chuti. Hmla, ktorá sa nie a nie rozplynúť. Prázdno, v ktorom nemožno počítať čas. Vtedy hrám takú hru, v ktorej ovládam pilotov na diaľku. Závidím im široký obzor a rozhľad, východy slnka nad krajinou, ktorá nepatrí nikomu. Málo koho tam hore totiž zaujíma, čo sa deje dolu. Vo výškach človek zabúda na naložený náklad nekonečných pomiešaných úsudkov a názorov, ktoré sa premietajú do prchavých slov bez akejkoľvek váhy. Letiská sú svety, ktoré chutia inak. Mám rada to istanbulské, ktoré v sebe nosí tisíce malých príbehov rozličných kultúr. A je to v Katmandu, kde žena žene neváha odovzdať úprimný kompliment. Na letisku v Bejrúte si neboli istí, či ma môžu vpustiť do krajiny. A na letisku v New Yorku som si počas 5-hodinového čakania mávala s úsmievavým upratovačom. V Miami ma počas tranzitu do Ekvádora ako jedinú Európanku vyčlenili do vedľajšieho koridoru, aby som sa nemiešala s miestnymi Latinos. Z nenazdajky sa ocitám v odletovej hale pri bráne číslo 6. Sama, medzi mladými vojakmi v uniformách. Vonka zúri neviditeľná vojna. Veď roky zbrojíme. Niektorí zbraňami, iní krásou bytia. Z vrecka vyťahujem červený rúž. Robím to stále, keď chcem premaľovať ťaživý pocit vychádzajúci z existenciálnych bizarností, ktorých zmyslom je ničiť krásno. Odkiaľ sa v nás vzal ten primitívny pud o teritoriálnu nadvládu jedného nad druhým? Na veľké letiskové okná dopadajú kvapky dažďa. Vonka sa dvíha výchrica. Práve v čase, keď moje lietadlo bude v rozbehu smerom na východ Európy. Prší a dáv vojakov potichu mizne. V prázdnej bráne do sveta vydychujem rozbehnuté myšlienky. Nemám rada vojnu. Sme v nej neviditeľne všetci. Najviac sa mi so sebou, donekonečna posudzujúc, kto má absolútnu pravdu a diktujúc druhému, aký by mal byť alebo ako by mal žiť. Milujem život v jeho nekonvenčnosti, ideálne podľa vlastného scenára. Moje lietanie nemá hranice. Počas neho odovzdávam kontrolu nečakaným poznaniam a krátkým či dlhším stretnutiam. Je plné dobrodružstva, ktorého priebeh nemožno predvídať. Cez okno pozorujem vychádzajúce slnko, prelietame vrchmi a krajinami, ktoré zhora nepoznám. Klesáme. Klesáme nad blízkymi brezovými lesmi a riekami i usporiadanými poliami. Aha, tu je jazero. A tam ďalšie. Litva.
0: Počúvali sme text Petry Naďovej Lietanie. Čítala autorka. Redakčne pripravila Gabriela Magová v roku 2023.

0: Andrej Šeban spieval o odkaze a úplne iný odkaz má výstava, ktorá nesie názov Stroj v knižnici. Keď sa ho vyberiete obdivovať, hľadáte šikovné mašinky, ale namiesto nich nájdete rôzne práce kreatívnych mladých ľudí. Tí už niekoľko rokov tvoria komunitu košických ateliéroch na Strojárenskej a Tovarenskej ulici. Siedmi z nich vystavujú svoje práce v centrálnej požičovni verejnej knižnice Jana Bokacia v Košiciach. Jana Pateráková ako prvú oslovila výtvarničku Simonu Fabiánovú.
1: Stroj v knižnici je veľmi pekný názov, ale nie je to knižničný stroj na vyhľadávanie kníh, ale sú to umelci na Strojárenskej a Tovarenskej ulici v Košiciach.
2: Je to občianske združenie, ktoré združuje kreatívcov v Košiciach. Áno, pôvodne to bolo hlavne o umelcoch na Strojárenskej, neskôr na Tovarenskej, ale postupom rokov sa z toho vytvorila komunita ľudí, ktorá sa stretáva, tvorí program, výstavy, organizuje rôzne eventy.
1: Ak hľadáte niekoho nového do partie, tak ponúkate len stôl a stoličku, takže žiadne veľké zázemie. Už sa za posledných pár rokov ustálil tá komunita, ako ste povedali, viac menej ste to tí, ktorí tu vystavujete.
2: Áno, posledné roky sa to ustalilo. Stále však pribúdajú noví kreatívci, pretože človek v takom kreatívnom priemysle sa mu tie podmienky rôznia. Našou snahou je rozrastať tú komunitu, zväčšovať ju, aby bola rôznorodá, aby keď k nám príde nejaký človek zvonku, nejaká verejnosť, tak aby videla rôzne techniky, rôznu prácu tých ľudí, aby si vedela vybrať, čo sa páči. Možno určiť, toto nie je môj smer, ale je to ustálené, by som povedala.
1: Použili ste slovo kreatívny priemysel.
2: V podstate kreatívny priemysel znamená hlavne umelcov, ktorí pracujú s dizajnom, architektúrou alebo vytvárajú také technickejšie veci. Áno, maľovanie nie je kreatívny priemysel.
1: Výsledkom vašej práce je výrobok?
2: Keď je niekto architekt, tak vytvára stavby, interiéry, exteriéry. Keď je niekto grafický dizajner, vytvára brandingy, loga a tak ďalej. Keď je niekto akademický maliar, tak on maľuje. Keď niekto vytvára nejaký tovar, papierenský tovar, tak jeho výsledkom sú rôzne produkty. Každý má ten svoj vlastný cieľ, vlastný prostriedok a vlastný kvázi výrobok, lebo obraz nie je výrobok, ale to je dielo.
1: Vy ste ozdobená brošňou Ľubky Semanovej, ale vaše diela sú náročná technika, pretože akvarel je rýchla maľba. Čomu slúžia vaše akvarely? Sú od pestrofarebných po čierno-biele?
2: Pre mňa je akvarel veľmi pocitové umenie. Hovorí sa, že z najťažších techník, pretože neviete úplne ovládať to, čo tá farba spraví na tom papieri. Mne sa páči na tejto technike presne to, že úplne neviem, čo sa stane a na to človek musí dozrieť. Pre mňa je to hra vody, papiera a farby. Mám pred sebou papier, vodu, mám farbu, ktorú keď teraz rozhodnem pre žltú a teraz to začne, ja sa dostanem do takého ako keby flow sa to volá, že prestane okolo mňa existovať svet a vlastne som iba ja, aj tie myšlienky sú také, že nerozmýšľam a vlastne je to veľmi intuitívne, až neskôr si uvedomím, že hej, tedy som sa úplne cítila dobre a automaticky inklinovala možno ku tej čiernej alebo ku tam takým tmavším farbám a v stave, keď som veselšia, tak mám tendenciu inklinovať ku tým veselším farbám.
1: A celkom praktická otázka, z čoho žijete? Kreatívny priemysel je pekné slovné spojenie, uživí vás to?
2: No, v stroji som už asi 3 alebo 4 roky, ale pre mňa to znamená, že ja tam mám ateliér a moja práca je, ja som si založila minulý rok živnosť, ale nie je to pre mňa len o maľovaní, je to len čas toho, čo tvorím. Venujem sa aj grafike, ilustrácii a založila som si svoje vlastné autorské papierníctvo a tam vytváram presne tie produkty.
1: Elena Čániová, ďalšie kolisko zo stroja. Knižný dizajn, knižná ilustrácia.
3: Venujem sa grafickému dizajnu aj ilustrácii a keďže sme v knižnici, tak som donesla hlavne knihy a ilustrácie. Tvorím jednak kombináciu dizajn spolu s ilustráciou. Napríklad, keď treba vytvoriť nejakú učebnicu alebo nejaký návod, manuál, zošit pre deti, tak sa to musí jedno s druhým sklbiť. Týchto vecí tu mám viacero. A potom rôzne ukážky aj knižnej sadzby, obálky. Mám takú hravú formu toho prejavu.
1: Človek si to tak jednoducho predstavuje, že však nakreslím nejakého panáčika, čo tam vystupuje v rozprávke. Ale ono to je celé trošku komplikovanejšie. Deti až po písmená až po obálku, až po väzbu. Na čo všetko musíte dávať pozor, keď sa pustíte do nejakej knihy?
3: No alebo aj samotný tvar knihy, alebo už aj tá forma. Naozaj, ako ste povedali, záleží od tej samotnej publikácie, na čo je určená, kto je autor, o čom je text a treba ísť do hĺbky tej podstaty tej knihy a napasujem každý dizajn veľmi prísne a presne, tak aby ten obsah presne prehováral. Takže nie je to nič náhodné, alebo že idem len tak po chodníku, uvidím fľak. Sú to dlhé rozpravy buď s autormi, alebo s vydavateľmi, s editormi, s prekladateľmi. Spoločne častokrát hľadáme tú výtvarnú formu a ideálne je, keď nejakým spôsobom doplňa ten obsah titul a vyjaví sa tam niečo také ešte dokonca nové.
1: Čo to okolo nás poletuje? Pretože niektoré knihy sú zaviazané, sú pekne vo vitrínach, ale niečo ste aj zavesili do priestoru.
3: Sú to jednotlivé stránky z knihy Power for Start. Je to kniha poľského expedičného polárnika a takého kreatívca Marka Kaminského. Sú to jednotlivé stránky. Je to veľmi zaujímavý koncept, pretože som dostala náročné podklady Ščarbanice, Škrabanice, jeho fotky z expedícií, zápisky a zo všetkého tohto archívu sme sa snažili vyťažiť niečo ľahko pochopiteľne zmysluplné. Je to taká motivačná knižka pre mladých ľudí.
1: Vyhovuje vám práca v takom kreatívnom kolektíve, kde ste sama svoja, ale zároveň máte okolo seba aj nejakých ľudí, keď chcete, ste sama, keď chcete, tak diskutujete?
3: Presne tak. V zdieľanom ateliéri je nás viacero a je to ideálny moment, keď potrebujem niečo prediskutovať a spýtať sa, že toto je už veľa, málo a tak ďalej. A keď sa potrebujem sústrediť sama, ja som kľudne aj doma, alebo tam mám tiež ateliér, tak to striedam prostredie.
1: Jiří, Teo, Mateje, stojíme pri vašom písmomaliarskom rolape. Celú túto miestnosť ste vyzdobili vašimi písmenami. Prečo písmená?
4: Písmená, abeceda, to je kultúra, dorozumívanie sa, je komunikácie, aby lidstvo bolo lidstvom.
1: Písmená sú obrázky?
4: Písmená sú tvary, ktoré majú význam, ktoré znejú a čáry robia čáry.
1: Písmo maliarstvo a kaligrafia. Kaligrafia je písmo na vyššej úrovni.
4: Pro mňa v kaligrafie je viac expresie. Bych to prirovnal k podpisu. A písmomaliarstvo je viac o typografii, geometrii, malování, remeslo, technika.
1: Ktoré písmo máte najradšej?
4: Ľubím 26 písmen A až Z a 1 až 9 plus 0 end a znaky další. Každý tvar toho znaku má v sobě čarok.
1: Neopýtala som sa správne. Ktorý font vám vyhovuje?
4: Keď je font blokový, jednoduchý, dejme tomu blokový font je v písmomaliarstvu vlastne jeden ze základu.
1: Kde sa vaša práca uplatní?
4: Všude, kde treba písmo. Baví mne robiť výklady obchodov, baví mne i dekorace, to znamená linky, dekor. Od papieru, cez auta, motorky, po obchody.
1: Takže poctivé písmo maliarstvo nevymizlo, počítače ho nevytlačili?
4: V podstate vymizlo a jediný, kto ho robí na Slovensku, som ja. Snažím sa o to, aby tú krásu toho ručne malovaného písma videli i ostatní ľudia a aby sa nadchli proto aj mladí ďalší a začalo sa malovať, velebovať, skvalitňovať verejný i súkromný priestor.
1: Viktória, ktorá je blondína, je blondiok?
2: Áno, ono to vlastne vzniklo z toho, že som modroka blondína. To bola taká lingvistická presmička, že blondiovka modrina, tak blondiok.
1: Ale v skutočnosti ste Viktória aká?
2: Žitňanová.
1: Tak Viktória Žitňanová potešila moje detské srdce, pretože Viktória sa pustila do Pipy, čo je asi všeobecne najobľúbenejšie detská literárna postava, pretože je iná. Akú Pipi ste stvorili?
2: Určite je taká drzá a v tom vlastne ja fandím. Takže tá Pipi je vlastne veľmi ako dobrý objekt na kreslenie, hej, tým, že je taká špecifická práve.
1: No a tá vaša je tu veľká, zvláštnou technikou.
2: Ona je to vlastne grafická ilustrácia, ale čo je také špecifické možno na tom, ako tu môžete vidieť tých ako 5 diel, tak je to, že ja používam také štetce. Oni sú síce digitálne, ale vyzerajú ako klasické farby. To ma baví, že síce je v tom tá ľahkosť grafickej tvorby ako pre mňa, hej, že ľahšie sa to potom aplikuje do tej publikácie, ale nestráca to tú charakteristiku ako keby farbičiek.
1: Prečo ilustrácia? Prečo ste sa nevybrali inou cestou?
2: Ja ani neviem, ale bol to taký dlhodobý sen určite. A to sa mi podarilo vlastne ilustrovať detské knihy. To bol môj dlhoročný sen.
1: Sme v knižnici, nech si na poličke niečo od vás nájdeme, čo ste teda ilustrovali.
2: Ilustrovala som sériu liečivých rozprávok. Sú tam rozprávky z Uzlika. Potom som ilustrovala dobrodružného perka, ktorý je z neznámych planét a lietá naprieč vesmírom, a ešte dve ďalšie publikácie.
1: A ako ste sa ocitli v stroji? Vyhovuje vám komunitné možno diskutovanie o tom, keď sa človek nevie pohnúť z miesta?
2: Určite je to super mať aj takúto spätnú väzbu, kritickú, nielen pozitívnu, lebo vlastne sú to ľudia z fachu, takže my vždy vedeli poradiť, či už esteticky, ale aj prakticky, hej, lebo pracujeme s grafickými programmi a to častokrát nie je ľahké a ja som vždy našla pomocnú ruku vlastne práve v stroji.
0: Stroj v knižnici, teda práce 7 kreatívnych mladých ľudí, ktorí dokazujú, že kreatívny priemysel existuje, nájdete v Centrálnej požičovni verejnej knižnice Jana Bokácia v Košiciach do 15. septembra.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno, dobrý deň vám z Košíc prajú Maroš Bačo a Hana Rodová. Už po pozvánkach na aktuálne kultúrne podujatia privítame v štúdiu kurátora Miroslava Klebana, s ktorým sa budeme zhovárať o výstave Júlia vo Východoslovenskej galerii v Košiciach. Ešte predtým ale pieseň Sidy Tobias Na ceste, ktorú do playlistu pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V Liptovskej galérii Petra Michala Bohuňa bude už o 14. hodine komentovaná prehliadka výstavy Medaily a plakety s kurátorkou Veronikou Repovou. Na výstave sa budete môcť oboznámiť s tvorbou tých autorov, ktorí sa medailérstvu venovali vo svojej tvorbe prioritne, a to konkrétne prácou Viliama Schiffera, Alfonza Gromu, Andrea Petera a Ľudmily Cvengrošovej. Po skončení komentovanej prehliadky sa môžete zapojiť do tvorivých dielní. V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici dnes o 16. hodine sa začne komentovaná prehliadka výstavy Šiel som po meste a na ulici stálo. Kurátorský výklad Zuzany Majlingovej bude spojený so spoločným spoznávaním výtvarných diel v parku pod pamätníkom Múzeum Slovenského národného povstania. Výstava nadväzuje na dlhodobý výskum Stredoslovenskej galérie, ktorý sa venuje výtvarným dielam vo verejnom priestore Banskej Bystrice z obdobia socializmu, teda z rokov 1948 až 89. Toto obdobie formované štátnou kultúrnou politikou sa výrazne premietlo aj do podoby umenia, ktoré spolu vytváralo charakter mesta. Vo Vyhorlackej knižnici v Humennom môžete dnes o 17. hodine navštíviť letnú čitáreň so spisovateľkou Slávkou Liptákovou. Po roku sa spolu so slovenskou literatúrou budete môcť znova ukryť do príjemného tieňa v mestskom parku pri Humenskom kaštieli. Slávka Liptáková bude čítať zo svojej knihy Posledné veci, ktorá je aktuálne nominovaná na cenu Anasoft Litera 2026. V Košickej Šopa galérii o 18. hodine bude neformálne stretnutie Meet and Greet s osobnosťami aktuálneho rezidenčného programu. Tentoraz sa predstavia Zoe De Luca Lege, milánska kurátorka a výskumníčka pracujúca na priesečníku postnaturálnych štúdií transfeminizmu a ekológie, ktorá vo svojich projektoch vytvára priestory pre kolektívne učenie, starostlivosť a ekologickú predstavivosť, a Yuri Berioskin, bieloruský umelec pôsobiaci v Prahe, ktorý vo svojej multidisciplinárnej tvorbe spája keramiku, inštaláciu, tvorivé písanie a participatívne umenie. Vo svojej praxi stiera hranice medzi mytológiou, ekológiou a technológiou. Jeho ústredným motívom je strom života a myceliové siete, pričom na vyjadrenie tém kolektívnej pamäte a transformácie často využíva hlinu, text či dokonca vlastné veštecké karty. V letnom kine v stanici Žilina Záriečie o 20.30 na programe britský film Chloe Zhao Hamnet. Keď väčšine hladný domáci učiteľ William Shakespeare spozná divokú a slobodomyselnú Agnes, zrodí sa medzi nimi príslovečná hlboká láska spečatená narodením troch detí. Nakoľko musel živiť rodinu a zároveň uspokojovať svoj dramatický talent, trávil William väčšinu času v Londýne, kde nasledoval svoj sen. Zatiaľ čo Agnes sa na zdanlivo idylickom anglickom vidieku snaží zabezpečiť domácnosť a všetky tri deti, dve céry a syna Hamneta, ktorý túži kračať v otcových šľapajách. Keď rodinu postihne nevyslovná tragédia, otrasie to aj zdanlivo nezničiteľným vzťahom medzi Williamom a Agnes. V temnote a zúfalstve sa Shakespeare vybičuje k napísaniu svojho vrcholného diela Tragédie o Hamletovi.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Vo Východoslovenskej galerii v Košiciach je nainštalovaná nová výstava s názvom Julia a jej kurátorom je Miroslav Kleban, ktorý v tejto chvíli už sedí so mnou v štúdiu. Dobré ráno, vitajte.
2: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
1: No a tento názov je taký mnohovravný. Na jednej strane hovorí o krásnom ženskom mene, na druhej strane v sebe ukrýva aj isté tajomstvo, pretože Julia je krstné meno Julie Bartusovej. A keď sa povie meno Bartus alebo Bartusová, tak my už hneď vieme, že bude reč o výtvarnom, o vizuálnom umení a že sú to naozaj mená z tejto rodiny, ktoré by som si dovolila tvrdiť, že už tak akože trošku aj kreujú tú slovenskú výtvarnú scénu. Poďme ale k tomu, kto je to Julia Bartusová?
2: Áno, ako ste správne poznamenali, tak ten názov je taký aj veľavravný, aj taký tajúplný a tajomný zároveň. No, v podstate som dlho nejak premýšľal, ako nazvať túto výstavu. Mal som jeden názov, Maľované sny. To bola vlastne, to bol taký dokumentárny film, k tomu sa asi ešte dostaneme. Ale nakoniec som si povedal, že keď dáte tam presne to priezvisko Bartusová, tak to môže presne miasť k tomu, že si to budú možno zamieňať s Máriou Bartusovou, významnou sochárkou českého pôvodu, ktorá bola prvou manželkou Juraja Bartusa. Ako ste aj správne poznamenali, dve významné osoby, ktoré spolu utvárali a zadefinovali vlastne to vizuálne umenie a tú kultúru nielen v Košiciach, ale teda v regióne, ale určite aj s nejakým nadregionálnym presahom. Takže Julia Bartusová je vlastne, bola mamou Juraja Bartusa, teda svokra Márie Bartusovej, a v podstate ona má za sebou taký zaujímavý príbeh, že dala by sa už dnes v podstate urobiť nejaká hrubá kniha o klane Bartusovcov, ktorí vlastne ako sú taký taká umelecká rodina. A v podstate ona má za sebou akoby taký ten zaujímavý príbeh, kedy ona začala v podstate maľovať, keď mala až 70 rokov, čiže už v takom vyššom veku, a samozrejme je to ale úplne diametrálne odlišný a iný druh umenia, ako poznáme vlastne u Juraja a Márie.
1: Prečo začala maľovať, alebo teda tvoriť Julia Bartusová až v takom neskorom veku? Čo robila predtým?
2: Ona začala tvoriť takto neskoro, doviedlo ju k tomu vlastne taká možno tragická udalosť v živote, vlastne po smrti manžela. Dlho mala akoby také tie depresie, hej, vlastne z tej straty toho milovaného manžela, tak v podstate deti jej kúpili farby, plátno a v podstate išla to skúsiť, vyskúšala to. A ona bola dovtedy proste ženou v domácnosti, žena, ktorá vyrastala na vidieku, žena, ktorá skoro ráno vstávala, starala sa vlastne o ten statok, o ten gazdovský dvor, so všetkým, čo si pod tým vieme predstaviť. Žiadna romantika, žiadne idealizovanie si týchto vecí, ale život obyčajnej slovenskej ženy vyrastajúcej alebo žijúcej v maďarskej komunite, v maďarskej menšine na juhu Slovenska, ktorá vlastne vychovala 4 deti a v podstate už akoby na tom dôchodku alebo v tom takom vyššom veku teda začala tak akoby k tomu inklinovať, veď ostatne nebola podľa mňa v tom prostredí akoby úplne mimo, pretože teda jej syn bol už vtedy v tých 70 rokov proste etablovaný umelec, sochár, ktorý vlastne spolu utváral aj ten verejný priestor, mal rôzne zákazky do verejného priestoru, čiže tam to nejak začalo tým, že v podstate sa chcela akoby vymaľovať zo svojich pocitov, a ona vlastne aj z tých textov vieme, že ona tak stále vravela, že teda ona nemaľovala ten svet, ktorý videla okolo seba, ale to, čo si pamätala, teda tie spomienky.
1: Trochu mi jej príbeh pripomína príbeh o Mari Olach, ktorá mala tiež výstavu prednedávnom vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, a ona tiež začínala vlastne maľovať až v neskoršom veku a tiež v podstate to bola taká trošku terapeutická funkcia toho maľovania. Čiže možno je to také súznenie žien, ktoré majú tie predispozície na jednej strane, na druhej strane aj tú potrebu, aby sa vyjadrovali takýmto umeleckým spôsobom, aj keď každá samozrejme inak.
2: Áno, je to svojím spôsobom, to môže byť aj taká terapia pre toho umelca alebo pre tú umelkyňu. Pre nás v rámci výstavnej dramaturgie to bolo akoby také pokračovanie toho mapovania aj takýchto neprofesionálnych prejavov výtvarného umenia, dá sa povedať. Neprofesionálnych, ale neznamená, že menej kvalitných alebo nekvalitných, ale keď si len spomenieme, v roku 2024 sme otvárali výstavu rómskeho výtvarníka Rudolfa Zurka, ktorý bol tiež samouk, pochádzal z východného Slovenska, podstatnú časť života prežil v Prahe a tvoril s takou špecifickou technikou drveného skla. A v podstate tiež, keď si pozrieme tie obrazy, tak na nás pôsobia tak mierne naivisticky alebo tak incitne. Podobne aj Omara Olach, ako ste spomínali. No a táto Julia vlastne, Julia Bartusová nemala by akoby ambíciu stať sa veľkou významnou umelkyňou, ale v podstate ona naozaj bez akéhokoľvek predošlého akademického vzdelania alebo možno nejakého hlbšieho poznania tej problematiky maľby, tak v podstate úplne takto prirodzene začala. A dôležité ale povedať, že už za svojho života si ju teda verejnosť všimla, aj teda tá odborná verejnosť, mala aj viacero výstav, teda nielen na Slovensku, ale aj napríklad v Brne, v dome umenia.
1: Tak ako ste už povedali, že vlastne tie 70. roky, kedy ona začala tvoriť, už bol Juraj Bartus umelcom, vystavujúcim a činným, takisto Mária Bartusová. Boli aj oni trošku inšpiráciou pre Juliu Bartusovu?
2: No tak to neviem úplne presne povedať, to by boli asi možno také dohady. Ale vlastne v jej spomienkach v spomienkach Julii Bartusovej alebo teda v takých záznamoch, ktorým som sa dostal z archívu pána Bartusa, tak tam sa vlastne spomína akoby taká milá príhoda, že v podstate ona niečo namaľovala a prišiel syn Juraj a pýtal sa, kto to namaľoval, a pri nej vtedy bola aj jej vnúčka a pani Julia povedala, že to namaľovala teda ako vnúčka, a Juraj Bartus teda tým svojim okom hneď rozpoznal teda, že to nemôže byť detská kresba, že to nie je detské, že to nemaľovalo dieťa, tak sa tak akože pousmiali a nakoniec sa priznala teda, že to maľovala ona. No a jej syn, výtvarník, v tom asi videl nejaký potenciál, alebo videl, že je to nejakým spôsobom zaujímavé, tak potom je vlastne akoby nakúpili farby, štetce, plátna, a teda nechali ju, nech maľuje, a ona tam dokonca aj takto spomína, že hoci keď aj o druhej ráno sa zobudila a začala maľovať, pretože ju to naozaj naplňalo a vlastne neviem, nebolo to vyslovene len, že si tým krátila čas, ale podľa mňa naozaj to bolo niečo úprimné, niečo, čo mu proste verila, a niečo, čo sa snažila tak, aby robiť tak, aby v tom naozaj bola aj dobrá, hoci si podľa mňa bola aj vedomá z nejakých vlastných akoby pochybností, alebo teda vedela o sebe, hej, teda, že nie je akademicky vzdelaná a že nemá až takýto rozhľad a prehľad. Ona tam ešte spomína, že ju zoznámili alebo ukázali jej práce Henryho Rousseaua, svetového incitného maliara. A jej sa to veľmi páčilo, a teda že možno, že pre ňu akoby aj to bola taká možno, že inšpirácia, a určite teda videla aj rôzne iné obrazy iných umelcov, ale teda ona si zachovala taký ten svoj vlastný incitný a taký autorský štýl, kde ona naozaj ona popiera perspektívu, je tam istá hierarchia v tých obrazoch, ale a na konci dňa vo výstupe to naozaj pôsobí veľmi tak úprimne, čiže je to odraz človeka, ktorý to naozaj myslel akoby úprimne s tou tvorbou a s tým, že chce dať zo seba von nejaké spomienky.
1: No a keď už hovoríme o tých spomienkach, tak môžeme zadefinovať tieto obrazy ako aj istú formu jej denníka alebo takých návratov?
2: V istom ohľade áno. Na tejto výstave, ktorú aktuálne prezentujeme v galérii, tak je to členené skôr tematicky. Nejde to akoby chronologicky úplne, ale dá sa povedať, že áno, že ona maľovala vlastne také záznamy zo svojho života, ale samozrejme maľovala aj to, čo videla okolo seba. V tých prácach tam nájdeme rôzne žánre ako zátišie, portrét, krajinomaľba, rôzne žánrové výjavy, figurálne kompozície, takže...
1: Boli to také rôzne svety Julie Bartusovej.
2: Boli to také rôzne svety, áno, áno. Tak ja som nakoniec aj vlastne tie sekcie nazval, že je to svet, áno. Ďakujem, svet živočíchov, svet ľudí, svet predmetov a podobne, čiže... Ona vlastne akoby reflektovala také tie svoje spomienky, svoj svet.
1: Dajú sa aj identifikovať, lebo to, že hovoríme teda o insitnej maľbe, tak predurčuje, že naozaj to bude veľmi jednoduché, že to nebude nejaká komplikovaná abstrakcia. Mm-hmm. Ale dajú sa aj identifikovať konkrétne spomienky v konkrétnom časopriestore, dajme tomu, alebo nejakých ona komentovala?
2: Nedá sa povedať vyslovene o nejakom komentovaní, ale vieme tam identifikovať rôzne, áno, najmä pri tých žánrových výjavoch, to boli vlastne námety, ktoré ona teda bežne vydávala a zažívala, ako boli proste zabíjačka, alebo proste dedinská svadba, alebo práca na poli, čiže taká reflexia vlastne akoby toho, čo umelci robili už dávno predtým a vlastne stále to robili, že reflektovali akoby proste aj tie sociálne témy a ona v podstate to robila tiež, že vlastne spodobňovala to, čo teda videla nielen okolo seba, ale veľakrát sa to proste akoby možno prelínalo s inými spomienkami, alebo to bolo maľované po pamäti, hej, čiže aj napríklad svoj rodný dom maľovala, čiže, ale samozrejme, keď sa pozrieme na tie diela, tak oni nie sú jednoduché, oni možno vyzerajú na prvý pohľad ako tak, že práve presne také neskúsené oko by povedalo, že to možno maľovalo dieťa, ale to skúsenejšie oko určite vidí, že to proste nemaľovalo dieťa, ale že to maľoval niekto, kto mal talent, aj keď ho vlastne akoby pretavil takto do takého svojho nejakého autorského vlastného prejavu.
1: Ten rukopis je zaujímavý nielen pri sociálnych témach, ale aj pri sérii portrétov. Tam si vyberala koho na portrétovanie, alebo prečo vlastne portrétovala? Lebo je to taký špecifický fenomén.
2: Áno, no čo sa týka portrétov, tak tam nájdeme aj tie v jej tvorbe. Maľovala prevažne členov rodiny. Tí jej verne buď sedeli modelom alebo podľa fotografií. Nájdeme tam od jej detí a vnúkov portréty. Pár tých portrétov je aj na výstave a je tam aj veľmi zaujímavý portrét jej syna Juraja Bartusa. No čo keď si povieme, že ako keď incitný umelec ide maľovať portrét, tak máme veľké pochybnosti o tom, či tam spoznáme vlastne akoby toho človeka na základe tých fyziologických vlastností. No bo samozrejme, že ten incitný maliar nerobí takú tú realistickú, vernú nejakú fotokópiu toho, čo vidí, ale maľuje to možno tak, že čo ja vlastne vravím stále na príklade tohto portrétu pána Bartusa, že tam to maľoval človek, ktorý toho človeka poznal a v podstate namaľoval ho tak, ako ho poznal a videl on, ako ho ona teda videla. Hej. Čiže a vy keď sa pozriete na ten portrét, tak vy hneď viete, že je to Juraj Bartus. Hoci ako nie sú tam proste tie črty, takého toho realizmu, ale je to také veľmi plošné a štilizované. Ale presne áno, v 70 rokoch pán Bartus nosil dlhšie vlasy a hneď vieme proste, keď sa na to pozriete, že to je pán Bartus. Čiže ona tých ľudí, ktorých maľovala, nemaľovala teda podľa tej ako keby nejaké vizuálne pamäte, ale ona si vytvárala takú akoby vizuálnu skratku a tým, že toho človeka poznala, tak vedela vyjadriť vlastne v tom portrete ten charakter toho človeka, tej osobnosti.
1: Keď hovoríme o portrétoch, tak na druhú stranu by sme mohli dať zátišia, pretože to je naozaj statické. Je to vlastne vytvorené nejaké dielo, ktoré môže byť pozorované, môže byť aj štylizované. Julia Bartusová mala rada štylizované zátišia, alebo opäť ako keby snímala tú realitu, v ktorej žila.
2: No tak tie zátišia sú zväčša akoby také inscenácie, sú inscenované. Jej zátišie sa vyznačujú podobne ako napríklad u starých barokových majstrov tým, že nám ponúkajú akoby taký možno obraz nejakej hojnosti a to v zmysle toho, že maľovala proste akoby tácky plné ovocia a zeleniny. V podstate, čiže to, čo vlastne doma mala, čo vlastne si dopestovala, vypestovala, čiže je tam opäť akoby možno nejaký sociálny aspekt toho, že to, čo mám, to, čo je mojou obživou, čo si vypestujem, to si potom namaľujem, to spodobím, zväčším to a veľakrát sú tie zátišia síce pôsobia opäť veľmi plošne, že tu sa nebavíme o nejakom tieňovaní, modelovaní tých predmetov a vytváraní nejakej hĺbky a pocitu nejakého priestoru. Práve naopak, ona vytvára naozaj až takú dekoráciu alebo taký dekor z tých jednotlivých predmetov a tie obrazy naozaj pôsobia až tak graficky ako nejaká ako nejaký logotyp možno alebo nejaká značka v podstate, že tam naozaj sa vytráca možno akoby tá hĺbka, ten priestor, ale my vždy vieme identifikovať proste tie predmety na tých zátišiach, čiže sú to rôzne zátišia s ovocím, so zeleninou, ktoré si predpokladáme niekde našla, nejak nainscenovala. Potom sú to napríklad takéto kuchynské zátišia s rôznymi misami, so šunkou, salámou, klobásky. Proste to, čo bolo napríklad doma v komore, v špajzi, tak toto vlastne maľovala. Čiže tam je naozaj cítiť aj z týchto zátiší, že tam naozaj ako by dokázala nie pomenovať ten vonkajší svet, to ako to v skutočnosti vyzerá, ale až dokázala možno akoby taký nejaký iný rozmer tých vecí, napríklad tú chuť. Hej? Že vy keď sa pozriete napríklad na zátišie s melónmi, tak automaticky dostanete chuť na melón. Hej? Proste ja to tak aspoň mám. Keď som videl obraz, kde namaľovala ako zátišie banánovú tortu, tak proste hneď som musel mať nejaký koláč. Hej? Alebo proste dostal som chuť. Čiže ona akoby ten jej realizmus spočíval v tom, že tak nejak podprahovo tú skutočnosť dávala do tých svojich kompozícií. Možno som to povedal trošku nadnesene s tými prirovnaniami, ale tým som chcel vlastne zdôrazniť, že ako podobne ako pri portréte, že neznamená, že vy toho človeka musíte namaľovať tak, že verne realisticky. Stačí, že ho možno tak urobíte takou skratkou, že vlastne viete identifikovať, kto to je. Tak podobne je to aj u týchto zátiší.
1: Ako je to s maľbami krajinky alebo vlastne tými živočíšnymi obrazmi, pretože tu by ma zaujímalo, že či pani Bartusová chodila teda do plenéru, alebo to opäť boli, ja neviem, maľby z nejakých snímok, alebo jej spomienky.
2: Je dosť možno, že to bola taká kombinácia spomienok aj teda nejaké maľby v exteriéri. Tam ona prevažne zachytávala krajinu v prostredí, kde žila. Teda bola to obec Kamenín, ktorá je na juhu Slovenska, blízko pri Štúrove. Tam dodnes vlastne žije rodina pani Julie Bartusovej a vlastne z Kamenína pochádzal aj pán Bartus. Istú chvíľu tam žil aj svojou prvou manželkou Máriou Bartusovou. Čiže v podstate akoby tu sa chcem vyhnúť možno tomu slovíčku dokumentovala, lebo to nebol dokument akoby taký v správnom zmysle slova, ale nejakým spôsobom zachytávala alebo opäť tak svojsky interpretovala vlastne tú krajinu, ktorú videla. Tam sa opäť akoby ona je rozdelená tá krajina väčšinou do nejakých proste pásových polí a vy v podstate neviete ako opäť identifikovať, kde sme vpredu, kde sme vzadu, či je tam nejaká hĺbka. Je to zväčša krajina taká nížinatá alebo v okolí nejakých riek, hron častokrát sa tam vyskytuje, nejaké jazera, vrby a stromy, čiže také akoby opäť také zákutia krajinné a veľakrát vlastne do tých krajín zasadzovala vlastne aj tú figuru, aj toho človeka pri nejakých takých skôr radovánkach, nejakých letných, dá sa povedať. A potom tam nájdeme aj teda pohľad napríklad na Ostrihomskú katedrálu s tým, že oni v podstate sú v blízkosti toho Štúrova a cez Dunaj je vlastne ten Ostrihom, tak pre nich akoby ten svet slovensko-maďarský bol možno taký akoby nevnímaný možno cez tú hranicu, ale práve že niečo, čo tak akoby proste spája to obyvateľstvo žijúce vlastne v tej časti Slovenska.
1: S kurátorom Miroslavom Klebanom sa rozprávame o výstave Julia vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a v našom rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Hosťom Ladenia je kurátor Miroslav Kleban, s ktorým sa rozprávame o výstave Julia vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. A hovorili sme v podstate o jednotlivých príbehoch obrazov Julie Bartusovej, autorky, ktorú vlastne asi prvýkrát predstavujete takto širšie verejnosti v Košiciach. Ale čo sme nepovedali, a asi je to dôležité spomenúť v súvislosti práve s insitným štýlom, ktorému sa ona venovala, je to farebné spektrum, ktoré môžeme očakávať na jej obrazoch. Je niečím špecifické? Je to jasná paleta, ktorú používala Julia Bartusová?
1: No určite áno, okrem samozrejme, že na jej obrazoch nás zaujíma práve aj tá farba. Ja by som ešte len možno podotkol, že nie je to prvá výstava Julie Bartusovej vo Východoslovenskej galérii. V roku 2004 mala taktiež výstavu, bola to vlastne akoby reprízovaná výstava zo Slovenskej národnej galérii. Slovenská národná galéria má naozaj slušnú a bohatú zbierku insitného umenia, ktorej súčasťou tejto zbierky je práve aj pár obrazov Julie Bartusovej, čiže to len som chcel zdôrazniť, že ten záujem akoby tej odbornej obce tu bol aj vlastne aj v minulosti, aj teda ešte počas jej života. Veď nakoniec je zastúpená v zbierke Slovenskej národnej galérie a taktiež zastúpená aj v zbierke galérie umenia Ernesta Smetáka v Nových Zámkoch. Čiže ona nie je úplne akoby, že to je nejaká novo objavená autorka, je len akoby po istej dobe, s istým odstupom sme sa na to pozreli znova a nejakým spôsobom to prehodnotili. A samozrejme, ja som akby ako na tejto výstave chcel zdôrazniť a neopomenúť ten fakt, že je tam proste vzťah s Jurajom Bartusom a s Máriou Bartusovou, že to bola rodina a že to bola teda matka významného umelca, hoci výstava ju neprezentuje v tomto svetle, že to je teda jej úloha alebo jej rola je matka nejakého významného umelca, ale má tú pozíciu akoby samostatne tvoriacej autonómnej umelkyne. Ale nedá sa nespomenúť vlastne tento kontext, že Juraj Bartus bol jej syn, čiže ja som sa na to chcel pozrieť trošku inak skrze tú tému a aby som sa teda vrátil k tej farebnosti tých diel, tak ona používa naozaj pestrú, bohatú škálu. Nie sú to jasné, čisté farby, sú to výrazné farby, až také expresionistické, ale veľmi často vlastne miešala tie farby, vytvárala rôzne odtiene, šrafovala a so suchým štetcom niekde niečo prešla, čiže takýmto spôsobom plošným ona sa snažila možno dosiahnuť akoby proste zdanlivo taký absentujúci nejaký pocit možno tej hĺbky tých obrazov.
0: Keď sme začali náš rozhovor, tak ste spomenuli film, ktorý vznikol o živote a tvorbe Julie Bartusovej. A vlastne scenár k tomuto filmu vy aj máte k dispozícii. Je čas z neho aj na výstave?
1: Veľmi malý výsek z tohto scenára je akoby vo forme citácie aj v rámci infopanelu, ktorý vlastne prezentuje teda kurátorský text a potom isté nejaké pasáže z archívu pána Bartusa. Takže tento film bol natočený v roku 1981 Československou televíziou v režii Petra Hudáka. A to je vlastne zaujímavé, že o nej natočili ten dokumentárny film. Hej. To znamená, že asi stála nejakým spôsobom za pozornosť ten život a tá tvorba. Bohužiaľ, ja som ten film doposiaľ ešte nevidel. Chystám sa na to, pozrieť si to z archívu. Ten film mal názov Maľované sny. Hej. Čiže to bol môj akoby niečo, z čoho som chcel vychádzať a oprieť sa vlastne, čo sa týka názvu, nakoniec sme ostali teda len pri Julii.
0: Možno to je dobré, že ste tento film nevideli, lebo ano. By vás mohol ovplyvniť nejakým smerom, ano. Ako by ste potom kreovali túto výstavu a tak ste vlastne zostali plne vo svojej vlastnej kurátorskej koncepcii.
1: Áno, to si niekedy tiež hovorím, že možno, že aj ten scenár, keď som čítal, tak inak sa to číta, inak to proste potom vidíte, je ten pohyblivý obraz. Takže áno, bolo to veľmi zaujímavé, že ešte vlastne aj vnúci, keď boli na výstave, tak hovorili, že my si pamätáme, ako proste keď prišli babičku nahrávať z telky, že teda tu boli kameramani a chodili a pýtali sa a podobne, čiže bolo to naozaj také zaujímavé, že vlastne akoby na tom v tej akoby druhej polovici svojho života človek dostane takú akoby proste novú chuť, takú chuť tvoriť a vlastne neopúšťať sa a a nejakým spôsobom objaviť v sebe niečo, niečo skryté, hej, čiže aj veľa ľudí takto teraz, keď chodí na výstavu, alebo čo, keď sme sa rozprávali, tak hovoria, že mala až 70 rokov teda, hej, keď začala maľovať, no, tak uvidíme, že však to máme ešte čas, aj že my proste možno objavíme v sebe nejaké ďalšie talenty, takže človek nikdy nevie.
0: Spomenuli ste kurátorský panel a tam sú dôležité nielen texty, ale aj fotografie, takže čo všetko môžeme zistiť o živote, tvorbe, o diele Julie Bartusovej, ale vlastne už aj niekoľkokrát spomínaného jej syna Juraja Bartusa.
1: Tak vlastne tá stena, ktorá pozostáva teda z textu a z archívnych nejakých poznámok, tie sú tam vlastne akoby na dotvorenie toho obrazu alebo kontextu života pani Julie Bartusovej. Vybral som fotky, ktoré boli teda v archíve pána Bartusa. Ten som vlastne spracovával pred pár rokmi, katalogizoval nejakým spôsobom a tam som vlastne akoby aj natrafil na osobnosť jeho mamičky, pani Julie. A v podstate vybral som tam fotky, na ktorých je buď Julia, alebo teda ona so svojím synom Jurajom. Sú to veľmi milé, milé fotky. Takže to som chcel akoby tak akoby poukázať, že pracujeme na tejto výstave teda nielen akoby s tými obrazmi, ale aj s tými archívnymi materiálmi a s tou pozostalosťou, dá sa povedať, alebo s takými dokumentačnými materiálmi.
0: Neviem, či úplne do hĺbky, ale viem, že sa venujete aj Jurajovi Bartusovi. V jeho diele sa odzrkadľovala trochu tvorba Julie Bartusovej alebo ten vplyv matky?
1: To ste mi dali dobrú otázku. Musel by som dlhšie porozmýšľať, ale myslím, že nie. Nie, že tam nejak to... Jure Bartus mal proste iný záber, iný záujem. Bol to, dá sa povedať, až konceptuálny umelec. Hej. On v podstate akoby v tej vlastne svojej tvorbe alebo v tom autorskom programe, ktorý si nastavil, tak nie, on reflektoval úplne iné témy, ale je možné, že niekde u neho v ateliéri sa nachádza nejaké dielo, ktoré nejakým spôsobom možno reflektuje, lebo my sme pred pár rokmi kúpili do zbierky galérie taký nádherný relief, ktorý má taký rastlinný motív. Je to odliaté z hliníka, myslím, a vlastne má to názov Marie spí. Hej? Čiže je to vlastne akoby, predpokladáme, že referuje na svoju prvú manželku Máriu Bartusovú, ale je to úplne abstraktná vec. Hej? Čiže je možné, že niečo také ešte natrafíme vlastne aj pri jeho matke, ale tu vlastne on akoby spomína dosť často vo svojich poznámkach a nachádzajú sa tam teda rôzne informácie a fotografie. Takže...
0: Keď ste spomenuli už tú vernisáž, hoci len okrajovo, tak viem, že práve na vernisáž prišli viacerí členovia rodiny Bartusovcov. To muselo byť tiež zaujímavé konfrontovať v podstate takúto jednu rodinnú etapu, jednu rodinnú líniu, možno aj s tými spomienkami žijúcich.
1: Áno, bolo to určite veľmi zaujímavé. Oni sa nevolajú Bartusovci, ale je to rodina Lukovičovcov. Oni žijú vlastne akoby okolo Štúrova a vlastne v tom pohraničí. A v podstate týmto by som im aj veľmi chcel pekne poďakovať. Nie len za to, že teda prišli na tú vernisáž, ale že zapožičali tie diela na výstavu a že sa tak starajú o tie diela a o ten odkaz vlastne svojej babičky, prababičky a podobne, pretože je to naozaj úctyhodné a nádherné, že takto vlastne akoby uchovávajú ten odkaz, že to nepovažovali len za niečo, že proste a naša babička si proste na staré kolena niečo maľovala, ale že tomu naozaj venujú aj tú náležitú pozornosť a že si aj uvedomujú vlastne akoby tú hodnotu toho diela, ktoré ona vytvorila. No a tá vernisáž práve nám dala taký priestor vlastne na stretnutia sa aj s Bartusovcami, ktorí žijú tu v Košiciach. Čiže bolo to naozaj také veľmi milé stretnutie a určite by som aj spomenul pani Janku Bodnárovú, ktorá veľmi pomohla vlastne akoby v prepojení týchto rodín a v podstate aj vďaka nej sa táto výstava podarila zrealizovať, najmä vďaka kontaktom na rodinu.
0: Treba pripomenúť, že Jana Bodnárová, spisovateľka Jana Bodnárová, je vlastne druhou manželkou Juraja Bartusa. To len na doplnenie. No a my si výstavu s názvom Julia vo Východoslovenskej galerii v Košiciach môžeme pozrieť do 4. októbra a treba možno si tak rozšíriť ten obzor, čo sa týka umelcov a umelkyň v rodine Bartusovcov. Miroslav Kleban bol hosťom dnešného ranného ladenia. Ďakujem veľmi pekne. A teda do 4. októbra verím, že ešte bude viacero aj sprievodných podujatí s touto výstavou spojených.
1: Ďakujem za pozvanie.

0: in. I'm break into your.
1: Vo výtvarnej sfere ešte ostaneme, pretože o tom, že čas niekedy dobre ukrie krásu pod nánosmi prachu, sa presvedčili v Krajskej galerii v Prešove. Až po očistení jedného z diel maliara podkarpatskej Rusy čias Prvej republiky Vojtecha Erdélyho zistili pravdu o jeho kráse. Jana Pataráková sa obraze z roku 1922 Domky pod kopcom v Krajskej galerii v Prešove rozprávala so správkyňou galerijného depozitára Astrid Derfiniákovou.
2: Vojtech Erdély, maliar, na ktorého sme tak trošku prizabudli na chvíľku. Maliar Prvej republiky, narodil sa v Užhorode a v tomto okruhu sa nám pohybuje aj v tejto krajine, ktorá leží pred nami. Namaľovaná je po francúzsky rozhodne.
3: Rozhodne po francúzsky, tam by sme ju mohli nejakým spôsobom zaradiť, má taký punc francúzsky. Vojtech Erdély bol takým multitalentom, pretože bol zanieteným filozofom, literátom, svoje myšlienky vkladal do viacerých odborných článkov a kníh. Fascinoval v poslednom období aj mnohých literárnych a výtvarných vedcov, ktorí znovu objavili jeho tvorbu. Vojtech Erdély sa snažil študovať na viacerých školách. Bol to taký cestovateľ, pretože nikde dlhšie nevydržal a mal taký nutkavý pocit, že potrebujem byť chvíľu tu a chvíľu tam. Potom sa vrátil do Užhorodu, kde spolu aj s Jozefom Bokšajom sa zaslúžil o to, že založili kresliarskú školu. Tento výjav má názor Domky pod kopcom. Ide o neidentifikovateľnú krajinu a patrí do obdobia 1922 až 1924. Musím povedať, že my sme toto dielo v rámci revitalizácie zverili nášmu konzervátorovi a tento dielo očistil. Pôvodný lak už zanechal svoje stopy, bolo to také zanedbané, ale musím povedať, že aj pôvodne pôsobil obraz veľmi zaujímavo. Ako náhle sa stiahli prvé nánosy toho starého laku, ten obraz doslova vybuchol farba mi ožil. A tá farebnosť to slova odkryla aj také tie detaily, ktoré boli už vlastne pod tým lakom ako keby neviditeľné. A tým pádom sa nám zvýraznili aj niektoré časti toho obrazu, ako v prvom pláne, napríklad taká skupinka žien, prípadne tento stĺp, ktorý je napravo a pôsobil ako nejaká palička, ktorá nevieme kam smeruje. A nakoniec sa z toho ukázal, že je to kríž. Ide o výjav, vlastne nevieme, o akú konkrétne dedinu ide, alebo osadu, pretože nie je znázorne na kompletne, je to iba akýsi výsek dediny, kde je znázorených zo pár takých malých učupených domčekov so slamenou strechou. Pri domčekoch sú napríklad nejaké šopy. Ústredný motív alebo pohľad diváka prechádza tou krajinou hlavne na základe tej diagonálnej kompozície, ktorú predstavuje tá poľná cesta. Je to poľná cesta alebo cesta hlinená. Je to taká zvlnená ružovo-žltá cesta, ktorá vedie popri domkoch. Sme zvyknutí, že na začiatku deň máme tak zvané postavené Božie múky. Alebo je tam samotný kríž. A tu máme aj tento výjav, ktorý je ale trošku by som povedala predimenzovaný. Ako keby až prevyšoval tie malinké domčeky, tiež je takým strediskom viery tých dedinčanov, ktorí sú pod ním vlastne učupení. Sú to také nepatrné malé škvrnky, ktoré sme mohli identifikovať, ako som už spomínala, len po odhalení toho starého láku. Ak sme hovorili o Francúzsku, podobne ako francúzsky impresionisti,

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Kultúrne správy. Kino Lumière bude hostiť prehliadku Charivari, ktorá prinesie výber filmov z festivalu v Karlových Varoch. Súčasťou kultúrneho leta v Rimavskej Sobote je už po 9. raz hudobné podujatie Sobotný festival. V regiónoch Gemera a Malohont sú aj toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Bratislavské kino Lumière bude po tretíkrát hostiť prehliadku Charivari, výber výnimočných filmov z prestížneho festivalu v Karlových Varoch. Je jediným kinom na Slovensku, ktoré túto prehliadku hostí. Ako informovali zo Slovenského filmového ústavu, podujatie začne dnes a bude trvať do 16. júla. Exkluzívne uvedie 6 filmov, ktoré dosiaľ mohli vidieť len návštevníci festivalov. Prehliadku

0: Predka sa začne slávnostnou premiérou nového filmu režiséra a producenta Ivana Ostrochovského Prameň v hlavnej úlohe s Aňou Geislerovou, ktorý bude následne možné vidieť aj v kinách. Po prvý raz príde na festival Viva Muzika tunisky hráč na arabskú lutnu Anouar Brahen. V Slovenskom rozhlase predstaví zajtra svoj projekt After the Last Sky. Riaditeľka festivalu Janka Kovalčík hovorí, že jeho hudbu ťažko zaradiť.
1: Je to na poli jazzovej hudby, arabskej tradičnej hudby, trochu klasickej hudby, world music, takže je to hudba, ktorá v podstate stiera hranice. Je veľmi melancholická, pre aj tento album má mnoho črt, ktoré sú pre Brahemovú hudbu typické, a to je napríklad výnimočná citlivosť pre prácu s tichom a s jeho rezonanciou v priestore. Je to veľmi krehká hudba, je tam potom také kolísanie medzi melanchóliou a takým vzruchom určitým, takže áno, je to veľmi špecifický, veľmi pozoruhodný hudobný svet.
0: Súčasťou kultúrneho leta v Rimavskej Sobote je už po 9. raz hudobné podujatie s názvom Sobotný Jazzfestival. Jeho najnovším hosťom bola maďarská revivalová kapela, ktorá sa venuje tvorbe známeho kanadského speváka Briana Adamsa. Usporiadatelia majú pripravené aj ďalšie prekvapenia, pokračuje Regína Špitálová, projektová manažérka Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote.
2: Budeme mať 6 koncertov, z toho už 2 boli. Prvý sme mali z Koreji, Richmond and Groove Nice. Potom budeme pokračovať v auguste ďalšími 3 koncertmi slovenských významných jazzových hudobníkov. Bude to Marek Sarvaš projekt, potom Lukáš Nábel kvartet a Dežo Ursini tribut. Posolstvom je priniesť kvalitnú hudbu do Rimavskej Soboty. Reagujú veľmi príjemne, tí, čo prídu na koncert, sú veľmi príjemne prekvapení. Myslím, že nikdy sme tu nemali nejaký prepadak alebo nejaký koncert, ktorý by sa nevydaril.
0: Vydavateľstvo Suprafon vydáva nový singel Igora Orozoviča Sizifa s výnimočným hosťovaním Marty Kubišovej. Titulná skladba pripravovaného druhého štúdiového albumu Orozoviča je už dostupná na všetkých hlavných streamovacích platformách, sprevádzajú tiež lyric video. Rovnomenný album vyjde v polovici septembra tohto roka. Do slovenských kín prichádza tento týždeň dráma Trochu života. Celovečerný debut uznávanej švédskej režisérky a scenáristky Fanny Olsen skúma zložité témy osobných hraníc, ženskej sexuality a sily priateľstva na pozadí letnej cesty naprieč Európou. Snímka bola uvedená aj v rámci tohtoročnej prehliadky škandinávskych filmov Skandy. V regiónoch Gemer a Malohon sú aj toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe, informovalo o tom Združenie Gotická cesta. Archeológovia odkryli 3000 rokov starú hrobku nedaleko mesta Luxor, ktoré sa nachádza v južnej časti Egypta, informovalo egyptské ministerstvo cestovného ruchu a pamiatok. Hrobku patriacu mužovi menom Passer objavila holandská výprava z univerzity v Leidene. Vedci chcú teraz zistiť, kto Passer bol. Objav prichádza v čase, keď sa Egypt snaží propagovať nové objavy s cieľom oživiť cestovný ruch.
3: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Dnes s Marošom Bačom a Hanou Rodovou. Do 10. hodiny ešte budeme hovoriť o výstave Violety Bázlik Královej Anatómia farby, o e-publikácii Autenticita, konzekventnosť, systematickosť, o albume Back to Nature a ponúkneme vám poéziu Jany Kantorovej Bálikovej. Hudobná redaktorka Karin Kováčová pre nás vybrala aj nasledujúcu skladbu z nového piesňového debutového albumu Markety Foukalovej Jinak. Markéta Foukalová je nielen speváčkou českej jazzovej formácie Lanugo, ale aj hlasovou lektorkou, vedúcou amatérskeho zboru a vyťaženou mamou. Hľadanie rovnováhy medzi starostlivosťou o rodinu a vlastnými osobnými pracovnými ambíciami je silnou témou jej minuloročného albumu Jinak. Nie náhodou je na jeho obale zobrazená ako bojovníčka v kovovom brnení. Teraz si z neho vypočujeme pieseň Sklenice. Sklenice.

0: Maliarka, výtvarnička Violeta Bázlik-Králová študovala na textilnej škole v Sofii, neskôr na Vysokej škole umelecko-prúmyslové v Prahe a vo svojej tvorbe sa vydala smerom k odvážnemu využívaniu farieb, prepájaniu realistických aj abstraktných motívov, ako o jej tvorbe hovorí historička umenia Dagmar Kudolány-Srnenská. Z rodného Bulharska si do tvorby priniesla takmer byzantskú interpretáciu maľby, ktorá sa počas štúdií v intelektuálnej atmosfére Prahy stretla s modernými podnetmi nemeckej variácie Neue Wilde, nových, divých a talianskej transavangardy. Jej štýl je originálnou zmesou východu a západu. V Hilton Gallery v Bratislave vystavuje pod názvom Anatómia farby najmä diela z posledného obdobia. Výrazne farebné scenérie a výjavy, kde sa abstrakcia kombinuje s realizmom zvierat, kvetov, architektúry a hudby. Na výstave nahrával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Kurátorka výstavy Dagmar Kudolány-Srnenská. Na tejto výstave Violeta Králová výrazne pracuje s farbami, niekedy používa vlastne také prerastanie aj realistických prvkov, ktoré prerastajú z nejakej abstraktnej štruktúry, využíva asambláž, vrecovinu a niekedy je potlačená možno tak farebne, ako teda chápa, to je narábanie s farbami, tú anatómiu, to čítanie obrazu, ako hovoríte.
2: Anatómia farby aj technicky je to o vnútornej štruktúre farebných odtieňov a preto aj sme nazvali túto výstavu Anatómia farby, lebo je to farebnosť, ktorú si má divák všimnúť a keď je to anatómia, tak si všimnúť jas, kontrasty teplých a studených, jednotlivé kombinácie odtieňov, pastoznosť, brstevnatie tejto hmoty olejovej, ktorú ale ona vynikajúco kombinuje s kresbou, lebo je úžasný kresliar. Vďaka tomu, že fantasticky, realisticky kreslila, tak ju prijali na Akadémiu výtvarných umení v Sofii a tam ju vlastne doporučili, aby študovala v zahraničí. Tam musela ona realisticky kresliť, to znamená, že ona vie. A tú faunu a flóru, keď si všimnete z tej fauny, tak vidíte tam, že to je kohút, vidíte tam, že to je sova, že to je ryba, ale ona to tak transformuje, že z toho je úplne ako taký zrodený iný fénix. Na tom je to zaujímavé, tá premena, to vrstevnatie, ktoré dosahuje farbou a tie rôzne rominy, ktoré ona obmienia a potom núči toho diváka, aby sa vnoril do toho obrazu a nielen emocionálne pôsobili tie farby, lebo naozaj tie farby sú krásne, kontrastné, veľmi živé, také typické južanské, ten temperament sa nezaprie, najmä aj v hudobných motivoch, tým, že dlhé roky bola manželkou Igora Bázlika, tak tá hudba tam naozaj je nesmierne cítiť a má tam aj niektoré také notové zápisy skladieb Igora Bázlika. Také zaujímavá kombinácia, ale treba to prečítať v tej kompozícii, v tej malbe. Treba sa do toho vnoriť.
1: Keď hovoríte o tom čítaní obrazov, tak ono, táto výstava je vlastne taká veľmi pestrá. Ako aj Violeta Bázliková veľmi pestro tvorí, tak tu ste vybrali rôzne jej vrstvy, jej podoby. Napríklad aj v rámci toho, ako narába s farbami.
2: Ona nezaprie to, že naozaj vyrastala z realistických vecí a z realizmu na tej Akadémii Sofijskej a to nie je také, že jednoducho niekto si zmyslí a začne len abstraktne malovať a nevie kresliť, čo teda máme veľmi veľa príkladov, ale to je vlastne vidieť, že ten divák, dajme tomu aj v tej abstraktnej malbe, plnej expresionizmu a expresionických ťahov, tak vlastne objaví tam podobu tej fauny, flóry alebo toho notového hudobného zápisu. Vďaka tomu, že naozaj ona je veľmi odvážna, čo sa týka v maliarskom rukopise a táto odvaha sa najviac prejavila podľa mňa v obrazoch, ktoré malovala tento rok. Tento rok tie obrazy sú naozaj burlivé, že skutočne a tá vášeň, ten entuziasmus a to vlastne hľadanie seba samej ako v tom vnútri, tak to sa prejavuje úplne ako taká riava na tých jej obrazoch. Preto sú aj ďaleko farebnejšie. Je tam veľa červených kombinácií s čiernou, oranžovou a žltou a naozaj je to, myslím si, veľmi expresívny príklad na to, že to malovala žena. Poznáme ženské malby, ktoré sú vyslovene ženské a hneď viete, že to malovala žena, lebo sú jemné, sonorné, sú tam, čo ja viem, motívy detí, motívy neviem čo, a toto ona nikdy nepoužíva, napriek tomu, že má úžasného syna maliara.
1: Kam môžeme jej tvorbu zaradiť? Ako ona vstrebávala dobové trendy zo svetového umenia? Pretože nájdeme tu napríklad aj jej narábanie s technikou, s pastóznou malbou, s asamblážou, možno nejaká reakcia na informel, ale aj na povojnovú avantgard.
2: Ono tam cítiť vlastne niektoré z diel gestickej malby americkej 40. rokov, to tam cítiť, a takisto z nemeckej skupiny Blaue Reiter, a toto na ňu vplyvalo práve v Prahe. Počas Pražskej akadémie, keď študovala, tak ona mi hovorila, že aj v tom čase zažila výstavu niektorých amerických, súčasne ako je Rauschenberg, tiež tak expresívne niektoré veci, Jaspersa, takže počas tých štúdií, a keďže tam prišla z tej Sofie, tak naozaj tá Praha v tom čase bola kultúrne centrum veľké, pretože tam študovala vlastne už v 80. rokoch, začiatok 80. rokov, kedy všeobecne aj u nás teda nastali postmodernistické prvky a prejavovali sa vlastne odklon už od školy profesorov vysoké výtvarné umenie a tak ďalej. Takže je to tam cítiť. Táto gestická malba aj americká, aj nemecká Blaue Reiter.
1: Výstavica výtvarníčka Violeta Bazlik-Králová. Tá výstava je nazvaná Anatómia farby. Prečo také upozornenie na tú farbu, alebo súvisí to vaše využívanie farby vo vašej tvorbe napríklad aj s vašim vzťahom k textilu?
3: Neviem povedať, či súvisí s textilom, ale asi súvisí so mnou, lebo asi mám nejaký vzťah k farbám. Cez farby vyjadrujem svoje emócie, neuvedomujem si to, aké sú súvislosti s veciami. Takže farby v obraze spojení s kompozíciou, spojení s pointu, s predmetom obrazu, vlastne vložení nejaká dynamika a energia, tak vlastne pokiaľ je dobrá kreativita, môže byť úspešný obraz.
1: Z akých cyklov ste skladali túto výstavu? Ponúkať široký pohľad na vašu tvorbu. Nájdeme tu diela, ktoré kombinujú realistické motívy s abstraktnými. Niektoré sa venujú faune, flóre, niektoré architektúre.
3: Čo sa týka motívov, tam môžu sa vyskytnúť aj flóra, aj fauna. Samozrejme, mňa napríklad v poslednom čase sa pohrávam s myšlenkou zlučiť nezlučiteľné veci, ktoré sú nekompatibilné, alebo napríklad sú až absurdné, ich dávať dokopy, a oni vlastne, ich interakcia vyvoláva určitý pocit a ja s netrpelivosťou očakávam, čo z toho zíde, a výsledok vždy je veľmi prekvapivý, veľmi pekný a veľmi poučný, že sa dá aj zlučiť absurdné veci spolu. A keď nad tým rozmýšľam a uvedomujem si, v podstate to môže byť nielen vo výtvarnom umení, ale to, čo ja som si vymyslela, alebo to, čo ma napadlo, ale aj v živote, vo vzťahoch, aj vo všetkom. Niekedy to znie absurdné a nakoniec z toho vznikne niečo veľmi krásne a veľmi poučné.
1: Keď hovoríte o tej interakcii, tak aj niektoré tie diela nazývate ty a ja vlastne ako nejaká komunikácia alebo nejaký príbeh je tam ukrytý.
3: Áno, tam symbolicky je portrét hlavy muža a ženy a vlastne ostatná improvizácia s obrazom je situácia, ktorá chce vyjadriť nejaké emócie, nejaká dynamika, niečo sa tam deje akože v tom obraze. A už je to na diváka, keď si to pozerá, vlastne čo v neho to vyvolá, ten pocit.
1: Ako to vzniká, tie obrazy? Mení sa to počas tej práce, ako pracujete na obraze pod vplyvom nejakých emócií, napríklad, že sa rozhodnete ísť viac tou expresívnou farebnou cestou alebo možno gestickou malbou, alebo tam napríklad kombinujete rôzne materiály a asambláže, dávate tam vrecovinu alebo pastóznu malbu. Podľa čoho sa to mení?
3: Tu není nič také pevné a stabilné, že ja niečo začnem a vždycky to dopadá rovnako, ako si naplánujem. Nie je to tak. Niekedy si myslím, že urobím napríklad toto nejaký predmet, nejakú tému, nejakú pointu tam mám a začnem to robiť, lenže štetec ma ťahá na niečo iné a z toho vznikne ja rovno naplatne robím. No niekedy si...
1: Spontánne.
3: A z toho už potom začnem to riadiť, lebo niekedy proste od samotného začiatku ide to úplne iným smerom, ako ja by som chcela, ale nakoniec dávam dokopy nemožné veci a nakoniec vznikne niečo čarovné. A hlavne by bolo pozitívne. O tom toto je.
0: Výstavu maliarky Violety Bazlik-Královej nazvanú Anatómia farby si v Bratislavskej Hilton Galerii môžete pozrieť do 6. septembra.

0: Akadémia divadelných tvorcov udeľovala svoje ocenenia počas 4 sezón. Tie však neboli len o samotnom vyhodnotení najlepších inscenácií za dané obdobie, ale aj o kritické reflexii. Keďže existencia ceny Akadémia divadelných tvorcov na teraz uzavretá, jej zakladateľka Vicky Janoušková pripravila e-publikáciu s podtitulom Príbeh ceny Akadémie divadelných tvorcov v rokoch 2018 až 2023 cez hodnotenia, zamyslenia a dáta. Jej oficiálny krst sa konal na festivale Dotyky a spojenia v Martine. S prezidentkou Akadémie divadelných tvorcov Veronikou Gabčíkovou a autorkou a zostavovateľkou publikácie Vicky Janouškovou sme sa zhovárali o tom, prečo vôbec vznikla cena Akadémie divadelných tvorcov.
1: To je možno na veľmi dlhú debatu, ale pokúsim sa to veľmi krátko povedať. Podobenstvom, alebo teda iným príkladom. Ja som bola šéfredaktorkou Javiska a mala som potrebu, aby bol ešte jeden časopis, lebo máme to v povahe, hlavne my, divadelníci, ten dialog, a keď niekto alebo niečo má výlučnú právomoc na niečo, tak to nikdy nedopadne dobre. Čiže tu rovnako si myslím, a hneď na začiatku, ešte predtým, ako sa zverejnil vznik Akadémie a ceny, som hovorila vtedy so Zuzkou Uličianskou, ktorá vtedy viedla dosky a asociáciu, ktorá ich spravuje. A povedali sme si, že ten dialog, ktorý vznikne, bude možno veľmi zaujímavý. A keď sa spätne možno niekto pozrie na tie nominované naše inscenácie a nominované ceny na dosku, tak nestane sa, že by sme sa veľmi líšili. Čiže už len táto skutočnosť vlastne potvrdzuje to, že asi tam bude nejaká objektivita, aj keď my teda divadelníci veľmi radi hovoríme o subjektivite reflexie. A to bol impuls na to, aby sme začali dialog, pretože to nešlo len o cenu. Tak ako ste dnes na tom krste počuli, tam šlo vlastne o iniciovanie dialogu a po pomenovávaní vecí, ktoré sú nepomenované, o ktorých máme zábranu hovoriť. A keď sa pustíme do dialogu v rámci komisie, kde boli aj praktici, aj teoretici, tak v tej chvíli sa vlastne sami vyžďucháme do tej pozície, aby sme rozprávali o tom a pokúsili sa kultivovane o tom hovoriť. A táto skúsenosť, keď človek vidí a zažije, že narazia na seba diametrálne iné názory, tak ako sa zvládne tá situácia, tak potom bude pokračovať aj ďalší dialog tých zúčastnených.
0: Ako prijali divadelníci vznik nového ocenenia?
2: No veľmi pozitívne. Ja už som to hovorila, že v podstate akákoľvek recenzia, kritika, či už reflexia na našu tvorbu je vítaná a očakávaná a túžime po nej. Pretože v podstate my dáme zo seba všetko maximum a myslíme si, že je to dobré, ale my potrebujeme spätnú väzbu. Divák nám tú spätnú väzbu síce dáva, ale my vieme, že divák vlastne neodhalí úplne chyby, ktorých sme sa dopustili, a keďže sme v tom hlboko až po uši, tak ani my tú chybu neodhalíme, ale teoretici, kritici, reflexie nám vedia povedať, počkaj, ale tu si to zamotal tak, že tomu nerozumiem ani ja. A my vieme povedať, áno, je to tak, že vlastne tá spätná väzba od ľudí, ktorí divadlo milujú rovnako ako my a hlavne ho poznajú ako my, je nesmierne dôležitá, a vtedy bola len cena dosky a to bola anketová cena. Čiže v podstate neboli recenzie, nebolo nič, no proste bolo vyhlásenie nejakého víťaza. ale tu vznikali naozaj hodnotenia tých inscenácií. Naozaj sme sa dozvedeli o tých inscenáciách, že kde ich tlačí topánka, aj keď to nie je vždy príjemné, hej, a dokážeme sa tak akože, ale nie, my sme to tak chceli, ale určite veľmi pozitívne a myslím si, že to potrebujeme ďalej. Preto ja hovorím, že tá cena, áno, jedna etapa skončila, je to otázne aj finančne, ale je nutné ju znova oživiť a pokračovať v nej. Je dôležitá, tá cena je pre praktikov veľmi dôležitá.
0: Pripomeňme, že v podstate tá cena fungovala tak, že samotné divadlá si nominovali inscenácie, ktoré chceli, aby súťažili o tú najcenu. Bolo 5 oblastí, 2 bratislavské plus západ, stred a východ Slovenska. Potom boli komisie, ktoré teda vyberali tých finalistov, ktorí ďalej sa museli aj so svojimi inscenáciami predviesť po vyhlásení teda výsledkov. Ale táto cena, ktorá bola v tomto smere výnimočná, uzavrela svoju existenciu. Prečo? Čo sa stalo, že vlastne cena skončila po 4 ročníkoch?
1: Boli to síce len 4 ročníky, ale každý ročník bol príbeh sám o sebe. Prvý ročník bol naozaj štartom tých vecí a hľadania ochoty vstupovať do toho a napriek tomu, že to štartovalo, neviem presne, či poviem presné číslo, ale mám pocit, že 27 divadiel sa prihlásilo. Čiže tá ochota bola a to bolo povzbudenie ako veľké a podarilo sa aj prvé, aj druhé kolo. No a hneď druhý ročník, keď sme chceli to vlastne začať už naozaj aj s nejakou prehliadkou tých nominovaných inscenácií, tak nás hneď začiatkom roka prekvapil COVID. Ten COVID priniesol druhý príbeh, príbeh zamyslení a ako sme vnímali tú dobu, nad čím nám behali myšlienky, o čom sme uvažovali, o vôbec zmysle divadla a tohto nášho pechorenia, poviem v úvodzovkách. A tieto zamyslenia sú tiež súčasťou publikácie, ktorá teraz vychádza. Tretí ročník bol paradoxne akoby kompletný, kde sa podarilo aj prehliadku urobiť v Bratislave v priebehu jedného mesiaca. Nebolo by sa to podarilo, keby divadlá neboli ochotné vlastne na nejakých vzájomných dohodách to realizovať, pretože peniaze na prehliadku sme nemali. A už len tá ochota tých divadelníkov prísť do tej Bratislavy a na úkor svojho divadla, hosťujúceho divadla a bez teda Národného divadla a ďalších teda zúčastnených nezávislých divadiel by sa to nepodarilo. Takže to bol tretí ročník a prišiel štvrtý a tam ten štvrtý paradoxne po prvom kole skončil na nedostatku financií. A potreba tieto naozaj veľmi bohaté zážitky, ktoré človek v tých jednotlivých dialogoch, príbehoch mal, som mala potrebu ukončiť, zozbierať ako dokumentáciu, ale zároveň dať aj taký impuls na rozmýšľanie a preto tá publikácia má názov Autenticita otáznik, konzekventnosť otáznik, systematickosť otáznik. Čiže aby to bol impuls na to možné pokračovanie, pretože všetci sme cítili, že veľa vecí v tom proste fungovalo a akékoľvek chyby alebo nezrovnalosti by sa mohli odstrániť v budúcnosti. Ale tá stavba tej ceny, počnúc teda prihlasovaním divadiel, počnúc s tými okruhmi, pokračujúc v druhom kole tých nominovaných inscenácií a po prípade to je naozaj potom do diskusie medzi nami, či aj prehliadky alebo nie, ale je to niečo, čo nám dáva otázky a ja som rada, že to prinieslo také množstvo otázok. A toto je akoby dokumentácia toho, čo tie 4 roky priniesli.
0: Už teda bolo povedané, že vznikla publikácia, ktorá vlastne mapuje túto cenu. Predsa len Veronika Kapčíková už spomenula tú spätnú väzbu, ktorá je dôležitá, teda nie len pre divadelníkov, ale samozrejme pre všetkých tvorcov a tvorkyne a samozrejme aj pre samotných recenzentov, recenzentky, kritikov, kritičky a práve tá platforma toho už spomenutého takisto dialogu bola asi veľmi dôležitá. Pracovali, máte takú vedomosť, aj samotní divadelníci práve s týmito recenziami, ktoré vychádzali po jednotlivých ročníkoch?
2: Jednoznačne. Pretože v podstate ja poviem sama za seba, za svoje divadlá, v sekunde, keď píšem, ja neviem, či už na Vúcku nejaký hodnotiaci komentár o BDŽ, alebo komentujem niečo, že sa deje v novom divadle, tak sa odkazujem, normálne hľadám, proste do úvodzoviek dávam citácie z tých hodnotení, pretože tých hodnotení na Slovensku je tak strašne málo. A nie je to vina ani teoretikov, ani kritikov, proste nie je tu vytvorený priestor na to, aby tieto spätné väzby vznikali, že nielen ja, ale veľa, veľa divadelníkov to používa. Jednoznačne proste tie vyjadrenia tých komisií, či už na podporu, či už na polemiku, ale jednoducho je to niečo, s čím sa určite pracuje a preto ja tvrdím, že to musí pokračovať. My musíme nájsť cestu, ako presvedčiť, že to potrebuje tie financie, že to potrebuje zastabilizovať, že to potrebuje mať základ finančný, aby sa to dalo robiť. Lebo naozaj aj ochota ľudí robiť niečo zadarmo je na hranici. Vieme, aká je ekonomická situácia, nevieme, aká bude ďalej, ale nevzdávam tú nádej, že to obnovíme a že tú Vikinu myšlienku naplníme bez ozbytku, lebo je nádherná. Ja keď ju vlastne počúvam, tak sa mi chce plakať. Aj dotyky a spojenia sú vlastne takým ako keby odrazom toho, že chceme spolu komunikovať. Že každý sa tu objaví, porozpráva sa s tými ľuďmi, ktorých rok nevidel. Je to jedno, či je to teoretik, či je to dramaturg, či je to proste režisér alebo herec. To je jedno. Sme jedna veľká rodina a to je nádherné proste. Opäť a znova, nech ma nikto neberie ako moc veľkú optimistku, ale ja si myslím, že niečo dobre nemôže zaniknúť. Že jednoducho to dáme a my všetci sa spojíme a tú cenu jednoducho bude pokračovať.
0: O publikácii Autenticita, konzekventnosť, systematickosť s podtitulom Príbeh ceny Akadémie divadelných tvorcov v rokoch 2018 až 2023 cez hodnotenia, zamyslenia a dáta sme sa na festivale Dotyky a spojenia v Martine zhovárali s autorkou a zostavovateľkou publikácie Viki Janouškovou a prezidentkou Akadémie divadelných tvorcov Veronikou Gabčíkovou. Do spomínanej publikácie prispeli aj Ida Hledíková, Marek Godovič a Elena Knopová. Publikáciu si môžete zadarmo stiahnuť na webe Akadémie divadelných tvorcov.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Minulý rok v septembri ubehlo 150 rokov od narodenia litovského skladateľa Mikalojusa Konstantinasa Čurlionisa, ktorý je považovaný za otca litovskej klasickej hudby. Zomrel ako 35-ročný na zápal pľúc. Hudobný publicista Alexander Platzner recenzoval nahrávku Back to Nature mladej litovskej dirigentky Mirgi Gražinite Tila, na ktorej sú reprezentatívne skladby jej krajana. Číta Andrea Makišová-Volárová.
2: Album Back to Nature je najčerstvejším plodom dlhodobej exkluzívnej spolupráce litovskej dirigentky Mirgi Gražinite Tila s vydavateľstvom Deutsche Grammophon, pre ktoré mladá umelkyňa od roku 2019 stihla nahrať už 9 albumov. Nájdeme medzi nimi oceňovaný výber symfónií Miečislava Weinberga, diela anglických skladateľov Benjamina Britana, Rafa Vaughana Williamsa a Williama Waltona, ale aj tvorbu súčasnej litovskej skladateľky Raminty Šerkšnýte. Jubilejný 10. album si sotva 40-ročná dirigentka vyhradila na to, aby pri príležitosti minuloročného 150. výročia narodenia vzdala hold litovskému skladateľovi Mikalojusovi Konstantinasovi Čurlionisovi. Na albume nájdeme jeho symfonické básne Jura v preklade More a Myške v lese, doplnené o ochutnávku jeho klavírnej tvorby v podobe drobných klavírnych miniatúr. Nechýba však ani pohľad do súčasnej litovskej vokálnej tvorby. Čurlionis žil a tvoril na prelome 19. a 20. storočia. Do kultúrneho života Litvy výrazne zasiahol ako všestranná umelecká osobnosť, deliac svoju tvorivú energiu predovšetkým medzi kompozíciu, výtvarné umenie a v menšej miere literárnu tvorbu. Hudobný talent prejavil už v detstve a vďaka podpore kniežaťa Oginského mu bolo umožnené študovať najskôr vo Varšave a neskôr v Lipsku, kde sa dôkladne oboznámil s tradíciou rakúsko-nemeckého romantizmu. Jeho význam pre modernú litovskú kultúru je ťažké preceniť. Svedčia o tom názvy ulíc, námestí i najvýznamnejšej umeleckej školy v hlavnom meste, ktoré nesú jeho meno. Ak sa Litvu rozhodnete navštíviť letecky, vo Vilniuse ponovom pristanete na letisku Mikalojusa Konstantinasa Čurlónisa, kde si čakanie na batožinu môžete krátiť prehliadkou reprodukcií jeho malieb ako inak za tónou jeho hudby. Okrem iného aj hlavnej témy spomínanej symfonickej básne Jura, ktorá sa zároveň stala aj akýmsi neoficiálnym hudobným emblémom minuloročných kultúrnych protestov. Väčšina Čurlionisových diel vznikla v krátkom rozpetí prvej dekády minulého storočia. Zatiaľ, čo jeho maľby charakterizuje individuálne poňatie symbolizmu, hudobne nadviazal na neskorú romantiku. Obe symfonické básne patria k Čurlionisovým najvýznamnejším dielam. Odráža sa v nich fascinácia litovskou krajinou a energiou prírody. Odtiaľ aj názov albumu Back to Nature. Symfonická báseň Myške z prvých rokov minulého storočia začína, povedané skladateľovými slovami, tichými, širokými akordmi ako jemné šušťanie borovíc. Je to les roviny a tomu zodpovedá aj intenzita hudby. Výraz je pokojný až idylický a presvitá z neho akási rezervovaná brucknerovská širokodychosť, ktorú vzdušné sláčiky filharmonického orchestra francúzskeho rozhlasu presvedčivo počiarkujú. Tu a tam sa v partoch drevených dychových nástrojov objaví spev lesného vtáctva, podaný s dokonalou intonáciou. Jura z rokov 1906 až 1907 predstavuje vrchol Čurlionisovej symfonickej tvorby. Ako mnohí iní, ani on sa nevyhol Wagnerovi. Je tu cítiť príklon k estetike Richarda Straussa a rovnako ako v predošlej skladbe aj istú oboznámenosť s Mahlerom. Snahe o zachytenie intenzity vodného živla, tichej sily spodných prúdov i živelnosti rozbúreného mora zodpovedá inštrumentácia rozsiahlej, takmer 40-minútovej skladby, kde veľký symfonický orchester doplňa orgán, ktorý zvukovo počiarkuje mohutný účinok pohybujúcej sa vodnej masy, voči ktorému je človek bezmocný. V interpretácii Litovského národného symfonického orchestra doslova žiari vynikajúca sekcia plechových dýchových nástrojov, ktorá disponuje prvotriedným, plným, sýtým zvukom. Orgán nejako nevyčnieva, naopak, mimoriadne účinne orchestrálnemu tutti dodáva potrebnú váhu. Gražinité Tyla partitúry tlmočí s absolútnou sebakontrolou a sviežo, takmer bez vibráta, k čomu sú ochotnejší skôr Francúzi než Litovci. Ako som už naznačil, voľnú minutáž vyplňa zborová skladba Romualdasa Gražinisa, dirigentkinho otca, vychádzajúca z tradičnej litovskej polifónie a nápadité klavírne miniatúry v podaní jej sestry Onuté. Pre ňu je to teda, tak povediac, rodinná záležitosť a pre tých, ktorí ju ešte nepoznajú, dobrá príležitosť na prvý kontakt s litovskou hudbou.
3: Počúvali sme recenziu albumu Back to Nature mladej litovskej dirigentky Mirgy Gražinité Tyla, ktorú nahrala s Národným litovským symfonickým orchestrom a tiež s Filharmonickým orchestrom Rádia France. Autorom textu je Alexander Placner, čítala Andrea Makišová-Volárová. Teraz sa započúvajme do krátkeho úryvku z prvej časti symfonickej básne Júra.

Peknú pieseň spieva žerybár za hukotu temných vln. Unavený, ale hrdý, ťaháš na breh biedny čln. Nechci lásku, nedám ti ju. Pre môj pocit nie.

0: Rádio Devín, verše.
1: Poďme si spolu vypočuť kúsok poézie Jany Kantorovej Bálikovej, ktorú uvádzame pod názvom Človek a dážď.
2: Peknú pieseň spieva žeribár za hukotu temných vln. Unavený, ale hrdý, ťaháš na breh biedny čln. Nechci lásku, nedám ti ju. Pre môj pocit nie to mena. Čierne vody o breh bijú, soľou vonia skalná stena. Iba seď tu chvíľu pri mne. Tiene mrakov letia zhora. Načo vravieť neúprimne? Samotná sa bojím mora. Márne hľadám pravé slová, vlastne na tom nezáleží. Zajtra budem zbierať znova nemé mušle na pobreží. Keď víchor vzíde z pokojného vánku a strašne, strašne zavíja a kvíli, hromovým hlasom núti uspávanku a tlčie do dvier, čo mu stačia sily, často si kladiem na sklo okna čelo a pozerám sa mlčky do ďaleka. Topol tam stojí dôstojne a smelo a vedľa neho ponáhľa sa rieka. Tu hlas mi náhle zaznie v plnej sile a prehluší aj nápor výchra dravý. Chcem lásku, čo aj cez veterné chvíle rástla by ako topol do výšavy. Prisnil sa mi život, dokonalý, presný. Prisnil sa mi život bez lásky a piesní. Dokonalé rúže bez trnia, vraj krásne. Dokonalé knihy bez jedinej básne. Neomylné stroje nahradili ľudí, neomylný budík tlkol v mojej hrudi. Ani trocha blata, iba rovné cesty. Ani trocha šťastia, len svet bez bolesti. Nechcela som priznať, že sa bojím zimy. Nechcela som priznať, ale chýbal si mi. Nie, samotný dých, ten ma nedesí. Len mi je ľúto chvíle, čo plynú prázdne. Žiješ však vôbec? Ak hej, kdeže si? Na lásku, ktorá čistým zvukom zaznie, čakajú moje nemé klávesy. Odpusť však, nechcem krídla ľahko vážne, či putá, ktoré zvýšim zrazia dolu. Príď, mám len pohár radosti a bôľu. Spev nechaj svrčkom, vodu prameňom, nestojím vôbec o kúzlá čary. Nechcem si oči spáliť plameňom, chcem oheň, ktorý neničí a žiari. Kto sa však vyzná v srdci zmámenom? Čo ak sa celá stratím v tvojej tvári? Keď potom rieka obraz podá mi, bude tam ktosi smiešný, neznámy. Podobu svoju túžim uvidieť cez tvoje gestá, mimiku a slová. Ak ma aj zraní pravda tvojich vied, vďačne ich myseľ do pamäti schová. Som divá rúža, a nie krásny kvet, už hluchý, veď ho chvália stále znova. V niečom sa zmením a to nemenné nájde si v zemi hlbšie korene. Aj rozvážnym však jedna čarovná premena v láske ľahko spletie hlavy. Ak presvedčíš ma, že som kráľovná, tak moje srdce z teba kráľa spraví. Kto sa nám obom vyrovná v múdrosti kráse? Nik. Buď bez obavy. Zbadá však vôbec mesto rozbehané tú zmenu, čo sa zrazu s nami stane? Budeš mať tisíc tvári tajomných, priateľa, zradcu, milenca i kata. Nespoznám nikdy presne každú z nich, len moje srdce záchvev mi ich zráta. No ak raz navždy prídem o tvoj dých, veľmi ma vermi zabolí tá strata. V sebe ťa ukryť nik mi nezabráni. Zostaneš so mnou večne, nespoznaný.
1: Vypočuli sme si verše Jany Kantorovej Bálikovej pod názvom Človek a dážď, ktoré interpretovala Dáša Rufusová. Režiu mala Jana Strnisková, majsterka zvuku Eva Irmanová, redakčne pripravila Zuzana Belková v roku 2006.
0: Rádio Devín, verše.
1: Rané hladenie z Košického rozhlasového štúdia s dátumom 14. júl sa pomaly končí. Krásny deň prežitý v spoločnosti Rádia Devín vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Maroš Bač.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Ars Musica.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte v letnej Ars Musike. S našou reláciou sa v blízkych horúcich mesiacoch vyberieme za históriou, hudbou i poznaním do európskych kúpeľných miest. Stretneme sa s umelcami, ktorí v nich oddychovali i koncertovali, navštívime koncertné sály i kúpeľné divadlá, započúvame sa do diel inšpirovaných tichom kreatívnej pauzy či práve plnou koncentráciou mimo ruchu bežných dní. Ako hovoril Janáček, každý potrebuje niekedy zabudnúť na seba. V duchu rôznych významov tejto myšlienky sa aj kúpeľné mestá stávajú zaujímavými bodmi na historickej mape európskej hudby. Príjmite naše pozvanie a strávte s nami dnes príjemný čas v hudobných Luhačoviciach. Zdravia vás zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Utešený, roztomilý kútik moravský, tak skrytý v údolí ako bábika v šere prostej izbičky. Ale čím skrytejší, tým okúzľujúcejší a krásnejší, tým hľadanejší. Tak píše vestník Pevecký o Luhačoviciach v roku 1909. Nechajme sa teda aj my okúsliť a vstúpme s prvou hudbou priamo do centra diania. Našim sprievodcom bude nepochybne najslávnejší luhačovický návštevník Leoš Janáček. Ocitáme sa za letného dňa na kolonáde. Atmosféra kúpeľnej spoločnosti sa prelína s odleskami žiariaceho slnka. Luhačovickí hostia užívajú vzletný čas i objavujú netušené stretnutia. Počúvame predohru a prvé dve scény z prvého dejstva Janáčkovej opery Osud. Námetom diela bolo luhačovické osobné stretnutie.

je autora s očarujúcou múzou Kamilou Urválkovou. Solistami sú Štefan Margita, Lívia Ágová, Marta Beňačková, Peter Mikuláš, Ivan Kusnier a Peter Straka. Pražský komorný zbor a Českú filharmóniu diriguje Gert Albrecht.

0: chodil.
1: Je to umrieť.

Do kúpeľného spoločenského diania v jeden letný deň sme sa preniesli s predohrou a dvomi scénami z prvého dejstva Janáčkovho operného osudu. Spieval Pražský komorný zbor, hrala Česká filharmónia a dirigoval Gert Albrecht. Ako solisti sa predstavili Štefan Margita, Lívia Ágová, Marta Beňačková, Peter Mikuláš, Ivan Kusnier a Peter Straka. V tomto momente opustíme atmosféru Luhačovickej kolonády, aby sme smerovali za ďalšími kontextami. Po smrti Bedřicha Smetanu prežívala jeho druhá manželka Betty svoje posledné roky s rodinou ich dcery Zdenky, vydatej pani lesmistrovej Hejduškovej. V roku 1908 sa Hejduškovci presťahovali do Luhačovíc. Koncom zmieneného roku tu Betty Smetanová umiera a pochovaná je na Luhačovickom cintoríne. Hneď v nasledujúcom roku iniciovala manželka riaditeľa kúpeľov Marie Kalma-Veselá mimoriadne gesto. Nový secesný kúpeľný dom získal pri svojom slávnostnom otvorení pomenovanie Dom Bedřicha Smetanu. Táto dedikácia bola spojená s hudobným festivalom, ktorý sa konal 31. júla a 1. augusta 1909. Počas týchto dní znela Luhačovicami skutočne bohato Smetanova hudba, konala sa symbolická púť k hrobu pani Bettiny Smetanovej a slávnosti ukončil efektný ohňostroj. Lázeňské listy v redakcii Marie Kalmy venovali až celé dve čísla Smetanovi, jeho tvorbe, kultúrnemu významu a spomienkam jeho blízkych. Smetanova dcéra Zdenka Hejdušková prežila v Luhačoviciach napokon takmer 30 rokov života. Rovnako ako jej matka, Bettina Smetanová, bola aj Zdenka vynikajúcou klaviristkou a jemnou dámou s výtvarným talentom. V luhačovickom prostredí sa angažovala v ženskom odbore Sokola, okrášľovacom spolku aj v múzejnej spoločnosti. Hejduškovci bývali najprv v služobnej myslimne a neskôr kúpili vilu Žofín. Tu sa pravidelne stretávala celá široká smetanovská rodina i početná spoločnosť z umeleckého sveta. Hosťom nie raz bol aj Leoš Janáček. S nápievkou reči pani Zdenky dúfal odvodiť hlas samotného Smetanu a dokonca publikoval v roku 1924 fejton zvaný Smetanova dcéra. Vypočujme si teraz dve klavírne Smetanové miniatúry venované pani Betty Smetanovej. Znie spomienka na Čechy opus 13 vo forme poliek E-moll a Es-dur. Hrá Jitka Čechová.

0: Jitka Čechová interpretovala Smetanove klavírne miniatúry Spomienka na Čechy vo forme poliek opus 13, venované autorovej druhej manželke Betty. Pohľad na Luhačovice, možno až nečakaný, nám teraz pripraví tenorista Janko Blaho. Jeho otec, v jednej osobe lekár, publicista i oddaný národný politik dr. Pavel Blaho, pôsobil po mnoho rokov ako sezónny lekár v Luhačoviciach. A tak mal mladý Janko Blaho možnosť zažívať svojimi očami letný kúpeľný čas. Bolo mu dopriaté sa pri lesnej prechádzke stretnúť s Leošom Janáčkom a v kúpeľnom divadle pocítil kľúčové očarenie operným svetom.
1: Spieval som od detstva najmä slovenské ľudové piesne, ale až do roku 1912 som nevedel nič o opere. Vtedy na mňa ako blesk zapôsobilo predstavenie Offenbachovej opery Hoffmannove rozprávky, ktoré som videl v Luhačoviciach. Mal som vtedy 11 rokov a v sprievode svojho otca, kúpeľného lekára, ktorý často vypomáhal Frídovej divadelnej spoločnosti ako host v Činohrách, som s veľkým napätím išiel do divadla. Titulnú úlohu Hoffmana spieval začínajúci mladý tenorista Emil Olšovský, neskôr vynikajúci solista Brnenského divadla. Z tohto predstavenia mi najviac utkveli v pamäti v prvom rade zelené okuliare Hoffmana v prvom dejstve a rozbitá drevená bábika. V druhom dejstve dvojspev Juliety a Niklasa Krásna noc, ďalej hrbatý Šašo, milenec Juliety, ktorý jej vyhráva na mandolínu a nakoniec súboj medzi Hoffmanom a Schlemilom. Toto už moje detské nervy nevydržali a zutekal som z hľadiska. Na chodbe ma zastihol otec a uštedril mi niekoľko pohľavkov. Takto skončila návčeva môjho prvého operného predstavenia. Zhodou okolností som sa o niekoľko rokov, 1918, stretol opäť s operou, a to zasa v Luhačoviciach, kde som videl Dalibora, Fausta, Predanú nevestu a niekoľko operiet. Vypomáhali tam solisti veľkých českých divadiel, len tenorista bol domáci, za to ale vynikajúci a všestranný umelec Leon Geitler, ktorý spieval všetky tenorové úlohy lyrické i dramatické. Zaujímavé je spomenúť, že pri otvorení Slovenského národného divadla v Bratislave v marci 1920 spieval Geitler postavu Lukáša v opere Hubička. V Luhačoviciach vtedy dirigoval skvelý dirigent Bastl, neskôr šéf opery v Olomouci a Plzni. Režiu mal mladý začínajúci umelec Bohuš Vilím, ktorý pritom hrával aj úlohy mladokomikov v operetách. Bol to inteligentný umelec, realistický režisér, ktorý v rokoch 1928 až 1948 úspešne pôsobil ako šéf režisér v Slovenskom národnom divadle. S ním a s Geitlerom som sa osobne poznal a priatelil. Aký som bol šťastný, keď som mohol byť prítomný na korepetíciách alebo v hľadisku divadla na skúškach. Opera ma vtedy celkom opantala. Už som o ničom inom ani nesníval.

Luhačovice ako rozhodujúci moment pre opernú kariéru. To bolo pod tónom archívnej spomienky Janka Blacha. Po slovách zaznela pieseň Mikuláša Schneidera Trnavského Letí havran, letí. Na vzácnej nahrávke z roku 1960 spieval Janko Blaho a symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava viedol Ladislav Slovák. Kúpeľný čas môže byť pre hudobníka túženým oddychom, ale aj časom koncentrovanej inšpirácie. V lete 1912 pracoval skladateľ Otakar Osterčil v Luhačoviciach na inštrumentácii prvých dvoch častí svojej suity C-moll pre veľký orchester. Ide o cenené dielo radené do objatia málerovskej hudobnej iniciácie v tvorbe Osterčila. Suitu skicoval v rôznych obdobiach od Vianoc 1911 a k sústredenému vypracovaniu i práci na partitúre došlo práve v Luhačoviciach. Zdeněk Nejedlý vykladá úvodné časti Osterčilovej suity C-moll takto. Predstavme si obraz. Umelec sedí vonku v prírode, necháva na seba pôsobiť jej hlasy, jej tvary a výsledkom toho je radosť, ktorá žije v jeho duši a prenáša sa aj na jeho okolie. Taký je hneď úvodný pochod. Nie ani tak objektívny pochod, ale skôr jeho vonkajšok parodovaný vnímajúcim umelcom. Vonkajšok však k hudobnému básnikovi hovorí aj zvukovo a tak v druhej časti Skercino sa i to prejavuje stále s humorom. Ale je to na tomto mieste už humor bezpodmienečný? Z diaľky znejú zvláštne, tiahle zvuky akejsi harmoniky. Ohlas tých zvukov preniká hlboko do duše umelca, ale to, čo tam preniká, to už nie je na smiech. Ako by nám ustrnul smiech na perách. Ako len vážne na nás pôsobia tieto zvuky tmavej noci. Nuž, milí priatelia, k akým orchestrálnym farbám podnecuje luhačovická príroda i noblesné kúpeľné prostredie? Symfonický orchester Československého rozhlasu Praha uvádza pod taktovkou Jaroslava Krombholca Pochod a Skercino suity C-moll Otakara Osterčila.

0: To bola pôsobivá suita C-moll pre veľký orchester Otakara Osterčila. Jej prvé dve časti, inštrumentované v Luhačoviciach, interpretoval Symfonický orchester Československého rozhlasu Praha s dirigentom Jaroslavom Kromholcom. Klavirista a skladateľ Jaroslav Jeremiáš bol absolventom Vítezslava Nováka a súčasťou známej jeremiášovskej rodiny, spojenej s hudbou v rovine niekoľkých generácií. Jaroslav Jeremiáš mal naturel melancholického romantického hrdinu a Luhačovice mu pri letných návštevách boli neblízke vo frivolnosti kúpeľného diania. Nachádzal tu ale svoj svet poetiky a imaginácie v zákutiach čistej krajiny. 18. augusta 1913 Luhačovíc píše: Sedel som hore na paseke a hľadel na krásne údolie objaté listnatými lesmi na návršiach. Bolo po dlhom daždi. Dýchalo sa tak ľahko, ako sa ľahko myslí po dlhom krvácaní srdca. Bolo ešte celkom svetlo, ale clivý jas rozliatý pred môjim zrakom dával tušiť, že súmrak nie je ďaleko. Bolo také ticho, že zatajený dých, keď sa prebudil a uvoľnil v čistom vzduchu, zašumel ako perute duše, ktorá by rada navždy uchovala imaginárny portrét krajiny zdanlivo nehybnej a nemej. A tá šumná hudba sa za chvíľu vracia od hôr ako ozvena zas na svoje miesto. Je len jeden úkryt pre ňu. Bol som hrdý a povznesený. Svetý večer to bol. Zo slov tohto Jeremiášovho listu sme vycítili mnohé. O vyžarovaní luhačovickej prírody i o autorovi samotnom. Ďalšie dopovie melodráma Raport, skomponovaná Jeremiášom na jeseň roka 1913 k textu sugestívnej básne Fráni Šrámka. Verše recituje Eduard Cupák, pri klavíri je Alfred Holeček.
1: Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe, pro tebe sne můj divný. Pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdál sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. Do kránu bylo vás, nep měsíc zrud a váš kůň hlavu zdvih. A zvláštní věc měl jako já prostřelený břích. A v jeho očích takový stýd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich.

Melodrámu Raport Jaroslava Jeremiáša na verše Fráni Šrámka sme počúvali v podaní Eduarda Cupáka a klaveristu Alfreda Holečka. S týmto dielom sme sa na chvíľu odklonili od kúpeľného slnka a bezstarostnosti. Ale učinili sme tak, aby sme venovali zmienku grófke Leopoldine Seréni, rodenej Harach Rórau. Bola druhou manželkou Otu Serényho, držiteľa Luhačovického panstva a kaštiera. Pre vysoko postavenú aristokratku tej doby bolo rodovou cťou i samozrejmosťou venovať sa charitatívnej činnosti. Zastupovala manžela pri jednaniach Luhačovického okrášľovacieho spolku, bola patronkou kultúrnych aj športových akcií a jej silné náboženské cítenie sa odrážalo v dobročinnosti. Pravidelne pripravovala na zámku vianočné obdarovania pre luhačovické deti, organizovala zbierky pre chudobných. Počas prvej svetovej vojny grófka ošetrovala ranených vojakov vo vojenských lazaretoch a bola rakúskym vedením obvinená z čechofilstva. Dôvodom mal byť prednostný záujem o zdravie a osudy českých pacientov. Skladateľ Leoš Janáček grófke Seréni osobne venoval kompozíciu Zdravas Maria, určenú pre uvedenie na dobročinnom koncerte v Luhačoviciach. Pani grófka listom z 22. júla 1904 v Luhačoviciach Janáčkovi píše: Velectený pane, milo prekvapená som bola mne od vás venovanou krásnou Ave Mariou. Bolo mi veľmi ľúto, že už mi nebolo možné túto vašu krásnu kompozíciu dať na program, pretože koncert sa musel odohrať skôr. Iste budúci rok bude krášliť náš dobročinný koncert Vaša Ave Maria. I keď tomu bohužiaľ nedošlo a Zdravas Maria zaznela napokon premiérovo až v roku 1943, táto krehká skladba ostane v hudobnej histórii spomienkou na grófku Seréni aj vzácnou perlou Janáčkovského jemnocitu. William Kendall, tenor, Douglas Patterson, husle, Michael Phillips, organ. Zbor Gonville and Caius College, Cambridge vedie Jeffrey Weber.

Počúvali sme Zdravás Maria Leoša Janáčka. Interpretmi boli William Kendall, Douglas Patterson, Michael Phillips a zbor Gonville and Kyles College Cambridge, vedený Jeffrey Weberom. Dnes už pri Smetanovi rezonovalo meno speváčky, poetky a spisovateľky Marie Kalby Veselej a pristavíme sa pri nej teraz bližšie. Marie Kalma študovala operný spev a externe aj históriu a filozofiu. Od 17 rokov koncertovala v Prahe, Viedni, Varšave i Mníchove. V Luhačoviciach sa v roku 1908 zoznámila s riaditeľom kúpeľov, doktorom Františkom Veselým a v rovnakom roku sa stala jeho manželkou. Redigovala lázeňské listy a, ako už vieme, iniciovala a zastrešila Smetanovský festival. Bola autorkou desiatok časopiseckých fejtónov, publikovala viac ako 30 románov, poviedok a básnických zbierok, prekladala z poľštiny a nemčiny. Písala aj rozprávky a poviedky pre deti, ktoré sa tešili skutočne veľkej obľúbe, najmä príbehy Kocúrika, Zrzánka. Bola aj priekopníčkou výchovných koncertov pre deti. Kalmine lirické verše opakovane zhudobňovali súdobí českí autori. Spolu s manželom zásadne pomáhala presadiť uvedenie Janáčkovej opery jej pastorkyne v Národnom divadle v Prahe v máji 1916. Bola to práve Marie Kalma, ktorá prelomila nezáujem o tento Janáčkov opus magnum a umožnila rozlet Janáčkovej slávy do sveta. Skladateľ Jaroslav Krička patril k priaznivcom vokálneho umenia i vnímavej duše Marie Kalmy. Ako prvá interpretovala Křičkové tri bájky a autor jej vďaky skomponoval interesantný zvukomalebný cyklus Jaropacholátko. V prostote detského textu dojemný, v hĺbke zhudobnenia a inštrumentácie úprimný i atraktívny. Keď v prvej piesni zaznievajú slová a potom mám ráda skrivánka, všem toho tolik naspívá a naslibuje. Človek priam túži počuť, ako to spievala a preciťovala múdra a obdivuhodná Marie Kalma Veselá. Křičkovo Jaropacholátko s piesňami Probuzení, Včelka a Sisel a Krtek počúvame na doteraz jedinej orchestrálnej nahrávke.

probudil.

Maria Tauberová a Symfonický orchester Československého rozhlasu Praha s dirigentom Václavom Miráčkom rozohrali žartovné i ladné obrazy v cykle Jaro Pacholátko Jaroslava Křičku. Dedikantkou i premiérovou interpretkou bola Marie Kalma Veselá, manželka riaditeľa Luhačovických kúpeľov doktora Františka Veselého. V knihe Po zarostlém chodníčku v zblížení s Leošem Janáčkem sa vďaka spisovateľovi Františkovi Kožíkovi dozvedáme aj túto luhačovickú momentku. Janáček sa prechádzal parkom a po kraji lesov. Odpočíval pod širokým dubom pri vile Jestřábí a často tam hovoril s redaktorom Zachovalom, s ktorým sa tu stretával už 10 rokov. Pokojne sa potom vracal do svojho augustiánskeho sídla. Tento rok tam býval maliar Alfons Mucha. Tiež Moravan a v detstve fundatista zo zboru Petrovského chrámu, kde spieval pod taktovkou 18-ročného Janáčka. Pred niekoľkými rokmi mu nakreslil pôsobivú obálku k výletom pána Broučka. A to len krátko potom, čo sa ovenčil parížskou slávou za svoje divadelné plagáty a ilustrácie. Občas sa spolu zastavili. Mucha mu rozprával o stretnutí s Charpentierom, Rostandom, Metelinkom, o práci na slovanskej epopeji, o výstave svojich diel v Amerike a Paríži. Áno, bol to čas práce na výtvarnom i ideovom veľdiele slovanskej epopeji, kedy Alfons Mucha navštevoval pravidelne Luhačovice. Za 18 rokov vytvárania tohto bezprecedentného cyklu veľkoformátových plátien sa tu objavoval nie iba z dôvodov zdravotných, ale možno najmä pre špecifické zloženie prítomnej intelektuálnej časti kúpeľných hostí a pre fakt, že Luhačovice platili v tej dobe za jedinečné centrum s tlkotom slovanského srdca. Vypočujme si k tejto línii nášho hudobného luhačovického príbehu dielo v istom zmysle nadčasovo signifikantné kompozíciu Naše cesta. Jej autorkou je škótsko-česká skladateľka Geraldine Mucha, manželka prozaika, novinára a prekladateľa Jiřího Muchu, syna slávneho otca Alfonza Muchu a zároveň zakladateľka nadácie Mucha. Bude zaujímavé premýšľať, o akých cestách života i umenia písala pani Geraldine v roku 2008 vo veku 91 rokov. Jednu z možných odpovedí nám dajú flautistka Sarah Rumbea a klavirista Ulrich Köhler.

doznela kompozícia Naše cesta škótsko-českej skladateľky Geraldine Mucha. Hrali flautistka Sarah Rumeo a klaverista Ulrich Köhler. O tom, ako mnohostranne bol s Luhačovicami spojený Leoš Janáček, svedčí aj bohatosť informačných okamihov s ním spojených v doterajšom vynutí Ars Musici. Janáček navštívil Luhačovice aj pred rokom 1900, ale od roku 1903 tam chodieval každoročne. Prichádzal za zdravím, oddychom, plánovanie či neplánovanie aj za spoločnosťou, krásne dámy nevynímajúc. Celé štvrť storočie pozorovalo luhačovické slnko, ako je Janáček nešťastný zo smrti céry i z neporozumenia jeho tvorbe, ako nachádza múzy i priateľov, ktorí mu boli naklonení, ako neprestajne pracuje, vníma, zapisuje a napokon aj to, ako sa stáva oslavovanou medzinárodnou hviezdou. Jediná Janáčková kompozícia, vzniknúvšia priamo v Luhačoviciach, je Glagolská omša z leta 1926. Dielo najhlbšieho existenciálneho sakrum, radikálnej svojráznosti, nekonečného autentického individualizmu a zároveň dielo života. Toho života bez fráz a nadsázky, života vo svojej podstate, významovo odkliatého vôľou a vášňou autora. Slovami Janáčka. Leje a leje sa dážď luhačovický. Z okna sa pozeráš na zamračené hory Komone. Mraky sa prevaľujú, výchor ich trhá, rozdrobuje. Z mráka sa hustejšie a hustejšie. Už do tmavej noci sa pozeráš, blesky ju strihajú. Blikavé svetlo elektrické na vysokom strope zažínaš. Nič iné, než tichý motív zúfalej mysle zo slov Gospody pomiluj, načrtávaš. Nič iné, než radosti výkrik Slava, Slava. Nič iné, než drásajúcu bolesť v motíve Raspet, že za ne. Nič iné, než tvrdosť viery a prísahy v motíve Vierujú. A všetkého nadšenia a zomierania citového koniec v motívoch Amen. Veleba svetosti v motívoch Svet, Svet. Bez ponorosti stredovekých kobiek kláštorných motívoch, bez ohlasu rovnakých koľají umrlčích, bez ohlasu spletencov fugových, bachovských. Dnes mi svietiš mesiac z vysokého neba na ústrižky papierové plné nôt. Zajtra slniečko sa vkrádalo zvedavo. Raz prsty boli skrehnuté, raz plným oknom vzduch vyhriaty sa valil. Vždy vôňa vlahých lesov luhačovických bola kadidlom. Glagolskú omšu Leoša Janáčka spievajú solisti Andrea Danková, Tomáš Juhás, Jozef Benci a Jana Sýkorová. Na organe hrá Aleš Bárta. Pražský filharmonický zbor a symfonický orchester Českého rozhlasu diriguje Tomáš Netopil.

0: intrada ako finále. Symbol večnosti nebeského vzkriesenia či nového vzkriesenia duše vo vlastnom živote? Leoš Janáček je ten, kto dáva odpovede aj vtedy, keď ešte nemáme otázky. Glagolská omša práve korunovala dnešnú arzmuziku z hudobných Luhačovíc. Toto Janáčkovo veľdielo interpretovali solisti Andrea Danková, Tomáš Juhás, Jozef Benci a Jana Sýkorová. Pri orgáne bol Aleš Bárta. Pražský filharmonický zbor a symfonický orchester Českého rozhlasu viedol Tomáš Netopil. Hudby aj myšlienok plné dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Milí poslucháči, pozývame vás k rádiám vypočuť si poludňajší koncert, zostavený z koncertantnej hudby pre klavír a orchester. Bude to netypická kombinácia vrcholného klasicizmu Haydna, vrcholného impresionizmu Ravela a národného neoklasicizmu Gudiašviliho. Tvoria ich záznamy z nášho štúdia z roku 82 a z bratislavských hudobných slávností 1974, ale aj z gruzínskeho rozhlasu. Dnes budete počuť klavír v rôznych prevteleniach, od tradičnej koncertantnej pozície solujúceho klaviristu až po etnicky zafarbený, vyzdobený neoštýl kaukazského typu. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prvá skladba, Josef Haydn, koncert pre klavír a orchester D-dur, časti Vivace, Un poco adagio, Rondo alla Ungarese. Hrá Stanislav Zamborský, klavír. Komorné združenie diriguje Vlastimil Horák.

Vypočuli ste si koncert pre klavíra a orchester G-dur Morisa Ravela v podaní Janoša Olejničaka, rozhlasového orchestra a Vasilia Sinajského. Nasleduje koncert pre klavír a orchester Nikolóza Gudiašviliho. Skladateľ dal koncertu pod názov Moja vlasť v troch častiach. Solový part hrá Eteri Gulisašvili, symfonický orchester gruzínskeho rozhlasu a televízie v Tbilisi, diriguje Lile Kiladze. Záznam z roku 1965.

Ako tretiu skladbu v poludnejšom koncerte ste si vypočuli koncert pre klavír a orchester Nikolóza Gudiašviliho v podaní Etery Gulisašvili a Symfonického orchestra Gruzínskeho rozhlasu a televízie v Tbilisi pod taktovkou Lile Kilaze. Celkom na záver ešte úryvok z romance pre violu a klavír v podaní Milana Teleckého a Heleny Gáforovej. Autorom skladby je Ralph Vaughan Williams.

0: Končí sa poludňajší koncert venovaný tvorbe pre klavír s orchestrom. Autorom prídavku bol Ralph Vaughan Williams, romanca pre violu a klavír. Koncert z tvorby Haydna, Ravela a Gudiašviliho pripravili Melania Puškášová a Marta Pelikánová.
1: Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Predchádzajúce dni sme počúvali piate dejstvo. Ako sme avizovali, po odznení všetkých siedmých scén uvedieme súhrný komentár. Vzhľadom na dĺžku a náročnosť výkladu sme ho rozdelili na dve časti. V piatom dejstve nastupuje duša človeka na záverečnú siedmu cestu. Čo je cieľom tejto cesty? Prečo je storočný Faust zmietaný záchvatmi melanchólie a nihilizmu? Prečo sa mení na despotu, idúceho aj cez mŕtvoly? Ako zvyčajne, začneme genézou vzniku piatého dejstva. Súhrný komentár piatého dejstva pripravil na podklade interpretácií Albrechta Schoeného a Ulricha Gajera docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
3: Piaté záverečné dejstvo drámy, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, bolo prvým, na ktoré sa Goethe sústredil, keď sa v roku 1825 rozhodol, že Fausta ukončí. Teda môžeme povedať, že začal písať druhý diel od konca. Na piatom dejstve systematicky pracoval od februára 1825 do februára 1831, avšak ten základný zámer, predstavu, ako sa má Faust skončiť, vypracoval podľa vlastných slov z roku 1831 už o 30 rokov skôr. Takže to presne zodpovedá genéze, o ktorej sme hovorili už pri prvom dieli Fausta. Skôr než Goethe dokončil prvý diel v roku 1806, už presne vedel, ako sa skončí aj ten druhý. Už poznal poentu celého príbehu, aj keď ju nikomu neprezradil. Opakovane hovoril, že už vie, ako sa to skončí, že už je to pripravené, ako sa to skončí, ale to tajomstvo udržal. Vieme zo zachovaných rukopisov z tých jednotlivých fáz, že plánoval najprv napísať epilóg,

0: ako taký protiajšok k prologu, kde by sa stretli Hospodin a Mefistofeles a uzavreli zase vo vzájomnom dialógu celú hru. Ale našťastie vymyslel niečo o mnoho zaujímavejšie a vzrušujúcejšie ako takýto, povedzme, trošku americký happy end.
1: Na rozdiel od predchádzajúcich, teda od 3. a 4. dejstva s troma scénami, má 5. dejstvo opäť 7 scén, podobne ako prvé. Môžeme to chápať ako rámcovanie? A navyše, sedmička tu figuruje častejšie a núka sa, že má nejaký numerologický význam.
0: Rozhodne to nie je náhoda, aj keď nejde o numerológiu, ale ide o veľmi presný dramaturgický zámer. Sedmička je číslo tzv. Hieroglyfu stvorenia. Píše o ňom Herder, ktorý ho odvádza od počtu dní, za ktorý Boh stvoril svet. Herder sa domnieval, že sedmička je v našej kultúre princípom usporiadania ľudského ducha. Delenie na 7 častí nachádzame vo Faustovi opakovane. Nie je to iba počet tých scén v prvom a piatom dejstve, ako uvádzate. Aj druhé dejstvo má v rukopise 7 scén. S tou sedmičkou sa stretávame napríklad hneď v úvode druhého dielu v pôvabnej krajine. Ariel s duchmi spieva 7 strof. Potom v scéne kladenie do hrobu spievajú zástupy anielov 7 strof a rovnako aj v horských roklinách je tých strof 7. 7 strof pripadá na doktora Marianusa, taktiež na kajúcnice a tak ďalej. Takže je to taký dramaturgický princíp, ktorý Goethe využíva a kombinuje ho s tým vytváraním komplementárnych protikladov, ktoré vždy ústia do nejakej zjednocujúcej gradácie. A to je zvyčajne taká trojčlenka. Sú to také tri triády, ktoré po sebe nasledujú.
1: Takže môžeme prvé a piate dejstvo chápať aj ako rámcovanie celého deja?
0: Na jednej strane je to rámcovanie, ale na druhej strane, ako sme si hovorili, každé to dejstvo je svetom samým o sebe. A keby sme veľmi chceli, my nájdeme tento princíp toho sedmorakého členenia v každom jednom dejstve. Celý Faust má v podstate 7 dejstiev. Hej? Tých ciest duše, o ktorých sa rozprávame, je 7. To je akoby leitmotiv, to je tmel, ktorý drží dohromady celú tú hru, napriek tomu, že je taká heterogénna.

0: piatom dejstve je Faust storočný starec, nakoľko sa jeho vek odráža v jeho správaní. Je to starec totožný s Goethem. Vieme, že Goethe bol aktívny až do konca života a že aj Fausta završil tesne pred smrťou.
1: Faust ostarel, ako vravíte, nachádza sa Goetheho slovami v najvyššom veku. Z rozhovorov s Eckermannom vieme, že Goethe mal na mysli vek 100 rokov. Stráca teda fyzické sily, no na druhej strane neustále rozvíja svoj veľký koloniálny plán vybudovať novú krajinu. Nepozorujeme u neho, že by strácal energiu a chuť do práce. A za už z tohto veku čiastočne vyplýva skutočnosť, že sa začína pozerať dozadu a začína uvažovať nad završením svojho úsilia a táto kolonizácia morského dna je vlastne jeho takým posledným veľkým projektom. V pôvodnej stavke s Mefistom, ak si spomeniete, nie je stanovený presný čas, koľko rokov má Mefistofeles Faustovi slúžiť, ale je tam stanovené právo, že Faust sám si smie určiť okamih svojej smrti, ktorý má nastať vtedy, keď sa bude cítiť absolútne spokojný a nebude už mať ďalšie túžby. V tomto poslednom dejstve je Faust trošku iný, ako sme ho poznali doteraz. Správa sa ako taký absolútny vládca, pán nad životom a smrťou. Hoci pobrežie, ktoré buduje, dostal od cisára do Léna, o cisárovi už nepočujeme ani slovo, rovnako nie je počuť o arcibiskupovi. Ak si spomínate, Faust mal pôvodne platiť desiatok, mal postaviť katedrálu. Nič z toho vlastne sa už neodohráva. Na pobreží stojí len stará práchnivá kaplnka a zvuk jej zvonov lezie Faustovi na nervy. My sa jednoducho už nevyskytujeme teraz v stredoveku Karla IV., ktorý bol predobrazom 4. dejstva. Sme vlastne v Goetheho súčasnosti. Sme v tej epoche pokroku, ktorá priniesla také veľké stavby ako Suezský, Panamský alebo Dunajsko-Mohanský kanál bavorského kráľa Ľudovita I. Vieme, že Goethe tieto plány veľmi pozorne sledoval, ba dokonca sa vyjadril, že by stálo za to žiť ešte ďalších 50 rokov, aby zažil završenie týchto veľkých projektov.

0: Na čo sa ešte v analýze 5. dejstva sústredíme?
1: Poprvé potrebujeme uzavrieť tých našich 7 línií, 7 ciest duše, ktorá sa túži stať Bohom. Potom by sme si mali jednotlivé scény 5. dejstva trošku širšie kontextualizovať, aby sme si priblížili niektoré dôležité filozoficko-teologické koncepty, ktoré Goetheho básnicky inšpirovali. A na záver, samozrejme, na to asi aj posluchači čakajú, nás bude zaujímať poenta celej hry, rozuzlenie stavky, respektíve paktu, ktorý Mefistofeles a Faust uzavreli. Poslucháči to rozuzlenie už poznajú, ale povedzme si úprimne, je celkom jednoznačné. Nie je oprávnená otázka, či si Faust nezaslúžil skončiť v pekle, prečo bola jeho duša hodná záchrany. To je množstvo otázok, ktoré pred nami stoja. Ako by nestačili tie zlé skutky, ktorých sa Faust dopustil v prvom dieli. V tomto druhom sa vršia nové. Práve v tomto piatom dejstve, o ktorom sa dnes rozprávame, pribudne hoci neúmyselné zabitie Filemona a Baucis, reč o vykorisťovaní ľudí, ktorí pracujú na stavbe priehrady, kanálov a novej krajiny, reč o lúpežných pirátskych výpravách. Za to všetko nesie Faust zodpovednosť, veď Mefisto napokon plní len jeho želanie, aj keď si ku ním vždy vyberá svoje vlastné prostriedky. Faust tieto prostriedky vlastne posvecuje účelom, teda tou neutíchajúcou činorodosťou. Z pohľadu záveru dejstva sa musíme vrátiť k téme paktu a tým aj jemu predchádzajúcemu rozhovoru medzi Hospodinom a Diablom v prologu v nebi. Má ešte vôbec záver tejto hry, ktorá vznikala počas 6 desaťročí, niečo spoločné s jej úvodom?

0: V závere tiež Goethe završuje cesty duše človeka, ktorý sa túži stať Bohom. Čo je cieľom tejto siedmej cesty? Alebo o čo sa usiluje na svojej siedmej záverečnej ceste?
1: Na siedmej ceste sa duša človeka, ktorý sa túži stať Bohom, usiluje, aby bola uctievaná ako Boh. Ako ste hovorili, je to posledná z ciest a Faust na nej opäť kolosálne zlyháva. Úctu si totižto vynucuje nesprávnymi prostriedkami. Faustovú túžbu byť uctievaný ako stvoriteľ vidíme predovšetkým na jeho ambicioznom kolonizačnom pláne. Vraví o ňom v tej veľkej záverečnej vízii. Žiaľ, v slovenčine pomerne nezrozumiteľne odcitujem: v eónoch nesmú zhynúť oné sily, čo tvorili na zemi život môj. V nemeckom origináli je to o mnoho jednoznačnejšie. Preložím to len doslovne. Faust tam hovorí: nech stopa po mojich pozemských dňoch nezmizne ani za eóny. Takže nech si ľudstvo na večné veky pamätá Fausta a jeho veľké dielo. Faustová doslova nebotičná arogancia sa prejavuje v jeho správaní k Filemonovi a Baucis, v tom, ako ich jednoducho nechá odpratať, ale rovnako aj v presvedčení, že jeden duch, a samozrejme jeho duch, má vládnuť tisícim rukám. To, že Faustov pozemský život je iba epizóda, jeho dielo bolo len mylným snažením a tak aj sedem ciest jeho duše ho k Bohu nepriblížilo, vidíme napokon v celkom poslednej scéne. Tu sa Faustova duša, ktorá bola na zemi rozdelená na dvoje, dostáva postupne do nebeských výšin a vlastne sa zbavuje všetkého toho pozemského, na čom Faust lipol, pretože všetky tieto jeho plány boli viazené na jeho pozemskú existenciu. Uctievať seba samého ako Boha znie naozaj veľmi, veľmi trúfalo a arogantne. U Goetheho, zvlášť u neskorého Goetheho, to malo celkom iný význam. Trošku to musíme vnímať v kontexte jeho celého diela, obzvlášť v kontexte románu Vandrovnické roky Wilhelma Meistera. Goethe tu rozpracoval kategóriu bázne a hovorí, že bázeň má tri podoby. Bázeň voči tomu, čo je nad nami, bázeň voči tomu, čo je pod nami a bázeň voči tomu, čo je vedľa nás. A ak ja prejavujem rešpekt voči v podstate celému svetu, ktorého som súčasťou, vtedy si začínam vážiť aj samého seba. Ja už vtedy nie som tým stredobodom sveta, ale som súčasťou jednej veľkej súvislosti. To by bola tá správna cesta, po ktorej Faust mal ísť, aby sa mu podarilo vážiť si seba samého ako Boha. Takto by to Goethe chápal v tom pozitívnom slova zmysle.
0: Vrátim sa k postavám Filemona Baucis. Tie si požičal z Ovidiových Metamorfóz, čiže opäť postavy zo svetovej literatúry, ale tuto v inom kontexte. Čo chce nimi demonštrovať a ako s nimi pracuje?
1: Veľmi dobre ste povedali, že si ich požičal. On ich neprebral. Ak by sme povedali prebral, by to znamenalo, že ich akoby prenáša aj so všetkými ich pôvodnými významami. On si požičal len mená a požičal si niektoré asociácie. Napríklad to, že spájame Filemona a Baucis s úctivým, priateľským, pohostinným správaním. V tom pôvodnom mytologickom príbehu prídu dvaja pútnici k Filemonovi Baucis. Ej, tu je to iba jeden pútnik, nemáme tam kaplnku. Takže Goethe si to už tak prispôsobil svojim vlastným potrebám. Tém je niekoľko, ktoré sú naviazané na túto scénu. V prvom rade je to deštruktivita technického pokroku, ktorú Goethe tematizoval už vo štvrtom dejstve. Filemona Baucis reprezentujú istú prírodnú idylu, tradičný svet súladu človeka a prírody a ten musí ustúpiť Faustovým velikášským totalitným plánom. Stred týchto svetov je zároveň aj stretom dvoch životných filozofií. Jednej, pri ktorej je človek súčasťou väčšieho celku a prispôsobuje sa mu, a druhej, Goetheho moderný, kde človek vnímal svet ako predmet svojich plánov, ktorým môže podľa svojich potrieb disponovať, ako sa mu zapáči. Typickou vlastnosťou toho prvého životného štýlu je pohostinnosť a solidarita a vlastnosťami toho druhého životného štýlu je ovládnutie prírody, technický pokrok a v konečnom dôsledku aj ovládnutie človeka. Tento kontrast je veľmi pekne aj obrazovo vyjadrený protikladom medzi palácom a chatrčou. V paláci žije Faust, v tej chatrči žijú starí manželia. Tento kontrast koncom 18. začiatkom 19. storočia má jednoznačný politický podtón, odkazuje na slávne heslo francúzskej revolúcie Vojna palácom a mier chatrčiam, ktoré rezonovalo aj v nemeckej spoločnosti v časoch, keď Goethe dokončoval Fausta. Znie to všetko tak veľmi tradicionalisticky, konzervatívne. Treba však dodať, že tento súlad s prírodou, na ktorý Goethe kládol dôraz, to nie je len tá skrotená príroda, ktorá nám slúži. To nie je len tá idylka pod starými lipami. Je to aj to nespútané more, v ktorom pútnik stroskotá, kde mu hrozí smrť. Je to tá príroda, ktorá v podstate hoci kedy môže ovládnuť človeka. Je to poriadok aj chaos zároveň. Na druhej strane zase musíme pripustiť, že aj Faustov vzťah k prírode nie je jednoznačne taký ten negatívny, exploatívny, deštrukčný. Vidíme to na postave Filemona, ktorý komentuje tú novú krajinu pomerne obdivne, keď hovorí, odcitujem, more divé, more besné, čo tak zlostne schmatlo vás, zmenilo sa prečudesne na sad, plný rajských krás. Takže na sad plný rajských krás, to je predsa aj ako isté uznanie voči tomu, čo Faust dokázal. Pozoruhodné je to slovko prečudesne, zmenilo sa prečudesne. Tam je schovaný taký istý háčik, ktorý potom rozvinie Baucis, pretože ona o mnoho jasnozrivejšie, než jej manžel pochopí, že to ovládnutie prírody je spojené aj s ovládnutím ľudí. Ocitujem jej verše. Ľudia žertvy krvácali. Zúfalstva znel v noci bôľ. Plamene sa v more hnali. Ráno z toho prieplav bol. Takže celý ten projekt je sprevádzaný zúfalstvom, krvou, ľudskými obeťami. Faust sa chce zbaviť tých dvoch starých ľudí, pretože sa chce zmocniť vyvýšeného miesta, na ktorom žijú. Práve odtiaľ sa mu totižto ponúka výhľad na celé panstvo. Je zaujímavé, že ho irituje zvuk zvonov. Trošku nám to pripomína prvý diel, kde Faust začuje spev z chrámu, veľkonočnú liturgiu, a naopak tá ho privedie späť k životu. Tu je to presne opak, tie zvony mu pripomínajú, že jeho autorita nie je dokonalá. Zvony uznávajúce božskú autoritu odkazujú na ľudské hranice, na pominuteľnosť, teda vlastne všetko to, čo neustále činorodý Faust de facto ignoruje a vytesňuje zo svojho vedomia. Veľmi pekne Faust hovorí, dovolte opäť citát, keď lipa vonia, zvonček znie, to dychom krypt ma ovanie. Všemocnej vôle silný vzmach sa láme na tých pieščinách. Ako sa toho zbaviť rázne? Zlostím sa, len čo zvonček zaznie. Takže všemocnej vôle silný vzmach, to Faust vzťahuje na seba, sa láme na tých pieščinách, na tej malej krajinke na pobreží, kde žije Filemon a Baucis, ktorá mu vzdoruje. Takže Mephisto dostane úlohu odpratať, odsťahovať starčekov, zvolí si najrýchlejšie riešenie a to je smrť. Faust takéto riešenie neschvaľuje, ale vlastne už to nedokáže zobrať späť.
0: Ale Faust predsa má ľudský rozmer, ten sa nevytratil, takže Faust má pocit viny, že vlastne on spôsobil smrť tých starčekov?
1: Nie, nemá. On doslova hovorí, že tá vina padá na plecia Mefistofela a jeho pomocníkov, veď on nepovedal, že ich majú odstrániť takýmto spôsobom. On povedal, že vyhradil pre nich nejaký nový majetok a tam majú v pokoji dožiť starobu. Ale už aj tento vlastne pôvodný zámer je mimoriadne násilný, veď on vlastne nerešpektuje to, že tí dvaja starí ľudia chcú dožiť tam, kde žili celý život na majetku, ktorý im patrí.
0: A už vidíme u neho ten alibizmus, že veľmi je pohodlné zvaliť vinu na niekoho iného, druhého, a povedať, že ja s tým nemám nič spoločné.
1: Áno, je to tak. A Faust nebol veľmi majstrom v tom, ako dokázal reflektovať svoje vlastné svedomie. Či už on sám, alebo Mephisto opakovane používali tú istú stratégiu, a to bolo vymazanie pamäte. Spomente si len, že Mephisto mu najprv tú pamäť vymaže, aby zabudol na Grétku, aby zabudol na to, čo všetko v tom prvom dieli napáchal, a jednoducho ide sa ďalej.
0: A tu zase niečo pripomenieme, čo teda často zdôrazňujeme. Už sa približíme k sci-fi, alebo vlastne to sci-fi sa približuje čoraz väčšmi k našej súčasnosti, že už je to robotizácia človeka, v tomto prípade Fausta.
1: Áno, Fausta a zároveň aj všetkých ostatných, ktorí mu slúžia, dirigovaný Mephistom. To všetko je súčasťou tej témy, ktorú som nazval deštruktivita technického pokroku. Tá je sprevádzana dehumanizáciou spoločnosti.

0: Faust odmieta akceptovať svoju smrť. Starý Faust je podobný síce mladému Faustovi z prvého dielu, záchvatmi melanchólie, nihilizmu. Čím je aktivnejší, tým je bezbrannejší. Dá sa povedať?
1: Áno, dá sa povedať a súvisí to s tými štyrmi sivými ženami, ktoré sa zjavia a tesne pred Faustovou smrťou a predovšetkým s jednou z nich, a to je starosť. Starosť bola známa v staroveku ako tzv. Atrakúra, čierna melanchólia. Bola teda nejakou variantou melanchólie. Ja si myslím, že ak by Goethe žil dnes, tak by pravdepodobne túto postavu nazval stres. Starosť prináša so sebou vlastne všetko to, čo my dnes poznáme ako syndrómy vyhorenia. Niečo, čo nás napáda fyzicky aj psychicky, čo nás teda úplne ochromuje a berie nám radosť zo života. Jochen Schmidt veľmi pekne hovorí, že tá starosť je vlastne sekulárnou podobou pekla na zemi. Dovolím si povedať, že to vyhoretie, ktoré mnohí poznajú, je takisto takým moderným peklom na zemi. Goethe odmieta prijať existenciu vôbec niečoho takého, ako je starosť, pretože odmieta akceptovať fakt smrti. Mimochodom, niečo také vlastne bolo príznačné pre Goetheho, ktorý existenciu smrti potláčal, nechodil na pohreby ani svojich najbližších ľudí, nebol dokonca ani na pohrebe svojej vlastnej manželky.
0: V piatom dejstve sa stretávame s ďalším paradoxom, že čím sa Faust viac snaží pomáhať ľuďom, tým má bližšie k despocii.
1: Presne tak. Goethe sa intenzívne zamýšľal nad rôznymi sociálnymi reformami, ktorých bol svedkom. Predovšetkým ku koncu svojho života bolo to hnutie sansimonistov, úzko spojené s revolúciou vo Francúzsku v roku 1830. Sú to vlastne počiatky socialistického hnutia. A Goethe bol ku všetkým takýmto ako veľkým víziám kolektívnym, kde nejaká úzka skupina chcela oslobodiť a následne organizovať nejakú veľmi veľkú skupinu, maximálne skeptický. Vidíme to okrem iného na tej scéne, keď Faust stratí zrak. Viacerí interpreti argumentovali, že pre Fausta je o mnoho dôležitejší jeho vnútorný zrak, že až keď sa zbaví toho telesného zraku, tak sa z neho stáva taký prorok, ktorý vidí do budúcnosti a teraz veští ako príchod veľkých slobodných čias. Je to tá jeho vízia slobodnej krajiny a slobodného ľudu. Túto jeho prorockú funkciu vyzdvihovali najmä marxistickí interpreti. Avšak tá starosť vlastne oslepením len potvrdila to, že Faust bol už aj vnútorne dávno slepý, nebol schopný vidieť skutočnosť. Tento fakt potvrdzuje aj ďalšia scéna, veľmi ironická. To je tá situácia, kde už slepý Faust vyjde na nádvorie paláca, počuje rinčať nástroje, myslí si, že to robotníci pracujú na hlbení odvodňovacej priekopy a v skutočnosti sú to tie lemúry, také položivé, polomŕtve bytosti, ktoré kopú jeho hrob. To znamená, že vlastne celá táto záverečná vízia toho spásonosného pokroku a veľkej slobody, ktorá príde, keď jeden duch bude veliť tisícim rukám, je obrovským sebaklamom. A týmto spôsobom Faust do poslednej bodky náplňa Hospodinové slova z úvodu prvého dielu, z prologu v nebi, keď Hospodin hovorí: poblúdi človek v každom snážení. Faust blúdi do posledného dýchu.
0: O to viac je to desivejšie, že z Fausta sa stal despota idúci aj cez mŕtvoly. To je práve ten prípad Filemona Baucis.
1: Áno, presne tak. Jeho slova sú krásne, keď si ich na prvý pohľad vypočujeme. Jeho vízia znie: hej, tomu zmyslu oddaný sa cítim, múdrosti záver ostatný tu je. Zaslúži ten len slobodu si s žitím, kto denne o ne bojuje. Tak nebezpečím okrúžený bude smieť žiť zdatne v boji dieťa, muž i kmeť. hmírenie také rád by videl som, žiť v zemi voľnej s voľným národom. Faust si však neuvedomuje pri týchto krásnych myšlienkach, že nesprávne prostriedky nikdy nepovedú hocaj k ušľachtilému cieľu. Ak sa zameráme na tie spôsoby, akými Faust prostredníctvom Mefistofela, no, nazvieme, organizoval alebo koordinoval tú novú spoločnosť, tak vidíme presne to, čo ste povedali, že sa správa ako despota. Veď on hovorí, opäť ocitujem, poriadok tuhý, rýchlosť snách ocením v skvostných odmenách. By dovršil sa veľký podnik smelý, len jeden duch nech tisíc rukám velí. Hej, poriadok tuhý, takže bude tu vládnuť tá pevná ruka, bude sa platiť vo veľkom a aj podplácať, len aby sa dielo završilo.
0: Toto fascinovalo tých marxistických interpretov.
1: Áno, presne tak. Toto fascinovalo aj tých sencimonistov. Ten moment, že z vôle jedného ducha by bolo možné prinútiť celú spoločnosť, aby sa stala slobodnou aj napriek svojej vôli. My vieme, že k slobode nemôžete nikoho prinútiť.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Súhrný komentár 5. dejstva na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera pripravil docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Druhú časť uvedieme na budúce. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčika od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

Milé poslucháctvo, počúvate rádio Devína, reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať hlas v jazze, budeme počúvať jazzových spevákov, ale hlas aj ako názor, ako myšlienku, ako vyjadrenie svojich dojmov a pocitov. Hneď na začiatku si vypočujeme dve skladby. Peter Lipa spolu so svojím bandom zaspieva skladbu Mám túžbu, a Samuel Hošek bude spievať po anglicky Our time is now. Náš čas nadišiel teraz.

došlo omylu, že možno práve do hra ja, spievame iba vy a ja. A pam, pam, to sú kamaráti v tejto chvíli. Tam je zase rodina nejaká. Všetci spievajú.

Hudba dokáže spájať rôzne svety, osobné aj spoločné. A niekedy nám nastaví zrkadlo, v ktorom vidíme, ako rýchlo sa veci menia a akým smerom sa menia. V ďalšom bloku relácie si vypočujeme skladbu Uteká láska svetom od Roberta Pospíša Martina Silaja. Je to jemná, no zároveň naliehavá výpoveď o láske, ktorá sa nestráca, ale neustále hľadá svoje miesto. Vypočujeme si takisto speváčku Katarziu, ktorá cez svoju hudbu reflektuje súčasné spoločenské problémy, ale takisto svoj pohľad na vnímanie ženskosti, žitia a umeleckej tvorby. Katarzia nám zaspieva skladbu Tristan a Izolda.

Dohrali nám Robert Pospíš s Martinom Sielajom a spievala nám Katarzia. Aj ďalšie skladby budú autorské a budú mať veľmi silný text a veľmi silný odkaz. Kaviarenský typ od Mariana Slávku, skladba s atmosférou, ktorá vás prenesie do sveta tichých rozhovorov, vône kávy a nenápadných príbehov okolo nás. A úplne nakoniec si vypočujeme legendárnu skladbu Doba tôžka v podaní hudobnej trojice Jaro Filip, Milan Lasica a Julius Satinský. Pieseň, ktorá v sebe nesie aj humor, pre nás aj trochu nostalgie, ale bude zároveň navždy aktuálnou. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: bolo, ktoré máte nejakú bolo, kde ste dali.
1: Máme.
0: Ja by som vám prosil jednu bezinečku bez cukru. Ďakujem.
2: A ja by som si prosil, máte bez kofeínov?
1: Máme.
2: Tak ja jedno pítolo, ale celky bez kofeínov, ale
0: longo. Ja si dám to etiopské pítolo s mliekom.
2: Ale ja s mliekom tiež.
1: Si dám obyčajné presto.
0: Popracky káva.
2: A ja ešte mineraločky.
1: Mineraločky, dobre. Takže to máme vlastne tri normálne presa a jedno pítolo etiopské.
2: A jedno bez kofeínov, no. Dôležité, že to je logické, ne?
0: A to možno normálne,
1: to je
0: až trajno.
1: Hej, to je taký, že klasika.
3: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.

keď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk zvrbí, tak si ho radšej

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Radošinské naivné divadlo je na mape slovenských divadiel výnimočným zjavom už od svojich začiatkov. Hovoriť o jeho ceste k tomuto statusu, poetike, hoci len o kľúčových inscenáciách, tematických líniách, osobitom postavení v kontexte slovenského divadla i dramatiky na ploche 30 minút je veľkou výzvou, na ktorú sa podujal teatrológ Miloš Mistrík. Poďme teda do divadla, v ktorom vás pohľadia po duši, rozosmejú, ale aj ukážu, čo možno niekedy nechceme vidieť. Víta vás Mariana Jaremková. Radošinské naivné divadlo a jeho, ako trefne hovorí teatrológ Miloš Mistrík, principál Stanislav Štepka. Originálny a všestranný, tvoriaci svojskú dramatiku v rovnako originálnom divadle. Teatrológ Miloš Mistrík začal naše rozprávanie zaujímavým postrehom na margo toho, že sa Stanislav Štepka pomerne vysoko umiestnil v ankete Najväčší Slovák a ocitol sa v dôverne známej spoločnosti.
2: Ak si pamätajú naši poslucháči, tak Štepka Stanislav skončil na 34. mieste, čo je teda veľmi slušné zo 100 tých, ktorých si ľudia spomenuli. A ja som mu vtedy teda volal, som mu gratuloval vlastne a som mu povedal, že pán Štepka, ale vy si uvedomujete, že vy vlastne ste uprostred svojich postav? Že veď tam sa umiestnil aj Štefánik, Štúr, Jánošík, Beňovský, Banič, vynálezca padáka, Murgáš a to sú všetko postavy aj jeho hier. Takže som mu povedal, že to je pekné, že vy sa tak tam v tom panoptiku postav vynímate a že vlastne to, komu pomohol. Že vy ste pomohli tým ľuďom, ktorí tí Slováci teda vyznamenali tým, že za nich hlasovali, pretože ich poznali vďaka vašim hrám, že možno, že aj. A na druhej strane, a zasa možno, že oni zasa vám pomohli, že vy ste sa spojili v očiach divákov tiež s týmito ľuďmi. Čiže vy ste teda v krásnej spoločnosti. Tak sa mu to páčilo, sme sa smiali.
3: Stanislav Štepka, tieto postavy, ktoré ľudia vnímajú možno ako dejepisné otázky alebo ako historické nejaké busty, tak veľmi poľučtil, pretože to je to, čo Radošinské naivné divadlo dokáže výborne a samozrejme najmä v podobe autora všetkých hier Stanislava Štepku.
2: Naozaj on vlastne robí z týchto, viete, Murgáš, kňaz a vynálezca telegrafu alebo Baniš vynálezca padáka, no to nie je zase až taká atraktívna téma, ale si predstavte, že ten Štepka čo s tým robí a že dokáže teda urobiť veľmi zábavné, pekné predstavenia s množstvom repríz. Takže hovorím, no je v dobrej spoločnosti. A ešte aj z toho Radošinského naivného divadla sa tam objavila aj pani Kolníková.
3: Najmä ak si uvedomíme, že naozaj v kontexte toho slovenského divadla je to taký unikát. Amatérske divadlo z malej dedinky sa dokázalo presadiť aj mimo tej svojej lokality, dokonca priamo v hlavnom meste a nielen presadiť na určitú dobu ako nejaká atrakcia, ktorá zaujíma ľudí istý čas, ale viac ako 50 rokov, než sa naozaj blížime až k 60. existencie Radošinského naivného divadla, ktoré je stále atraktívne pre divákov, má tu svoju stabilnú divácku základňu, stále dokáže reagovať na aktuálne témy. A čo je dôležité, striedajú sa v ňom mladé herecké generácie, autorské generácie, režisérske generácie.

0: generácie, čo len vypovedá o tom, že to, čím je Hradušinské naivné divadlo typické, je prenosné naprieč všetkými dekádami. No, vrátim sa teda v tých dejinách tým začiatkom, pretože hovoríme v tomto cykle o dejinách Slovenského divadla a jedna časť sa už venovala v úvode tohto cyklu Ochotníckému divadlu. Práve Hradušina je takým miestom, ktoré má bohatú históriu amatérskeho divadla naozaj už od tých 20. rokov. Takže bolo celkom prirodzené, že Stanislav Štepka, ktorý sa v Hradušine narodil, k tomu divadlu tak zákonite inklinoval.
1: Jeho mama bola tiež ochotníčka, takže on troška k tomu pričuchol a vôbec tá rodina bola na to, že teda naozaj to poľnohospodársko-vinohradnícka obec tak bola kultúrna. Už len tým napríklad, že tá mama chodila to divadlo hrávať, ešte za Slobodná. Otec bol zase zvlášť, bol murár, však on to sám spomína, Štepka, on bol murár, ale tiež mal takú záľubu v veciach takých kultúrnych, napríklad papierníctvo a také veci, ktoré sa spájali s písaním a s čítaním a takto. Pripomenieme, že s Hradušinom sa spája známe víno, Klevner, čo poznajú mnohí poslucháči, akože to je také veľmi fajnové víno, o ktorom sa hovorí, alebo to asi aj je pravda, že pristalo až na svadobnom stole anglickej kráľovnej. Samozrejme, to by nebol Štepka, aby o tom nenapísal hru, takže aj od neho to vieme. Takže Hradušina je z tohto hľadiska aj miesto také pohodové, by som povedal. Tam chodil vlak kedysi dokonca. Tam končil. Tam bola konečná. Aj o tom samozrejme Štepka má hru.
0: Dokonca jedno z najznámejších hier Hradušinského naivného divadla, Konečná stanica.
1: Áno, a aj sa podujatia robili, šíny do Hradušiny raz robili také veľké podujatie, čo súviselo s tým. No, ja si myslím, že to bola hlavne akoby vlečka na odvoz tých produktov, že teda keď sa tam okolo pestovalo všetko možné od obilia po hrozno, tak sa zrejme tým zvážalo. Takže je to taká zaujímavá obec hornonitrianská.
0: Skočíme teda do 60. rokov, kedy vlastne Rád divadlo uviedlo svoju prvú hru, ktorá mala teda len dve uvedenia. Potom sa vlastne Štepka vrátil k písaniu až počas vojenčiny. Práve tu vznikla Pitva, tu už hovoríme o roku 67, ktorá bola potom premiérou práve Rád divadla, keď sa Štepka vrátil z vojenčiny. A to už je vlastne prvá inscenácia, ktorá tak veľmi zarezonovala v súvislosti práve s autorom Stanislavom Štepkom.
1: Ešte jeden taký zaujímavý postreh. Ochotnícke divadlá sa veľmi často na Slovensku v minulosti hrávali na Štefana, lebo každý vie, že Štefan je proste ten tretí deň, keď už nastáva zábava a chodí sa po návšteva. Takže k tomu patrilo aj divadlo samozrejme. A v Hradušine sa tiež hrávalo na Vianoce divadlo, ale prvý sviatok vianočný 25. Tak som sa zamýšľal nad tým, že prečo, a to je vlastne to, že proste malo takú váhu, že mohli na prvý vianočný sviatok hrať divadlo. Čiže to postavenie divadla v mysliach tých ľudí bolo vyššie. Nebola žiadna hanba hrať divadlo, pretože aj to v našich dejinách bolo. No tak samozrejme on teda začal písať. No boli agilní, mali tam klub, respektíve sami si ho zariadili. Dodnes ten klub tam existuje a je troška tak retro zariadený. To treba vidieť, kto ak niekoho zaujíma, tak je to také, oni sa vrátili, pokúsili sa to teda obnoviť do toho pôvodného stavu. Také nepohodlné lavice sú tam a také železné všelijaké zariadenia, čisté retro a pekné. No a tam teda sa stretávali a púšťali si magnetofón Duo, známy starý cievkový magnetofón, a tam počúvali Suchého, Šlitra. Tak sa tým samozrejme nadchli a Tano Štepka medzi prvými, takže on, vieme všetci, že on sa veľmi hlási k Suchému ako svojmu predchodcovi alebo svojmu učiteľovi vzdialenému.
0: A k Semaforu vlastne. A aj k Semaforu. Vlastne aj k tým malým javiskovým formám, ktoré boli aj v Bratislave. Tam.
1: Vtedy aj Lasica so Satinským robili v Tatra Revy, aj Tatra Revy bol kabaret, takže bolo to, ale on sa teda nadchol hlavne tým Suchým. No a tak napísal aj on, najprv tu Zver sa píše s veľkým Z, to bola taká prvá, ešte ani to divadlo vlastne sa neidentifikovalo ako že je Hradušinské naivné divadlo, ale proste taká klubová zábava, si to zahrali. No a potom sa odmlčal, asi to nebral tak vážne, až po tú Pitvu, ako hovoríte. Tak to bolo na vojne, no. Tak kto chodil na vojenskú základnú službu, vie, že sa všetkými možnými cestami utekalo z tých povinností, ako sa len dalo. No a niektorí šikovní povedali, že nacvičia divadlo. No a potom, keď sa to skončilo, tá vojna, keď sa vrátil z tej služby, tak jednoducho si na to spomenul. A vtedy už mu to vrtalo v hlave, pretože naozaj mal potom krátko za sebou, mal ďalšie, z duba spadol, oddychol si a prr a tak ďalej. Čiže to bolo to prvé obdobie. To prvé obdobie, teda ak by sme chceli tak teoreticky teraz povedať troška, tak to bolo také obdobie takých pásiem, pásma to boli skôr, ale neboli to nejaké uzavreté hry divadelné s postavami, ktoré by mali svoj vlastný osud, charaktery a bol by tam nejaký konflikt medzi nimi. Bolo, toto všetko bolo, ale nemalo to ešte tú stavbu tej drámy, ako má byť. Takže to bolo takéto prvé obdobie, pesničky, hudba. A to bolo všetko v Hradušine ešte.
0: To bolo vlastne ešte pred príchodom Stana Štepku do Bratislavy, to už sa písalo rok 1970. Môžeme povedať, že vlastne krátko predtým Hra divadlo, teda vtedy ešte vystúpilo vo Večku v 69. A krátko na to teda Stanislav Štepka už sa sťahuje do Bratislavy a už táto hra vlastne, o ktorej hovoríme, už patrila medzi tie prvé zakázané.
1: Treba to vidieť v kontexte jeho normálneho života. On išiel študovať do Nitry na pedagogickú fakultu, stal sa učiteľom najprv tej bojnej, čiže o jednu dedinu ďalej. No ale tak to zrejme aj on mal iné predstavy, že pôjde ďalej, tak išiel potom do Bratislavy, sa zamestnal v učiteľských novinách, čo bol vtedy taký významný časopis, ale to divadlo neprestávalo. A tam stretol, tam sa hovorí, že prišiel niekde a tam bolo osudové stretnutie, tak on tam osudovo stretol Markoviča, Milana Markoviča. Slovo dalo slovo a prišli až k tomu divadlu. Lenže vlastne ešte pokračovala tá radošinská línia, čiže prvé, ktoré spomínate, ktoré malo premiéru v Radošine a potom už prišiel Janošik. Ale ten ešte tiež mal stále premiéru, mal v Radošine. No ale už to bolo tak, že on už 70. rok, on už bol v Bratislave, to už sa tak prepájalo, čiže celkom logicky on to potom začal ťahať za sebou do tej Bratislavy. Janošik, to bolo dielo, ktoré myslím si, že poznajú všetci na Slovensku.
0: Tak by sme mali povedať iba jednu hru v rámci Radošinského národného divadla z tých vyše 50. Janošik, tak asi určite. To je jedna z tých
1: najznámejších. To prešlo do ľudovej formy, takže ja som stretol v Bratislavskom výťahu v Petržalke deti, ktoré hovorili citáty z Janošika, hovorím, to odkiaľ máte? No tak však to je Janošik.
0: Tam samozrejme veľmi pomohlo, že viacero Štepkových hier vlastne vyšlo potom na platniach. Vysielali sa v rozhlase veľa záznamov vlastne z týchto inscenácií, bolo v televízii z viacerých, takže vlastne dostáva sa to takto do povedomia
1: ľudí. Toto zľudovilo, tak sa povie. Čiže tam treba ten životopisný príbeh sledovať v tom, že išiel do tých učiteľských novín. No tam tiež nejako dlho potom nevydržal, pretože potom išiel radšej do rozhlasu. To už bolo naozaj blízko tomu, čo on chcel robiť aj ako ochotník, alebo teda vtedy ešte to bolo samozrejme ochotnícke divadlo, takže to boli ľudia aj z Radošiny, prípadne nejakí ďalší kamaráti.
0: Už vlastne dochádza postupne k zmene názvu divadla, no, aby sme si aj odkryli, čo vlastne sa za týmto názvom skrýva. Samozrejme, kto pozná Radošinské naivné divadlo, tak tá naivita k tomu patrí, tá insitnosť ako keby. Ale teda, kedy nastala tá zmena od toho Radivadla to už k tomu, čo dnes poznáme?
1: Áno, prvé to bolo Radivadlo, ale myslím, že oni vtedy to ani tak neuvažovali. Čiže to otázka prišla až potom, keď sa začali dostávať do Bratislavy a inde teda, tak oni najprv mali Slovenské naivné divadlo, to nazvali, keď bola premiéra Janošika práve. No a to bol for samozrejme, lebo Slovenské národné a Slovenské naivné divadlo. No ale potom krátko na toto premenovali na Radošinské naivné divadlo a to vlastne však je dodnes. Už vlastne je to Bratislavské dlhé roky. No ale oni si to vytrvali pri tom, takže stále však aj mali prečo, pretože Radošina je tam veľkým zdrojom inšpirácie a tradície, takže jasné.
0: A je to potom už značka najmä.
1: Je to značka, takže je to RND, RND, čo je tiež ešte SND, RND, takže to je stále ešte tak mierny žart. No a teraz teda ten obsah je asi taký, že Radošinské, dobre, to sme si vysvetlili, naivné. Veľa je okolo toho, sa popísalo, čo to je. Sám Štepka hovorí, že nepripisujete tomu veľký význam, že to bolo, tak sa nám to zdalo, že to bude také pekné, že každopádne naivné neznamená nevzdelané a hlúpe, že to sme teda nechceli povedať, ale také neformálne, možno, ja by som povedal, že na jednej strane je to ten zápas o to dobro vlastne a to je naivné dosť často, aj Štepka to tak teda postuluje v tých svojich hrách, že naivní ľudia sa vzoprú zlu, lebo to zlo je silnejšie veľmi často a proste zomelie to dobro. Takže tam je taká tá naivita. Čiže je to tak znútra to vychádza, ale navyše naivné v tom čase, práve keď on to pomenoval, bolo veľmi výrazné slovo, pretože tu bolo Biennale inzitného umenia a to bola veľká výstava medzinárodná, ktorá mala veľký ohlas aj v Európe, čiže naivné nebolo nejaké podradné. Takže oni sú na to hrdí. A keď sa na to tak dívate, to herectvo, ono vždy to tak aj je. On tam nikdy nepripustil nejaké tie naozaj profesionálne divadelné spôsoby. On to vždy troška tak držal, ten Štepka, tak, aby to proste nepôsobilo nejakou takou vytriebenou profesionalitou. Radšej nie je to autentické, prirodzené, také ľudovejšie. Takže aj v tomto je to vlastne akoby naivné. Teraz, aké jeho postavenie ešte v tom divadle? No tak, ako ho nazveme? Autor, a nazveme ho herec. Nazveme ho riaditeľ, všetko to.
0: Duša, telo, myseľ, všetko.
1: Áno, on to už je a on je, ja by som povedal, principál. On je vlastne slovenský Molière, no každý mal svoj štýl. Molière bol autor hier, on hrával, on mal proste bol riaditeľ, toho ťahali ten voz a chodili po provincii dlhé roky, kým sa nedostal do Paríža potom, kým si ho neosvojil ten dvor. No, to je ten jediný rozdiel, že aj Shakespeare, to isté bolo podobné, aj Molière, lenže oni mali kráľa. a Štepka nemal nikdy za sebou kráľa, ktorý by ho jednak podporoval, jednak držal nad ním ruku. Jeho kráľom boli Slováci, aby som to tak povedal.
0: Ak by sme teda túto dekadu mali nejako charakterizovať, tie 70. roky, čo vlastne to Radošinské naivné divadlo v tomto období charakterizovalo, tak je to naozaj ten prechod od takých tých hier, ktoré boli takou montážou rôznych scénok, výstupov k tým tradičným akoby divadelným hrám, čiže jednota miesta času a postav, to všetko už vlastne sa v 70. rokoch objavuje.
1: Čo sa týka práve tohoto prechodu, tak on to nemal ľahké, pretože mnohí mu to vyčítali a musel prechádzať aj proste kritikov, napríklad Oliver Andraši, ktorý tiež pracoval spolu s ním v rozhlase, tak sa proti tomu verejne ako vyslovoval, že nie, nerobte to, neprechádzajte si z tej kabaretnej podoby do takéhoto akože teda reálneho činoherného divadla, že to bude koniec humoru a že to nie je dobre. Takže aj kritické hlasy, no ale on mal svoju predstavu, samozrejme, Štepka mal vždy veľmi jasno dopredu veci jasné a naozaj prešiel na to, začal písať, musel sa to troška aj naučiť písať, teda naozajstné hry s postavami, s konfliktom, charaktermi a samozrejme pritom, ale aby to zostalo, ten ráz toho zábavného divadla, aby to zostalo. No a tak sa mu to podarilo. Tam vlastne zlatý fond, by som povedal, Radošinského divadla sú Janošík, je Alžbeta Hrozná, je Svadba, to sú všetko práve hry z toho obdobia, ktoré sa tak nejako najviac zapísali, s Janošíkom samozrejme na čele. No Janošík, no tak tam hral ešte aj Markovič, geniálne Uhorčíka, to naozaj tiež si mnohí pamätajú, videli. Takže
0: na to môžeme vlastne nadviazať hneď vlastne tou líniou historických postav v Štepkových hrách.
1: No tak to sa ešte tam len akoby začínalo. Takže to ťažko rozdelíte, ale je to tak. No povedzme, že jedna tá línia sú tie kabaretné hry, jedna línia sú potom také tie civilné, alebo občianske, alebo také charakterové, by som ich nazval, hry o živote obyčajných ľudí po tej stránke obsahovej. No potom má jednu dosť silnú líniu, tú, ktorú ste sa práve spýtali, teda o ktorej hovoríme, to sú tie významné osobnosti z dejín, hlavne slovenských, ale nie len. Má o colníkovi Rusovi, čo je zasa známy inzitný autor, Dielostrelci na mesiaci sa volá tá hra, tiež veľmi úspešná. Takže máme takéto postavy, a potom tie slovenské dejinné postavy, ktoré som na začiatku už aj vymenoval. Takto ten Štepka, on je samozrejme humorista a posmešník, vrta. Ale to je zvláštne, že on aj tieto postavy, ktoré má, toho Janošíka a tie mená, čo som spomínal, tak on to tak vie urobiť, že neuráža. Pohľad Štepkov na povedzme na toho Janošíka je, to je to, čo sa tak hovorí, že on je taký srdečný, zmierlivý, že on vie tak isté veci tak zjemniť a nedovedie to do takého tvrdého nejakého konfliktu.
2: Moje meno je Uhorčík. Tomáš Uhorčík. Iná som takto pravá ruka Ďurého Janošika, našho zväzového kapitána. Často spolu chodievame po horách a zbíjame a tých grofov náhľame hore dole a potom niekedy oni nás. Teda, podľa toho, kto je trénovanejší. No a večer sa zídeme na také na jedné lúčine a tam ohničky preskakujeme, teda ešte kým sú maličké. A všetké figle vystrájame, recitujeme a tak. A švanda velikánska. No. Vidíme si, áno, na taký jeden kopček. Vždy na ten istý, teda aby sme nezablúdili. No a normálne, áno, každý deň. A, no, alebo keď neprší, alebo že veľmi fúka, tak nič. No, a tam prídeme, áno, a Ďury len sa tak vyvaluje po tých machoch a lišajníkoch, no kým nesprchne a nevstane. Fakticky, a ja, aby som sa tam pisišvoril? No, nejde o to, hej? Čo? Nie. No, napríklad, áno, napríklad. A vidíme tam a on tak na tom slniečku, tak, že si privrie všetky oči, áno, a mne hovorí, vieš čo, Tomáš, ja ešte chvíľočka porozmýšľam, ja musím nejakú taktiku zvoliť a tieto veci, a ty sleduj tam, či už nejdu nejaké koče, a idú tam nejaké koče, no čo by nešli, tam sú také fúkoty, že až. No nie, seriózne teraz, no tam jeden za druhým a on hovorí, no tak dobre, vieš čo, to máš, tak ja ešte chvíľku, ja sa to tak pozerám do seba, vieš, a ty choď a utekaj a choď a bež a dones, no čo som Rexo? No, áno, a nejde o to, ale tie koče ako idú a strašne sa práši.
3: No nie, no, za deň tak 2-3 kočia a hlava je špinavá.
2: A keby to, áno, ale idú ako takí šialenci. Si tam, áno, a no ja niekedy ten koč dohoním, len keď ide oproti. No, a teraz, no a čo, tak samozrejme, ale zastavím, alebo teda počkám, kým sám, aj ten kôň je len človek. A teraz čo? Samozrejme, ale máme natvičené také tie finty, že stojí Bohu dušu a nám všetky tie veci, áno, a ešte aj tie kone sa mi rehnie. A keby to, ale väčšinou nikto nič nemá. No aspoň hovoria, no ja opačovať nebudem. Nie, ja poviem, nemáš, nechaj si.
0: My tu opakujeme slovo incita, ktoré naozaj v jeho prípade nemá tie negatívne konotácie a s tým sa spája vlastne aj používanie nárečia a dialektu. Pretože málo ktoré divadlo si dovolí vlastne používať pravidelne dialekt. Tu Slovensko nie je veľké, tých dialektov je veľa a naozaj si často ľudia z jedného kraja a druhom nerozumejú, ak by naozaj hovorili tým tvrdým dialektom. A Štepka teda dokázal preniesť do svojich hier dialekt a samozrejme k tomu sa už vie, že to jedno z hlavných mien tohto divadla a to je Katarína Kolníková, veľká legenda.
1: No. Áno, určite, to sú tí jeho herci, ktorí pochádzajú odtiaľ. Ja som sa to skúšal aj pochopiť, alebo som si myslel, že odhalím nejaký systém v tom, že kedy Štepka hrá po radošínsky a kedy hrá po slovensky, nazvime to tak, alebo spisovne teda. A ostatní herci, lebo niektorí herci hrajú niekedy tak, ale ja som nenašiel systém v tom. Isté niekedy, keď to je logické, má to vnútornú logiku, že je to postava radošínska alebo lokálna, tak vtedy je to pochopiteľné. Takže on to mieša a je to ale veľmi významná črta toho jeho divadla. Patrí to k čaru. Ja si myslím, že to je akože veľmi dobre. No niektorí herci to neovládajú, no nie sú odtiaľ, veď on mal teda hercov všelijakých, ale tých originálnych. A práve tá Kolníková to bola proste hviezda tej schopnosti spojiť to ľudské, osobné, súkromné, to regionálne, teda to radošínske s tým veľkým slovenským. Takže ona je slovenská mama rovnako ako radošínska. Je humor príslovečný a ona bola sama smiešna troška, no povedzme si pravdu. Takže ona keď vystúpila, tak už sa ľudia smiali, len že ju videli. A ona to s radosťou robila, samozrejme, ona sa nehambila a nerobila zo seba nejakú veľkú dámu a bola pritom dáma.
0: Tak hovoríme teda o menách, ktoré sa spájajú s radošinským naivným divadlom. Hovorili sme o incite, spájali sme to aj s nárečím. Hovorili sme o tých hudobných vstupoch, ktoré od začiatku signujú tú tvorbu radošinského naivného divadla. Stále sú prítomné pesničky, ktoré textuje sám Štepka. Na hercov sa vlastne kladie aj trošku väčší nárok v tomto divadle, pretože musel vedieť aj spievať. A tu môžeme spomenúť meno Janka Melkoviča, pretože bola to taká osobnosť, ktorá k radošinskému naivnému divadlu patrila.
1: On nebol od začiatku s nimi, on dosť relatívne neskoro prišiel, no ale to bol prírodný úkaz. To všetci hovoria, že jednak to tak padlo a sadlo do toho radošinského naivného divadla. On bol to isté, čo povedzme aj Kolníková, že on už len svojou prítomnosťou, svojim výzorom, svojim rozprávaním aj teda sa stal jednou z tých centrálnych osobností potom. Bol autorom, myslím, že najviac diel zložil on. Markovič robieval hudbu kedysi, keď ešte predtým, ako sa rozišli so Štepkom. A potom bol Melkovič. Však on teda aj hrával priamo na scéne. On sám hral na nástroji, skladal hudbu. No to bol úkaz.
0: Bol to ten človek z ľudu, ktorého Štepka potrebovala a našiel práve v tomto hercovi a hudobníkovi.
1: Áno, on sa tam výborne hodil, no škoda jeho tiež, to sú veľkí ľudia a bez nich to divadlo má samozrejme stále dorast, ale niektorí ľudia tam už jednoducho nie sú. Však aj Jaro Filip skladal hudbu, Peter Mankovecký, Ľubica Čekovská, proste to sú veľkí skladatelia a veľkí divadelníci zároveň.
0: Takže sa vlastne dostávame do tých 80. rokov, ste tu spomenuli rozchod Štepku s Markovičom, to bola určite veľká zmena pre radošinské naivné divadlo. 80. roky samozrejme boli veľmi plodné, musíme povedať, a zároveň tam ešte stále bola hrozba tých zákazov a tu už sa dostávame povedzme aj k spolupráci iných režisérov s radošinským naivným divadlom. Môžem povedať, že išlo to teda aj opačným smerom. Štepka urobil niekoľko veľmi dobrých hier pre Trnavské divadlo, ktoré bolo práve v 80. tým, že bolo tak trošku v ústraní, tak sa tam vytvorila taká slobodnejšia platforma Juraj Nvota a Blaho Uhlár. Vlastne ako taká veľmi zaujímavá dvojica režisérska, ktorá tam pôsobila a práve Juraj Nvota sa tak veľmi prirodzene prepojil potom spätne s radošinským naivným divadlom a bol to teda jeden z mnohých, ktorí v radošinskom naivnom divadle režirovali a aj režírujú. No sú tam aj ďalšie zaujímavé mená.
1: Áno, no vy ste začali tými problémami, ťažkosťami. Áno, oni mali ťažkosti, ešte také tie politické. Aby mohli vystupovať, bola komisia, ktorá vždy posúdila predstavenie a tá komisia bola zo Slov koncertu a tam proste bol problém s niektorými inscenáciami. Ešte aj to slovo naivné, kedy si im vyčítali, chceli im to zakázať, že proste čo naivné, aké divadlo, prečo naivné v takej rozvinutej spoločnosti, ako sme žili v socialistickej. A tie komisie potom rozhodovali a zasahovali im do toho. Oni vystupovali, ja som ich videl napríklad po kluboch študentských, všelikde. Ale on sa rozhodol, Štepka, v 83. myslím, odišiel z rozhlasu a začal sa vedovať tomu divadlu, čiže to už bola taký postup k profesionalizácii. Takže oni už museli cez ten Slov koncert, sa to nejako už dalo vtedy. No, dnes je to prirodzená vec, že máte divadlo, ale vtedy, keď bolo všetko proste prísne riadené, tak to nešlo len tak. Takže oni, keď aj chceli hrať, tak museli podľať tej komisii Slov koncertu a tá im povolovala alebo zakazovala, takže oni boli dlho v tom rodnom okrese v Topolčanoch, nemohli vystupovať a tak ďalej. Takže tie problémy tam boli. Tak on ale nebol útočný nejako špeciálne, no ale tak aj to vadilo, že je veselý, no asi.
0: Takže vlastne ešte hovoríme o tých hostujúcich režisérov, čo vlastne priniesli Radošincom a naopak. To sú často také veľmi výrazné režisérske individuality, vrátane Juraja Jakubiska ako filmového režiséra, samozrejme Ondrej Spišák, veľmi vyhranený Lasica. Došla aj k spolupráci so Semaforom, čo asi samozrejme pre Štepku bolo výnimočné. Takisto Ivan Balaďa, takže to sú všetko veľmi také dominantné režisérske osobnosti, ktoré akoby sa museli trochu prispôsobiť tej poetike Radošinského naivného divadla.
1: Prvé inscenácie robil sám Štepka samozrejme, lebo však kto by to iný režiroval ako on. No potom bolo potrebné niekoho nájsť, tak našiel Balaďu, ktorý začal robiť, no ale ten dlho vlastne tam nepôsobil až tak. A viem, že mal s ním problém a hľadal. Ja si pamätám osobne rozhovor, sme sa stretli na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a sme sa rozprávali o tom, že kto by bol taký dobrý režisér pre nich. On hľadal, on naozaj rozmýšľal a to bolo ťažko, lebo takéto typické vyhranené divadlo jedného silného autora a jednej silnej poetiky ťažko nájde nejakého režiséra. Ale mal šťastnú ruku, si myslím, na toho Juraja Nuotu a on tam aj najviac robil a robí dodnes v Radošínskom naivnom divadle režiséra. Teda šťastná ruka v tom, že si padli do Nuoty, no, tak povediať. Že tá hravosť, ktorú má Nuota v sebe, v osobnosti a vo svojich inscenáciách a tá hravosť Štepkovho Radošínskeho súboru sa stretli. Nuota nie je diktátor, Nuota je človek porozumenia, hľadania konsenzu, Štepka a detto, takže oni si padli do Nuoty a veľa dobrých inscenácií, to nemáme ani všetky vymenovať, veľa robil práve Nuota, ktorý režiroval aj v Trnavskom divadle vtedy na začiatku. No ale robil aj Ondrej Spišák napríklad, to je tiež taký režisér, s ktorým sa pekne dohodli a dobré inscenácie vznikli, tiež sa tak hodí troška do toho autentického, prirodzeného, nefalšovaného divadla sa hodí tak isto aj ten Ondrej Spišák. Takže...
0: A neboj sa štilizácie?
1: Tak títo dvaja režiséri, no robil tam aj Lasica, aj Jakubisko, ale to boli tak skôr výnimočné veci.
0: Uzavrieme teda 80. roky a poďme do rokov slobody, pretože to bol zlomový moment pre mnohé divadlá, pre mnohých filmárov, pre mnohých spisovateľov, hudobníkov. Toto divadlo nestratilo svoju divackú základňu. Takže nové obdobie v tvorbe Radošinského naivného divadla a teda Stanislava Štepku a možno ešte hneď aj nové milénium, pretože ak sme tu spomínali Juraja Nuotu, tak už aj jeho syn vlastne spolupracuje s divadlom. Čiže môžeme hovoriť aj o niekoľkých výmenách už generácií, aj autorských, aj režisérskych v tomto divadle.
1: Po revolúcii to divadlo to veľmi ľahko prežilo, naozaj. A veľa divadiel, ako ste povedali, trpelo divackou krízou a dodnes je naozaj vzácne divadlo, že ono má vypredané, že koľko je rôznych takých dobrých aj divadiel, pokusných alebo avantgardných a nemá taký divácky záujem, respektíve má
0: menší. Taký veľký divácky záber, najmä. Áno. Lebo sú divadla, ktoré majú taký špecifický okruh divákov.
1: Možno. Proste na neho sa chodí to, keď sa vidí aj v inom meste. Prežili toto obdobie veľmi, veľmi úspešne. Tie zmeny, ktoré nastali, napríklad slovenská dráma, čas z nej akoby odumrela tá staršia. Autori niektorí, ktorí sa hrávali dovtedy, prestali ich uvádzať, boli nezaujímaví, zapadli a už sa nikdy neobjavili na scéne a Štepka išiel stále. A aj boli také pokusy ho zasa do Národného divadla aj dostať, čo bolo také, skoro by som povedal, akože za odmenu mi to tak pripadalo, no ale to sa, tam to nie je dobré jednoducho, on to je nepresaditeľné, jeho divadlo je také, aké je a tam to nemôžete veľmi, ani jeho hry vlastne sa iné divadla, no hrajú niektoré samozrejme, ale na to množstvo hier, je to proste repertoár Radošinského naivného hrávať divadla, tam to nájdete, tam to je, ale väčšinou inde sa to nehrá. Ale veď to je podobné, to je aj Klimaček a jeho Gunagu a Blahouhlár a jeho Stoka, tieto divadlá. On je neprenosný, on chodia, ináč do Čiech chodia napríklad dosť často a chodia aj do ďalekého zahraničia, do Spojených štátov amerických a tak ďalej. Ale to hrajú tam nie pre americké publikum, ale pre slovensko-americké publikum, alebo české niekedy ešte, keď sú nejaké spolky tam. Takže on je v tomto neprevoditeľný, no ale...
0: Ak by sme teda hovorili o tej prevoditeľnosti smerom k novým a mladým generáciám, že je pre nich stále zaujímavý aj ako autor a teda aj príjmajú ponuky vlastne pracovať v Radošinskom naivnom divadle.
1: No ja som sa pozeral, že kto všetko tam, lebo to sa vie, že cez Radošincov od pána Chudíka napríklad, ktorý tam hral, prešlo množstvo generácií hercov. Niektorí zostali, ale väčšina prešla. Čiže boli tam nejaké obdobie, Zuzana Kronerová napríklad, Čongor Kašaj.
0: Jana Oľhová, ešte vtedy Gajšbergová vlastne zahrala presne vo veľmi populárnej Svadbe.
1: Áno, tá tam hrala, no Monika Hilmerová, Norisová, jedna Norisová, druhá Norisová, no Vera. Veľa naozaj, Vica Kerekeš a Daniel Heribán. Ja som sa na to spýtoval, že ako to cíti, lebo on si nájde herca, vychová si ho, zaučí ho a on mu ujde potom. Tak on to tak bral tak troška s takým odstupom, povedal, že no tak je to tak, proste je jasné, že keď chce ten herec nejakú väčšiu kariéru ďalej dosiahnuť, tak prejde len tým mojim divadlom, ja ho rád príjmem, on sa rád vracia, ale tak ja to chápem, že odchádza. Ja hovorím, no tak ale vy ste potom divadelná škola vlastne. Máme tu VŠM v Bratislave, Akadémiu umení v Banskej Bystrici a máme Radošincov. No že áno, že niekedy ich on vlastne učí také tie základy, hlavne keď prídu takí ochotníci niektorí. Ja neviem, či je nejaké ďalšie divadlo tohoto typu, cez ktoré prešlo toľko ľudí.
0: A keďže hovoríme o Radošinskom naivnom divadle, ale teda hovoríme aj o Stanislavovi Štepkovi, vy ste tak veľmi pekne pomenoval Stana Štepku ako zberateľa ľudí.
1: Keď sa má povedať Štepka taká celková charakteristika, tak čo on je, tak mali sme zberateľa rozprávok Dobšinského, mali sme zberateľov folklóru napríklad, kostýmov, ľudových krojov, všetkých nástrojov, mali sme zberateľov ľudových piesní, pesničiek, zapisovali to. A Štepka je troška taký zberateľ tiež, a on je ale zberateľ ľudí. A hlavne v Radošine, zrejme Radošina je bohatý zdroj, ale nie len, on proste zbiera ľudí, zbiera osudy, on si to zapisuje, on si vždy vyhľadá, lebo ľudia ho už dokonca chodia vyhľadávať, alebo pošlú za ním, nech povedia svoj príbeh a svoj život a tak. Takže on vlastne zbiera toto, vždy o tom nadšene informuje ľudí, z ktorých stretne, že a samozrejme hneď, ak je to dobré, tak už sadá za stôl a je to jedna z postav, buď hlavná, alebo aspoň teda minimálne ako jedna z postav. On je, ja hovorím, on je zberateľ ľudí.
0: Hovorí teatrolog Miloš Mistrík, 10 dekád divadla dnes patrilo Radošinskému naivnému divadlu. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.
4: 10 dekád divadla SK. Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
5: Príjemné počúvanie relácie Hudba, ako ju nepoznáte, ktorú dnes venujeme trúbke, vám želajú zvukový majster Robert Sabo a Zuzana Mojžišová.

Vážení poslucháči, zvuk nástroja, ktorý práve znie, vám je určite známy. Počúvate prierazný, zvonivý tón trúbky. Trúbka je nástroj, ktorý sa vo svojom pôvodnom, primitívnom tvare vyskytoval už v stredoveku. Trúbky boli používané pri náboženských obradoch, vo vojsku, pri povzbudzovaní do útoku a pri mnohých slávnostných príležitostiach, ako pri zahajovaní turnajov či následných oslavách víťazov. Pôvodným tvarom trúbky bola rovná trubica, na jednom konci kužeľovito rozšírená. V najstarších dobách to boli zvieracie rohy, kosti, až neskôr sa začali trúby vyrábať z medi a striebra. Rovná dlhá trubica bola nepohodlná a preto ju začali ohýbať a tak vznikla jej dnešná podoba. Predchodcom trúbky je rímska trúba a stredoveká bučina. V 15. storočí mala trúbka esovito zahnutú podobu a od začiatku 16. storočia má už dnešný pozdĺžne zatočený tvar. Trúbica je valcovitá, až neskôr sa kužeľovito rozširuje v otvorený kalich. Na začiatku 17. storočia sa trúbka nazývala klarina alebo klareta a pre svoj zvučný jasný tón mala už aj svoje stále miesto v orchestri. Najčastejšie ju používali majstri Georg Friedrich Händel a Johann Sebastian Bach.

Dnes hovoríme o obľúbenom barokovom nástroji trúbke, ktorá sa v barokovom období udomácnila v orchestri a začala sa hojnejšie využívať. Dôkazom toho sú koncerty pre trúbku rôznych autorov tohto obdobia. Pre trúbku písali Vivaldi, Purcell, Manfredini, Bach, Handel i Torelli.

Ešte chvíľu ostaneme v tejto príjemnej barokovej nálade, myslím si totiž, že musí odznieť trúbka v orchestri. Tak ako to vedel najlepšie napísať barokový génius Johann Sebastian Bach vo svojich suitách. Slávnostná atmosféra navodená trúbkami zniejúcimi spolu s hobojmi a sláčikmi najvernejšie vyniká práve v Bachových suitách. Dnes sa namiesto vysokých klarín používajú tzv. Bachovské trúbky, ktoré sú ladené v D a v C a nátrubok je pličí, aby sa mohli vyhrať vysoké tóny, ktoré klaríny bežne vyľudzovali.

Ďalej budeme pokračovať v histórii plechového dýchového nástroja trúbky. Spomínali sme barokové trúbky, ktoré patrili medzi tzv. Prirodzené trúbky. Neskôr sa začali používať podobne ako pri lesných rohoch invenčné trúbky, ktoré sa prelaďovali pomocou vsuviek rôznych veľkostí. Tie sa vkladali do otvorenej hlavnej trúbice nástroja. Tento vynález zaviedol nástrojár Stein z Augsburgu a Vogel v Karlsruhe v roku 1780. Ku koncu 18. storočia bola trúbka opatrená klapkovým mechanizmom a na začiatku 19. storočia ventilmi. Na moderných nástrojoch je možné zahrať všetky tóny a dá sa dosiahnuť i pianissimo, dokonca použitím tzv. Dusítka, trúbka je schopná groteskných až komických efektov. Dnešná B trúbka je asi 132 cm dlhá a v modernejších skladbách znie asi takto.

Vážení poslucháči, v krátkosti sme prešli históriou trúbky, nástroja, ktorý spolu s ostatnými plechovými nástrojmi znie veľmi slávnostne, ale skúplne. Dokonca Giuseppe Verdi kvôli efektnejšej fanfárovitosti navrhol trúbku, ktorá dostala názov trúbka Ajdovka. Boli to 1,5 metra dlhé úzke a rovné trúbky opatrené jedným ventilom, ktorý umožňoval preladenie o celý tón. Giuseppe Verdi takéto ajdovky použil vo fanfárach v opere Aida. Dnes sa ajdovky zhotovujú aj s dvoma až troma piestovými ventilmi.

Vážení poslucháči, teraz mi dovolte predstaviť vám trúbku ako nástroj hudby 20. storočia v interpretácii vynikajúceho slovenského trúbkára Juraja Bartoša.

Vážení poslucháči, dnešná relácia Hudba, ako ju nepoznáte, venovaná trúbke, sa pomaly končí. Dúfam, že rôzne výrazové polohy tohto plechového dýchového nástroja vám spríjemnili chvíle s Rádiom Devín. Pekný deň vám želajú zvukový majster Robert Sabo a Zuzana Mojžišová.

0: padlo semka. Nič nebudem papať, dneska máme veľa roboty.
1: Teraz momentálne pracujeme na prístrešku na omšu, ktorá sa bude konať zajtra pri príležitosti aj 17. výročia založenia kláštora tu na kláštorisku. Rekonštruujeme poslednú časť múru pod strechou, ktorú sme nestihli zrekonštruovať, kým sme urobili vlastne strechu, takže dokončujeme, aby to vyzeralo v tom prístrešku naozaj pekne.
2: Chystáme dosky na provizorný vchod na oltár.
3: My tu kúpime takú plošinu pre zbor.
4: Robím malty. Robím to pre chlapcov, ktorí dostávajú môr, čiže z tých zbyškov skál, tu na kláštorisku.
5: Tak je to rekonštrukcia stredovekého múru z križovej chodby. A tady to pôjde asi arcibiskup, tak to musí byť dosť pevné.
6: Dobrý deň, môžem vás vyrušiť. Videla som, že sa modlíte, veľmi vrúcne ste sa modlili.
7: No, ku milosrdenstvu Božiemu som sa modlila. Aj za tie duše, čo tu boli, tak kartuziani niekedy. No, aj za nich som sa pomodlila.
6: Toto je kríž
7: na pamäť? Toto je kríž a to je tu napísano, pamätaj na smrť. No, áno, tí kartuziani to oni dali tak vypísať, že pamätaj na smrť.
6: Vy sa chystáte na svätú omšu?
7: Áno, na svätú omšu sa chystám, hej, na sväté príjmanie pôjdem. Ja tu každý rok chodím.
6: Hej. A okiaľ?
7: Tu z Letonoviec ja som. Ja som vyšla hore peši, sama som išla. Mala som aj rúbcak, batoh som mala veľký zo sebou. No ale vyšla som.
6: A to koľko trvá?
7: Tá dosť, to, tak za hodinu treba ísť aj skoro. Hej, z dola, no, z dediny tá ešte ďalej.
6: Vy poznáte vedúceho archeologického výskumu?
7: Áno, poznám ho. On je od nás, Mihal Slivka. Veľmi múdry človek. Sme hrdní na to, že máme takého človeka v našej dedine.
6: Takže vlastne už aj viem dopredu, čo si myslíte o tom archeologickom výskume, že či má význam toľko námahy, toľko úsilia vynakladať na staré ruiny.
7: No pravda, že hej, ja to poznám od decka tuto, ma to veľmi zaujíma. Čo myslíte, tí kartuziani boli nabožní ľudia a tu bolo krásne niečo. No to ešte môj nebohý táto, on čítal tatársku pohromu. Už posledný peceň chleba mali, už nemali čo jesť, ale jak prišli tí Tatári, tá oni im povedali, že oni ešte majú, že môžu to aj dokedy ich dobíjať, že oni majú ešte čo jesť, ale už nemali čo jesť, len ten posledný peceň mali.
6: A že preto sa to volá skala útočišťa však?
7: Áno, skala útočišťa a to je význam, aj by mohla vláda pomôcť, mali by pomôcť tu. No to je krásne, tu však tu by mohli nejaký kostol postaviť, nie? Ja, keď idem tu, ja aj prispejem vždy, dám im vždycky dačo. Nedám veľa, bo no, nemáme ten dohodek veľký, no ale vždycky dám dačo. No.

Redakcia umelecko-dokumentárnej publicistiky uvádza Fíčer Táne Kusej Na skale útočišťa. Ďakujem.

0: púšti.
1: Keď si už doputoval sem, zobuj si obu, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Ponajprv, maj ho v úcte, pretože dielo minulosti zveľaďuješ a sprítomňuješ. S láskou príjmaj pocestných a turistov, posprevádzaj po kláštore. Maj na mysli, že stovky mladých ľudí sa dobrovoľne obetovali pred tebou od roku 1986 a ďalší prídu po tebe.
2: Už tak vítajte na kláštorisku, na tejto známej historickej lokalite tu v centre Slovenského raja. Kláštor, ako vidíte, bol opevnený metrovým múrom. Tu je vstupná bránka, kde sa vchádza do toho jednohektárového areálu. Po pravej strane je trojpriestorový objekt, ktorý slúži nám za výskumné pracovisko aj pre ubytovanie mládežníkov Stromu života. Bol to pôvodne hospic, ktorý bol postavený v tej druhej stavebnej fáze na prelome 15. a 16. storočia. Vári, tu treba spomenúť, že aj vlastne celé toto miesto mnísi pomenovali rajom. Neskôr samozrejme turisti dali tomu privlastok, že slovenský raj.

0: To znamená, mních žije tak, aby vlastne už vytváral to nebo, tú rajskú záhradu, ten raj, pokoj Boží už tu na zemi.
1: Jedna naša spolukláštornička povedala, že keď sem človek raz príde, potom ho to každý rok ťahá späť. A je to pravda.
0: Postupujeme do kláštorného chrámu. Je zasvetený Jánovi Krstiteľovi. Teda je to patrocinium typické, jednak eremické, to znamená pre týchto pustovníkov, pretože on bol prvý ako pustovník. Druhé kompatrocinium je tu mariánske. V stredoveku vlastne každá jedna rehoľa si ctila Matku Božiu, preto aj my vlastne odbavujeme tie oslavy slovenských hôr a púti na sviatok Panny Márie, teda 15. augusta. Kláštorisko v slovenskom raji už predtým malo svoju predkláštornú minulosť, tým refugiom postaveným proti Tatárom. Je to kamenná pevnosť v rámci Čertovej Sihote. Dĺžka toho opevneného múriva, stavaného na Maltu, je 1 km, širokého do 2 metrov. Pomenovali to skalou útočišťa. Čistie je to zase metaforicky zobraté z Biblie, teda žalmista hovorí, že Ty Bože, Ty si skalo mojho útočišťa.

0: mesiac.
1: Môžem sa spýtať, čo to vlastne robíte?
2: No teraz akurát odkopávam múr a neskôr ho dievča to prídu začistiť. Zistíme podorys, aby sme mohli neskôr múry častočne rekonštruovať a zakonzervovať.
1: No. To sa takýmto spôsobom očistuje, že vlastne idete stále hlbšie a hlbšie?
2: Až pokým narazíme na pôvodnú podlahu, ktorá je z Malty, neviem presne, to by ste sa museli spýtať Miša Slivku, ale proste idem až na dno.
1: Ako dlho ste na strome života?
2: Druhý rok, myslím. A veľmi som sa tešil, že vypadne z Bratislavy. Teraz som tu mesiac.
3: Už v zakladajúcej listine z roku 1299 sa spomína tento vrch nielen ako skala útočišťa, ale aj pod latinským názvom Mons Speculationis, to znamená strážny vrch. Až by sme vyšli na televíznu väžu, ktorá dominuje na tomto kopci, je krásne vidieť teda pohľad od Spišského hradu až po Poprad. A práve kláštorisko je tým zaujímavé, že južné a severné svahy sú príkre svahy skalné, kde sú tie krásne krasové útvary, nie len tie rokyliny s týmito vodopádmi, ale aj jaskinné rôzne útvary. Vrcholová kota je okolo 800 metrov, to znamená, až zoberieme Hornackú dolinu, tak celkové tento kopec prevyšuje o tých 220 až 250 metrov.

Kartuziani, keďže vznikli vo veľkom reformnom hnutí, pochopiteľne tak ako zakladateľ svätý Bruno zobral svojich spoločníkov a vyšiel do hôr pri Grenoble vo dnešnom Francúzsku, Chartres, odkiaľ nesie názov, teda latinský názov Kartuzia, vyhľadali si také isté miesto, tú odlučenosť od sveta, tú samotu. Pretože len v samote vlastne mnísi tvoria plody svojho ducha. Presná tá pozícia, ako by zodpovedala dnešnému materskému kláštoru.

0: robím také odpracávacie práce teraz. Tie kamene sa hádžu na jednu kopu. Tie, ktoré sú z nich také použiteľné, ktoré majú taký dobrý tvar, tak tie sa zase použijú na dostávanie tých múrov, ktoré voľakedy pôvodne stáli, ale potom boli zase zrúcané a teraz sa zase obnovujú. No, ja som tu tretí rok. No a vlastne cez kamaráta som sem prišiel. Povedal, že budeme tu bývať ako v slovenskom raji. To som ešte netušil, že sa tu aj pracuje. Je tu vlastne stráva, ktorú dostávame, že je to výsledok našej práce. Častokrát ma napadajú myšlienky, že akým životom tu asi žili tí mnísi, čo asi tak každý deň robili, na čo mysleli. No, je to tu viacej také spojenie aj tej prírody a pamiatok. No, je to tu také živšie, by som povedal, ako obyčajné pamiatky v meste niekde.
1: Vstupujeme do krížovej chodby. Je to kvadratúra, presne zachovala to, čo vlastne majú všetky tie mnížské rehole benediktínskeho formátu. Je tu krížová chodba, ktorú uzatvára rajský dvor. Po kostole je to najposvetnejšie miesto pre mníchov. Preto sa aj volá raj, teda uzavreté miesto, ale otvorené nebu. Chodba je 2,60 m široká. Pôvodnú výšku dá sa veľmi dobre rekonštruovať, pretože na stene kostola a v chodbe sme odkryli tie konzoly, ktoré držali klenebnú konštrukciu so zachovalými svorníkmi s tými polhviezdicami. Medzi každým polom samozrejme tú chodbu osvetľovalo gotické okno. Je prikrytá práve z toho dôvodu, že až by sme to boli nechali otvorené, tým pádom by sa nám to počas zimy zdeštruovalo a vzniklo tu prirodzené lapidarium, kde tie jednotlivé architektonické články kamene sme museli nejako uskladniť.
2: Pán docent Slivka nám dal veľmi dôležitú úlohu, aby sme tu nám očistili všetky čerepy a tie sa potom dávajú do špeciálnych krabíc, na ktorých sú všetky informácie, kde sa našli, v ktorej lokalite. Tieto čerepy by mali byť vlastne z keramiky, ktorá bola nájdená v priestore kláštora. Sú to práve kachlice, tie sú veľmi zaujímavé.
3: Muži väčšinou robia samozrejme to ťažšie, to čo ako prináleží ako mužom, ako ťažká práca, a dievčatá tým už tak pomáhajú a tak okolo varia.
2: V prípade si bereme veľmi dôležitú a zaujímavú prácu, a to je sprevádzanie turistov.
4: Máte slnečné hodiny, kartoziánske slnečné hodiny. Fungujú?
5: No, oni fungujú, ale oni idú hodinu dozadu alebo dopredu.
6: Na zimný čas idú proste.
5: No, na zimný čas. Ale idú dobre.
4: Dievčatá, mohli by ste mi povedať, aký máte režim dňa?
5: No tak vstávame asi o 7. Potom sú raňajky asi o 8. Nie?
6: A po raňajkách sa rozdelí robota a tak do druhej sa robí. Potom je obed, po obede je vlastne voľno. Nie? Každý môže robiť, čo chce, môže ísť na nejaký výlet alebo tak.
5: A večera býva tak okolo 7. 8. Potom
6: je táborák zvyčajne. Je potom táborák. A tam sa sedí, kto ako chce, boho, tam spievajú, aká je party, aká sa zíde. A ide sa spať, kedy kto chce.
1: U kartuziánov je vlastne tento náš bežný civilný hodinový systém je troška otočený. To znamená, že v noci sú hore a cez deň spia, keď by som to tak priamo povedal. Ale je to, keď si zoberieme i časov, je to veľmi vyvážený rytmus. Typické pre kartuzianov je, že už večer o 8. oni chodia spávať do ciel, potom stávajú presne pred polnocou 15 minút a o polnoci je spoločné laudy, modlitby v kláštornom chráme. Každý sa potom vracia do svojej cely až do rána do 6 hodín 45 minút, kedy sa znovu vstáva a o 8 je konventuálna svätá omša spoločná v chráme. Potom znovu sa vracajú do cieľ, je menšia meditácia, odpočinok a potom nastupuje práca. Odpoludnia je znovu odpočinok až do tej 8. Je to striedanie aj s vešperami, teda s modlitbami a s prácou.
2: Všetci spíme v jednom veľkom drevenom zrube v dvoch miestnostiach. Jedna na prízemí a druhá je na povale.
7: Toto je podkrovie a tu spí teraz momentálne asi 24 alebo 25 ľudí a dosť ich už odišlo a bolo nás toľko, tých 35 určite. Spí sa tu na karimatkách, pod karimatkami sú buď koberce alebo iba suché dosky a tí, ktorí prišli skôr, tak majú aj madrace. No a samozrejme každý musí mať spacák.
4: Vám to neprekáža takáto hustota spiacich?
7: Nie, ja mám rada masy ľudí, či už spiacich, alebo žijúcich, alebo no mŕtvych nie, každopádne. Musia to byť takí ľudia, takí skvelí, jak sú tu teraz. Výborní.
2: Ďalšie možnosti sú buď spať pod holým nebom, alebo v malej krížovej chodbe. Ale naplánovali sme si, že by sme chceli stráviť jednu noc v cele. A takto vlastne prežili noc s meditáciou v samote. A premyšľali o tom, ako sa mohli cítiť kartuzianskí mnísi, ktorí sa riadili heslom Zostávaj v cele a celá ťa naučí všetkému.
1: Vchádzame teraz do tej najprísnejšej časti. Tu je krížová chodba, na ktorú sú pristavané tie jednotlivé domčeky, tie eremitória, kde tí mnísi žijú. Je ich spolu odkrytých 9. Malé domčeky, ktoré sa skladajú z tej vstupnej miestnosti, potom tej malej miestnosti, toho kubikula, kde ten mních žije, spýtam. Každá jedna cela vlastne bola oddelená, mala výstup do vlastnej zahradky, takisto i prior. Legenda ešte hovorí, že vlastne každý mních si vo svojej zahradke vykopáva hrob, ktorý ho ustavične teda upomína na smrť.

0: Pán docent, vy ste tu začali kopať v roku 1983?
1: No, v 1983 som bol pracovníkom vtedy Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a tu sa pripravovala výstavba horského hotela. To znamená, tu sa mal na tom mieste urobiť takýto predstihový archeologický výskum, a pretože pochádzam tu na tejto dediny, tak riaditeľ mi vtedy pridelil tento výskum. Pochopiteľne tento výskum sa rozrastol do takých rozmerov, že stal sa teda systematickým výskumom, kde počas ďalších teda 10 rokov bolo treba celý tento jednohektárový areál preskúmať. Keď som tu nastúpil, trčali tu na 2-3 pahyly spod zeme, ako múry, len také relikty a nebolo doslova nič vidieť. Bolo treba odlesniť celú tú plochu až od koreňa a potom sa mohlo pristúpiť k odstraňovaniu tých deštrukčných navalov, kde miestami v rámci kostola priľahlej kaplnky tie nánosy alebo tie vrstvy dosahovali hĺbku až do 6 metrov.
2: V tom predstromáckom údobí sme boli takéto menšie skupinky po 10-12 ľudí asi, ktoré som podľa tiež celé zabsolvoval, keď potom sme vhúpli do divočiny, skoro do pralesa, s tým, že tou jedinou výmožnosťou civilizácie pre nás bola elektrina v Maringotke a možnosť počúvania hlasu Ameriky, dajme tomu, z rádia. A prípadne ešte blízka reštaurácia, ale ostatné tu bola ozaj takáto pionierská činnosť, v mnohom aj drevorúbacká, že tá archeologická kopacká robota prišla trošku neskôr, najprv bolo treba všelijaké tie úpravy od rôzneho porastu, teda čo aj od malinčia, ale aj od vyšších stromov a podobne, ktoré vyrástli aj na múroch objektov, ktoré sme mali odkrývať, takže samozrejme, že okrem tejto roboty so špachtľou a škrábkou, prípadne z lopatou a krampáčou, dostala teda tú svoju úlohu aj píla, sekera a takéto nástroje.
3: Ja práve tu nalistujem v našej kronike, ktorá je veľmi bohatá a tu je naozaj obrázok takého hríba dubáka, to je asi prirovnanie na moje priezvisko Dubovský, lebo je pritom aj Patrik, takže asi je to na mňa. Takže to som si teda o sebe našiel, takže som v tej kronike, áno, bol som tu, som rád. Ja si pamätám, keď som prišiel možno v nejakom 84. 5. už presne nie, tak som išiel od nás od Pezinka na Babete sem. Trvalo mi to tak 1,5 dňa, že som musel aj prespať. No ale teda mal som z toho úžasný zážitok, hneď zo mňa spravili zásobovača, tak som chodil na tej Babete dolu do Hrabušic do potravín. Vždy som sa naložil 2 ruksaky potravín, 1 tašku s flaškami, aby sa nerozbili do druhej vajíčka, tak som pomaly tuto hore lesom na tej motorke to sem vozil, takže také boli nejaké moje začiatky.
2: Myslím, že v roku 84 alebo 5 tu prišli aj študenti lekárskej fakulty z Martina, medzi nimi bol aj Ďuro Mesík, ktorí tu trávili svoj letný kurz a rok predtým sa rozbehla akcia na železničke v Černom Balogu a Ďuro Mesík navrhol, že snáď by sa niečo také dalo urobiť aj tu.
4: Prvýkrát som bola v roku 1989. A v tom prvom roku, keď som tu bola, tak vtedy sa hľadala oltárna menza. Vlastne sme robili také začisťovacie práce a hľadali sa základy tej oltárnej menzy. To bolo dosť také dôležité, že kde bol vlastne ten oltár umiestnený. Pretože oltár ako taký samozrejme nezostal, takže to bol asi ten najväčší zážitok.

0: V Rajskom dvore v strede zase sme vykopali cisternu, čo je jednak zase funkčne prirodzené, pretože tu boli pultové strechy, no v Rajskom dvore tá voda niekde musela sa sromažďovať. Na druhej strane znovu to žriedlo, ten symbolický pramen života, ktorý je vždy v strede toho raja, toho Rajského dvora. Tu vidíte taký poligonálny prístavok alebo altánok, ktorý je vlastne prevzatý zo schémy cistercianskej. Tam sú tzv. Studničné kaplnky. Malo to svoj symbolický a funkčný význam. Každý týždeň vlastne prior na pamiatku, keď Kristus umýval nohy svojim učeníkom, to opakoval prior, že všetkým mníchom symbolicky umýval tiež nohy. Ja som jeden tiež z vás. To znamená, nielen dôraz to aj toho nadriadenosti, ale jeden z vás, aj tej by som povedal hlbokej podriadenosti.
1: Celé to dianie bolo istým spôsobom výnimočné, ktoré formovalo jednu generáciu a teraz už dokonca svoje druhú. Ja som to tak súkromne pre seba nazýval, že v podstate tu chodieval na tretí semester. Skrz to, že sme tu stretávali takýchto ľudí ako doktor Pola, jeden z zakladateľov archeológie stredoveku na Slovensku, profesor Budinský Krička, nestor slovenskej archeológie, docent Chalupecký, František Javorský a iní, ktorí nám rozprávali jednak svoje zážitky. Boli vo väzení v rokoch asi, ako keď sme mali my, keď sme my tu boli na výskume, predsa len sme si čosi odrobili, večer sme sa pri oni zabavili a oni tu svoju mladosť zasa povedať trávili v týchto koňských žalároch, takže i tento pobyt tu človeka predsa len formoval v tom dobrom slova zmysle.

0: Hlavne som si cenil aj na kamarátov, aj trošku aj na sebe, že sme sa odhodlali naozaj tie metrické centy proste zeminy, kamenia, tých stromov povyvážať a to rumovisko pred nami rástlo. Dá sa povedať, pretože tie múry sa odkrývali do hĺbky a dnes, keď potom chodíme, tak sú to Tatrovky a Tatrovky, ak sa hovorí, čo sme na fúrikoch povyvážali a tie múry naozaj do tej hĺbky narástli na nejaké 2 až 3 metre. Je to kamenný areál o rozlohe 100x100 metrov, ktorý má možno 10 až 15 väčších kamenných budov, ktoré sa snažíme aspoň teda naznačiť, ako tie múry prebiehali. Keď prídeme začiatkom toho júla alebo koncom júna ešte niekedy, musíme všetko v podstate vyčistiť, to čo sa zvalilo, ale nie je toho zase až tak veľa. Musia sa maltou alebo betónom opraviť, ako my hovoríme, čiapočky múrov, to znamená ten povrch, ktorý je najviac napadnutelný týmito živlami, ako je dážď, mráz. Keď už je kláštor znova vyčistený a už sa ľudia tak viac menej rozbehnú, už sa potom znova pokračuje v ťahaní tých múrov, čo sa dá, sa prikrie striežkou, takže ona to z roka na rok naozaj síce sizifovské, ale ešte stále značením alebo s takou určitou zarputilosťou pokračuje.
1: No, máme tu dva rybníky ako relikty zachované. Máme dokonca aj archeologicky odkryté rybacie kostičky. Pôvodne teda regula predpisovala 4-krát do týždňa striktne dodržiavanie pôstu. Vylúčené bolo mäso a jedine bolo dovolené rybacie mäso. Aj to jedine vo veľkej sviatky, respektíve keď bol člen komunity v tom chorobnom stave. Vtedy mal určitú výnimku. Tí konverši predovšetkým, ktorí fyzicky ťažšie teda pracovali, predovšetkým v lese bolo treba chystať drevo, dostávali také prídely. Regula teda predpisuje dovolené jedlá, väčšinou sú to jedlá ako chlieb. Potom sú to strukoviny, to čo my sme aj archeologicky tu našli, teda doplnili. Potom sú to mliečne výrobky, to znamená predovšetkým syry, ktoré vyrábali. Je pravda, že tu museli chovať svoj vlastný dobytok. V kláštore sa konzumovalo víno, pochopiteľne v dávka určitý a vždy riedené vodou.
0: Niektorí z nás vymysleli tzv. Kartuziánsky deň, to bol vždycky, myslím, štvrtok, kedy sa skoro vstávalo, tak ako stávali kartuziáni, išlo sa na východ slnka, tuto na Čertovú síhoď asi kilometer, tam sa v tichosti akože rozmýšľalo o tom začiatku dňa, ako ho človek strávi, potom sme rozmýšľali o niečom takom, čo k nám prenikalo niekde zo západu, že čo je to meditácia. No a ten kartuziánsky deň, vlastne to mlčanie, aby nebolo príliš také umorné, končilo niekedy, keď sme sa naobedovali okolo tej jednej po druhej a potom už teda fungoval normálne deň. Išlo sa na túry, odpočívali ľudia, kto chcel, sa išiel okúpať do hornádu, hrali sa nejaké hry a tak.
2: Sem sa chodíte sprchovať?
3: No, sem. Sem alebo hore k Brunovi.
2: No a to je trošku studené sprchanie.
3: No, 7 stupňov asi približne. Studená, ale tak...
4: Príjemné schladenie na dobrú noc.
3: A teplá voda tu nie je, takže smola.
4: Sú to bojové podmienky, ale tak má to niečo do seba.
3: Kde je moja? A tu je.
5: To je sa vytiaľne, že mi ešte prímal diel na umývanie tváru. Tak tam nedotiahnem. A prosím, že posledný sem, hej. Nech sa páči, sa len ťažko rozprávať, lebo máme strašne zapastované zuby a...
2: Toto je Bruno 2?
5: To je Bruno
2: 2. No umyte
5: 2.
2: Si, vyplachnite si a povedzte mi, že máte.
3: No, teraz sa nachádzame pri Brunovi 2. To je náš umývací prameň. Strašne dobre poslúži, hlavne na rozlepenie očí.
6: Je lepší ako káva.
3: Je strašne studený, úplne opadáva skovina.
6: Každý večer sem prichádzame s baterkou v rukách a hľadáme jednotlivé časti, zubnú kevku, mydlo, ktoré tu potom ráno nachádzame.
3: Tak teraz sa nachádzame pri Brunovi číslo 1, to je ten prvý prameň, ktorý je veľmi vážený, pretože pri ňom sa človek nemôže umývať, ale iba sa napiť, teda nejak potužiť, alebo sa naberá odtiaľto voda do kuchyne.
6: A vlastne tento prameň je nazvaný podľa zakladateľa kartuzianského rádu. Preto je to Bruno.
1: Tuna bolo stredoveké skriptorium. Kláštorná knižnica obsahovala tak do 200-250 knižných jednotiek, samozrejme manuskriptov, teda rukopisov. To, čo je typické pre reholu kartuzianov, že vlastne oni neapoštolujú na vonok, to znamená, celý život je založený na kontemplácii a potom na tej pisárskej práci a venovaniu sa, teda prepisovaniu kníh. Knihy sú pre nich najväčším pokrmom. Až by som sa dotkol tejto skriptovskej práce, tak tá v podstate bola výrazná v dvoch časových fázach. Kláštor, keď začínal, teda bol postavený výrazne v tej prvej polovici 14. storočia, a potom v tej druhej fáze v 15. storočí, keď sú doložení aj tí známi skriptori Konrad a Jodokus z Vondrišla, z dnešného Nálepkova.

0: Tak vojdeme do pivnice. Je, pretože je to jeden z mála priestorov, ktorý je takmer úplne zachovaný. Tým pádom si ho tak trošku strážime, aby do neho nechodil hocik do verejnosti, je málo prístupný. Je to jednak prekrásny priestor, útly, vzhľadom na to, že osadenstvo kláštora netvorilo veľa ľudí, bolo tu na tých 8 až 11 mníchov. Laici tí mali iné priestory, novici mali iné priestory. Tak ako my, aj oni si tu ukladali zemiaky, mali tu odložené svoje vínko, pravdepodobne aj iné nápoje, ktoré potrebovali chladenie. Ja osobne semka som vkročil za celý ten mesačný pobyt dohromady dvakrát, keď ma pozvali naši mladí kláštorníci.
1: Mesiac tu pracujete na výskume, pomáhate?
0: Bol som sem doprovadiť mojho syna a dceru, ktorí chceli tu napracovať. Keď som videl, koľko je tu roboty, tak som povedal pánovi Slivkovi, teda Mišovi, je to môj spolužiak z filozofickej fakulty, tak som sa mu ponúkol. A tak sa stalo, som mňa drevorúbač, tesár, stolár, ja neviem, no všetko možno až po písanie bezmala erbovej listiny.
2: Povinnosť nemám tu žiadnu, ale robím všetko, čo príde. Vyznám sa takmer o všetkých remeslách a hlavne, čo si cením, že sa na mňa pán docent Slivka spoľahol, že dám do poriadku elektriku, to sa mi podarilo. Ináč robím to, čo je potrebné. Robím s drevom, robím so železom, prenášam kamene, pílim stromy, a takisto ako aj všetci ostatní. Pokiaľ ide o vek, tak patrím k tým najstarším kláštorníkom. Ale pokiaľ ide o činnosť na území kláštoriska, patrím k tým mladším kláštorníkom. Som tu len druhým rokom. Prišiel som na kláštorisko úplne náhodou po ceste jednej turistickej trasy. Uvidel som tu kláštor, zo zvedavosti som vošiel dovnútra. A odrazu som videl študentov, ako tu robia. Tak som bol zvedavý, čo sa robí. Začal som sa vypytovať, objavil som Miša Slivku a po rozhovore s ním som vedel, čo budem robiť nasledujúci rok a ďalšie roky môjho života.
1: Ty si hlavná kuchárka?
3: Dá sa to tak povedať. Dá sa to tak povedať a pasujú ma do tej úlohy. Väčšina urobím sama tie základné veci, ale pomáhajú mi dievčatá.
1: A teraz túto žmolíš v rukách poslednú šišku.
3: Áno.
1: Koľko si ich napiekla?
3: Dnes je to asi 110. Zvykla som aj 300. Je nás možno teraz 70, takže budem rada, keď každý bude mať aspoň jednu.
1: No dneska si vstávala o 4:30 však ráno?
3: Okolo 5:00. Pred 5:00 som zarobila kváso, potom som miestila. Asi 7 kg múky je to, 6 alebo 7 kg múky. Do 6:30, 6:45 cez to kyslo a potom sme začali valkať, samozrejme, vytláčať šišky a piesť.
1: A toto je tvoja dovolenka?
3: Moje voľno, áno. Tak to trávim. Vlastne všetok voľný čas.
1: A rekreáciu nepotrebuješ?
3: Niekedy by sa zišla, ale v podstate nie.
1: Čo ti dáva toľko sily, že to robíš?
3: Asi tie rozžiarené oči a také spokojné výrazy tváre tých dobre najedených mladých ľudí. To je to, ako, čo ma na tom najviacej teší a čo mi dáva na sily. Že sú vlastne radi, že sa najedia, že majú chutné jedlo. Že nemusia variť basáčkové polievky a špagety a iné veci.
4: Pomeškáva. Vašlo alebo druhá? Možno

0: spolu. Pane, buď našim hosťom a daj chlieb aj tým, ktorí ho nemajú. Amen.
1: Amen.
0: Mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Prajeme si
2: dobrú chuť.
3: Keby sa smelo a keby to bolo možné, keby sme mali vytvorené základné podmienky, tak som ochotný tu nabývať celý rok a spravovať to. A nechybalo by mi nič, lebo veľa kedy som chcel byť františkanský mních. A môj prvý happening, ktorý som v živote robil, bola podsta Františkovi z Assisi. To som hral na violončele pre vtáčikov. Teraz mne hrajú Cvočkovia tu na kúsok odtiaľ, to je hniezdo Chriašťov, čo je obdivuhodný vták. Vidíme vtáčkov, jak sa krmia pred jedálnou na tých našich zvyškoch. Ale to je to rozkošné, je tu neuveriteľný kľud. Je bližšie k nebu odtiaľto. Krajšiu oblohu tu vidím ako v Bratislave.
4: Slovenské ráje, ten mám ako nejradší, nevím proč, nedovedu to vysvetliť. Ani nedovedu pochopiť, proč teda dělám na kláštorisku. Nedovedu to vysvetliť. Dělám.
5: Možno vás nejak obchádza ten kartuziánsky duch?
4: Ja som ateista, takže mi to jako celkem nic neříká. Znám teda tu historii, jako chápu to. Ja, ale jako, že by mě to drželo nejak, tak to ne. Prostě já jsem ateista. Já jsem husita. Mě tady zapomněl Žička, když tady dobýval kláštorisko.
5: A vy ste veriaci?
6: Ja som veriaci, áno. Ja som nedávno uveril, respektíve v decembri roku 98 som uveril. Odtedy sa môj život dosť zmenil, dovtedy som bol neveriaci, ani rodičia moji neverili. A je to úžasné. Som nesmierne rád, že som mohol spoznať Boha. Keď sa tak zamyslím nad tým, ako sa to odohralo, tak bola to taká Božia reč, bolo to viacej udalostí naraz proste, boli to partnerské vzťahy a také proste veci a potom aj človek začal sa zaujímať ako o nejaké také duchovnejšie záležitosti, ale stále som cítil, že to nie je ono, stále som cítil proste, že je ešte niečo viac, k čomu môže prísť.

0: Kartuzia nebola nikdy reformovaná, pretože nebola deformovaná. To je najkrajší odkaz, myslím, že aj pre súčasníka. Tie základné faktory, tú pokoru, chudobu, čistotu. Bola to rehoľa naskrze chudobná, doslova ako neskôr františkáni. To znamená, nemalo čo ani vnútorne ich deformovať. Tá čistota, to dosiahnutie toho raja, toho neba už tu na zemi. To znamená, za tým išiel, individuálne sa skvasoval, prísne to silencium, ako zachoval. Navyše ešte dvojnásobná klauzura, dvojnásobná uzavretosť, ako sú v každom kartuzianskom kláštore. To, čo je cieľom vlastne týchto kontemplatívnych reolí, to je vlastne rozhovor s Bohom a ozaj nasledovanie Krista, ktorý tiež rozjímal na hore praxi.
1: Bol som vo viacerých kartuzianských kláštoroch. Prvýkrát, keď som išiel, som mal 17 rokov, druhýkrát som mal 19 rokov a tretíkrát som mal 20 rokov. Prvá kartuzia, kde som bol, bolo v Slovinsku. Kartuzia s názvom Pleterie. A bol som ešte v kartuzii Chartres de Salignac, to je vo Francúzsku, a vo veľkej kartuzii La Grande Chartres. Tam som bol iba na hodinu, som sa rozprával s novým majstrom, s ktorým som si predtým dopisoval. V kartuzii to je rozdelené na frátrov a na patrov. Patri sa venujú duchovnej činnosti viacej než frátri, ktorí sú bratia v preklade. Oni sa venujú viac manuálnej práci a nemajú toľko duchovnej činnosti, toľko aktivity duchovnej. No ja som žil ako brat, ako fráter.
2: Kartuziani stále tú reholu dodržiavajú, to znamená aj s tou ich mlčanlivosťou?
1: Je to tak. Aj keby sa nejakému bežnému laikovi na oko zdalo, že kartuziani v krížových chodbách niekedy prehodia nejaké slovo, ale vo väčšine prípadov rozpráva prior, ktorý má všetkých bratov a kňazov obrazne povedané pod palcom, ktorý pozná, aké sú ich ťažkosti, aký je ich momentálny stav, a on vybavuje veci so všetkými. Čiže on je v kontakte so všetkými, kdežto oni medzi sebou počas celého týždňa v kontakte nie sú.
2: A čo je najťažšie na dodržiavaní tejto rehole?
1: Samota. Samota určite. To, že je človek odlučený od ostatných bratov. Najdôležite, že je tam ten psychologický moment, keď človek ráno vstáva a vie, že aj zajtra, aj na pozajtra, aj o týždeň, aj o mesiac, aj o rok, pokiaľ chce ostať v reholi, stále bude sám. Stále bude sám, pretože je pustovník. Stretne sa s bratmi na modlitbách dvakrát do dňa, pritom vôbec nerozprávajú. Raz do týždňa sa stretnú a aj to s každým si porozpráva 15 minút. Na spoločnej prechádzke, ktorá sa volá rekreácia u kartuzianov. Keď idú mimo kláštor z vzdialenosti približne 2 km na prechádzku, nejakú 4 hodinovú. Dva roky som tu nebol. Prišiel som včera na púť. Keď som prichádzal od Čertovej Sihoti, a vyšiel som na kopec hore, ak som pozrel na kláštor po 2 rokoch, až mi srdce sa rozbušilo. Je to proste sila. Ja osobne, nemôžem hovoriť za nikoho určite, ale ja to cítim. Aká je to sila.
3: Tie pocity, ktoré som mal pri prvej návšteve tohoto kláštoriska, boli veľmi rozdielne oproti pocitom, ktoré som mal v priestore mimo tohoto kláštoriska. Nevedel som si to vysvetliť, pretože keď som chodil po okolí, po tej túre, tak to bolo úplne normálne. Také bežná, všeobecná túra. Ale ako náhle som vstúpil do priestoru kláštoriska, tie vibrácie, ktoré som tu pocítil, to bolo niečo, čo sa nedá popísať. Tie vibrácie boli rôzne. Najväčšie boli napríklad v kostole. Nevedel som, ako sa k tomu správať, či sú to moje subjektívne pocity. Ale keď som sa rozprával s Mišom Slivkom, hovoril, že je to reálne, pretože tu počas tých niekoľko sto rokov, čo tu prebývali kartuziani, je to miesto, ktoré je skutočne posvetné. Je to miesto vymodlené a niečo z toho tu ešte ostalo.
0: To, čo je typické zase pre kartuzianov, preto sa aj ten kláštor volá typ kartuzie, je to, že má vlastne dva tieto rajské dvory. Horný, ktorý má každý kláštor, ale ten spodný, čo je typické pre kartuzianov, s tou veľkou krížovou chodbou a s tými celami. A v strede vzniká veľká zahrada, veľký rajský dvor, ktorý im poslúžil vlastne za cintorín. To znamená, to pochovanie u nich je v tej plnej anonymite. V druhý deň hneď sa pochováva, zaťahne sa kapusne na hlavu, rukávia v tom habite bielom sa položí na drevenú dosku a dá do jamy, dá sa krížik a mnohokrát ani reholné meno sa nevypisuje. No.
1: Od rána do večera tichu, v samote, v nepoznaní. Nikto nevie, koľko sa obetujú, koľko robia pre ostatných. Tak ako kartuziáne vravia, ich život v kláštore je predsieň neba. Tak som to aj ja vnímal. Ne?
4: Kým sa zem točí, kríž je večný, kríž stojí. To bolo heslo kartuziánov. Viem si predstaviť toto fungovať ako klenot slovenskej kresťanskej kultúry.
5: Je to aj kultúrne, aj historicky, aj kresťanský veľký skvost, nielen slovenskej, ale aj európskej kresťanskej kultúry, pretože je to 700-ročný kláštor kartuziánsky, ktorý je jeden z najvýchodnejšie položených, ak si ešte odmyslíme ten, ktorý je v Slovinsku, ktorý je približne v tejto istej zemepisnej polohe. A bol to naozaj proste v tom čase, keď fungoval vyše 250 rokov, v 14., 15. a do polovice 16. storočia. Bol to dôležitý oporný duchovný bod alebo miesto, z ktorého sa tá duchovnosť šírila a proste kultivovali celkové túto celú oblasť Spiša.
3: Je hanba pre Slovensko a slovenský národ, že nevieme o tom, čo máme na kláštorisku. Nie sme nikým dotovaní. Žijeme z toho, čo nám dajú sponzori a hlavne turisti a náhodní okoloidúci, ktorí prispievajú do tých našich schránok svojimi milodarmi. Takže život kláštoru je založený len na báze dobrovoľnosti. Dobrovoľne sem chodíme pracovať. Za to sa organizátori postarajú o naše ubytovanie, o naše stravovanie. Som veľmi prekvapený, že tu na kláštorisku mladí ľudia, ktorí sem prídu, majú v sebe toľko chuti pracovať a vzťahu k tomuto územiu kláštoriska, že nečakal som, že by sa takí ešte dnes našli.
6: Naši predkovia sa tiež živili vlastne výmenným obchodom, alebo tak, že robil za jedlo a nocľah. Je to niečo podobné.
7: Peniaze nie sú všetko, pretože tuto tento strom života vlastne začalo to v 86. a vidíte, aké to je krásne. Bolo tam vidieť iba tú vežičku kostola, to bolo asi 2 metre nad zemou a vlastne celé sa to odkrylo za tých 13 rokov. A je to podľa mňa úplne úžasné, lebo každý rok to je lepšie a lepšie. A ľudia sa snažia a chodia sem, pretože keby o to nebol záujem, tak by sa nechodili a stálo by to.
8: Tak čo, vyhrali ste, alebo ste prehrali?
9: Vyhrali.
8: Aj vďaka vám, vy ste chytali v bráne.
9: Áno, ja som hral, ale kamarátovi som pomohol braniť.
8: Ako dlho ste na strome života?
9: Ja už 3 týždne som tu. Prvýkrát. Ešte týždeň aj 5 dní tu budem.
8: No to je skoro mesiac. Mesiac ano. Tvrdej roboty.
9: No.
8: Čo najviac robíte?
9: Ja pomáham. Napríklad muruje sa tu, tak kúsok pomurujem. S tou strechou som kúsok pomáhal. Drevo rúba do kuchyne. Tu sa nájde veľa práce.
8: Vy ste všestranný potom.
9: Môže byť.
8: Šikovný a usilovný. Ja som vás pozorovala, vy tak pracujete v jednom kuse, fakt. A môžem o vás prezradiť, že ste Róm?
9: Áno, ja sa za to nehambím. Som Róm ako ostatní ľudia. Človek jak človek. Prečo by mal byť biely proti Rómovi?
8: Viete, preto som povedala, že som si vás všímala, ako pracujete, lebo o vás, o Rómoch sa hovorí, že sú trochu leniví.
9: Áno, po niektorí cigáni sú fakticky takí.
2: A potom som o vás počula, vy ste žili v detskom domove?
9: Áno. Teraz som v odbornom učilište momentálne.
10: Podľaky na miesto révy, sítky plné pliev. V ohradách mesta to dveli, v košiari vočí spev.
0: Kláštor musí patriť mladým ľuďom, pretože oni kus seba tu zanechali, oni sa tu dobrovoľne aj dneska v ťažkých časoch obetujú. Je zaujímavé, že vlastne z tých najchudobnejších rodín práve chodia títo chlapci, či už z Oravy, z Piešťan, z Bratislavy, z celých kútov Slovenska. Moja teda filozofia je taká, aj v duchu ozaj odkazu týchto nemých alebo anonymných mníchov, tá práca anonymná niekedy má vyšší zmysel a určite ho má ako tá, ktorá sa vlastne dneska prezentuje. To je jedna stránka veci. Čiste náhodou človek až neskôr, keď čítal si tak texty v Biblii, tam v Genesis sa dočítal takú múdru vetu, že sám Boh dal, aby vyrastol strom života uprostred raja. Ten strom života, keďže bol v 86. roku zasadený, rastie v tomto raji, takže tá kontinuita je tu, ja verím ďalej, lebo toto je určité zrkadlo aj mládeži. Tým hovorím, kláštorisko bude mať takú tvár, ako budete vy jej nastavovať, ako sa budete vyzrkadli v tejto pamiatke.

Ja snívam na tomto mieste vždy, že verím, na rok bude jedna celá postavená. Druhá vec, aby to miesto zostalo tým posvetným, presne ak je to v skutkoch napísané, zobuj si obuv, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá zem. Sám by som rád tu urobil aspoň z jednej celi takéto vedecké pracovisko, kde si človek môže vedecky aj tvoriť v tej istej samote, ako mali stredoveky mnísi. Žiaľ, nevyhneme sa tomu, ten turizmus tu je. Je to fakt, ktorý treba akceptovať, to znamená, aby kláštor vlastne mohol z toho aj žiť. To, čo aj my dneska z darov týchto turistov žijeme. Dá sa kostol upraviť aj na tie liturgické účely, ale dá sa to aj muzeálne upraviť a tie nálezy, ktoré my sme tu našli, predovšetkým tá pekná kolekcia kachlíc, dá sa to vystaviť na jej bočných stenách. Rád by som tu aj niekedy aj spočíval.

Mišo Slivka, to môžem povedať, že to je veľmi dobrý človek. On má rád ľudí, aj deti. Normálne by som povedal, že chcel by som... Ne, som mu to chcel povedať, že keby ste chceli, tak môj otec byť, aj? Že vás berem ako za normálne svojho otca. On je dobrý. Proste on je dobrý, normálne. Ja ho mám rád.

0: Keď sem človek raz príde, potom ho to každý rok ťahá späť.
1: Keď mám aj v svojom živote nejaké problémy, tak veľmi často sa v modlitbách alebo do svojho srdca vracam sem. Som šťastná, túto veľmi. Myslím, že je to veľká perla môjho života.

To bol feature na skale útočišťa. Okrem autorky Táne Kusej ste v ňom počuli vedúceho archeologického výskumu na kláštorisku, docenta Michala Slivku, ďalej kláštorníkov alebo stromárov, ktorí mu pri odkrývaní ruín pomáhajú, a pani Katarínu Šoltýsovú z Letanoviec. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, režisér Štefan Korenči. Nahrávka Kláštorisko, august 1999. Realizácia Slovenský rozhlas Bratislava, november-december 1999.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludnie vám z Rádia Devín želajú Marta Pelikánová a Ján Dúbravský. Začína sa relácia Hudobná skladačka. Dnes bude jej spoločným menovateľom suita alebo skupina skladieb. Mená ako Johann Sebastian Bach, Ottorino Respighi, Jacques Paisible či Dmitri Šostakovič budú našimi sprievodcami najbližšiu hodinu. Ideme teda priamo k veci. Johann Sebastian Bach venoval lutne niekoľko kompozícií. Pomedzi to môžeme spomenúť jedno prelúdium C-mol, tri suity, potom je to prerubená suita E-dur, ktorá je vlastne prepracovaním slávnej huslovej partity, ale v tomto celom súpise vyniká dielo Prelúdium, Fuga a Allegro S-dur, zoznam Bachových diel 998. Dvojicu s

Na úvod hudobnej skladačky zaznelo Preludium, Fuga a Allegro S-dur, zoznam Bachových diel 998. Interpretom bol Narciso Yepes. Naším ďalším autorom bude Ottorino Respighi. Na koncertných pódiách žije vďaka rímskej trilógii a niekoľkým ďalším orchestrálnym skladbám. Keď sa bavíme o suite, mimochodom suita podľa poučky je súbor skladieb, ktorý tvorí jednu kompozíciu. Keď sa bavíme o suite, tak Ottorino Respighi venoval tomuto žánru či druhu hudobného umenia niekoľko opusov. Spomeňme napríklad suitu pre sláčiky z roku 1902. Dnes zaznie pomerne málo hrávaná suita G-dur pre sláčiky a orgán. Tá pozostáva z častí Preludio, Aria, Pastorale, Cantico. Podľa Respighiho manželky Elzy, autor písal toto dielo medzi rokmi 1904 až 1906. V tlačenej partitúre je však uvedený ako rok napísania a vydania rok 1905. Nenechajme sa zmiasť, dejiny hudby sú plné takýchto mikroomylov. Nič to však nemení na tom, že Ottorino Respighi vo svojich dielach nechával sa inšpirovať aj talianskou duchovnou tradíciou, ku ktorej orgán neodmysliteľne patrí. Solistom bude Antonio Palčič, Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco La Vecchia.

Počúvate hudobnú skladačku a v nej teraz zaznela suita G-dur pre sláčiky a orgán Ottorina Respighiho. Solistom bol Antonio Palčič, Orchestra Sinfonica di Roma dirigoval Francesco La Vecchia. Hudobná skladačka to je aj cesta medzi storočiami. No a my sa zo začiatku 20. storočia teraz presúvame na hranicu 17. a 18. storočia. Autor bude takisto, ak by som mohol nadnesene povedať, taký hraničný. Jeho meno znie Jacques Paisible a ak si mnohí myslíte, že je to Francúz, máte pravdu, avšak Jacques Paisible vo svojom živote ovplyvňoval najmä hudobné dianie v Londýne, kde tvoril takmer 40 rokov. Zo všetkých jeho skladieb sú populárne najmä sety piesní alebo sets of airs. Týchto setov dnes poznáme 6. Týmito setmi sa práve Jacques Paisible zaradil medzi najvýznamnejších autorov orchestrálnej hudby v Londýne. Jeho sety sa používali tak ako koncertná literatúra, ale aj ako výplňová hudba počas divadelných predstavení. Jeden zo setov, konkrétne to bude set F-dur, si teraz vypočujeme v interpretácii súboru Muzika baroka.

Súbor Muzika baroka interpretovala set F-dur Jacquesa Pessibla, autora, ktorý sa v roku 1656 narodil vo Francúzsku a umrel v roku 1721 v Londýne. Milí priatelia, opäť si zacestujeme tak geograficky, ako aj chronologicky a presúvame sa opäť do 20. storočia. Pristavíme sa pri mene Dmitrij Šostakovič. Dmitrij Šostakovič vytvoril niekoľko suit. Je to napríklad slávna baletná suita Ovad alebo suita Blesk. My si však vypočujeme jednu z dvoch jazzových suit pre pódiový varietný orchester. Bude to konkrétne jazzová suita číslo 1, ktorá je neprávom menej hrávaná. Popularitu v suite číslo 2 zabezpečil najmä populárny druhý valčík, ktorý sa stal ozdobou mnohých plesov či tanečných zábav. Jazzová suita číslo 1 má časti valčík, polka, foxtrot aj s podtitulom blues. Ruský štátny symfonický orchester diriguje Dmitrij Jablonský.

0: V hudobnej skladačke zaznela aj jazzová suita číslo 1 Dmitrija Šostakoviča. Počúvali sme ruský štátny symfonický orchester pod vedením Dmitrija Jablonského. Milí priatelia, a to je pre dnešok z hudobnej skladačky všetko.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobrý deň, vitajte pri dnešnej Ars Litere, v ktorej zavítame na tzv. Smaragdový ostrov. Hovorí sa tak krajine, ktorá je pokrytá zelenými kopcami, lemujú ju skalnaté útesy, o ktoré sa rozbíjajú vlny Atlantiku, a vo vidieckých puboch vám miestni pri pive či whisky porozprávajú príbehy, v ktorých vystupujú víly a elfovia, čo tu sídlia už od čias Keltov. Po tomto romantickom

16. jún, tzv. Bloomsday, je írsky štátny sviatok, ktorý sa oslavuje najmä v Dubline na počesť írskeho spisovateľa Jamesa Joycea. Dublinčania si tento deň na pripomenutie si svojho velikána nezvolili len tak. Je to totiž deň, kedy mal James Joyce prvé rande so svojou nastávajúcou Norou Barnacle. Tento sviatok je pomenovaný podľa hlavnej postavy románu Ulysses alebo Odysseus Leonardovi Bloomovi, bezvýznamnom dublínskom novinárovi. Íri sa 16. júna už tradične obliekajú do dobových kostýmov, pochodujú po uliciach, prehrávajú scénky z Bloomovho príbehu a skalní fanúšikovia dokonca organizujú čítacie maratóny z tohto Joyceovho opusu Magnum. Len pre zaujímavosť, čítanie zo 700-stranového Odyssea bez prestávok trvá zhruba 36 hodín. James Joyce bol skutočne výnimočným literárnym zjavom nielen pre Írsko, ale i pre celú svetovú modernu. Narodil sa v roku 1882 v Dubline v prísne katolíckom prostredí a formovala ho ešte prísnejšia jezuitská škola, ktorá neskôr nepochybne ovplyvnila aj jeho tvorbu. Už počas štúdií Joyce rebeloval. Svoju prvú báseň údajne napísal ako 9-ročný a ani náhodou to nebola básnička, aké píšu deti v tomto veku. Zachovali sa len jej fragmenty, z ktorých sa dá dedukovať, že pojednávala o rozchode politických partnerov, ktorému predchádzal sexuálny škandál. 9-ročný Joyce tu jedného z aktérov tejto aféry prirovnal k Cezarovi a druhého k Brutovi. Joyceov otec zrejme chápal, že jeho dieťa je vyspelejšie ako ostatné, ktoré v tomto veku píšu básničky o zvieratkách, a údajne túto báseň poslal až pápežovi. To, aký bol Joyce nadaný, potvrdzuje aj fakt, že už v ranom veku ovládal niekoľko jazykov a neskôr sa plynule dohovoril až v 17 rečiach. O pár rokov neskôr, stále ako študent jezuitskej školy, sa mladý Joyce odvážil napísať negatívnu recenziu na predstavenie miestneho divadla. Bola taká štipľavá, že predstavení školy a redaktori školských novín ju odmietli vytlačiť. Mladý Joyce dal za svoje peniaze vytlačiť 85 kópií a dal ich rozdistribuovať po školskom areáli. To bolo prvý, nie však posledný krát, čo Joyce bojoval s cenzúrou. Hoci Joyce nazýval Dublin stredom vesmíru a jeho celé literárne dielo sa odohráva práve v tomto meste, takmer celý život prežil na cestách. Po ukončení štúdia v Dubline Joyce odišiel do Paríža, kde chcel pôvodne študovať medicínu, no pôsobil tam ako novinár a učiteľ angličtiny. Jeho meno sa spája i s Zürichom, či s vtedy rakúsko-uhorským Terstom, kde vyučoval angličtinu. Dnes by sme ho mohli označiť za nomáda. A keby sa to v tej dobe dalo, určite aj digitálneho. Joyce cestoval so svojou životnou láskou Norou Barnacle. Zoznámili sa v roku 1904 neďaleko hotela, kde Nora pracovala ako chyžná. Oslovila ho, pretože si ho vďaka čiapke a Joyceovým prenikavom modrým očiam pomýlila so švédskym námorníkom. Nora sa stala jeho múzou. Inšpirovala Joycea i k vytvoreniu postavy Molly Bloomovej v Odysseovi. A zaujímavá jej ľubostná korešpondencia spisovateľa a jeho múzy. Vraví,

0: sa, že aj tí najotrlejší literárni historici sa pri jej skúmaní musia červenať. Prvým naozajstným literárnym debutom Jamesa Joycea bola zbierka básní Komorná hudba, ktorá mu vyšla, keď mal 25 rokov. Jeho druhým literárnym počinom bola zbierka poviedok Dublinčania, nasledoval autobiografický román Portrét mladého umelca a v roku 1922 vyšiel najznámejší Joyceov román Už spomínaný Odysseus. Odysseou je aj cesta tohto textu k vydaniu. Joyce písal román po kúskoch od roku 1914 a s pomocou básnika Ezru Pounda ho vydával v americkom časopise The Little Review. Vydanie 13. epizódy v tomto časopise vyústilo kvôli na ten čas obscennému obsahu do problémov s cenzúrou a nákladného súdneho sporu, po ktorom bolo vydávanie Joyceových textov v USA zakázané. Joyce následne hľadal vydavateľa v Európe, no nikto do takéhoto riskantného biznisu, s vedomím, že knihu určite zakážu aj v Európe, nechcel ísť. Joyce dokonca oslovil aj Leonarda Woolfa, manžela Virginie Woolfovej a jeho vydavateľstvo Hogarth Press, no aj oni odmietli. Napokon Joyce zveril vydanie svojho najväčšieho diela malému vydavateľstvu bez kapitálu Shakespeare Press, ktoré takto nakoniec vydalo knihu v náklade 1000 kusov, z toho 100 kusov s podpisom autora. V tomto vydavateľstve sa Joyce zoznámil aj s jeho najväčšou hviezdou, Ernestom Hemingwayom, ktorý sa stal jeho spoločníkom pri potlkaní sa parížskými barmi. Hemingway Joycea opisoval ako človeka, ktorý pod vplyvom alkoholu rád provokoval krčmové spory. Mal však veľmi slabý zrak a keď sa schylovalo k bitke, svojho protivníka by zrejme ani netrafil a preto vždy ustúpil a povedal: Hemingway, je to na tebe. Niekedy sa podľa spomienok Hemingway a Joyce nad pohárikom zvykol aj otvoriť a priznať sa k svojim najhlbším pocitom. Raz pri takomto výlave v parížskej putike vraj priznal, že má strach, že jeho texty sú príliš provinčné a preto by mal možno viac cestovať a zažiť svet. V parížskych kuloároch sa dlho hovorilo o stretnutí dvoch modernistických titanov, ktoré sa odohralo v roku 1922 v byte Igora Stravinského. Svedectvo o tomto stretnutí zanechal Italo Svevo. Stretli sa tam podnapitý James Joyce vo šúchanom kabáte, pretože si lepší nemohol dovoliť, a autor kultového Hľadania strateného času Marcel Proust. Vraj sa chvíľu pretekali, kto má väčšie zdravotné problémy, a napokon obaja s poriadnou dávkou pasívnej agresivity vyhlásili, že svoje diela navzájom nečítali. Joyce sa neskôr s neskrývanou ľahostajnosťou vyjadril, že ich rozhovor pozostával hlavne zo slova nie. Mimochodom, ani ďalší Joyceovi súčasníci neboli z jeho prác nadšení. Taká Virginia Woolfová prirovnávala jeho písačky k takým, aké píšu študenti, čo si škrabú vyrážky, a dosť pohrdavo sa o ňom vyjadril aj D.H. Lawrence. Dokonca aj Joyceova partnerka a múza mala problém s textami svojho manžela a vraj sa ho po vydaní Odyssea spýtala: prečo nepíšeš rozumné knihy, ktoré ľudia chápu? Nož, kto Odysseom aspoň listoval, musí s týmto tvrdením aspoň súcitiť. Zdá sa, že toto neporozumenie čitateľov Joycea skutočne mátalo. Keď ho v roku 1941 hospitalizovali v Curišskej nemocnici s prasknutým vredom dvanástnika, jeho posledné slová boli: prečo tomu nikto nerozumie? Odpoveď na túto otázku možno nájdete v nasledujúcej ukážke z Joyceovho románu Dublinčania. Číta Dušan Sabo.
1: Sestry. Tentoraz už nemal nádej. Bola to tretia porážka. Večer čo večer som chodieval okolo jeho domu, boli prázdniny, a skúmal svietiaci štvorec obloka. A večer čo večer sa z neho lialo rovnaké svetlo, slabé a rovnomerné. Keby bol mŕtvy, rozmýšľal som, videl by som odraz sviec na temnej rolete, veď viem, že k hlave mŕtvého treba postaviť dve sviece. Často mi vravieval: nebudem už dlho na tomto svete, a ja som to dosiaľ pokladal za prázdne slova. Teraz som už vedel, že boli pravdivé. Keď som večer pozrel hore na oblok, za každým som si ticho pre seba vyslovil slovo paralýza. Vždy mi znelo cudzo, ako slovo gnomon v Euklidovi alebo svetokupectvo v katechizme. Ibaže teraz som ho vnímal ako meno nejakej zločinnej a hriešnej bytosti. Vyvolávala vo mne strach a jednako som túžil byť pri nej bližšie a prizerať sa jej vražednému dielu. Keď som zišiel dolu schodmi na večeru, pri kozube sedel starý koter a fajčil. Kým mi teta nakladala ovsenú kašu, vyhlásil, ako by nadväzoval na svoju predchádzajúcu poznámku. Nie, nepovedal by som, že bol celkom, ale bolo na ňom čosi čudné. Mal v sebe čosi hrozivého. Podľa mojej mienky začal poťahovať z fajky, ak iste si tú svoju mienku v hlave usporadúval. Nudný starý blázon. Keď sme sa zoznámili, býval zaujímavejší s tými svojimi rečami o nečistom alkohole a o šenkoch. Ale čoskoro sa mi zunoval aj on, aj jeho nekonečné histórie o destilovaní. Mám na to vlastnú teóriu, povedal. Myslím si, že patril k tým zvláštnym prípadom, lenže ťažko povedať. Nanovo začal bavkať z fajky a svoju teóriu nám neprezradil. Strýko zbadal, že som sa zamyslel a povedal mi: Veru tak, nerád ti oznamujem, že tvoj priateľ sa už od nás odobral. Kto? Opýtal som sa. Otec Flynn. Zomrel? Tu pán Kotter nám práve povedal. Išiel okolo. Vedel som, že ma pozorujú, preto som len ďalej jedol, ako by ma správa ani nezaujímala. Strýko vysvetľoval starému Kotterovi. Boli s chlapcom veľkí kamaráti, starký ho mnohému naučil, viete, a mal ho vraj veľmi rád. Boh mu buď milostivý, zbožne si vzdychla teta. Starý Kotter chvíľu na mňa pozeral. Cítil som, ako ma iskrivými čiernymi očkami prebodáva, ale nechcel som mu spraviť radosť a zdvihnúť zrak od taniera. Znovu začal poťahovať z fajky a napokon si prudko odpľul do kozuba. Bol by som nerád, vyhlásil, keby sa moje deti veľmi často stretávali s takým človekom. Ako to myslíte, pán Kotter? Spýtala sa teta. Myslím to tak, odvetil starý Kotter, že to deťom nie je na osoch. Nech si chlapčisko lieta a hrá sa s chlapcami vo svojom veku a nie. No, čo ty na to, Jack? To je aj môj názor, povedal strýko. Nech sa naučí sám oháňať. Vždy to hudiem tomu Rosenkruciánovi. Keď som ja bol taký soplož, v zime či v lete som sa každé božie ráno sprchoval studenou vodou a to ma teraz drží. Všetko, čo sa človek naučí, je ušľachtilé a dôležité. Pán Kotter by si možno vzal kúsok baranieho stehna, doložil pretetu. Nie, nie, naozaj nie, bránil sa starý Kotter. Teta doniesla zo špajze misu a položila ju na stôl. Ale prečo si myslíte, pán Kotter, že to nie je pre deti? Spýtala sa. Deťom to škodí, povedal starý Kotter, lebo sú veľmi citlivé. Keď deti niečo také vidia, chápete, pôsobí to na ne. V strachu, aby som náhodou nedal najavo zlosť, napchal som si plné ústa kaše. Nudný starý somár s červeným nosom. Zaspal som len veľmi neskoro. Hoci som sa hneval na starého Kottera, čo ma pokladá za dieťa, lámal som si hlavu nad presným zmyslom jeho nedopovedaných viet. V tmavej izbe sa mi zdalo, že znovu vidím paralytikovú sivú, ospanlivú tvár. Šomrala si. Pochopil som, že sa mi chce s niečím priznať. Cítil som, ako sa mi duša vzdialuje do akéhosi príjemného a nerestného kraja. A tam tá tvár zase čakala. Po šepky sa mi začala zdôverovať a ja som sa čudoval, prečo sa stále usmieva a prečo má pery také vlhké od slín. No potom som sa rozpamätal, že zomrela na paralýzu a cítil som, že ja sa usmievam, ako by som dával svetokupcovi rozhrešenie. Na druhý deň po raňajkách som sa zašiel pozrieť na domček v Great Britain Street. Bol to skromný obchodík s neurčitým úradným názvom súkeníctvo. Súkenný tovar tvorili najmä vysoké detské topánočky a dážniky. A vo všedný deň vysievala vo výklade ceduľa poťahovanie dážnikov. Teraz nebolo vidieť nejaké oznámenie, lebo okenice ostali zavreté. Na klopadle visela mašľou priviazaná papierová kytica. Dve chudobné ženičky a chlapec, čo roznáša telegramy, hľadeli na vizitku prišpendlenú na kytici. Podišiel som aj ja bližšie a čítal. 1. júla 1895 dôstojný pán James Flynn, predtým v kostole svätej Kataríny na Maid Street, v 65. roku života. Odpočívaj v pokoji. Nápis na vizitke ma presvedčil, že je naozaj mŕtvy. A hneval som sa, že ma to privádza do Pomikova. Pomaly som odchádzal po slnečnej strane ulice a cestou si čítal všetky nadnesené oznámy vo výkladoch. Bolo mi čudné, že ani ja, ani dnešný deň nie sme v smútočnej nálade, ba takmer som sa namrzel na objavený pocit voľnosti, ako by ma jeho smrť naozaj bola od niečoho oslobodila. Čudoval som sa, lebo, ako povedal v predchádzajúci večer aj strýko, veľmi veľa som sa od neho naučil. Študoval na írskom gymnáziu v Ríme a naučil ma správne vyslovovať latinčinu. Rozprával mi o katakombách a o Napoleonovi Bonapartem. Vysvetľoval mi zmysel rozličných omšových obradov a kňazských ornátov. Niekedy sa obveseľoval tým, že mi kládol ťažké otázky. Vypytoval sa, ako sa má človek zachovať v istých okolnostiach a či také alebo onaké hriechy sú smrteľné, odpustiteľné, alebo sú to len slabosti. Jeho otázky mi odhaľovali, aké zložité a záhadné sú tie cirkevné ustanovenia, ktoré som vždy pokladal za najjednoduchšie.

0: Keď sa raz jednému mladému dievčaťu, vyrastajúcemu v prísne katolíckom prostredí írskeho vidieka, dostala do ruky Joyceova kniha Portrét mladého umelca, zaumienila si, že sa musí stať spisovateľkou. Reč je o Edne O'Brien. Zomrela v roku 2024 vo veku 93 rokov, no do poslednej chvíle písala, zaujímala sa o literárne i politické dianie a ako o nej jej okolie zvyklo hovoriť, bola party girl. Debutovala v 60. rokoch odvážnym románom Country Girls. Otvorene v ňom hovorila o sexualite, túžbách a diskriminácii žien, čo bolo vtedy v konzervatívnom Írsku priam škandalózne. Táto kniha sa dokonca dočkala verejného pálenia a Edna O'Brien si vyslúžila nálepku feministka, hoci ona sama sa tohto označenia stránila. V knihách Edny O'Brien vystupujú ženy hľadajúce lásku, slobodu a vlastný hlas v spoločnosti, no nevyhýbala sa ani kontroverzným spoločenským témam. Jej neskoršie diela tematizovali napríklad útoky Ira, únos nigerijských dievčat, písala o skupine Boko Haram a rozoberala i psychológiu ženského odporu a traumy. V slovenskom preklade vyšli dve jej prózy, a to Osamelý dom a Večná láska. A hoci by sa pri pohľade na tieto knižky mohlo zdať, že ide o červenú knižnicu, nie je to len romantika bez pointy. Spisovateľ Philip Roth sa o Edne O'Brien pred pár rokmi vyjadril, že je to najtalentovanejšia anglicky píšuca spisovateľka v súčasnosti. Okrem prózy písala aj divadelné hry, ale i životopisné romány a dokonca aj poéziu. Bola vydatá za írskeho spisovateľa českého pôvodu Ernesta Gablera, s ktorým mala dve deti. Ten jej vraj raz povedal: "Môžeš písať, ale ja ti to nikdy neodpustím." Nečudo, že ich manželstvo skončilo rozvodom. Vypočujte si teraz ukážku z prózy Edny O'Brien s názvom Predmet lásky. Číta Mária Šloserová.
1: Do dediny viedli dve cesty. Vybrala som si tú horšiu, aby som bola bližšie k vrchu než k moru. Je to prašná, ledva vyznačená cesta posiata kameňmi. Kamene, čo sa zrútili z útesu a roztrieštili, majú hrozivý červený odtieň. Útes sa na povrchu zdá sivý. Tu i tam na jeho sivom a červenom povrchu sú skupinky stromov. V lete ich spaľuje horúčava, v zime nimi lomcujú vetry a predsa žijú, hoci nerastú, ani sa nezmenšujú. V takejto skupinke stromov rovno pod útesom som zazrela dievča. Stálo a pomaly si zapínalo podvesky. Ťažko udržiavalo rovnováhu, keď si naťahovalo nohavičky, viackrát stratilo oporu. Pretiahlo si sukňu cez hlavu a nakoniec si oblieklo sveter, na ktorom bolo tuším niekoľko gombičiek. Keď som sa priblížila, odišlo. Dievča v hnedom svetri a v čiernej sukni. Mohlo mať asi 20. Zrazu som sa celkom nečakane obrátila naspäť k domovu, aby to vyzeralo, že sa len tak prechádzam. V zápätí som si uvedomila smiešnosť svojho počínania. Znova som sa obrátila a šla som k jej tajnému miestečku. Celá som sa chvela, ale tieto cesty sa museli završiť. Aký to bol pre mňa šok, keď som zistila, že sa tam nik neskrýva nejaký muž, nejaké zviera. Kríčky pritlačené váhou jej tela sa ešte nenarovnali. Domyslela som si, že tam asi ležala dosť dlho. Potom som videla, že aj ona sa vracia. Zabudla si niečo? Chce odo mňa niečo? Prečo sa ponáhľa? Do tváre som jej nevidela, hlavu mala sklonenú. Obrátila som sa a tento raz som sa priam rozbehla k súkromnej ceste, čo vedie k môjmu prenajatému domu. Pomyslela som si, prečo bežím, prečo sa chvejem, prečo sa bojím. Pretože je žena a ja tiež? Pretože... Nevedela som. Keď som vošla do dvora, povedala som ovievajúcej sa slúžke, aby pustila z reťaze psa. Potom som sedela vonku a čakala. Kvitnúci strom vyzeral neobyčajne dramaticky. Kvety boli sýto-ružové a mali omamujúco sladkú vôňu. Jediný strom v kvete. Slúžka ma pred týmito kvetmi varovala. Dokonca sa jej neťažilo doniesť slovník a ukázala mi slovo venondo, jed, jedovaté kvety. A predsa som dala preniesť stôl, aby som bola bližšie k tomu stromu. A pod dve nohy sme podložili poskladané balíčky od cigariet, aby pevnejšie stál. Povedala som slúžke, aby prestrela pre dve osoby. Ba rozkázala som aj, čo má byť na večeru, hoci normálne to nerobím. Chcem, aby dni mali aspoň aký taký prvok prekvapenia. Povedala som jej, aby doniesla obidva druhy vína, aj tie podlhovasté keksy s cukrovou polevou, ktoré sa namáčajú do bieleho vína a cmúľajú, kým sa z nich nevyťahá všetká sladkosť, potom sa znova namáčajú a znova cmúľajú do nekonečna. Dom sa jej bude páčiť. Bol majestátny a pritom prostý. Bielý dom so zelenými okenicami a kamennou striežkou nad všetkými troma vchodmi. Slnečné hodiny, studňa, kaplnka. Steny a povaly boli mliečno-belasé, ich farba kombinovaná s farbou mora a oblohy vyvolávala v človeku podivnú halucináciu, ako by sa more a obloha presťahovali dnu do domu. Namiesto obrazov viseli na stenách mapy. Žiarovky mali tienidlá z ružových mušlí, ktoré sa rokmi trochu vyštrbili, ale to len zvyšovalo útulnosť domu. Z večerou sa nebudeme ponáhľať. Zo stromu budú padať lupene, niektoré možno padnú na kamenný stôl a ozdobia ho. Figy, výborne chladené, nám donesie slúžka vo veľkej mise. Budeme ich ohmatávať prstami, budeme si vyberať tie najlepšie, najšťavnatejšie. Ona ako domorodka sa v nich možno lepšie vyzná ako ja. Jedna či druhá do nich zahryzneme azda priveľmi nedočkavo a zistíme, že dužina, šťavnatá, kašovitá, klská, skvostná, nám vystrekla na bradu. Utriem si bradu rukou. Urobím všetko, aby sa cítila voľne. Opijem sa, ak bude treba. Sprvu budem hovoriť, ale neskôr sa odmlčím, aby som jej dala príležitosť. Preobliekla som sa do oranžovej toalety a vzala si dlhý náhrdelník z mušlí rozličnej veľkosti. Pes bol ešte vždy odviazaný, aby ma na ňu upozornil. Len čo zabreše, dám ho priviesť a uviazať vzadu za domom, odkiaľ ho nebudeme počuť ani kňučať. Sedela som na terase. Slnko zapadalo. Presadla som si na inú stoličku, aby som sa ním mohla pokochať. Svrčky spustili svoje neúnavné, takmer mechanické cvrlikanie a spoza máp začali vyliezať jašteričky. Čo si v ich obratných, kradmých pohyboch mi pripomenulo ju, ale vtedy mi ju pripomínalo všetko. Bolo tak ticho, že sa zdalo, akoby si sekundy zaznamenávali vlastné ubiehanie. Boli len svrčky a v diaľke cengo dovčích spiežovcov, zvuk snivejší ako bľačanie. Takisto v diaľke verne signalizujúci maják. Šortky, vysiace na háku, sa zatrepotali v prvom vetríku. Uvítala som ho, lebo som vedela, že ohlasuje noc. Čakala na tmu, na nežnú tmu, láskavú spoluvinníčku hriešnikov. Moja slúžka kdesi čakala. Nevidela som ju, ale uvedomovala som si jej prítomnosť, ako si človek niekedy uvedomuje šepkára medzi kulisami. Znervózňovalo ma to. Počula som, ako zbiera a ukladá taniere a vedela som, že to robí len preto, aby ma na seba upozornila. Musela som zápasiť aj s vôňou šošovicovej polievky. Zdalo sa mi, že tá vôňa, taká príjemná, ma chce podplatiť, aby som urýchlila vývin udalostí, a to som nemohla, lebo predtucha mi vravela, že len čo raz začnem jesť, možnosť, že príde, bude vylúčená. Musela som čakať. Nasledujúca hodina mala podľa očakávania ostrý, tríznivý priebeh. Prechádzala som sa, presadala zo stoličky na stoličku, zapaľovala si cigarety, ktoré som zápätí zahadzovala, stále som si dolievala víno. Chvíľami som zabúdala na príčinu svojho vzrušenia, no len čo som si ju znova pripomenula v tmavých šatách so sklopenými očami, opäť som sa vzrušene tešila na okamih, keď ju príjmem. Na druhej strane zálivu sa zažíhali skupinky svetielok. Načrtávali mestečká či dediny, ktoré sú z denného svetla neviditeľné. Dokonalosť hviezd bola odporná. Nakoniec donesla slúžka psovi žrať. Žral mi ako obyčajne pri nohách. Keď sa prázdny tanier skotúľal po hladkých kameňoch pre moju nešikovnosť a nad píniami sa zjavil mesiac v splne, taký blízky, taký červený, taký čudne pohostinný, rozhodla som sa začať. Vytiahla som z kolieska obrúsok a pomaly, obradne som si ho rozprestrela na kolená. Priznávam sa, že za tých pár sekúnd bola moja viera nesmierna a nádej pevnejšia než kedykoľvek predtým. Jedlo bolo pokazené, veľa som pila. Na druhý deň som sa vybrala do dediny, ale pustila som sa prímorskou cestou. Odvtedy už nechodím cestou popod útes. Často ma ta ťahá, najmä po práci, keď viem, aký budem mať program. Vyzdvihnem si listy, dám si jeden pernot v bare, kde plukovníci vo výslužbe hrajú karty, budem sedieť a zhovárať sa s nimi o ničom. Už dávno sme sa zmierili s tým, že sa navzájom vôbec nepotrebujeme. Noví ľudia sem takmer neprichádzajú. Prišiel istý austrálsky maliar, ktorého som pozvala na večeru, lebo sa mi videl dosť príťažlivý. Po niekoľkých pohárikoch začal byť agresívny a ustavične opakoval, aký nesprávny obraz majú ľudia o jeho krajanoch. Bolo to skôr smutné ako nepríjemné a nakoniec sme ho museli so slúžkou odprevadiť domov. V nedeľu a vo sviatky sa prechádzajú popri mojom dome asi 20-ročné dievčatá, objaté, telá stratené v tmavých voľných šatách, ani jedna na mňa nepozrie, hoci teraz už o mne vedia. Aj ona musí o mne vedieť. A predsa mi nedá nikdy znamenie, aby som ju medzi nimi spoznala. Ak iste sa ma priveľmi bojí. V optimistickejších chvíľach sa potešujem myšlienkou, že tam čaká v nádeji, že prídem a vyhľadám ju. Áno, vždy si vyberám prímorskú cestu, hoci zúfale túžim ísť tou druhou.

0: Ak hovoríme o írskej literatúre, vždy sa musíme nejak vrátiť k Jamesovi Joyceovi. Zdá sa, že každý literát zo Smaragdového ostrova ho buď poznal, alebo ním bol ovplyvnený. Rovnako tak to bolo aj v prípade Samuela Becketa. Žil v rokoch 1906 až 1989, teda prežil takmer celé turbulentné 20. storočie a dalo by sa povedať, že život tohto literárneho otca absurdnej drámy, absurdnú drámu v mnohom aj pripomínal. Mohlo by sa zdať, že detstvo mal priam bezproblémové. Narodil sa do dobre situovanej rodiny, dostalo sa mu výborného vzdelania a už od malička sa mohol venovať tomu, čo ho bavilo najviac – literatúre a divadlu. Okrem toho bol v mladosti zdatným športovcom. Doma mali vlastný tenisový kurt, na ktorom často hrával a venoval sa i kriketu. Ten dokonca hral i súťažne za univerzitný klub. Po ukončení štúdia práva a jazykov sa 22-ročný Samuel Becket vydal do Paríža prednášať angličtinu. A práve tu sa zoznámil s Jamesom Joyceom. Joyce mal vtedy už po 40-ke a bol už skúseným spisovateľom. Becket bol ešte len ucho a Joyce si ho vážil pre jeho brilantný intelekt a znalosť jazykov a literatúry. Keď Joyce pracoval na románe Finnegan's Wake, Becket mu pomáhal ako asistent. Prepisoval texty, čítal korektúry a diskutoval s ním o zložitých jazykových otázkach. Ich spolupráca bola intenzívna, no nerovná. Joyce bol mentor a Becket bol žiak. O ich vzťahu vypovedá aj to, že Becket bol jeden z mála, komu Joyce dôveroval, keď takmer úplne stratil zrak. Becket neskôr poznamenal, že práca pre Joycea bola ako navigovať niekoho v labyrinte, plná nečakaných požiadaviek a zložitostí. Vplyv Joycea na Becketovú prácu je nepopierateľný, no Becket nakoniec našiel svoj výrazný hlas, ktorý sa líšil od Joyceovho štýlu. Zatiaľ čo Joyceov Odysseus je uznávaný najmä pre svoje encyklopedické detaily a zložitú štruktúru, Becketovú tvorbu, najmä jeho neskoršie diela ako Čakanie na Godota, charakterizuje minimalistický jazyk a existenciálne témy. Becketov vývoj bol poznačený vedomým odklonom od Joyceovho tieňa, hľadaním jednoduchosti a skúmaním absurdity ľudského stavu. V roku 1930 sa Becket vrátil do rodného Írska. Zhruba v tomto období u neho prepukli depresie. Po prepustení z liečenia chvíľu cestoval po Európe a napokon sa natrvalo usadil vo Francúzsku. Osudným sa mu takmer stal jeden januárový deň v roku 1938, keď ho na ulici v Paríži do hrude bodol akýsi pasák. Jeho známa, s ktorou občas hral tenis, Suzanne, sa o neho v nemocnici starala a z tohto neskôr vznikol vzťah a manželstvo, ktoré pretrvalo až do ich smrti. Počas druhej svetovej vojny sa Becket aktívne zapájal do odboja. Prekladal rôzne dokumenty a svoj byt využívali odbojári na rôzne tajné stretnutia. Počas okupácie ho niekoľkokrát takmer chytilo gestapo, pred ktorým napokon v roku 1942 utiekol na juh Francúzska, kde do konca vojny žil a pracoval ako robotník. No i tu pokračoval v odboji prípravou sabotáži proti nemeckej armáde. Po skončení vojny sa vrátil do Paríža, kde ostal žiť do konca života so svojou manželkou Suzanne. Becketovo dielo bolo v roku 1969 ocenené Nobelovou cenou za literatúru. Keď sa to jeho manželka dozvedela, údajne vykríkla: aká katastrofa! Vedela totiž, že jej manžel je nerád v centre pozornosti. Napokon sa na slávnostnom udeľovaní tejto ceny odmietol zúčastniť, aby nemusel predniesť slávnostný prejav. Cenu prevzal jeho vydavateľ a Becket sa zriekol finančnej odmeny spojenej s cenou v prospech knižnice na svojej alma mater Dublin's Trinity College. Vypočujte si teraz ukážku z poviedky Samuela Becketa, ktorá sa volá Koniec. Číta Vladimír Durdík.
1: Dostal som šaty a peniaze. Vedel som, na čo mi majú byť tie peniaze. Mali poslúžiť na to, aby som odštartoval. Keď ich miniem, mal som si zaobstarať ďalšie, ak budem chcieť ísť ďalej. To isté platí aj o topánkach. Keď ich zoderiem, mal by som si ich dať opraviť alebo si zaobstarať iné, alebo ísť ďalej bosý, ak budem chcieť ísť ďalej. To isté Osaku a nohaviciach. Nemuseli mi to hovoriť, iba že by som bol mohol pokračovať bez kabáta, keby som chcel. Šatstvo, topánky, ponožky, nohavice, košeľa, sako a klobúk nebolo nové, ale neboštík mal zrejme skoro takú postavu ako ja. Klobúk bol spočiatku priveľmi malý, potom sa poddal. Po dlhých debatách mi dali kravatu. Videla sa mi pekná, ale nepáčila sa mi. Keď napokon prišla, bol som už príliš unavený, aby som ju vrátil. Ale nakoniec sa mi zišla. Bola modrá, ako keby s hviezdičkami. Nebolo mi dobre, ale povedali mi, že mi je dosť dobre. Nepovedali doslova, že mi je tak dobre, ako mi už nikdy nebude. Ale mysleli to tak. Ležal som bezvládne na posteli a museli prísť tri ženy, aby mi natiahli nohavice. Nevyzerali na to, že by ich veľmi zaujímali moje dolné partie, ktoré, pravdu povediac, neboli v ničom mimoriadne. Ani ja som sa o ne nezaujímal. Ale tie ženy mohli povedať aspoň dačo. Keď boli hotové, vstal som a doobliekal som sa celkom sám. Povedali mi, aby som si sadol na posteľ a čakal. Všetko z postele zmizlo. Rozhorčilo ma, že ma nenechali čakať radšej v dôverne známej posteli, ale postojačky v chlade, v šatách, čo razili sírov. Povedal som, mohli ste ma nechať v posteli až do posledku. Vošli chlapi v montérkach s kladivom v ruke. Rozobrali posteľ a po kusoch ju poodnášali. Jedna zo žien šla za nimi a vrátila sa so stoličkou, ktorú postavila predo mňa. Spravil som dobre, že som sa zahral na rozhorčeného, ale aby som im aj patrične ukázal, aký som rozhorčený, že ma nenechali v posteli, kopol som do stoličky, nech letí do čerta. Vošiel nejaký chlap a kývol mi, aby som šiel s ním. Vo vestibule mi dal podpísať dáky papier. Čo je to, spýtal som sa. Priepustka? Potvrdenka, povedal. Za šatstvo a peniaze, čo ste dostali. Aké peniaze? Zaujímal som sa. A vtedy som dostal tie peniaze. Len si pomyslieť, že by som bol takmer odišiel s úplne prázdnymi vreckami. Suma nebola veľká v porovnaní s inými sumami, ale mne pripadala veľká. Videl som blízke predmety spoločníkov toľkých znesiteľných hodín. Stoličku napríklad, mne najbližšiu spomedzi všetkého. Koľko sme sa len spolu načakali, koľké popoludnia, kým príde čas ísť do postele. Chvíľami som cítil, ako do mňa preniká jej drevený život, až kým som aj ja sám nebol iba starým kusom dreva. Bola v nej dokonca aj diera na moju cistu. Potom okno, miesto, kde sa matovanie na skle ošúchalo a kam som vo chvíľach, keď mi bolo úzko, prilepil oko a zriedka nadarmo. Som vám vďačný, poďakoval som sa. Existuje nejaký zákon, ktorý vám bráni vyhodiť ma na ulicu náhého a bez peňazí? To by sa nám neskôr vypomstilo, odvetil. Nešlo by to nejako, aby si ma tu ešte trochu nechali? Spýtal som sa. Mohol by som byť užitočný. Užitočný, zopakoval. Vážne by ste boli ochotní? Po chvíli ešte povedal, keby boli presvedčení, že by ste naozaj boli ochotní, nechali by vás, som si istý. Koľkokrát som už povedal, že budem užitočný, nebudem to opakovať. Aký som sa len cítil slabý. Tie peniaze, povedal som, možno, že by boli takí láskaví a vzali si ich späť, a ešte si ma tu trochu nechali. Sme charitatívna inštitúcia, povedal. A peniaze sú darom, ktorý vám dávame pri odchode. Keď ich miniete, budete si musieť zaobstarať ďalšie, ak budete chcieť ísť ďalej. V žiadnom prípade sa sem viac nevracajte, lebo už vás sem nepríjmú. Aj naše pobočky vás odmietnú. Výborne! Vykrikol som. No tak, povedal. Vlastne nerozumieme ani desatinu toho, čo hovoríte. Som už taký starý, povedal som. Nie ste až taký starý, povzbudil ma. Dovolíte, aby som tu chvíľku ostal, spýtal som sa. Kým neprestane pršať? Môžete počkať v krížovej chodbe, povedal. Bude pršať celý deň. Môžete počkať v chodbe až do 6. Budete počuť zvon. Keby sa vás niekto niečo pýtal, povedzte len, že vám dovolili schovať sa v kláštore. Aké meno mám povedať? Spýtal som sa. Vejr, on na to. Nebol som v kláštore ani veľmi dlho a prestalo pršať. Znovu vyšlo slnko. Bolo nízko, z čoho som usúdil, že nemôže byť ďaleko do 6, ak vezmeme do úvahy ročné obdobie. Zostal som tam a díval sa pod klembou na slnko, ktoré zapadalo za kláštor. Objavil sa nejaký chlap a spýtal sa ma, čo tam robím. Čo by ste rád? Tak sa spýtal. Veľmi milé. Odpovedal som, že pán Vejr mi dovolil zostať v kláštore až do 6. Odišiel, ale čoskoro sa vrátil. Medzičasom sa zrejme pozhováral s pánom Vejrom, lebo mi oznámil, nemôžete sa už viacej zdržiavať v kláštore. Teraz, keď už neprší. Na ulici som bol stratený. Už dávno som nevkročil do tejto časti mesta. Zdalo sa mi, že sa veľmi zmenila. Celé budovy zmizli, ploty stáli inde a zovšadiaľ som videl veľkými písmenami napísané mená obchodníkov, ktoré som jak živ nikdy nevidel a ktoré by som dokonca aj sotva vyslovil. Ulice sa ťahali tam, kde som si nepamätal, že by som ich bol videl. Niektoré z tých, čo som si pamätal, zmizli a ďalšie napokon úplne zmenili meno. Moja lavička bola ešte vždy na mieste. Vytvarovaná krivkami ľudského tela. Stála pri napájadle, dar akejsi madame Maxwellovej meským koňom, ako hovoril nápis. V čase, ktorý som tam pobudol, ho využilo viacero koní, ten dar. Počul som podkovy a klinganie postroja. Potom ticho. Díval sa na mňa kôň. A potom zvuk, ako keď sa štrk prebaľuje v blate. Taký zvuk vydávajú kone, keď pijú. A potom zase ticho. Znovu sa na mňa díval kôň. A potom zase štrk. A zase ticho. Až kým sa kôň celkom nenapil, alebo pohonič neusúdil, že sa kôň už napil dosť. Kone boli nepokojné. Raz, keď zvuk utíchol, obzrel som sa a uvidel jedného, ako sa na mňa díva. V nasledujúcich dňoch som bez väčšieho úspechu pochodil viacero domov. Najčastejšie mi zavreli dvere rovno pred nosom, dokonca aj keď som ukázal peniaze a povedal, že zaplatím na týždeň dopredu, ba dokonca na dva. Nadarmo som sa náročky správal, ako som najlepšie vedel. Nadarmo som sa usmieval a zretelne vyslovoval. Ešte som ani neskončil tie svoje povedačky a už mi rovno pred nosom zaplesli dvere. V tom období som si zdokonalý spôsob, ako si zložiť klobúk zdvorilo a dôstojne, aby to nebolo ani vulgárne, ani bezočivé. Resko som si zošuchol klobúk dopredu, chvíľu som si ho podržal tak, aby mi nebolo vidieť lebku, potom som si ho tým istým klzavým pohybom nasadil späť na hlavu. Nie je ľahké spraviť to prirodzene a nepôsobiť pri tom zlým dojmom. Keď som usúdil, že bude stačiť iba sa dotknúť klobúka, Tak som sa ho prirodzene iba dotkol. Ale dotknúť sa klobúka tiež nie je ľahké. Tento problém, ktorý bol pre mňa v ťažkých obdobiach vždy životne dôležitý, som vyriešil tak, že som nosil starú britskú vojenskú šiltovku a salutoval som po vojensky. Nie zlé. Vlastne ani neviem. Na konci som nosil klobúk. Nikdy som neurobil tú chybu, aby som nosil medaily. Niektoré ženy tak veľmi potrebovali peniaze, že ma nechali prejsť hneď a ukázali mi izbu. Ale nemohol som sa dohodnúť ani s jednou. Nakoniec som si našiel ubytovanie v akejsi pivnici. S tou ženou som sa dohodol rýchlo. Moje kaprice, taký výraz použila, ju neodstrašili. Predsa však trvala na tom, že mi ustelie posteľ a poupratuje izbu raz za týždeň. Nie iba raz za mesiac, ako som to vyžadoval ja. Povedala mi, že kým bude upratovať, čo pôjde rýchlo, môžem počkať vonku na malom dvore. S veľkým porozumením dodala, že keď bude zlé počasie, nikdy ma nevyženie von. Come, let me sing into your ear. Those dancing days are come. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body

Toto bola pieseň Carly Bruni, ktorú napísala na text Williama Butlera Yeatsa, básnika fascinovaného nadprirodzenom, Írskom a ako inak láskou, v jeho prípade najmä neopätovanou. Dáma menom Maud Gonne bola Yeatsovou múzou a inšpiráciou. Ich príbeh lásky je jeden z najdojímavejších a najtragickejších milostných príbehov v literatúre. Bola vášnivá, dlhoročná a žiaľ jednostranná. Maud Gonne bola charizmatická a politicky angažovaná aktivistka oddaná írskemu nacionalizmu. Pochádzala z vyššej vrstvy a bola známa svojou inteligenciou a charizmatickým vystupovaním. V mladosti pôsobila ako herečka a práve v divadle sa zoznámila s Yeatsom. Ten sa do nej bezhlavo zamiloval už po prvom stretnutí. Ona sa však viac ako o romantiku zaujímala o politiku. Yeatsa to však neodradilo. Nazývali ju bohyňou mojej poézie a venovali desiatky básní, medzi inými napríklad slávnu When You Are Old. Yeats ju požiadal o ruku 4-krát a vždy ho odmietla. Nielen kvôli vyšším cieľom a politike. Milovala iného muža, Johna McBride'a, írskeho revolucionára, za ktorého sa neskôr skutočne vydala. Zaujímavosťou je, že po jednom z neúspešných požiadaní o ruku Yeats v zúfalstve požiadal o ruku jej dcéru. Ani tu však nepochodil. Básňou Williama Butlera Yeatsa, ktorú zhudobnila Johnny Mitchell, sa s vami lúčia majster zvuku Michal Džadoň a od mikrofónu Tereza Simanová. Vyrobila STVR v roku 2025.

Mnohými cenami ovenčená americká speváčka rakúskeho pôvodu Elizabeth Loninger, ročník narodenia 1970, je sprevádzaná prívlastkami ako emotívna, vzrušujúca, oslnivá či inšpirujúca. S klaviristom Walter Fischbacherom spolupracuje už viac ako 15 rokov a okrem pravidelného vystupovania v prestížnych newyorských hudobných kluboch navštevuje často aj Európu a má so svojím najnovším projektom veľký úspech. Queen a jazz? Prečo nie? Elizabeth Loninger sa v šarmantnom a zároveň žartovnom štýle korunuje za kráľovnu týchto jedinečných piesní. Don't Stop Me Now s ľahkým latinoparom znie v tomto kontexte nečakane intenzívne. Love of My Life sa stáva intimným vyznaním a I Want to Break Free by sa dalo chápať ako životné moto nielen samotnej speváčky.

Album, ktorý je kolekciou 11 svetoznámych piesní kvarteta Queen, prekvapuje, nadchýňa a strháva. Energické rytmy a pulzujúce groovy sa striedajú s citlivými aranžmánmi, ktoré dodávajú klasike nové rozmery. Aj keď je hudba jasne zakotvená v jazze, interpretácie prekračujú hranice akéhokoľvek škatulkovania. A práve to robí tieto nahrávky tak zaujímavými a príťažlivými. Na albume sa stretávajú kontrasty a protiklady, tam, kde vznikajú styčné body medzi tým, čo hrajú. Elizabeth Loninger, spev, Walter Fischbacher, klavír a klávesové nástroje a Ulf Sticker, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Andreas Toftemark, ročník narodenia 1990, je talentovaný dánsky skladateľ a saxofonista, ktorý strávil posledných 8 rokov v zahraničí, kde odštartoval aj svoju kariéru. Jeden rok pôsobil vo Švédsku, 3 v Amsterdame a 4 v New Yorku. Druhým do partie je vekový súputník spoza veľké mláky Benny Benek III, americký jazzový skladateľ, trúbkar a spevák. No a popredné dánske vydavateľstvo pre pokrokový jazz April Records im dalo šancu nahrať debutový album Roadmap, ktorý spája severskú lyriku s energiou New Yorku, ktorý oboch protagonistov dal aj dokopy.

Tretím do partie je Rasmus Sørensen, dánsky vitálny klavírny hlas. Jedinečný fínsky talent, skladateľka a kontrabasistka Kajsa Mensivu, líderka vlastného projektu Kajsa's Machine, prináša medzinárodné referencie získané na Sibelius Academy, Manhattan School of Music a mnohých festivaloch. Zostavu doplňa New Yorkský bubeník Joe Perry, držiteľ ceny Grammy, ktorý účinkoval aj na albume Tony Bennett and Lady Gaga Love for Sale. Toto jazzové kvinteto vytvorilo album Roadmap, ktorý je súborom 8 originálov.

Kvinteto prináša aj momenty intimity, pričom pesnička Again pridáva text napísaný na turné a spievaný s decentnou vrúcnosťou. Ako Benek spomína, citujem, keď hrám s Andreasom, myslím na Joe Hendersona, Kenny Dorhama či Clifford Browna. Ale toto nie je len oživenie klasického hardbopového albumu. Jeho srdcom a dušou je spojenie Kodaň, New York. Konec citácie. Hrajú nám Andreas Toftemark, tenor saxofón, Benny Benek III, trúbka a spev, Rasmus Sorensen, klavír, Kajsa Mensivu, kontrabas a Joe Perry, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
13: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

0: mi od nej pred týždňom prišla na Facebooku pozvánka. Myslel som si, že si robí srandu. Klikol som na notifikácie a pri jednej z nich bolo jej meno. Väčšinou na to klikám len preto, aby mi to tam nesvietilo celý deň. Málo kedy si upozornenia pozerám jedno po druhom. Mávam tam hlavne hromadne poslané pozvánky na eventy, ktoré ma vo veľkej miere nezaujímajú. Keby notifikácia od nej nebola druhá zhora, ani by som o nej nevedel. Klikol som na to. Nič sa nestalo. Monodramatická performancia, v hlavnej úlohe ona, text a réžia ona. Predstavenie nebolo dotované zo zdrojov na podporu umenia vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu. Musel som sa zasmiať a hneď som označil, že mám o udalosť záujem. No ešte som nevedel, či aj naozaj prídem. Nevideli sme sa už koľko. Asi rok? Vyše roka? Stále som na pochybách, či tak veľmi schudla, alebo je to tým oblečením a svetlom. Keď sme boli spolu naposledy, bola plnšia, oblejšia. Nemala takú bledú tvár. Ani tú zvislú vrásku nad nosom. Po našom poslednom stretnutí som si ju nevyhodil s priateľov, len som ju prestal sledovať. A asi len 2-3 krát som za ten rok klikol na jej profil. Nič nové však nepridala. Alebo mi obmedzila prístup, a tak som si nemohol pozrieť nejaké nové príspevky, neviem. Rok je dosť dlhá doba a v tomto veku sa ženy vedia rýchlo zmeniť. Alebo mohla byť aj chorá. Možno prestala jesť glutén, alebo začala so surovou stravou, alebo ja neviem čo. Možno je vegánka. Keď mám povedať pravdu, prekvapila ma. Zdalo sa totiž, že ma už nikdy nechce vidieť. Pri rozlúčke mala na tvári ten svoj neurčitý výraz a vlastne celý čas hovorila iba ona. Sama si prikyvovala, mala jasne sformulované dôvody, na konci sa usmiala, potlepkala ma po pleci a povedala, budeš OK. No aj som bol. Len mi nedala šancu vysloviť to, lebo sa zdvihla a odišla z poloprázdnej kaviarne a ja som sa ani neobzeral. Mal som rozpísanú správu, ktorú som jej potom chcel poslať, ale nakoniec som ju vymazal a nechal som to celé tak. Nemôžem povedať, že by ma naše odlúčenie nemrzelo, ale nemôžem tvrdiť ani opak. Pár nocí som nemohol spať, ale prišli iné problémy, oveľa vážnejšie, a človek na to potom už ani nemyslí. Ako hovorím, asi 2-krát alebo 3-krát som si na ňu odvtedy klikol, ako sa má, ako vyzerá, či s niekým je alebo nie, ale nedozvedel som sa nič. Máme spoločných známych, no tých som sa na ňu pýtať nemohol. A to je tak všetko. Tam to zhaslo, skončilo sa, uzavrelo. Teda až dodnes. Neviem, čo týmto celým sleduje, ale neprekvapilo by ma, keby sa chcela len ukázať, pochváliť sa, že niečo napísala, že konečne robí niečo kreatívne, ako to vždy chcela, že má svoje predstavenie, teda performanciu. Pamätám sa, ako chcela istý čas pracovať v rádiu. Poslala si životopis, ozvali sa jej a šla na pohovor. Mala normálne hlasovú skúšku, bolo treba prečítať text, potom improvizovať. Celé to bolo fajn. Ani nervózna som nebola, povedala mi. Len manažer sa ma potom spýtal, či všetko prehltam tak ako koncovky. Chvíľu mala vážnu tvár, ale potom sa rozosmiala. A ja som nevedel, či ju mám brať vážne alebo nie. Napadlo mi, že možno ani na nejakom pohovore nebola. Zvykla mi totiž hovoriť príhody, ktoré sa tak celkom nestali. Pridávala k ním vždy absurdnejšie a absurdnejšie detaily a ja som jej znova a znova naletel, až kým netresla naozaj nejakú sprostosť, takže som sa jej opýtal, to si si celé vymyslela však? A ona na to, celé nie. Skoro celé. A potom sa len smiala, a ja som sa čudoval. Na nervy mi to liezlo len občas. Je zvláštne, koľko sem prišlo ľudí. Om. Má zatvorené oči a zhlboka dýcha. Om, om. Takto tam sedí asi 2 minúty. Obzerám sa. Nenápadne sledujem, ako na ňu ľudia v sále reagujú. Zdá sa, že ich ešte neomrzela. Osvetlené tváre sa upierajú k pódiu a mňa to neviem prečo trochu poteší. Uvoľní sa, naposledy zhlboka vydýchne, otvorí oči. Chvíľu je ticho. Veľmi civilne sa usmeje a povie: Zaručený spôsob, ako sa upokojiť a ako sa mu seba na nejaký čas presvedčiť, že všetko je v poriadku a že vesmírik má s nami svoje plány. Presadne si do pohodlnejšieho tureckého sedu, rukami sa plesne po stehnách. Keď nejaká žena začne pridávať na Facebook alebo na Instagram, alebo ja ešte neviem kam, jogové fotky, vždy sa niečo deje, povie vyškrená. Publikum zašumí. No ale vážne, videli ste už spokojného človeka, ktorý by sa sám doma fotil so samospúšťou a cez filter, ako sa ohýba v obtiahnutých legínách alebo robí stojku o stenu? Zoberiem do ruky mobil, načiahne sa za telefónom, ktorý stále leží pri gauči. Je príliš ďaleko, preto sa postaví na 4 a prejde tých pár metrov až k nemu. Schytí ho do ruky a presunie sa naspäť do stredu pódia. Zoberiem si do ruky mobil a môžem vám pekne poukazovať, akú má kto krízu. Odblokuje telefón a ukazovákom kmitá po obrazovke. Na niečom sa zachychoce, niekam ťukne, nadvihne obočie. Pokračuje v skrolovaní. Tak, tuto máme. Citujem, dneska fantastický retrítik s mojimi žiarivými stars. Ikonka spojených rúk, smajlík s hviezdičkami na miesto očí, ružová kvetinka a na fotke 3 30-ničky v tráve vo farebných šponovkách. Zväčší fotku a natočí mobil k publiku. Ja si to nevymýšľam, pozrite sa. Zo pár ľudí sa nakloní, aj keď takú malú fotku nemôže byť z hľadiska vidno. Keď si kliknem na profil, mám tu aj iné špeciality. Absolvované udalosti ako kundaliny v medickej záhrade, otváranie hrdelnej čakry s Marekom Ramana Tešíkom, nadvihne obočia a zasmeje sa. Zo pár ľudí sa zasmeje s ňou. Tu je článok, v ceste za šťastím si stojíte vy sami. Zatvári sa prekvapene. No vidíte, také jednoduché. Znovu sa zadíva do mobilu. Kinoa s kozím syrom na obed. Farmaceutické spoločnosti pred nami tajá liek na rakovinu. Poslednú fotku s mužom pridala pred... Prsťahá po obrazovke telefónu. Ešte stále hľadám. Ona ju tuším vymazala. A nie, tu je. Naposledy pridala fotku s mužom pred 7 mesiacmi. Pamätám sa, že v 2014 mali veľkú svadbu. Koč s koňmi, ohňostroj, všetko. Konečne svoji. Ikona kytice, prstienok, emoji ona a on. Ikonka spojených rúk. Zasa ťuká do mobilu. Mám ich tu ešte plno. Aha, ďalšia. Úžasný zážitok, úžasní ľudia. Nad fotkou je Ubud, Bali, Indonézia. XX is feeling fantastic. Znovu ukáže fotku do hľadiska. Zo svojho miesta vidím len osvetlený displej. Som rada, že sa cíti fantasticky, pretože sa rozvádzala už pred rokom a pol. Smiech v publiku. Po chvíli hľadania prednesie... Oznamujem vám, že dnešným dňom sa skončilo moje manželstvo s XY. Nepýtajte sa ma na nič, na žiadne otázky odpovedať nebudem. Toto je moje prvé a posledné vyjadrenie. Všetkým, čo ste pri mne stáli, zo srdca ďakujem. Mierne pobavený výraz sa vytráca. Zahryzne si do spodnej pery. Len ono je to vlastne aj smutné. Postaví sa. Či už online, alebo offline. Publikum stíchne. Oprašuje sa jednou rukou, lebo v tej druhej stále drží ružový iPhone, ktorý si po chvíli strčí do vrecka. Odkašle si. Späť na ihrisko, povie. Predkloní sa, Pohľad dolu pred seba.
1: No kam si si dala hračku? Ja ju mám hľadať, no kam si si ju dala?
0: Povie nosovým hlasom. Vzpriami sa, zakloní, ruky dá na chvíľu v bok. Otočí tvár doprava a priblblo sa usmeje.
1: Skúšate druhé?
0: Ha, to je super. Povie to hlasom, ktorý nie je tak celkom jej. Je v ňom niečo strojené. Skúšate, vyslovila ako skúšace. Znova sa otočí, teraz doľava. Najskôr sa zháči, zatrasie hlavou, otiahne sa, ale podarí sa jej vystrúhať znova ten priblblý úsmev. Chápem, nie je ľahké dojčiť tak dlho, ale pre zdravie a preto puto chápem úplne. Koľko má malý? Čaká na odpoveď. O mesiac už 3? Ten čas ale letí. Toto robíš vždy predtým? Ukáž? Ako? Zvraští čelo a s neskrývaným údivom sa pozerá stále do tmy naľavo. Fíha, povie. Váhavo si vezme do rúk svoje malé prsia. Začne si ich kruhovitým pohybom masírovať zvonka dovnútra. Občas pritom hodí očkom vľavo.
1: Takto?
0: Sama si prikývne. Okej. Ešte chvíľu si prsia stláča, až kým sa nepozrie dolu. Pustí si ich, pod tričkom si každé nájde svoje miesto.
1: Máš? No vidíš, tak hračku si musíš držať,
0: povie nosovo smerom dolu. Na to sa nakloní doprava a povie, podľa mňa ešte stále skúšajte babské rady, doktor až potom. Pozrie sa naľavo.
1: Takto dlho to treba?
0: Potom napravo. Ja nejaké nepoznám. My sme s mužom otehotneli nechtiac. A odvtedy si dávame veľký pozor. Žmurkne. Pozrie sa dolu.
1: Nedávaj si tú ručičku do úst,
0: povie nosovo. A myslíš, že bez toho by to než...
1: No pozrime, aha, už papá. Von si daj tú ručičku.
0: Veď len skúšajte po starom, zadarí sa.
1: Von tú ručičku!
0: Kto si sa zachychoce? Vzdychne. Podľa skutočnej udalosti, tam je ruka v ústach. Ukáže smerom dolu. Tam je snažilka? Ukáže napravo. Tam sa masírujú prsia? Ukáže doľava. Dennodenne. Bezradne rozhodí rukami. A do toho siahne si do zadného vrecka, vyberie a odblokuje mobil. Niečo si horlivo pozerá, občas prikývne, občas do toho nosovo niečo prehodí.
1: Maminka si pozerá správy.
0: Zvonenie má stále vypnuté. Mobil svieti na modro.
1: Pst, trastíško, maminke volajú.

Pohybom palca príjme hovor. Áno, mami? Priloží si mobil k uchu a počúva. Oči jej začnú neurčito pobehovať sem a tam. Nervózne. V držaní tela sa jej niečo zmení, ako keby sa čosi povolilo, hoci len veľmi nepatrne. Spadnú jej plecia, podlomia sa kolená. Sú to len milimetre. Nepohne sa z miesta. Roztrasenú ruku si prikladá k ústam. Čo? Povie potichu. Je ešte niekde blízko? Alebo kam odišiel? Prečo ste ho nechali? Pohľad zabodne kam si pred seba. Ale mamu na druhej strane už zjavne nepočúva. Otiahne si mobil od ucha, drží ho pred sebou a mračí sa naň. Presne ako keď sedela na gauči. Áno, pôjdeme už domov. Počkaj, maminka teraz nemôže. Povie nosovo. Miestu, kde by malo byť dieťa, nevenuje pohľad. Potrasie hlavou, ako by sa chcela prebudiť. Zažmurká. Kým sa jej telo vráti do vzpriamenej polohy, aj keď sa predtým pokrčilo len nepatrne, trvá to. Fixuje pohľad na jeden bod. Znova potrasie hlavou. Na silu sa usmeje. Zoberiete malú domov, uspíte ju, príde muž, je ustatý. Počuj, volala mi mama a ten môj brat. Pokrúti hlavou, nadýchne sa, vydýchne. Nedokončíte, lebo vidíte, že vôbec nie je v stave, aby vám rozumel. Pohľad niekam cez vás. Necháte ho, nech sa ide poumývať. A kým zaspí, vy si nájdete nejakú činnosť v inej miestnosti. Potrasie pred sebou mobilom. A do spálne sa vkradnete, keď už odfukuje. Dvakrát smukne. No a potom je ráno, muž odíde do roboty a vás čaká ihrisko, snažilka a masáž prs a stratené hračky a potom ešte telefonát rodičom alebo bratovi, alebo musíte niekam osobne, nejako sa to na vás rúti a čo spravíte? Naozaj sa pýtam, čo spravíte? Stále pozerá pred seba. Čo spraví moderná žena v takejto situácii? Nezávislá, samostatná, so záväzkami. Čaká? Aj my. Odblokuje si mobil, chvíľu postáva, namierí ho na zem pred seba a stisne spúšť. Počuť cvaknutie. Niečo na tom mobile vyťukáva, plne sústredená. Doťuká, ukazovákom vypne z boku displej, pozrie sa do publika. Tvár má ponorenú vo svetle reflektora. Je bledá, usmieva sa kútikom úst. Pomaly, ale nahlas povie. Vyfotí si raňajky a zavesí ich na Instagram. Keď odišiel môj brat, v sále je hrobové ticho. Nie. Odtedy som ho nevidela. Mumla potichu. Raz mi napísal, čau sestra, ako žiješ? Na čo som mu odpísala dlhou správou, ktorú si prečítal. Videla som to v čete. Správa bola označená ako sín, videná. Ale už na ňu neodpovedal. Znova zrýchlila tempo, ale všimla si to včas. Zliali sa len slová poslednej vety. Urobila si rýchlu, nenápadnú pauzu. Neviem, či to zaregistroval ešte niekto okrem mňa. Pokračuje, zjeme dobre, len sa o teba bojíme. Neviem sa ubrániť úsmevu. Vyslovuje to pomaly a zretelne, ale ešte aj teba vyslovila ako t, teba, nie ako t, teba. Ty sa ako mas, co robíš? Podsula som, kde si. Dúfam, ze všetko OK. Pozdrav strika a bud nanho dobrý. OK? Počuj, ale
Mal by si sa troska spamatať, lebo co teraz robíš, už není celkom v poho. Prídem za tebou? Hovorí to sekane. Ľudia sa na tom bavia. Všetká vážnosť je fuč. Sama má ústa zvlnené do úsmevu. Môžeme sa porozprávať. Zoberiem ta niekam. Všetko môžeme vyriesiť. Aj doktora. O rodicov sa postaram ja. Všetko sa spraví. Budú v pohode tiež. Prídem? Prisla by som budúci týzden. Napis. Odkašla si. V čitovacom okienku to vyzeralo dlhé. A áno, dlhé správy ľudí vydesia. Vlastne, ani ja sama by som si možno neodpísala. Nadýchne sa, vydýchne. Tak ja neviem. Zamračí sa, kým doznieva smiech v sále. Bola som veľmi priama? Nezdá sa mi. Je to predsa môj brat. Normálna som bola. Primeraná. Veď aj horšie si medzi sebou súrodenci píšu. Spamätaj sa, nie je až také hrozné. Ale neodpísal. Dlaňou si chytí čelo. Kontrolovala som potom telefón, až kým sa tam neobjavilo to syn, a potom ešte každých 10 minút, či mi už odpísal, ale neodpísal. Chvíľu bol online, potom nie. Mobil nedvíhal. Chcela som ešte niečo pripísať, ale nechala som to tak. 2 alebo aj 3 dní som stále čumela do telefónu, ale on nič. Potom mi ho už prestalo zobrazovať ako online.

0: Nepapáme ceruzku. Smetnučka nie si, maminka má pre teba brumíka.
1: A nič sa nemenilo, len v tme mimo kužela zasvieti mobil. Jeho svetlo pomaly vyhasína, no potom zasvieti znova na dlhšie. Všimne si to? Trochu sa nakloní, ale zrazí sa. Stiahne sa naspäť. Nervózne skúša nadviazať na svoje predchádzajúce mumlanie. A chodievala som k rodičom a počúvala som ich úzkostlivé a menej úzkostlivé komentáre. Tu ma pichalo po celý čas. Pohladká sa po bruchu, rukou zastane vysoko nad pupkom, v priehlbine medzi rebrami. A oco napokon vytiahol fľašu vína, zmenil tému, prehodil list.
2: A tá na tej šírave mohla byť tvoja mama.
1: Oco, prestáň, ale fakticky dosť už dosť. Už by som aj mala ísť domov. Mobil na zemi zasa zasvietí. Ju to preruší. Pozerá sa naň. Tá na tej šírave teda mohla byť moja mama. Kokce. Po chvíli sa nakloní, vezme mobil zo zeme. Sorry. Pardon, len nejaké lajky správy. Nič také. Doširoka sa usmeje. Modré svetlo pomaly slabne.
0: Na teraz asi stačí.
1: Povie nikomu vľavo. Postaví sa z gauča, vykročí a všetky svetlá zhasnú. Pokiaľ viem, nie je vydatá. A podľa všetkého nemá ani dieťa. Za niečo vyššie roka by to síce mohla stihnúť, ale pochybujem, že by sa do toho oprela tak zhurta. Keď sme sa stretli v kaviarni vtedy naposledy, možno, že niekoho mala, neviem. Nepýtal som sa. Je len zvláštne, že sme sa medzi tým ani jediný raz nevideli. Mesto je malé. Niekedy stačí výjsť domu a hneď narazím na 10 známych, hlavne na tých, ktorých ani náhodou nechcem stretnúť. Ale ju som za ten čas nevidela ani len z diaľky. Buď tu nežila, alebo sa mi vyhýbala. Keď sa na ňu dnes takto pozerám, vynára sa mi spomienka na jeden večer. Inak celkom bezvýznamný. Nič zásadné sa vtedy medzi nami nestalo. Pred rokmi, bolo to krátko po škole, sme sa náhodou stretli v bare, kde bola so skupinou ozaj divných ľudí. Keď ma uvidela, celá natešená sa od nich odpojila, prisadla si ku mne a povedala, že v robote čakajú audit. Nikdy som si nemyslela, že budem nahadzovať dáta do počítača takto v noci do... Pozrela sa na vtedy svoj ešte tlačidlový mobil. Do 10. štvrt na 11. Preboha! Zháčila sa. Čo to sme vtedy spolu vypili? Jej bledý a životom bití kolegovia nad pohármi za stolom pomaly tíchli a ona mi pripadala úplne iná, než ako som si ju pamätal dovtedy. Po všetkých tých rokoch, keď sme sa vídavali len v skupine spoločných priateľov a prehodili na najvýš 2-3 vety, ku mne v tú noc na 2 krátke hodiny prilipla a mal som pocit, že sa mi z nejakého dôvodu, možno z únavy alebo zo zúfalstva, otvorila. Veľa rozprávala. Ukazovala palcom za seba na kolegov. Ten v tej modrej košeli začala. Ten, čo má hlavu na stole. Opýtal som sa. Ona sa obzrela a prikývla. Tak ten, pokračovala, si nás nahráva na mobil. Akože nie audio, ale videá. Pred chvíľou nám ich ukazoval. Ako jeme, alebo sedíme za počítačom, alebo len nohy v topánkach. Ešte nám nepovedal, na čo to má, ale vieš si predstaviť. A tá s tými nafarbenými vlasmi s ním spávala. Tak sa teraz snažíme zistiť, či si nahrával aj ju. Pokúšala sa šepkať, ale hudba v podniku bola nahlas. Tak si vlastne len prikrývala rukou ústa, keď na mňa kričala. Nám možno to celé robila náročky, aby ju počuli aj oni. Takže všetko spoko, odvody, kartička do fitka, stravné lístky a ako firemný bonus tajné videá. Smiala sa. Na to mi položila ruku na rameno. Prekvapene som na ňu pozerala. Venovala mi súcitný pohľad.
0: Ale písať reklamy na tampóny asi tiež nič moc, čo?
1: Povedala. A ešte chvíľu sa na mňa pozerala veľmi vážne. Ale potom vyprskla a ja som sa zasmial tiež. Samozrejme, neskôr prišli ďalšie predstavenia, už oveľa súkromnejšie, no vtedy v bare. Vtedy ma to naozaj prekvapilo.
0: Vždy si bola ticho, povedal som jej. Šatičky, kabelúčky, mineráločka.
1: Keď som to hovoril, špúlil som ústa. Robil som si z nej srandu. Spomínal som na časy, keď sa na mňa ledva pozrela. Limonádičky, nechtíky, vrkúčiky. Pridal som k tomu. Zasmiala sa a odpila si zo svojho pohára. Tie časy sú už nenávratne preč, povedala. Pozeral som na ňu, ako tam sedí s jedným lakťom upretým o barový pult. V saku o číslo, možno o dve väčšom. Zošednutá košeľa a k tomu nohavice, ktoré jej padali. A mal som silný pocit, že chce so mnou hovoriť ešte o niečom. O niečom inom. Že potrebuje spoločnosť. Proste niekoho, s kým môže odísť domov. V podobných situáciách som si vždy prehrával, v akom stave som nechal byt, keď som odchádzal, a či tam mám nejaké víno. Každopádne dá sa aj zhasnúť, premýšľal som, keď v tom náš spoločný večer prekvapivo ukončila slovami, že zajtra musí skoro vstávať a s nejakým vychudnutým kolegom si vzali na poli taxík a zmizli krátko po jednej. Tak také bolo úplne prvé predstavenie, ktoré som od nej videl.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať hudbu, ktorá má bližšie k jazzu, bližšie k experimentu, bližšie k filmovej hudbe a bližšie k ambientnej hudbe. Začneme Juliusom Fujakom. Profesor Julius Fujak je slovenský skladateľ experimentálnej hudby, hudobník, hudobný estetik, vysokoškolský pedagog a taktiež organizátorom rôznych podujatí. Julius Fujak nedávno vydal singel so svojou kapelou Otras. Kapelu tvoria hudobníci ako Peter Varso Varsavík, Jožo Hruš, David Šubík a samozrejme Julo Fujak. Od kapely Otras budeme počúvať spomínaný nový singel Neteraz a vypočujeme si aj live nahrávku Julo Fujak a projekt Kaleidosonicope skladby Wax Interlude A a skladbu Vraj.

budem ja, aby

Vax. Na počiatku bolo slovo. No na počiatku digitalizácie nášho sveta bolo aj slovo Vax. Jeden z prvých PC osobných počítačov v 70. rokoch. Vax.

je to tak ľahké uveriť, že všetko, všetko na dobré sa obráti. Požičané si treba

Dohral nám Julo Fujak a jeho kapela Otras, ale i projekt Kaleidosonicope. A ďalej budeme počúvať skladateľa a gitaristu, ktorý pochádza z Prešova, Davida Kolára. David Kolár je držiteľom viacerých hudobných ocenení a je známy svojimi medzinárodnými spoluprácami, či už v rámci filmovej hudby alebo jeho autorských nahrávok. Vypočujeme si dve ukážky. David Kolár, Pat Macelotto a Arve Henriksen, úžasná zostava, zahrajú nám skladbu Crime on the Bunny. A taktiež David Kolár s Arve Henriksenom nám zahrajú skladbu Solarization.

Medzi hudobníkov, ktorí pôsobia naprieč žánrami, patrí aj Martin Milo Štefanik, ktorý vychádza takisto z jazzovej hudby, z groovovej hudby, ale i z folklórnej ľudovej hudby. Venuje sa aj kompozícii tej súčasnej vážnej hudby, ale i tvorbe pre svoju kapelu, keď účinkoval a pôsobil so zostavou Ľudové mladistva. Vypočujeme si dve nahrávky, ktoré sú niekde na pomedzi experimentu a tradičnej ľudovej hudby. Veronika Vitásková, Kiril Stojanov a Tomáš Hríbik nám zahrajú skladbu Slnovrat pre fujaru, trombitu a krávské zvony, dobové bicie, gajdicu, kontrabas. A ďalšie nástroje takisto počúvať budeme zostavu Veronika Vitásková, Martin Štefanik, skladbu Stridžie dni pre 5 koncoviek a Thunder Percussion. Na záver tohto bloku si vypočujeme kapelu Ľudové mladistva, za ktorou Martin Milo Štefanik stál ako producent, skladateľ a líder. Spolu so Spectrum Quartet nám zahrajú skladbu Jari.

Dohral nám blok skladieb, za ktorými stal Martin Majlo Štefanik a ja som si dovolil ešte do dnešnej relácie virtuálne prizvať jednu skladateľku, Sisa Michalidesová, jazzová flautistka, filmová skladateľka, skladateľka scenickej hudby, aranžérka, producentka. Vypočujeme si jej tri autorské skladby, Ferito, Chupacabras a skladbu Julius Demon, kde bude účinkovať spolu s maďarským trúbkárom Kornelom Fekete Kováčom, polským klaviristom Piotrom Vyležalom a ďalšími hostiami. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás pripravili hneď dve hry z pera Juraja Binzára. Prvá z nich je rozhlasová najsmiešnejšia trúchlohra Teraz si už popol, teraz ti už tykám. Komorný príbeh odohrávajúci sa medzi spomienkami opantaným umierajúcim starcom a mladou ženou, ktorá chápe túto skutočnosť svojským spôsobom. Nás môže pobaviť, ale aj zamraziť. Príjemné počúvanie.
2: Tu, na polici v špajzi, sú teraz tieto dva malé zaváraninové poháre s popolom plukovníka Sviatoslava Č. Som tu aj ja. Tá ženská, čo by sa vraj mala hanbiť, keby vedela ako a keby vedela prečo.

0: Počúvate rozhlasovú hru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. V hlavných úlohách Eva Pavlíková a Milan Kiš.
1: Pamätám sa presne na ten deň, keď ťa priviezli. Slúžila som popoludní, tak som si najprv prešla všetky izby. Robím to tak za každým, aby som bola v obraze. Aby som vedela, čo mi tu drahé kolegyne zanechali. No, nebolo to nič výnimočné. Na 18. mala tá profesorka podušku zasa obliatu kakaom a na 11. boli balkónové dvere do Korán a ten detko tam po maďarsky nadával na celý špitál. Teba dali na sedmičku. Poslali ti vysoko, skoro si tam sedel. V mise pod posteľou bol chumáč mokrej papierovej vaty a okolo poletovali muchy. Kolegyňa sa poponáhľala. Má druhé zamestnanie v akomsi bufete, celkom dobrý job. Ty si mal v uchu slúchadlo z rádia a zatvorené oči. Bola som už na teba zvedavá. Odkedy som prišla do služby, počúvala som iba o tebe. Staničná mi ešte v šatni referovala, že ťa priviezli v akejsi noble sanitke a že ju sprevádzalo auto z ministerstva a policajti.

0: Nie, nie, nie. Ja mobil nemám. Nechcem to potvoráctvo.
1: Aha.
0: Ďakujem vám pekne. Len... Môj Emilko by mal včera 40 rokov. My sme ho pokrstili podľa toho zátopka. Narodil sa na 52., čo bola tá olympiáda. To bola vtedy velikánska sláva pre republiku.
1: Takto z ničoho nič si začal rozprávať. Najprv som sa bála odísť, aby som ťa neurazila alebo voľačo. A aby si sa na mňa nesťažoval. Vrchná so staničnou by ma zožrali. Bála som sa ťa. Celý špitál sa ťa vtedy bál. Ale neskôr som si uvedomila, že ťa počúvam ako rádio. Neviem, či som aj ústa nezabudla zatvoriť.
0: Lebo keď sa nám malý narodil, my sme ešte neboli svoji. Viete, zlatá moja, ja som sa nechcel oženiť. Ale ne, ani počuť. Bránil som sa velice, ale čo? Rok som vydržal a nakoniec som padol. Tak veru. V máji 53. sme mali svadbu. A už aj z toho bolo zle. Lebo v marci umrel Stalin a hneď potom Gottwald. No a náčelník si ma dal zavolať a napomínal ma, že predsa len by som mal zadržať smútok. Aby do toho niekto nezačal rýpať, akože provokácia a tak. A aby som to teda viedol v patrnosti, no. No a viete, sestrička, kde sme nakoniec mali tú svadbu? To by ste, moja zlatá, nikedy neuhádli. Nikedy. V uhelném sklade. V uhelném sklade v Grinave. Myslenice sa to vtedy volalo, viete? No a tá moja nastávajúca, tá tam vtedy robila v palivách vedúcu. A tak u nej v tom sklade sme si spravili hostinu. Moc ľudí sme nemali. Len niekoľko kamarádov.
1: Vtedy si ma naozaj pobavil, Sviatoslav. Svadobná hostina v uholnom sklade. Absolútna recesia. Ale už mi bolo jasné, že s tým rečnením len tak neskončíš. A na pol zadku som si sadla na peľa z postele. Boleli ma nohy. Ráno som bola behať. Ale ty si to pochopil ako prejav nejakej extra náklonnosti.
0: No, ale za to veselo bolo. Lebo jak sme tancovali, tak sme boli za chvíľu všetci čierni ako muríni. No, nasmiali sme sa. Aj keď to teda jednu chybu malo. Nebolo vína. Tvrdého bolo šelibár skolko, ale vína nebolo. Tu naši aj čo mali, nechceli predávať ani za nič. Aj doláre som mal, aj zlato ešte od vojny. Ale oni nie a nie. No a potom nás bezpečákov. Nemali ľudia vtedy velice v láske. Čo je pravda, to je pravda. No ale nakoniec predsa len jeden taký špekulant, že nám teda pár fľašiek popustí. No, my sme nevedeli, že to nebude hroznové víno. To vám bola len taká gemuzina. Také hulárové z čiernej bazy, viete? No, limonáda pre deti. Veru, najviac toho vypil náš Emilko. Natiahli sme mu na fľašu cúmel a on táhal ako divý. A potom zaspal ako taký medvedko. Ale nám ostatným bolo zle. A všetkým. A strašne. No. Ale jak hovorím, Emilko bol náš najmladší družba. Velice som ho mal rád. Velice. Teda, však aj ju som ľúbil, naozaj. Ale čo už. Viete, ona nás potom opustila, keď prišli tie maďarské udalosti. Ale to vy ani nemôžete vedieť, čo to bolo.
1: Počula som niečo v škole, lenže...
0: To bol protištátny puč.

0: Oh, prepáč, ja som hlúpa, nevzdelaná.
1: Zbúra proti vláde, viete? To bola kontrarevolúcia. Jako u nás v 68. taká istá lotrovina. No. A ona, jak hovorím, keď tu bol ten frmol, ona pekne fuja z Matias. Zdrhla s jedným Čechom. Bol to vedúci čistiarne pod hlavnou stanicou príjimke. Nejaký Šimek. Taký polovičný Žid. Či čo už bol. Tak veru. Zdrhla na metelka. A nechala nás tu zemelkom samotných. Kurva jedna. No prepáčte. Ale to sa nedá inak povedať. Viete, ona bola hrdzavá. Vlasy, aj chlupy, no, mala gonsko červené. No, nehnevajte sa, ale ešte aj tam dole bola gons červená, na môj dušu. Sestrička, ako keby jej tam kvitla nejaká Georgína.
0: Ale pán plukovník.
1: Súdruh plukovník, Zlatko. Anielik môj pekný. Keď teda plukovník, tak potom vždycky súdruh plukovník.
0: Prepáčte.
1: No, ale vy mi môžete hovoriť Svaťo. Svaťo, sestrička. Však my si ešte potýkame, keď budete mať nočnú. No, ale ešte vám to musím dopovedať. Potom nám po rokoch ešte raz napísala z Austrálie, keď mal Emilko 18 rokov. A to bol koniec. Šluz. Už som ho najviac nepočul. Ale nechýbala nám. Nikdy nám nechýbala. Dokiaľ ešte žil ten môj chlapec zlatý. Utopil sa mi. Chudáčisko. V 71. v lete na tých Seneckých jazerách

0: Podala som ti teplú minerálku. Poutierala spotenú tvár a ako som sa na tebou nakláňala, všimla som si, že mi pozeráš do výstrihu a tváriš sa, ako by si ma chcel uhryznúť do líca. Ty si ma normálne balil, svaťo. A aké šaty mala nevesta?
1: Krásne, sestrička. Krásne. Ešte dlho po svadbe sa o nej hovorilo. Aj na krajskej správe sa ma úradničky vypytovali, že čo mala Etelka na sebe a tak. To boli šaty z padákového hodvábu. Vtedy sme hovorili, že hodbábu.
0: Hodbábu?
1: Bol to naozajstný padák. Prvotriedny materiál. Zohnal som ho od jedného anglického letca. Načali by to schválil, lebo ináč by som si to nemohol dovoliť, jasná vec. Však to bola čistá šmelina. Dal som mu vtedy za ten hodbáb porcelánový servis. Originál Čína. A ešte aj $50. No a predstavte si, sestrička, že ani nie za mesiac ho potom naši zaistili. Bol vyšetrovaný a odsúdený za protištátnu činnosť. Už ani neviem, koľko dostal, ale vtedy dávali masné tresty. A všetko mu zabali, jasná vec. Takže keby sme boli len pár dní počkali, mohla mať Etelka tú parádu zadarmo. Poprosím vás, Andelík, tu je 2000 korún. Kúpte mi 10 dobrých čokolád. No ale naozaj dobrých, švajčiarských. A nejaký parfém, francúzsku značku. Neviem, bude to dosť, alebo vám dám ešte 1000?
0: Čo? Nie, to stačí. Peniaze som strčila do vrecka a pakovala som sa. Na to, že som ťa spoznala asi tak pred hodinou, vedela som o tebe toľko a také veci.

0: To bola tvoja pesnička. Odtedy sa jej neviem zbaviť. Mala som 2 dni náhradného voľna, lebo nám direktor zakázal vyplácať na časy. Vyprala som si záclony a stricovi Ferovi som bola povysávať. Ale potom, cestou do nemocnice som premyšľala, ako sa ťa spýtať na to, čo si vlastne robilo. Aké si to mal zamestnanie? Aj keď som už kadečo počula.
1: Ja som bol sestrička u bezpečnosti. Celý život som bol u bezpečnosti. Stojí to aj v mojich papieroch. Aj Etelka robila u nás. A bola naozaj šikovná, ale naozaj. Viete, ona mala na tú robotu bunky.
2: Nechcete trochu čaju?
1: Nie, nie, nie. Len to vám chcem povedať, že od začiatku sa mala k svetu. Pamätám sa ako dneska. Išli sme riešiť jedného šustra do Trnavy. Ja som bol vtedy veliteľ zásahu. Bol to taký somár živnostnícky, čo sa s tým znárodnením nevedel vyrovnať. No, zabarikádoval sa na dvore, nejakom kurine alebo v chlieve, už ani presne neviem. A odtiaľ strieľal z flóbertky, alebo zo vzduchovky. No, hovorím, somár to bol. A Etelka hned po nám dve pustila. Mala taký malý šikovný Deringer Belgičana 765. No a nebudete mi veriť, trafila šustra rovno do ruky. Nedvyliezol z toho chlieva. Zdravú ruku držal nad hlavou a bolo po akcii. 7 rokov vyfasoval. Dneska sa to hodnotí ináč, ale vtedy bola taká doba. A Telka, potúra jedna, mala v robote veľkú slávu. A šelník jej napísal aj osobnú odmenu. A Husák bol vtedy náš povereník. Na dožinkoch Telke zagratuloval. Šikovná bola. Potúra. To sa musí nechať. To je čo?
2: Skúška sirén. Aj v rádiu to hlásili. Tuším 2 minúty budú hučať.
1: Aj kedy si tak bolo. 2 minúty to je minimum. Za starého režimu sa na to dbalo. Bezpečnosť musela byť.
2: Ešte vás dnes neumývali?
1: Chceli ma, ale ja som sa nedal. Čakal som na vás, sestrička.
0: Žmurkol si na mňa, ako by som bola tvojou gejšou, súdruh plukovník. Ako by sme mali spolu nejaké fajnové tajomstvá.
2: Nechcete, aby som vám zavolala holiča?
1: Ale prečo? Také trojnové strnisko, to je teraz móda. Nie?
2: Ale áno, áno. Ste fešák, súdruh plukovník.
1: Sváťo. Ozaj, tie veci ste mi kúpili.
2: Áno, prepáčte, zabudla som. A tu sú zvyšné peniaze.
1: Ten parfín je pre vás, sestrička. A zoberte si aj jednu čokoládu.
2: Nie, to nemôžem, to si nemôžem zobrať. Nehnevajte sa, ale naozaj nie, nie.
1: Tak čo sa tu niekoho bojíte? Zlatko moje. Dokiaľ som v tomto špitáli živý, tak vám ani tu, ani na celém Slovensku nikto neskriví ani vlas na hlave. To mi môžete veriť. Stačí, keď zavolám na jedno číslo a samotný riaditeľ vás kolenačky odprosí. A uraziť ma nechcete, že...

0: Tie tvoje reči ma poriadne vystrašili, Svaťo. Vrhla som sa do práce. Upravila som ti posteľ, upratala stolík, vyniesla som bažanta. Moč bol kalný a bolo ho celkom maličko. Keď som sa vrátila na izbu, bola zaliata slnkom. Svetelné škvrny sa pohybovali po vankúši a jedna ti padla priamo na oči. Našťastie si podriemkával a tak som ti opatrne, aby som ťa neprebudila, založila slnečné okuliare. Vyzerala si ako nejaký James Bond bol rázu. Potichu som sa chcela vytratiť z izby, lebo baby na sesterskej varili kávu. Ale ty si ma za tými tmavými sklami pozoroval. A keď som už opatrne otvárala dvere, ozval si sa.
1: Kam to utíkať, sestrička? Ja nespím. Za tie okuliare ďakujem. Ale slniečko sa už skovalo. Zostan to ešte chvíľku. A mohli by ste mi podať trochu čaju. Pivo by bolo lepšie. Ozaj, opýtajte sa doktorov, či môžem.
0: Prikývla som. Veď to už bolo jedno. A asi som sa ti chcela zavďačiť, alebo čo? Ale neviem, prečo som si pritiahla stoličku bližšie k tvojej posteli a nasadila som taký ten televízny ksicht a prejavila som záujem o ten tvoj ťažký, ale zaujímavý život. Keby som ťa pokropila živou vodou, účinok by nebol lepší. Ožil si, paplo na bruchu si si popravil ľavou rukou a pravú si mal pripravenú, ako by si ňou chcel salutovať.
1: Život som mal ťažký, sestrička Andelík môj. Ťažký a zlý, tak veru. A len samých hnusných a špatných ľudí som v živote stretol. Samých lotrov. No. Raz som bol s ním a inokedy zas proti ním. Ale ani ja som nebol inakší, teda lepší. A už asi ani nebudem. Ani som v živote nič také nedokázal, nič som nikedy nevyhral. Tak aj umrem. Ale jedno vám, zlatá moja, poviem. Nikedy som nechcel byť zlý. Nikedy. Skôr užitočný. Ja velice som chcel, aby ma chválili. To som mal najradšej. Vždycky som bol velice rád, keď ma chválili. Vždycky.
0: Aha. Čo ste mali rád, keď ste boli ešte mladí? Teda mladší, prepáčte. Ako ste sa vtedy zabávali? A ako ste vlastne žili?
1: Tak, ako všetci mladí vtedy po vojne. No a potom, keď sa už teda veci dávali do poriadku, mal som život naozaj rád. Aj tú svoju svinskú robotu. A rád som mal aj vínko, aj si dobre zájesť, aj si dobre... Aj krásne ženy, ako ste vy, sestrička.
0: Ďakujem.
1: Alebo ako bola tá potvora etelka. A rád som aj spieval. No a ešte to najhlavnejšie. Divadlo. Divadlo som lúbil velice.
0: Divadlo? No tak to by som už naozaj nepovedala, to teda nie je to. To ste ma fakt prekvapili, súdruh plukovník. A čo ste mali najradšej? Opery?
1: Ale nie. Nerozumiete mi, Zlatko. Ja som divadlo hrával.
0: No toto.
1: My sme ešte za slovenského štátu, ako Hlinková mládež, hrávali všelijaké tie kusy. Kamenný chodníček, Strýča z Podhája a Janošíka. Ja som v non hral Hrajnohu. Vtedy som hrával samých mládencov. No a potom po vojne sme zas nacvičovali všelijaké tie bojové hry o fašistoch. Aj mladú gardu sme hráli. To bola krásna hra. Etelka v nej hrala tú, čo ju potom Nemci obesili, tú Zoju. Ja som v tých kúsoch hrával Nemcov a kadejakých zloduchov, aj keď v civile som bol celkom iný. No, aspoň som sa potom cítil moc lepšie ako človek. Rozumiete mi, že teda nie som až taký zlý a strašný, ako tí šeliakí lotri. Ale na moju dušu hra v divadlo, to bolo moje. To bolo moje. Aj potom na krajskej správe sme boli dobrá partia. V súbore boli sami odbojári a bývalí gardisti a hlinkovci, čo potom robili u nás. Všetci sme sa dobre poznali. Aj keď teda niekedy, keď už sa to nedalo, jasná vec, museli ísť kamaráčafty nabok.
0: Oddychnite si.
1: Pamätám sa na nejakého Šilana, tuším z Bystrice pochádza. On bol učiteľ a hrával s nami divadla. Akorát sme chystali to Ľudia z našej ulice. Vy si to nemôžete pamätať, ale to bola slávna hra. A raz na skúške si ten učiteľ začal pliesť text. Taký bol nervózny. A potom sa tam objavili naši v civile a zaistili ho. No nič sa nedalo robiť. Zákony sú zákony. Zobrali ho rovno z javišta. A dostal, tuším, do životie. Bola v tom protištátna činnosť, špionáž, aj nejaké letáky. Same vážne veci. No ale ináč sme boli, jak hovorím, dobrá partia.
0: Nechodili ste na súťaže? Ja som kedysi so spolužiačkami na zdravotke recitovala. A chodili sme.
1: No dobre, že to hovoríte. Jakže by sme nechodili?
0: Súdruh plukovník?
1: Nieš. Musím vám povedať, že raz sme hrali pre volákú komisiu jednu takú sovietskú hru. Počkajte. Ľuba? Alebo Jara? Ha, už viem. Ľubov Jarová, tak sa to volala. Etelka, pravda, že hrála tu Ľubov. A mali sme s tým ísť na celoštátnu súťaž bez počákov, tuším. Oni nás teda prišli vybrať.
0: Ak sa vám zle dýcha, odpočnite si na chvíľočku.
1: Dobre sa mi dýcha, Andelík. Len táško. No ale nič. Poviem vám, jak to bolo ďalej. V prvej rade sedela tá porota. A naši chlapci tam doniesli Karolka Bizupa. To bol náš osvetľovač a prišiel chudáčisko o nohu, keď v zime naskakoval na vlak. Aby nás teda videl, posadili sme ho do prvej rady medzi tých mudrlantov a osvetárov. No a potom sme teda hráli a oni na tom hľadali muchy a vytýkali nám ako tie chyby. No a jeden z tých, ako odborníkov, naraz povedal, že by pre toho súdruha, čo nemá tú nohu, ako napísal hru a že by to bolo o tom, jak on prišiel v povstání. Rozumiete? Takto chcel ten kurva špekulant, prepáčte, využiť nešťastie nášho Karolka. A ja som teda bol dosť prchý, keď som bol mladý. Tak som vyskočil, schmatol som toho komedianta pod krk a keby ma neboli od neho otrhli, tak ho tam prizabijem.
0: Vyčerpalo ťa to rozprávanie. Až si zaspal. Mala som tým pádom pár minút voľna. A chcela som si zabehnúť na obed. Ale na chodbe ma zastavil primár a prosil ma, aby som len mala s tebou trpezlivosť. Keď som sa spýtala, či môžeš trochu piva, mávol rukou a povedal, že ty už môžeš všetko. Na druhý deň som ťa prišla nakrmiť. Keď to videla vrchná, zatvárila sa sprisahanecky. A už som čakala, že sa spýta, kedy budeme mať ohlášky. Ťava. Ca. Možno by si sa bol najedol aj sám. Ale ruka sa ti triasla. A mala som pre teba to prekvapenie. Fakt je, že som prežila zlú noc. Tie tvoje reči sa mi prevaľovali v hlave ako nejaké výjavy zo starých filmových týždenníkov. Také tie manifestácie a zástavy vejúce vo vetre a vyhrávanie dychoviek. Bušta, bušta, bušta, trá. A ty si pochodoval v sprievode, mával si mi bušta, bušta, bušta, trá. Ako si som sa toho tvojho rozprávania nevedela zbaviť ani vo sne. Ráno som sa nevyspatá chcela hodiť do konca na PN.

0: Dobrý deň, ako sa máme, súdruh plukovník?
1: Pekne vítam. Tak ste prišli, sestrička. No, čo to dneska máme?
0: Zeleninovú polievku, pašírku so zemiakovou kašou a uhorku. A pýtala som sa aj na to pivo.
1: No.
0: Môžete.
1: No sláva. Vy ste môj andelík. Keď vás poprosím, aby ste mi kúpili pár fľašiek. Plzenské, keby mali, alebo tého kozla, keď budete taká dobrá.
0: Čári, mári, fúk, aha. A vytiahla som z plášťa fľašku piva.
1: Naozaj fajnové. Dobre mi, Pavlo. No, ale ešte, jak ste sa ma pýtali, čo všetko som v tých divadlách tak hrával. A predstavte si, duša moja, najradšej som robil Deda Mráza.
0: A v ktorej hre?
1: Nie v hre, ale tu v Bratislave, na krajskej správe. Aha. Pre našich zamestnancov. Ne po vojne, no a potom pár rokov v Pezinku. Ale poviem vám, bol to veľký ideologický boj. Mali sme to ťažké, teda my, čo sme sa dali do KSČ. Katolíci a DSáci nechceli o Dedovi Mrázovi ani počuť. Učiteľky nám to sabotovali. Raz ma aj nejakí ministranti zbili. Aj dva predné zuby som mal vybité. No hovorím, ideologický boj, jak sa patrí. Ale nakoniec som to aj tak vyhral. No počúvajte, čo som im vyviedol.
0: Doliala som ti do pohára zvyšok tej desiny, utrala som ti bradu, uvelebila som sa s nohami vyloženými na škatuli od infúznych fliaš a počúvala som.
1: Dal som napísať také veľké cedule, že Dedo Mráz príde vlakom z Bratislavy v nedelu o 3:15. Po celom Pezinku som to vyvesil. Ešte aj na dvere farského kostola. Ráno som spakoval baranicu, vatu, lepidlo a Etelkin dlhý červený župán do ruksaka. Sadol som na bicykel a fujas do Jura. Ešte sa to vtedy volalo Svatý Jur. Tam som si dal na stanici rum. Na pánskom veče som sa zamaskoval na toho Deda Mráza. A jedna súdružka z bufetu mi dala škatulu cukríkov. A o 10:30 som z Jura dojachal do Pezinka. Á, cirkus to bol preveliký. Lebo decká z domu poutekali a vítali ma, tlieskali, no. Fajnové volačo. Len výpravca zúril, lebo sa rozliezli po kolejnici a spojmal meškanie. Takto som ich dobehal. A Dedo Mráz do Pezinka predsa len došia. Krásne časy to boli, sestrička. A verte, že vtedy som bol taký šťastný, ako nikdy.

0: Na druhý deň som mala voľno. Bola som si vybaviť predĺženie pasu. Keď som sa okolo obeda vracala domov, už z chodby som počula vyzváňať telefón. Volala staničná, aby som ihneď prišla do roboty, lebo si na tom zle. Sám primár kázal, aby ma zavolali. Poslali po mňa dokonca sanitku. Nevieš si predstaviť, ako ma to naštvalo, svaťo. Nadávala som fakt ako pohan. Všetci sa tvárili, ako by išlo o život. Aj keď teda vlastne áno. Hneď ma hnali k tebe na izbu. Primár mi pripomínal, že nesmieš hovoriť, lebo ťa to vysiluje a aby som len vydržala, že to už nebude dlho trvať. Od rána vraj vyvolávali všelijakí papaláši. A babi mi ešte povedali, že ráno bol za tebou nejaký advokát s veľkou aktovkou a niečo s tebou spisoval. Dvere na chodbu boli pootvorené a prvé, čo som si všimla, bolo, že už máš hadičku aj v nose.
1: Prišli ste. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.
0: Nehovorte, unavuje vás to.
1: To si myslia páni doktori. Ale pravda je taká, sestrička, že len to vyprávanie mi dávalo sílu žiť. A to, že ste ma počúvali. Sem pod podušku som strčil obálku. Pre vás.
0: Nie, nie, to nie.
1: Potom ju otvorte. A ne, nebojte sa, že vám robím také starosti.
0: Chlácholiť ťa a utešovať nejakými výmyslami mi pripadalo smiešne. Bol si už zrejme so všetkým vyrovnaný a nachystaný. Vzala som ťa za ruku. A ty si sa chytil mojich prstov, ako by si sa v tme potkol a padal. A vtedy mi, svaťo, poprvýkrát prišlo na um, že si za celý ten čas ani raz nespomenul Boha. Ako by on riadil nejaký iný úrad. Ako keby si mal celkom iných šéfov. Ležte, oddychujte. Ak chcete, budem vám niečo rozprávať ja. Môžete si aj pospať.
1: Bol by som špatný regrut, keby som zaspal pri takej krásavici.
0: Nevedela som, čo také ti povedať. Odrazu som však z ničoho nič otvorila ústa a počula som svoj hlas, ako rozpráva čosi o susedovi Haladovi, čo ma vždy vo výťahu obchytkávať sa bieden, ale vravela som o ňom čosi celkom iné. Viete, mám suseda. Je to starý mladenec a chová hadov. Má ich aspoň 30 a možno aj viac. Aj nebezpečných a jedovatých. Raz večer som bola u ňoho na návšteve a popíjali sme koňak.
1: Teraz ste sa preriekli, srdienko. Tak vy chodíte po večeru k starým mládencom na kus reči. Ja? Nehovorte. Chcem povedať, hovorte. Hovorte len, hovorte. Nechcel som vás prerušiť, keď je to také napínavé.
0: Pohrozil si mi prstom, ako by som bola tvoja neposlušná vnúčka. Mal si ho trochu zahnutý, biely a ľahký ako z polystyrénu. A za nechtom nazbieranú žltú nemocničnú špinu. Tak som sa nadýchla a tárala som ďalej. Nebudete mi veriť, ale odrazu začali spod vankúšov tie hady vyliezať a plazili sa mu po kolenách, až na stolík a začali olizovať jeho pohár. On im odlial z toho koniaku na tanierik A tie potvory ho chlípali a to ešte stále nebolo všetko. Nakoniec sa maznal s dvoma, ktoré boli vraj najinteligentnejšie, ale aj najjedovatejšie, a začal im pískať hymnu. Najprv českú a potom aj tú našu. A oni sypeli a vyzeralo to, že pískajú spolu s ním. No, bolo to čosi fantastické. Poriadne trafený je ten môj sused, čo poviete? Súdruh plukovník.
2: Oči si mal pootvorené, ale nespal si. Utrela som ti pramienok čiernej krvi, ktorý ti stekal po brade. Odlepila z líca infúznu hadičku. Viečka som ti pretiahla cez oči a chcela som odísť. Vtedy som si spomenula na tú obálku. Trochu som ťa potočila na bok. Bol si strašne ťažký. A pod poduškou zašuchotal papier.

0: Prekvapilo ma, že mestský spoj ide až do krematória. Bála som sa tej cesty. Ale šofér autobusu mi na konečnej povedal, kam mám ísť a kde sa vydávajú urny. Po chvíli som stála pred bielými dverami. Zazvonila som. Dvere sa otvorili. Čakáreň. Bola plná slnka. Na stolíku čierna zamatová látka s čipkou, ktorú vbijajú do truhly na želanie zákazníkov, a váza z modranskej keramiky s ozrutnou šťavnatou chryzantémou. Takou, čo ich v Japonsku na Vianoce vyprážajú v oleji. Prepáč. Prepáč, svaťo. Musela som myslieť na také hlúposti. Potom sa objavil krematorista. Taký skoro fešák s ústami až skoro peknými. Smutno, placho sa pousmial a ja ani neviem prečo, začala som krútiť zadkom viac, než to mám vo zvyku. Ako si som to nezvládla, svaťo?
1: Takže aké je to číselko? Tak, to je ono. Prosím.
0: Tváril sa veľmi súcitne, priam dojato. Ako by trpel skutočnosťou, že sa na svete ešte stále umiera, čo ho síce ako zamestnanca prosperujúcej fabriky napopol slušne živí, ale musím mu veriť, že tým všetkým nesmierne trpí.
2: Ferry, 211, štvrtok, prepravná.
1: Tak prosím, tuto máme. Žiadne špeciálne služby, vizážistické úpravy ani iný nadštandard.
0: Odrazu mi prišlo na úm, čo by som mohla reklamovať. Posťažovala som sa, že ti nezahrali Boleraz, Boleraz.
1: To je nám veľmi ľúto. Ospravedlňujem sa, ale bola to náhoda. Máme tu skvelého hudobníka, ktorý hrá na orgáne, lenže práve v ten deň sa mu vydávala sestra. Prepáčte, na budúce to už bude naozaj v poriadku.
0: Ten Pako povedal na budúce.
1: Urna je zatiaľ, ako vidíte, len takáto prepravná. Ale ak by ste mali záujem, máme momentálne slušný výber. Takto odľava. 810, 1070, 1600 a 2200 korún. Takže, keby ste si prijali...
0: Na to, čo sme mali v pláne, nám tá bakelitová urna celkom vyhovovala, svaťo. Ale povedala som si, že ho trocha podpichnem. Povedala som mu, že máš vo Viedni neter, ktorá už zabezpečila striebornú urnu so zlatým monogramom. Ha! Autobus tam ešte stál. Nastúpila som a šofér sa na mňa usmial. Ako keby sme si dali rande. Zaškulil na igelitku, v ktorej som si ťa, svaťo, niesla.

A sme doma. Povyzliekala som sa. Osprchovala. Natiahla som si čisté nohavičky. Ale pod prsenku nie, aby si z toho niečo mal. Sex pre zosnulých. To je taká novinka, svaťo. Čo? A čo ty na to? Skontrolovala som švábov v pohári. Boli celkom čulí. Potom som si zapla rádio. Vyhrávali akurát jubilantom. Dobre nám to vyšlo, svačo. Na stôl som prestrela veľký igelit, ktorý používam na presádzanie kvetov. Pomaličky som ťa naň vysypala. Potom som popol rozdelila na dve kôpky. Jedna na rozptyl a druhá. A to malo byť to prekvapenie. Ľúbila, uletelo vtáča nad nami. Rozptyl sa podaril. Prvá kôpka vyletela von oknom do posledného zrnka popola. Bolo to krásne, svaťo. Až ma to dojalo. Potom som ten igelit poutierala mokrou handrou a bolo po paráde. Vybrala som obálku s listom a peniazmi a nahlas som prečítala poslednú vetu. Ale aj tak ma najviac rmúti, že už budem celkom na nič, srdienko moje. Zatiaľ, čo by som chcel byť užitečný aj po smrti, jak aj za života. Byť tej spoločnosti a ľudom na volačo, aj keď tu už nebudem. Ale to už bohužiaľ nejde. Pôjde to, svaťo. Malo by to ísť. A to malo byť to moje prekvapenie. Nabrala som trochu z tej tvojej druhej kvopky na špičku noža, poprášila som švábov v pohári. To si mal vidieť. Zastrihali fúzami, prevrátili sa na chrbát, ako by sa za teba chceli poležiačky pomodliť a bolo po nich. DDT je vedľa tých tvojich grádov práškový cukor. V špajzi som vzadu za lekvármi našla dva šikovné poháre. Preosiala som ťa do nich čajovým sitkom. Na pohľad si vyzeral celkom nevinne a neškodne. Tak som vystrihla z krabice od mlieka dva obdĺžničky a prepisovačkou som na ne napísala: pravý ľudský popol. Vhodný na hubenie hmyzu a múch. Tak nám to nakoniec predsa len vyšlo, svaťo. Z peňazí zostalo ešte skoro 30 000. Ďakujem. Zídu sa. Chcem v lete ísť na Malorku. Takže ti za všetko ešte raz ďakujem. Ak súhlasíš, zaspievam ti konečne ja tú tvoju obľúbenú. Bol raz, zelený bol raz, prenocuj šuhajko, prenocuj šuhajko.

0: Z Banskobystrického štúdia ste počúvali rozhlasovú hru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. Účinkovali Eva Pavlíková ako ona, Milan Kíš ako on, krematorista Peter Sklár. Dramaturg Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Ingrid Guzmická, majster zvuku Boris Dobíš, asistent zvuku Peter Gazarek, stereoúprava Boris Dobíš a Andrej Turčan. Réžia Andrej Turčan.
1: Dramatické rádio Devín.
2: Milí poslucháči, máme pre vás pripravenú rozhlasovú hru, baladickú grotesku Horiaci chlapec od Juraja Binzára. Započúvajte sa do príbehu detstva a mladosti siroty Edgara Poa, neskôr Edgara Alana Poa, amerického romantického básnika a prozaika, literárneho teoretika a eseistu, autora fantastických a mystických príbehov, zakladateľa detektívneho a hororového žánru, ktorý žil a tvoril v prvej polovici 19. storočia.

0: Vpravo, prosím, môžete vidieť veľmi originálny exponát. Je to indiánsky čln z fazuľových šupiek. Tie chumáče vlasov rozvešané po stene, to sú skalpy. A toto tu, to je japonská váza na lapanie myší. No, na druhej strane vidíte jeden z našich najvzácnejších exponátov. Je to múmia egyptského panovníka, ktorá má asi 3000 rokov. Tu pri nohách môžete čítať nápis. Je to faraónovo meno. Ramzes Mumoprimo. V obhliadke budeme pokračovať v miestnosti vzácnych papyrusov. Tu naprosím, dolu po schodu.
1: Poďte, deti.
2: Prepačte, prosím, vaša faraónska jasnosť, že vás ruším, ale chcel by som sa na niečo spýtať.
3: No, prosím, je to ale opovážlivosť, mladý muž. Čo si želáte? Prečo ma budíte? Je to nemoresné, uznajte. Tak, čo chcete?
2: Moje meno je Edgar Poe. Narodil som sa z vášho pohľadu asi tak včera. Ale som netrpezlivý a nedočkavý. A zvedavý, ako to všetko bude a čo ma na tomto svete čaká. A či to bude dobrý život. A či budem dlho žiť. A tak vôbec. Či by ste mi teda o tom nemohli voľačo povedať. Som zvedavý.
3: A ako sa ti podarilo ma oživiť?
2: Maličkosť. Voltová batéria, 2 drôtiky, plus na palec pravej nohy, minus som zapojil na ľavú, no a už to bolo. Zašklbalo vám viečkami, kýchlo sa vám a začali ste dýchať, vaša faraónska výsosť.
3: Si špekulant a veľký kalamár, ale máš šťastie. Dnes je to presne 3000 rokov a 3 dni, čo som zomrel. A mám dobrú náladu. Je zima, nie sú muchy, pohoda. No, tak sa pýtaj.
2: Čo to tu tak vonia, vaša výsosť?
3: Cédrové drevo. Z neho je zhlobená moja truhla.
2: Máte krásne oči, vaša faraónska výsosť. Modravo, zlato, zelené.
3: A to sú iba sklenené korálky. Ale poďme k veci. O 50 rokov už budeš známym americkým spisovateľom. Najznámejším. Budú ťa obdivovať, budú ti závidieť, budú ťa nenávidieť. Tvoje básne budú v čítankách. Tvoje poviedky sa budú prekladať do všetkých európskych jazykov. Budeš slávny.
2: Fakt? Naozaj? Nevymýšľate si vaše faraónstvo? Čestné slovo?
3: Podaj mi ruku. Tu mám prsty. Čestné slovo múmie.
2: A budem bohatý?
3: Nie. Ani náhodou.
2: A po tých 50 rokoch, keď už budem slávny?
3: No, potom už síce budeš slávny, ale už nebudeš.
2: Aha, chápem, rozumiem. Vy teda viete potešiť človeka.
3: A čo si čakal od múmie?
2: Veď áno, máte pravdu, jasná vec. No dobre teda, tak mi povedzte ešte voľačo o mojom živote. Nejaké podrobnosti. Nech potom nie som prekvapený.
3: Si hlúpy. Život musí byť plný prekvapení. Potom by to nebol život. Si hlúpy.
2: A čo ste čakali od trojdňového mudrlanta? Ale ešte sa čosi spýtam. Ak teda ešte smiem.
3: Smieš, ale pýtaj sa rýchlo. Už zaspávam.
2: A bude to aspoň zábava ten môj život?
3: To teda bude. Ale choď už. S Bohom, Eddie. A drž sa.

0: No kde si, chlapče? To teda trvalo. Skoro som ten zvonec odtrhol. Ideme za pánom Sovelsom.
1: Pán správca vás čaká, pane. Dobrý deň, madám.
2: Dobrý.
0: Veď nás.
1: Tadiaľto.
3: Z radnice ma už panstvo informovali o vašom bohumilom zámere adoptovať si dieťa z nášho ústavu. No, aby sme sa akosi vyhli nejakým možným nedorozumeniam, keby ste ráčili predostrieť svoje požiadavky, upresniť svoju predstavu. Hádam, madam Elenová, keby... No, chlapca, dievča, asi belocha, rozumie sa, a potom v akom veku asi... A samozrejme z nejakých slušnejších pomerov. Aj keď...
2: Nekupujeme otroka, pane. Ani mulicu. A vy, prosím,
0: Francis,
2: si...
0: Aby... drahá. Pán správca to iste nemyslel nejako zle.
3: No, zaiste. Madam, prepáčte. Nechcel som sa vás dotknúť, ale... To sú zvyčajné formality. Musíme o veciach hovoriť, lebo... Napríklad minulý týždeň sme poskytli jednému Rusovi hluchoneme dvojičky do varietného programu. A včera nám ich vrátil. Zistil, že počujú i hovoria po nemecky. A nás čaká súd. Ten lotor nás žaluje za náhradu škody, takže... Takže prepáčte, madam, ale musíme mať jasno aj my, aj vy.
2: To bolo, pane, skutočne vyčerpávajúce vysvetlenie. Poprosím ťa, John, prejdeme k veci.
0: Hluchoneme dvojičky a hovoria po nemecky. To je dobré. To ste ma pobavili, Sovels.
2: John, dráhy, prosím ťa.
0: No, prepáč, no. Tak zasmiali sme sa a teraz teda k meritu veci. Mám referencie, že všetky tri deti herečky Arnoldovej Poovej sú tu u vás. A rád by som sa teda na ne pozrel.
3: No, vidíte, pane, a už je tu problém. Vaše informácie už neplatia. Hneď na začiatku týždňa si odviedol ich dedo, generál Pou, toho staršieho chlapca, do Baltimoru. Prepáčte, nazriem do agendy. Áno, áno. Áno, tu je to. William Henry Pou, 5-ročný. A to dievčatko... To máme tu. Rozeli Pouva, 16 mesiacov. Tu si vzali tunajší, Skotovci.
0: Tí pekári?
3: Áno, áno, pane. Takže tu máme toho mladšieho chlapca. Ten sa volá... Moment, ten sa volá... Edgar, a tu je to. Edgar Pou, narodený v Bostone 11. januára 1809. Ten mal nedávno 3, tak... Prosím, panstvo, ukážeme vám ho?
2: Áno, chceli by sme chlapca vidieť.
3: Franky, počuješ? Chod za pani Burbitovou, nech privede toho Poa. Je to beloch, 3 roky, má oblečený dlhý modrý kabát a námornickú čiapku. A pohnite sa, čakáme.
4: Áno, pane, idem.
0: Viete, Sovels, ja som veľký milovník divadla. Ročne ma to stojí skoro $500. Na prvom balkóne máme lóžu. A 2-3 stovky im dám len tak, ako dar.
3: Pán továrnik Ellen je veľký mecenáš, to je známe. To vás ctí, pane. Amerika potrebuje takýchto mužov.
0: Tabak sa ešte stále predáva dobre.
3: Áno.
0: Vynikajúco.
3: Áno, áno, viem, pane, hovorí sa, že skvele prosperujete, že sa vám darí. A, tak sa odvažujem požiadať vás... Samozrejme, až potom, až bude tá záležitosť za nami, že... No, či by ste eventuálne nemohli...
0: Viem, o čo vám ide, Sovels. Nebojte sa, nezabudnem na vás, dostanete. No ale teraz by som sa ešte chcel vrátiť k tým Poucom.
3: Áno,
0: lebo ona bola famózna herečka. Umelkyňu jej formátu sme tu, na juhu, ešte nemali. Richmond by jej mal postaviť pomník. No nie, drahá.
2: Áno, iste. Ale obávam sa, že pána správcu tvoje úvahy o divadle až tak veľmi nezaujímajú.
3: No tak, krivdite mi, madam. Ja som vášnivý obdivovateľ amerického divadla. Tú Pou som videl v Otelovi aj s manželom. On hral toho negra a ona tu... No, tú Ofeliu. No, čo ju on potom utopí v mori zo žiarlivosti. Čo si úžasné,
0: no,
3: úžasné.
0: Áno, áno, Sovels. Je zrejme, že ste znalec. Ale už to trvá ako si dlho, nie? Mňa každá minúta stojí dolár. Sovels, pochopte, že...
3: Isté, pane, samozrejme. Rozumiem. Už to bude, prepáčte. Burbitová! Kde len trčí tá baba s tým faganom? Hýbte sa, osoba! Prepáčte, panstvo... Personál je tu v podstate dobrovoľnícky.
0: To vidieť, co Wells. Kto ich vlastne platí?
3: Nikto, pane. Už sú tu, konečne. Kde trčíte, Burbitová? Postavte ho tam do kúta a choďte mu zabaliť veci. Pre prípad, že by sa panstvo rozhodlo si ho odviesť.
5: A čo mu mám zabaliť? Nič nemá, jednu podušku.
3: Tak mu ju zabalte a pribalte mu kus jablčného koláča, čo zostalo od nedeľa.
2: To nemusíte, len už choďte.
5: Ja mu ale nemám do čoho zabaliť tú podušku, nemáme papier, pane.
3: Tak ju zabalte do novín, Burbitová. Ale už choďte.
5: Áno, pane, už idem, pane. S Bohom, panstvo.
3: Tak, tu ho máme, madam. No, čo poviete, pane?
6: Tak som tam stál, rýzol som si gambu, tlačila ma ľavá topánka. Topánky mi tu zostali po Henrym, boli mi veľké a tak mi ich vypchali slamou. Tá pani sa na mňa pozerala milo. Usmievala sa a z očí jej tiekli slzy. Potom na mňa zakývala, keď som k nej prišiel, zložila mi čiapku a keď zazrela vši, čo sa mi rozbehli po čele, tak zhýkla a rozplakala sa.

0: vážení hostia, ctení páni radní, milí rodičia a žiaci. I tohto roku, ako vždy na konci júna, vás vítame na slávnosti ukončenia školského roka. I tentokrát sa stretnú naši premianti, aby pred váženým publikom predniesli svoje verše. Dnes sú to Peter Stanard a Edgar Poe. Ako už tradične, i toho roku sme našim mladým poetom zadali jedno slovo, ktoré musia vo svojich veršoch použiť. Je to slovo zvon. A pri tejto príležitosti venoval pán prezident našej škole, nesúcej jeho vzácne meno, pre víťaza krásny darček. Je to kolekcia hlinených figúrok indiánov. Ďakujeme, pán prezident. Bravo!
1: Bravo!
0: Vivat prezident Madison! Ďakujem vám, občania, za prejav lojality. A teraz už požiadam nášho prvého básnika duelanta. Prosím.
2: Dnes vyzváňa každý zvon. Báseň napísal Peter Stanard. Nech dnes vyzváňa každý zvon. Vývad prezident James Madison. Pán prezident je náš veľký hrdina. Takto sa moja báseň začína. Aj keď ja ešte len malý som, viem ja veru dobre, kto to je James Madison. Keď sa zo mňa ale stane muž, budem o ňom vedieť oveľa viac už. Naša krásna škola, tá sa po ňom volá, a každý z nás nech teda zvolá, vyvad náš prezident James Madison, hola, hola, hola.
1: Bravo!
3: Bravo! Výborné!
0: Ďakujeme. A teraz, vážení, mi dovolte predstaviť druhého mladého, veľmi mladého básnika, keď to môžeme v takomto veku o nadanom chlapcovi vôbec povedať. Ale v tomto prípade je to vec široko ďaleko známa. A tak prosím, Edgar Poe a Eddie nám zarecituje svoju báseň Najšťastnejší deň.
4: V tej chvíli som si uvedomil, že mám strach. Že mám strach, že ich všetkých sklamem, že...
5: Dúfam, že sa nebojí, že by... Len žiaden strach. Musíš si veriť.
6: To nie je strach. To nič. To je len tréma. A tréma musí byť. Len sa zhlboka nadýchni. Hovor na hlas a zreteľne. A zrakom neuhýbaj. Pozeraj sa všetkým do očí a... No... Choď už.
7: Najšťastnejší deň, napísal Edgar Poe. Keď sa z rána dúha smedná farieb napije, keď náhle zahlaholí ten zlatý slnka zvon, vtedy bývam šťastný. Ja vtedy najšťastnejší som. Ja vtedy naozaj najšťastnejší som, keď tiene krotké líhajú si za slnkom. Vtedy sa piesňou radosnou rozozvučí srdca môjho hlas. To je ten čas, to je ten deň, keď slova celkom obyčajné premenia sa na pieseň. To je ten čas, to je ten deň, áno, to je on, čo piesňou ranou rozoznieva ten srdca môjho zvon.
4: Počul som, že nejako zvlášť nejasajú. A potlesk bol taký nejaký, neviem... Neviem, ako je to možné. Neviem, prečo som bol o tom presvedčený. Neviem. Ale vedel som, že vyhrám.
0: Ešte pred vyhlásením víťaza nášho básnického žiackého súboja by som chcel z celého srdca poďakovať nášmu mecénovi a veľkému vlastencovi, pánu veľkoobchodníkovi Johnovi Allenovi, ktorý i toho roku prispel na našu školu, a to značnou sumou. Tu prosím

0: Ráč te pozrieť. Toto je šek na $1,000, dámy a páni. Dámy a páni, vďaka, pán Ellen. Prosím, pánstvo, potlesk.
1: Potom riaditeľ uložil šek do ľavého vrecka a z pravého vrecka vybral bielú obálku. Otvoril ju a prečítal meno víťaza tohtoročných básnických pretekov na Richmondskej chlapčenskej škole prezidenta Madisona a bolo to moje meno. A v tej chvíli boli všetci tí sklamaní a závistliví rodičia mojich spolužiakov presvedčení, že mi otčím tú medailu kúpil. A povedzte mi, ako? Ako som ich ja mohol presvedčiť, že je to inak? A moja macocha sa na mňa usmievala a objímala ma a Ellen otrčal všetkým okolo ten kúsok postriebraného plechu a mňa uznanlivo potľapkával a žiaril ako majiteľ žrebca, ktorý dobehol prvý, aj keď krýva. Už vtedy som ho nemal rád. Ale ešte som o tom nevedel. O 3 dni sme nasadli na loď a odplávali do Anglicka, lebo Ellenov virginský tabak bol v Európe vtedy už veľmi žiadaný. A mňa teda nalodili tiež. Ako spolu batožinu.

0: sú veci, ktorým chlapci v tvojom veku ešte nerozumejú. Jednoducho im nemôžu rozumieť.
1: Ale ja som vtedy už vedel, že veciam sa dá rozumieť. Rozumom alebo srdcom. A že môj oči má rozumu za dvoch, možno i za troch. Ale srdce... Srdce mu asi niekto čmajzol, alebo ho pri tom svojom kšeftovaní voľakomu výhodne predal. Mlčal som.
0: A preto Boh stvoril viaceré rasy. A preto sú na svete ľudia chudobní aj bohatí. A tí, čo vládnu tomuto svetu, aj tí, čo musia slúžiť. A ťažko robiť a lopotiť sa, lebo sú otroci. Ale tak to bolo na svete odjak živa Edy. A história nám dáva v tomto smere jasné ponaučenie. Iste si už čítal o vzťahu spoločnosti k nízkym rasám. Zober si Rím, či staroveké Grécko, alebo Čínu, Perziu, Mezopotámiu, Egypt. Prečo na mňa zazeráš, Edy? Prečo mi nič nepovieš? Ja naozaj nemôžem za to, že som biely. A chcel si sa niečo spýtať? Aha, pozri, albatros, vidíš?
1: Krížom ponad hornú palubu skutočne letel albatros. A ja som už aj potvoril ústa, že sa očima spýtam, že či by si ma boli zobrali zo sirotinca, keby som bol čierny. Ale uvedomil som si, že je to sprostosť. Oblizol som si pery, zaklonil som hlavu k oblohe a pozeral som za tým nádherným vtákom.
2: S láskavým dovolením kapitána lode si dovolím pozvať panstvo cestujúce v prvej triede na predvádzanie exotickej príšery zvanej Mexický divý pes. Pre cestujúcich prvej triedy vstup zdarma. Podáva sa aj občerstvenie a pre dámy sú pripravené lavice na sedenie. Prosím, vážení, príďte. Panstvo, nebudete ľutovať.
3: Aha, mama Francis, pozrite, aké má strašné zuby a jazyk. Aha, jazyk má celkom čierny. Ten hrb. Pozrite, mama, aký má hrb. A prečo má také veľké oči? Pozrite, mama, aké má oči, aké zelené a také smutné.
4: Ako človek.
3: Naozaj, ľudské oči má. Kúpne si to zviera, mama Francis. Bude žiť s nami v Anglicku. Vidíte, mama, ako sa na nás pozerá? Ako keby ho voláčo bolelo. Kúpme si ho, mama.
0: A čo vy dvaja? Čo si to tam šepkáte? Aj mne povedzte.
3: Kúpte mi očin, Ellen. Kúpte mi to zviera. Pekne vás prosím. Kúpte mi ho. Je to môj brat. Budem sa o neho starať.
4: Edy, preboha, čo to rozprávaš?
0: To je strašné. Čo je toto len za dieťa? No dobre, nechaj ho, Francis. Pozri, Edy. Aby si nepovedal, že tvoj očim je lakomec, aj keď je škód. No, dobre, pozri, dávaj pozor. Hej, pane, kúpim to zviera, nakoľko si oceníte, pane?
2: Je mi ľúto, pane, ale kuriozita nie je na predaj. Veziam ju do Londýna. Kráľovská učená spoločnosť pripravila verejnú bitvu. Takže je mi ľúto, príšera nie je na predaj.
0: Aj, všetko je na predaj. Koľko vám zaplatia tí Briti? Ja vám dám 5-krát toľko v dolároch. A hneď tu, na dlaň. Pozrite, toto sú americké doláre. To sú najlepšie peniaze na svete.
2: Pán je Američan? Ja tiež.
0: Som John Allen, obchodník z Richmondu.
2: A ja som Arthur Gordon Pym z Nantakitu. Ale žijem v New Yorku. Cestovateľ, spisovateľ, zberateľ kuriozít.
0: Teší ma, pane, teší. A moja ponuka platí. Až tu skončíte, rád vás privítam v jedálni pri našom stole. Dovidenia, pane. A nezabudnite, moja ponuka trvá. Premýšľajte o nej.
2: Nie, pánstvo, je mi ľúto. Na túto tému už prosím nehovorme. Ja ten exemplár musím odovzdať v Londýne. Dal som slovo. Tak a tebe, mladý muž, prepáč, ty už nie si žiadne dieťa. Vyklzlo mi to, bolo to nezdvorilé. A tebe, aj vám, pánstvo, porozprávam jeden príbeh, keď dovolíte. Edymu ako bolestné a vám, madám a pánu veľkoobchodníkovi, len tak pre rozptýlenie ku káve.
5: Pred časom ma niekoľko pánov z Virgínie požiadalo, či by som nestvoril niekoľko príbehov z južných morí pre Richmondské noviny. Cestu, že by financovali. Ja by som nemusel investovať ani korunu. Len nasadiť krk. Honorár, že bude slušný.
6: Ale tak je to vždy, pane.
5: Ja som ich ponuku prijal. Nalodil som sa v Nantakite na obchodnú loď Grampus, najprv smerom do Nového Bedfordu a potom ešte Boh vie kam. Vzal som si so sebou aj dve knihy, čo je pre cestovnú výbavu dobrodruhá vec nie celkom typická. Bibliu a cestopisné dielo pánov Luisa a Clarka. Výprava k prameňom rieky Kolumbia.
6: O tom voľa čo viem, tú výpravu som totiž čiastočne financoval.
5: Oh, to vás nepochybne ctí, pane. Hneď v prvú noc sme sa dostali do búrky. Muži na palube zmáčení dažďom a bičovaní vetrom udatne bojovali s mohutnými porivmi výchrice. Ja som zbabelo zaliezol do svojej maličkej kajuty v podpalubí a zdesený som počúval rachot, za kým sa nado mnou prevaľoval zle upevnený náklad. Sudy, debny, koše, klietky plné sliepok a holubov a všelijaké haraburdie. Keď som už bol utrmácaný a poudieraný zo všetkých strán, upadol som do ťažkého spánku, akým zaspávajú ťažko chorí. Ako dlho som spal, neviem. A čo sa za ten čas udialo, tiež neviem. Je to zvláštne. A bude vám to, pánstvo, znieť veľmi nepravdepodobne, ale prebudilo ma ticho.
6: To je teda dosť nepravdepodobné.
5: Áno, bolo to ťaživé ticho tej strašnej poslednej opustenosti, tej desivej samoty a beznádeje. Bolo to ticho smrti. Keď som sa po niekoľkých minútach, alebo to boli hodiny, neviem, predsa len odhodlá vstať a výjsť po úzkých strmých schodoch na palubu.
3: Čo, pane? Čo ste tam videli?
5: Neviem, madam, či sa to hodí, aby Eddie...
6: No len hovorte, Pim. Eddie sa stýka takmer výhradne s dospelými. Nemusíte sa báť. Je to múdre dieťa.
3: Francis, ja nie som dieťa.
4: Áno, Eddie, samozrejme. Ale aj tak neviem, John, drahý, či by sme túto zábavu nemali prerušiť. Nie si ospalý, Eddie?
3: Nie, nie som. Nech rozpráva.
6: No, pokračujte, pane, je to napínavé. No.
5: A keď som teda nadvihol šikmé palubné dvere a pridržal som ich ramenom, uvidel som obraz, ktorý mi navždy zostane v pamäti. V ohnivých posledných lúčoch zapadajúceho slnka som uvidel spúšť, ktorá mi vyrazila dých. Apokalyptický obraz skazy zaliaty prízračným oranžovým svetlom. Krížom cez palubu ležal zlomený sťažeň a plachty a lana pokrývali nehybné telá námorníkov. Nedaleko palubného mostika visel cez zábradlie kapitán s brutálne prerezaným hrdlom a na náplecníkoch skrvavenej uniformy sedelo niekoľko morských vtákov a ďobalo mu tvár.
4: Tak dosť. Ďakujem vám, pani, za pôsobivé rozprávanie, ale musíte nás ospravedlniť. Eddie musí ísť spať.
7: Otvorte, prosím. Je to súrne.
6: Čo sa deje? Čo sú to za more? Si vedie noc.
7: Prosím, prepáčte, ale váš chlapec tam vonku na palube.
4: Čo sa deje, John?
7: Poďte rýchlo, prosím.
4: Čo sa stalo?
6: Neviem, niečo s Eddiem. Je vraj na palube. Idem tam.
4: A ja. Počkaj ma, drahý.
8: Tak to tu chodí. Nikoho nepočuje. Prihováral som sa mu o nič. Ako keby ma nevidel. A pozrite. Tam okolo neho. Tá žiara. Ako by svietila.
4: Ježiši Kriste. John, čo to je? Veď to je oheň okolo neho. On horí. Náš Eddie horí. Preboha, John, čo to je? Čo budeme robiť?
6: Stewart, choďte zobudiť lekára.
9: Áno, madame. Nazdávam sa, že hlboko spí. Pravdepodobne ide o jedinečnú formu námesačnosti spojenú s prudkým záchvatom horúčky. Možno Možno z nejakého ťažkého sna, alebo je to reakcia na silné zážitky. Mladý pán má asi silnú a divokú predstavivosť. Poďte, madam, pomôžem vám.
4: Eddie, chlapček, to som ja, Francis. Počuješ ma, Eddie? Poď, daj mi ruku. Tak, poď so mnou, Eddie, poď. Láhneme si. Ešte je noc, vieš, musíme spať. A pozrite, doktor. A hľadí na mňa a nevidí ma. A dlaň má ako oheň. Celý horí.

0: Dobrý večer, páni. Klaniam sa, vaše lordstvo. Som tu, prosím, páni. Zoradíme sa podľa veľkosti. Tak, pán Kilpatrick prvý, prosím. Predpažíme, páni. Áno, áno, páni. Opäť veľmi smutný pohľad. Nerád to hovorím, páni, ale osobná hygiena je...
1: Predpoklad gentlemana.
0: Je mi to naozaj veľmi ľúto, vaše lordstvo, ale na pravej ruke máte za nechtami ešte zbytky fazulového nákypu. A ten sme mali ráčte prepáčiť vo štvrtok. Veľmi poľutovania hodné. Píšem vášmu lordstvu 7 trestných bodov. Sir Bernacle, prvý lord admirality bude roztrpčený, keď ho bude musieť informovať. A...
2: Prestaň smysli, lebo...
0: Ostatní páni, ako vždy, zanechta mi smútok. A pán Poe, prepáčte, toto, čo tu uviazlo za nechtom palca, to je pán Poe, až sa to bojím vysloviť, to je tabak.
3: A čo si myslel, smysli? Že fajčím orechové lístie. Môj očím posiela každý rok na ostrovy 5 lodí s tabakom. Otravuješ, smysly. Počul si? Počkáme si ťa a zabijeme ťa. Nielen tak volej, ako nemyslí si.
2: Obesíme ťa na traky.
3: Na hlavnú bránu. Budeš sa tam kolísať vo vetre a kuvik ti bude spievať.
0: Som z toho smutný, páni, ale budem musieť referovať.
3: Veď hej, my vieme. Poďme ďalej. Uši.
0: Áno, áno, prosím, uši. Tak, pán Wilson, dnes uspokojivo. Pán Southby, to je bohužiaľ horšie. Prepáčte, pane, ale počujete vôbec?
4: Veľa nie, pán Smith, ale mne to stačí.
0: Vaše lordstvo, je mi ľúto, ale...
2: Ale sa neondej, Smithy. Ja si ten ušný mas pestujem.
3: Mastí s ním topánky a remence na školskej brašni, aby sa pekne blišťali.
0: Zarmútili ste ma, páni, ako každý večer. A budem musieť referovať riaditeľovi ústavu o katastrofálnej situácii v osobnej hygiene mladých pánov. Mrzí ma to. Ešte sa musím spýtať, či mladí páni navzdory zákazu nemajú v držbe zápalky, ostré predmety, či, nedaj Bože, whisky.
2: Chlipol by si si, čo?
3: Ale vaše lordstvo... Pán Smith má preto červený nos, lebo má chronickú nádchu. To je predsa známe. Nie, že by bolo ožrát.
0: Dobrú noc, páni. Dúfam, že sa nebudú opakovať poľutovania hodné udalosti zo včerajšej noci. Pán Southby, keby ste sa opäť pomočili, zazvoňte, prosím. Prinesiem vám čistú bielizeň. Dobrú noc. A páni, viem, že nie ste zlí, iba hrubí. Ale žiaľ... Ráno musím referovať.
4: Ráno bude zlé, uvidíte.
2: A čo? Bojíš sa? Radšej zapálte sviečku a urobte miesto na stole. Eddie, si pripravený? Mm.
3: Tak páni, pousádzajte sa. Dnešný strašidelný príbeh bude obzvlášť strašidelný. Lebo
5: čo? No už sa vykokci.
3: Lebo sa končí smrťou. Budeš zabitý, Willy.
4: Nie, prestaňte, ja sa budem báť. Ja som sa včera skoro... No...
2: Rozprávaj, Eddie, nevšímaj si ich. A vylez na stôl, nech ťa dobre vidíme. Začína sa nočný, strašidelný príbeh pána Eddieho Poa, dnes nazvaný... Ako sa to bude volať, Eddie?
3: William Wilson... Čiže dvojníková smrť. Napísal...
5: Tak to nie. Protestujem. Ja nemôžem za to, že mám také sprosté meno.
4: Ale Willy, prestaň. Nechaj ho rozprávať. Eddie, rozprávaj, ja už som pod perinou.
2: Buďte už do frasa ticho. Pokračuj, Eddie.
3: Napísal podľa pravdy a rozpráva Edgar Poe. Nenávidel som ho od prvej chvíle. Stále ma napodobňoval. Posmieval sa mi. A potom, raz v zime, mal som práve narodeniny a vracal som sa z vychádzky, Vyšiel som po schodišti a zahol do krížovej chodby, kde v takom krivom malom výklenku mal za záveson Wilson svoju posteľ. Na stoličke pri posteli bola na veľkom tanieri položená pudingová torta so zapálenými sviečkami a v posteli pod perinou ležal v Sheraton Wilson s čiapkou na hlave, so šálom omotaným okolo hrdla, opieral sa o lakeť, usmieval sa na mňa a potom zasypel.
5: Tak predsa, konečne si sa ukázal. Vitaj. Dnes máme narodeniny. 12. Neboj sa. Nič ti neurobím. My dvaja sme jeden.
3: Naklonil sa nad plamienky tých sviečok a ja som uvidel, že ten Wilson, že som ja. Preglgol som, chcel som niečo povedať, ale on pokračoval.
5: V ten deň, keď máme narodeniny, sme vždy rovnakí. Nikto nás nerozozná. Všetko máme rovnaké. Vlasy, oči, tváre. Iba ten môj hlas je iný. A tvoje krásne šaty a moje handry. Inak sme jeden, milý Edgar Poe. A už som ho viac nepočúval. Vybehol som z výklenku a bežal chodbou. Vybehol som na dvor, prebehol parkom a potom spiacim mestečkom a potom... Vlastne, prebehol som detstvom, behol som do Paríža.
4: Čo to znamená, prebehol som detstvom? Nerozumiem.
2: Nevyrušuj, malý. Eddie je básnik. Je to prirovnanie, akože dospel. Chápeš?
4: Nie.
5: Tak čuža, počúvaj.
3: A v Paríži, rovno do salónu Madame Dubarry. A tak tam sedím za stolom. Je zima roku 1789. Pred pol rokom padla Bastila.
5: Robespierre sa učí tancovať menuet.
3: Marat jezdí rybu príborom a ja hrade karté. Je večer. Za oknami salóna prší, ale je tu teplúčko. V kozube horí. Brezové polená praskocú, vznáša sa vôňa jemných parfémov. Štrngajú poháre so šampanským a ja sedím za kartárskym stolom a mám narodeniny. 33. A vyhrávam. A potom sa otvoria dvere a do dverí vstúpi on. A som to ja. A všetci zhyknú a dámy omdlievajú, lebo ja sedím aj za hračským stolom. Aj stojím vo dverách a chráplavým hlasom ticho, ale zreteľne zasypí, že ten muž, ten tam nad kopou zlatých mincí, je falošný hráč. Ja vstávam a z rukávou sa mi sypú karty, esa a červené sedmi a dlhými skokmi sa rútim k tomu prízraku vo dverách. Tasím kort a bodám toho nenávideného netvora do prsa ešte raz a ešte počujem sa vykriknúť. V hrudi cítim ostrú bolesť a po celom tele sa mi rozlieva páľava. Dopotácam sa k zrkadlu a tam vidím, ako sa mi spod krásneho žabo, celého čipkovaného, na košeli rozlieva divoká krvavá škvrna.
4: Čo je to žabo, páni? Čo je to?
6: A verte mi, prosím, madam, že by som si nikdy nedovolil obťažovať pánstvo, keby vec nebola taká vážna.
7: Ale aj tak tomu, ctihodný magister, ako si neviem porozumieť. Nerozumiem. Chcete vyhodiť študenta, ktorý píše eseje v latinčine, recituje vo francúzštine toho...
8: Korneja.
7: No, Korneja. A z ktorého ste mali za posledné 2 roky čistý príjem 50 libier mesačne. To je 500 libier ročne, direktor. To je skoro 2000 dolárov. A za to ja vo Virgínii kúpim plantáž a pol tucta zdravých negrov tomu.
8: John, prosím.
6: Mr. Levin, musím vás ubezpečiť, že sme si veľmi vážili toho, že ste si v Británii ráčili vybrať práve náš váš ústav, ale správanie mladého pána Poa sa za posledný čas tak zhoršilo, že máme obavy, že zásadne ovplyvnilo celkovú úroveň správania ostatných mladých pánov. A mám správy, že do istej miery trpí chýr našej slávnej a starobilej školy. Tu, prepáčte, pánstvo, tu musím zasiahnuť.
8: Zatiaľ ste nám, pane, uviedli dva prípady. Kedy bol Edy prichytený na toalete pri fajčení?
7: Dúfam, že fajčil aspoň naše richmondské cigary. No, prepáčte.
8: Potom tu je akési podozrenie. Len podozrenie, pane, že tí chlapci ochutnali whisky a ešte niečo, pán Bransby. Niečo závažné. Uveďte prosím ďalšie a prosím konkrétne prípady nepristojného správania sa nášho syna, teda...
7: Nášho chovanca, ano. Keď dovolíš, drahá. Ale žiadne dojmy či podozrenia, Bransby. Fakty.
6: Isté, pánstvo, prosím. Chcel som vás len ušetriť, najmä tu na madam, istých podrobností. Smys, poďte.
0: Klaniam sa, pánstvo. Služobník.
6: To je, prosím, pán podučiteľ a hlavný vychovávateľ, pastor Ernst George Smith, ktorý mladých pánov vychováva, vedie si o správaní či eventuálnych priestupkoch mladých pánov každodenné a veľmi podrobné...
0: I hodinové, s dovolením.
6: Výborne, Smith, i hodinové záznamy, prosím.
0: Želáte si denné záznamy, pánstvo? Alebo radšej nočné?
7: Hm? No, tie nočné. Tie budú iste zaujímavejšie. Čo povieš, drahá?
8: Mňa zaujíma všetko, čo sa týka nášho Eddyho. Prosím, čítajte, pane.
0: S radosťou, madam. Tak prosím, napríklad 11. marca, pol jednej v noci, pán Wilson, Poe a Lord Bernekly hrajú karty, hlučia, počuť štrngot skla, zrejme pohárikov a fľaše, potom neskôr okolo pol tretej rušia páni predpísaný nočný kľud hlasným, a prepáčte, madam, opileckým vyspevovaním vulgárnych piesní, čo trvá až do ranných hodín.
7: A vy, pastor, ste boli vtedy kde? Keď to všetko tak viete. Mulatovali ste, hádam, s nimi? Alebo ste načúvali pod posteľou?
8: Priznám sa, že aj mňa by to zaujímalo.
9: Vaša ctihodnosť, je tu Pou.
6: Nech počká.
9: Môže sedieť, pane?
6: Nie.
8: To je nutné, pane.
0: Isté, madam. Mladí páni sa musia denne učiť trpezlivosti a disciplíne. Sedieť v predsieni riaditeľstva pokladáme u nás za nezdvorilé.
7: Dobre, dobre, dobre, pastor. Ešte nám dlhujete vysvetlenie.
6: Prepáčte, prosím, že vstúpim do debaty, ale musím uviesť jednu dôležitú informáciu. K povinnostiam hlavného vychovávateľa patrí, okrem iných vecí, načúvanie za dverami. To je úzusované v análoch školy už vyše 150 rokov, takže...
8: Takže... Vy načúvate za dverami a z toho, čo počujete, usúdite, či sa chlapci práve správajú mravne, či nemravne?
0: Tak, madam, neverili by ste, pánstvo, ako sa dá vycibriť sluch. Ja po tých rokoch už rozoznám to, či páni hrajú whist alebo poker. To je predsa podľa stávok zrejmé. Ale podľa štrngania mincí viem takmer presne určiť, či sa hrá o menšie či väčšie sumy.
6: Pastor Smith je v tomto smere absolútne nenahraditeľný.
8: Verím. Ďakujem za neobyčajné informácie, páni, ale chcela by som vás poprosiť, aby môj syn mohol vojsť.
7: Áno.
8: Rada by som ho objala.
6: Isté, madam, to je predsa pochopiteľné, ale ešte by sme radi upriamili vašu rodičovskú pozornosť k iným a myslíme si, že veľmi závažným defektom v správaní mladého pána.
7: No, napínate ma, Bransby.
8: Hovorte, pane, môj chlapec ma čaká.
6: Isté, že madam, ale je to skutočne povážlivé. Smith, prosím.
0: No, vec sa má, vážené pánstvo, takže náš chovanec Edgar Poe po nociach rozpráva mladým pánom čudné, zvláštne, nezvyčajné a záhadné príbehy. Častokrát desivé a strašidelné. Mladý pán Southby, ktorý mal nedávno len 12 rokov, sa už niekoľkokrát pomočil.
7: Tak má spávať vo flanelovej pyžame a v ponožkách.
8: Asi málo kúrite, pán Bransby.
6: V noci sa v internátnych spáňach nekúri, madam. Páni musia byť otužili.
7: Šetríte na našich deťoch, Bransby?
6: Nie, pane, ale vrátili by sme sa k problému, ak dovolíte. Edgar Poe v presvedčení, že je výnimočne nadaný a predurčený k skvelej kariére spisovateľa, si vymýšľa a píše príbehy pre dieťa jeho veku, ako si...
7: Náš Eddy nie je dieťa, vaša magisterská ctihodnosť.
8: Eddy nebol nikdy dieťa.
0: Eddy ste, rozumie sa. Mladý pán je na svoj vek enormne vyspelý a dovolím si vysloviť obavu, že je i výnimočne nadaný.
7: Obavu? Hovoríte, pastor Smith?
0: Tak prosím, Mr. Allen, sú prípady, kedy je veľký talent prekliatím a osud takýchto jedincov býva ťažký, plný temných udalostí a škandálov.
8: Potešili ste ma, páni. Priznám sa, že som sa jednu chvíľu bála, že vychovávame Lotra.
0: A ešte som zabudol referovať pánstvu, že v máji sme pri pravidelnej kontrole objavili v skrini mladého pána Poa pohľadnice, na ktorých boli vyobrazené slečny v nemravných pózach a v jednom prípade dokonca v kúpacom úbore.
7: No prosím, konečne. Bolo by na čase, aby ste aj tu, na ostrovoch, zverejnili to, čo v Amerike už vieme. A keby ste s tým oboznámili aj študentov vašej skvelej školy, páni. Totiž, že nás nenosí bocian, ale že sa rodíme z ženského tela.
8: A z lásky. Páni, tešilo nás. Ďakujeme vám. Eddy ho berieme so sebou.
7: Veci nám dopravte do hotela Astor. Budeme v jedálni obedovať a keby sa vám, páni, štikútalo...
8: Tak to sme spôsobili my. S Bohom, páni.

0: Chcel by som ti to povedať ešte raz. Ale poď bližšie. Lebo táto mucha, pozri. Tá ako keby nás špehovala. Ako keby počúvala, čo si rozprávame.
1: Aha, čo mi chceš povedať?
0: Veď vieš, to, čo som ti povedal za posledný mesiac už 100-krát.
1: 113-krát.
0: Ale chcel by som ti to povedať ešte raz. Že ako ťa mám veľmi rád. Ideš? Pozri, vidíš ju? Tu som istotne poslal moje oči.
1: No, alebo na štátko. Ale hovor, ešte mi to hovor.
0: A než si ťa vezmem za ženu, tak... Tak... Podaj mi ruku.
1: Prestane, Dí, sú tu ľudia. A... Čo to je? Ten je krásny.
0: To je náš zásnubný prsteň.
1: Oh, ďakujem, Eddie. Ďakujem. Keby si len vedel, ako ťa ľúbim. Pozor, ide sem Marety, púšť ma.
2: Prepáčte, mladý pán, ale vaša slúžka je v kuchyni, vraj vás hľadajú rodičia. Poslali ju po vás, keby ste hráčili, no...
0: Vy, Marety, najprv prineste tie koktejly. A Maggie nech ide domov, ja viem, kde bývam.
2: No, ako si mladý pán želá. A koktejly už aj nesiem. A pridám aj kvapku brandy s vanilkou.
0: A to brandy na zmrzline zapálte, nech všetci vidia, že máme zásnuby.
2: No, prosím, prosím, pane, samozrejme. Horiaca sicílska zmrzlina, prosím pekne. Zásnuby. Ježiši Kriste.
1: A prečo nemáš aj ty zásnubný prstienok, Eddie?
0: Nevyšli mi peniaze. Ale jeden prsten nám predsa stačí, nie?
1: Samozrejme. Jeden prsten je ážaš. Ja ho budem nosiť iba v pondelok, stredu a piatok. A ty... Čo je ti, Eddie? Prečo sa mračíš?
0: A ja v útorok a vo štvrtok. Nemračím sa. Iba... No... Veď vieš... Zle bude z tých našich zásnub. A len ma vydedí. Francis bude plakať.
1: Mňa tatko zastrelí. Uvidíš, má brokovnicu a stále ju čistí.
0: A náboje má?
1: Má.
0: Jane, to ale ešte nie je všetko.
2: Tak, prosím, mladý pán, tu máme dvakrát horiaci zmrzlinový koktejl Maretti Magno Uno Primo Fantastico. Vaša Maggie, mladý pán Pou, plače v kuchyni a nechce bez vás odísť. Prepáčte, dobrú chuť, slečna, služobník, panstvo.
0: Maretti!
2: Áno?
0: Prineste mi plný hlboký tanier čierneho richmondského kaká a misku oleja. Maggie, povedzte, že jej prikazujem, aby šla po pána Elena a pani Elenovú. Že oslavu narodenín urobíme u vás v cukrárni.
2: Na?
0: No chodte.
2: Jo, ako si mladý pán želá, naša firma je poctená, ale bude z toho strašne zle.
0: To vieme aj bez teba.
1: A na čo potrebujeme to kakao, Eddie?
0: Najprv sfúknime tú horiacu pálenku a pustíme sa do zmrzliny. Jedzme. Lebo odteraz už dlho nič príjemné asi nezažijeme. Ale zasa bude veselo, ako povedala tá múmia.
1: Aká múmia, Eddie?
0: To nič, to si nevšimaj, Jane. Teraz k tomu kakao. Tu má za tým zamatovým závesom je zrkadlo. Najprv si rozotrieš po tvári olej. A...
3: Je tu niekde ten náš génius?
2: Mladý pán Edgar, prosím, tu za tým stĺpom ráčte. Čím poslúžim?
4: Počkaj, John, ja to zariadím. Počkaj tu. Objednaj mi niečo dobré, drahý.
3: Dobre, Francis, ale len kvôli tebe sa krotím. Nech si ma nežiada, mladý pán.
2: Oj, oj, oj, oj, toto ja poznám, Mr. Ellen. Mám ich 11, aby som vám mohol rozprávať.
3: Moc rečníš, Maretti. V Mestskej rade sa o tebe nedávno hovorilo, že sa ti tu schádza čudná spoločnosť. Nejaký Číňan tu vraj ponúkal opium. A jeden neger, že tu dokonca spieva. Tak pozor. Pozor, Maretti, mohol by si prísť aj o licenciu.
2: Panenka Mária Boloňská, ochraňuj nás. Takéto strašné lži, Mr. Ellen. Ako by ste si mohli niečo takéto o mne myslieť? Pán Boh vie, že sú to len lži a lži a lži. Konkurencia, Mr. Ellen. Čo môžem ponúknuť, pane? Máme skvelú zlatú tekilu.
3: Pašovanú, čo? Ty lotor. No dobre, nalej mi za pohárik. Zapál mi. Tu máš. Aj ty si zapál.
2: Ďakujem, pán Ellen. Pravá viržínska cigára. K tej tekile štipku soli a premadám na ten sladký spôsob. Áno? Už aj, prosím, už aj.
0: Francis, toto je moja Jane. Jane, toto je Madame Francis Ellenová, moja macocha.
4: Eddie.
0: Prepačte, moja mamička. Francis, musíte nám pomôcť. Vidíte?
4: Vidím. Vidím, Kriste Pane. Vidím, ale ako to? Kde ste sa zoznámili? Ako to, že si mi nič nepovedal, Eddie? No, toto neviem, či dokážem tvojmu očimovi vysvetliť. Prepáčte, slečna.
1: To som ja, pani Ellenová. Jane Meredithová. To mal iba Eddie taký nápad.
4: Môj ty Bože, naozaj Jane? Vy ste sa zbláznili. No čo je toto za komédiu? A čím si sa to natrela?
1: Kokosovým olejom a kakaom.
0: To bol môj nápad, Francis.
4: O tom nepochybujem. A viem aj, prečo si to vymyslel.
0: Ale neviete, mamička. To najdôležitejšie. My sme sa s Jane zasnúbili tajne.
4: Ale Eddie, prestaň.
0: Naozaj, mamička, je to pravda, Francis.
1: Je to pravda, Madame Ellenová. Pozrite, tu mám prstienok.
3: Francis, miláčik, už dosť s tým vyjednávaním. Idem za vami a Marety ti nesie tekilu za mízom a ľadovým sladom, ako to máš rada.
4: Áno, John, poď, čakáme ťa. A nech mi Marety urobí kávu. Silnú. Jane, zostaň za závesom.
5: No, tak tu ho máme. Pán Edgar Poe, 15-ročný richmondský bohém. Tak čo, mladý pán? Už ani domov nebudeme chodiť.
2: Prosím, madame. Aperitív. Káva bude už aj. Bežím po ňu.
4: Ďakujem, Marety.
2: Áno.
4: No chodte. Keby sme niečo potrebovali, zavoláme.
2: Áno.
4: Ďakujem vám.
0: Idem sa ospravedlniť, drahý očim Ellen. Drahá moja mamička, macocha Ellenová. Ja mám dnes 15 rokov. Vychovávate ma už 12. rok a dovolte mi, prosím, z celého srdca poďakovať sa vám za všetko, lebo nebolo za tie roky v Amerike šťastnejšie dieťa. Nie je vo Virginii dnes večer šťastnejší chlapec ako Eddie Poe. Ale nie je dnes večer v meste Richmonde väčšieho nevďačníka.
5: Počuješ, Francis... V našom Edim sa tuším ozvalo svedomie.
4: Len počkaj, drahý, neunáhli sa. To je len začiatok.
0: Áno. Tak, drahí moji pestúni. A chcem vám teda ako výraz vďaky, lásky a oddanosti oznámiť, že dnešným dňom sa budem podpisovať i svojim druhým menom, vašim menom. A tu, prosím, tu je moja posledná báseň, ktorú som už podpísal i svojim druhým priezviskom Ellen.
4: Ďakujem, synáček.
5: Ďakujem, Eddie. Ďakujem. Prekvapil si ma. Som dojatý. Som dojatý, chlapče. Marety, šampanské. A to najdrahšie, francúzske. Perignon, sem s ním.
4: John, drahý, keby si ešte chvíľu počkal.
0: Áno.
4: Eddie nám chce ešte niečo oznámiť. No, povedz to, Eddie. Neboj sa, o čím ti dnes odpustí. Dnes ti všetko odpustí, že?
5: No, o čo ide? Neboj sa, Eddie. Hovor, nech si vyviedol čokoľvek. Básnik Edgar Allan Poe. Ten si môže dovoliť všetko. Navyše, keď má narodeniny.
0: Ďakujem vám, očine, len... Nečakal som toľku láskavosť. Nezaslúžim si toľku zhovievavosť. Ja som sa totiž... Ja som sa pred hodinou zasnúbil. Prepáčte.
5: No čo? Čo? Básnici sú asi muži oveľa skôr ako ostatní chlapci. A ty, Eddie, si dieťa nikdy nebol, takže? Marety! No čo je s tým šampanským?
4: To ale ešte stále, drahý, nie je všetko.
0: Nie?
4: To najdôležitejšie ešte stále nevieš. Tá slečna, čo sa s ňou Eddie zasnúbil,
1: je...
2: Prepáčte, panstvo, musel som po tú vzácnu fľašu ísť do pivnice, prosím.
5: Dobre, dobre, Marety, dobre, chodte, chodte. No a vy ma už toľko nenapínajte. Hádam, si sa nezasnúbil s opicou. Prepáč, alebo nedaj Bože.
0: Áno, očím, Ellen, zarmúčim vás. Moja snúbenka je francúzska.
5: No ale prečo? Prečo? Francúzsky sú vraj krásne a múdre ženy.
0: Nie, oči Melen. Je to inak. Moja súbenka je francúzska kreolka z New Orleansu. No, poď, Jane, ukáž sa.
1: Bonjour, madame. Bonjour, monsieur.
5: Ale do čerta. Eddie, veď to je miešanka. Bože môj, a jej tatko je možno nejaký smradľavý neger. Eddie, tak toto nie. Richmondský radný si predsa nepustí do familie takúto strakatú mačku. Nie, nie, ak sa jej nevzdáš, vydedím ťa. No a neviem, veru, drahá, čemu sa smeješ. Veď ten Fagan sa mi posmieva.
4: Dobehli ťa, John. Lepšie sa prizri tej slečne. Hm? Poď sem, Jane.
1: Dobrý deň, pán Ellen. Čo ma nepoznáte?
0: Dovolte mi, očím Ellen, aby som vám teda predstavil moju snúbenicu. Slečnu Jane Meredithovú. Dceru nášho suseda. A vášho dlhoročného priateľa, advokáta Sydneyho Meredita.
2: Aha, to ste vy, pán doktor. Mamma mia, prečo s puškou?
6: Kde sú?
2: Tam, prosím, ale nestrieľajte, prosím, pane.
5: No ale vítam vás, doktor Meredith. Už vás čakáme.
6: Klaniam sa, madam. Prepáčte, že s brokovnicou, ale hľadám svoju dceru. Prepáčte, nebola tu.
4: Dobrý večer, pán doktor. Tuná tá elegantná kreolka v klobúčiku vám ju náhodou nepripomína? Je šarmantná však.
5: No tak vidíte, doktor, bláznou si z nás robia, urážajú nás. Sadnite si, tu máte cigaru.
6: Ďakujem.
5: Mareci, ešte jeden pohár.
0: V tej richmondskej cukrárni sa vtedy skončilo moje detstvo dospelej siroty. Moju snúbenicu Jane potom večer kúpali doma vo vani, drhli ju šichtovým mydlom, aby z nej zmyli kakaovú kožu kreolky. Počul som ju plakať a kričať moje meno. Sedel som pri otvorenom obloku, do záhrady padal studený januárový dážď. Vietor rozkýval holé vetvy japonskej čerešne a tie divo udierali do skla obloka. Plakať som už vedel. Naučil som sa. Ale naučil som sa plačom aj šetriť. Tak som len zízal do mokrej tmy a zo spálne som počul očima, ako sa opito háda s mojou milovanou macochou Francis. A potom... Potom sa to stalo. Odkiaľ si z tmy priletel havran, veľký čierny vták. Vynoril sa z korún stromov a mieril priamo do môjho otvoreného okna. Trochu som sa vyľakal a odstúpil som a zostal som stáť bokom v šere. Ten čudesný tvor si ma drzo prezeral cez záclonu, nakúkal škárov do miestnosti a dôležito a vážne prechádzal po múriku pod oblokom. Občas sa na mňa prísne pozral a tváril sa srdnato, ako keby ma strážil. Roztriasla ma zima. Oblok som zatvoril. Rozdúchal som oheň v kozube a sadol som si za stôl. Rozhodol som sa, že napíšem o tej čudesnej návšteve báseň. Išlo mi to ťažko. Niekoľkokrát som zadriemal. Písať sa mi veľmi nedarilo. Verše boli kostrbaté a svoju milú som pokrstil čudným menom Lenora. Pripadalo mi to... ako keby som svoju snúbenku Jane Meredithovú zradil. Ale... sníva sa mi to. Či Mari? Bolo to tuším v januári. Noc tichá a vôkol tiene. A všetky podobné tej žene milovanej mojej Lenore, ktorej telo už mdlé, choré, vzdialuje sa mi kamsi tam do hlbín. Tam do tmy hôr. Ach, prečo? Prečo, milovaná? Prečo nepoznal som ťa skôr?
7: a za úsvitu potom na záclonách hodvábnych, raného vánku sviežidých a krivoľaký tieň čierneho vtáka, akého si. Pýtam sa teda, čo si zač? Odpovedz. Hovor, kto teda si. Tnale močí. Močí záhadný ten tvor. A odvracia zlovestný svoj zrak tam do tmy hôr. Ach, prečo, milovaná? Prečo len som ťa nepoznal skôr? Bol som na svoju básen pyšný. Dal som ju prečítať macoche, ale tá sa len ako si čudne usmievala či uškrňala. A u Jane som dopadol ešte horšie. Chvíľu sedavo plakala, potom mi vynadala do záletníkov a že ona tú Lenoru veru pozná a že je to veru poriadna fiflena a že už pobláznila polovicu Virginie a celý Richmond. A že toto si veru ona o mne nemyslela. A tak som už tu básne radšej nikomu ani neukázal. A vlastne ani veľmi nebolo komu. Oči Melen sa so mnou vôbec nerozprával. Chystal sa ma vydediť. Dedo Pou bol ďaleko v Baltimore. A tak vôbec ako... ako si ma to básne nenáčas prešlo. A rozhodol som sa vstúpiť do armády. Ale po rokoch som sa k tej básni vrátil. Napísal som ju trochu inak. A mala vraj veľký úspech. A dostala sa dokonca aj do čítaniek. A žiaci v školách sa ju potom museli učiť naspamäť, čo ma mrzí. Mne je dosť dlhá. Ale s tým som ja už potom nemohol robiť vôbec nič. Veď viete, ako mi to vtedy dávno povedala tá múmia.

0: Počúvali sme grotesku Horiaci chlapec Juraja Binzára. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, majster zvuku Peter Daniška. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Benedikt Mladší, Ľuboš Kostelný, Martin Horňák, Renáta Rundová, Vladimír Minarovič, Dušan Taragel a ďalší.
1: Dramatické Rádio 9.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus Ako to bolo ďalej. Tomáš Hučko, Zememerač K. Réžia Ján Mikuš.
1: Už je to.
2: No tak, Klára, ovládaj sa, sme medzi ľuďmi.
1: Prepáč.
0: Rezidencia pána Westwesta, prosím. Rozumiem. Odkážem. Do počutia.
3: No tak. Milí priatelia, vážení hostia. Práve mi bolo oznámené, že zememerača zahliadli neďaleko dediny. Dá sa očakávať, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich minút do nej vkročí. Priatelia, prosím, upokojme sa. Pamätajte na pravidlá, ktoré sme si stanovili. Ako dobre viete, na zámku máme iba jeden ďalekohľad. Na zozname, ktorý ste dostali pri vstupe, je poradie, v ktorom môžete k ďalekohľadu pristupovať. Má každý zoznam pred sebou?
4: Áno.
3: Ďakujem. Hlavne prosím, nezabudnime, prečo sme tu. No, aby sme sa zabavili. Ide predsa o to, aby sme tento čas strávili príjemne. Preto sme spolu. Aby však nikomu nič podstatné neuniklo, poprosím hostia, ktorý bude práve pri ďalekohľade, aby bol taký láskavý a nám ostatným popisoval, čo vidí. Mať neúplný príbeh by bolo mrzuté. Ale teraz neváhajte a pustite sa do jedla. Môj tajomník pán Klam bude pozorovať dianie v dedine a keď sa v nej zememerač objaví, oznámi nám to. Na zdravie. Nech sa páči.
1: To je ale vzrušujúci večer, pán starosta, nemyslíte? Ja už sa neviem dočkať, kedy budem konečne na rade. A nie jesť mi nechutí, taká som nedočkavá a nervózna.
5: No, vzrušujúci je snáď príliš silné slovo, pani Klamová. Je to zaujímavé, to priznávam. Nikoho nového sme tu nevideli už, tak povediac, celú večnosť. Sám nemôžem potlačiť isté očakávania, ale treba udržať isté dekorum, mladá pani.
6: Pán starosta má pravdu a ako to pekne vystihol pán Westwest, ide predsa o zábavu. Tak sa trošku uvoľnite. Čin, čin. A na ex.
1: To sa ti hovorí, keď si prvý na zozname. Kto vie, komu si sa za to strkal?
7: Vážený.
8: Kávo šiel do dediny a práve vstúpil do pánskeho hostinca. Kto je prvý na rade? Skontrolujte si, prosím, program, ktorý leží pred vami na stole.
5: Verím, že som to podľa všetkého ja.
7: No, pokiaľ ste. A to znamená, že ste pán. Aha. No tak.
1: No.
7: Vidíte,
1: čo vidíte? Ako vyzerá? Čo sa deje?
5: Hlavne sa upokojte. Nič sa nedeje. Zememerač si dal pivo, chvíľu sa okolo seba rozhliadal a teraz si ľahol na zväzok slamy.
1: Ako vyzerá? Je krásny?
5: Nevidím ho cez okno hostinca úplne jasne. Celý je nejaký rozmazaný. A vôbec, čo sú to za kategórie, pani Klamová? Krásny. Krása je subjektívna vec.
1: Ty by si nespoznal krásu, ani keby tebou zatriasla.
9: Môžeme sa prosím striedať rýchlejšie? On nám nič nehovorí, necháva si to celé pre seba. Ja som si sem neprišla veci predstavovať, to som mohla radšej zostať doma.
5: O tom pochybujem. Ale dobre teda. Teraz vošli do hostinca dvaja herci, ktorých pán West vo svojej nesmiernej láskavosti najal, aby nám do tohto predstavenia vložili tak povediac komický prvok. Tvária sa, že sú zememeračovi pomocníci. Áno, už teraz je to veľmi komické. Pomocníci sa podobajú tak povediac ako vajce vajcu a vystrájajú same psie kusy.
9: Pane Bože, koho to zaujíma? Neprišla som sa sem smiať.
6: Ale pán Westwest predsa hneď na začiatku hovoril...
4: Tá pani má pravdu. Nemôžete ho nejako popohnať? Nech už je tu.
5: Veľmi rád by som vám, a moja verejná funkcia ma k tomu tak povediať zavezuje, ale v hostinci teraz hasli všetky svetlá. Nič nevidím.
4: Ako to?
5: Asi šiel spať. Budeme to musieť nejak prečkať.

0: Prosím vás, nerobte nám tu z toho frašku. Tu ide o vážne veci.
1: Starosta je tam už 5 minút. Striedanie!
2: Vážení občania, chcel by som vám pripomenúť, že by bolo vhodné, aby som ako verejný zástupca obce dostal viac času k preskúmaniu...
0: Bohužiaľ, pán starosta, pravidlá sú rovnaké pre všetkých. Funkcia v tomto prípade nerozhoduje.
2: Samozrejme, rozumiem. Každý verejný činiteľ si veľmi dobre uvedomuje, keď nastane čas, aby odstúpil.
0: Pán starosta.
2: Áno?
0: Musíte sa pustiť ďaleko.
2: Pravdaže.
3: No tak. Pán starosta.
4: Znovu sa doňho pozerá. To si z nás snáď robí srandu. Vezmite mu ho niekto.
2: Ach, to ponímate dôsledne, pani Klamová. Už sa doň nepozerá. Mojich 5 minút ako súkromnej osoby skončilo, v tom máte pravdu. Neodvážil by som sa vám v tom odporovať. Teraz však už situáciu vyhodnocujem v mene verejnej inštitúcie, ktorú zastupujem. Áno, do ktorej ste ma vy sami, milí spoluobčania, ak sa dobre pamätáte, sami zvolili. Dá sa povedať, že iba svedomito vykonali

0: Mám dobrú správu. K vyšiel z hostinca a podľa všetkého smeruje k nám. Ide priamo k zámku odhodlaným, reským krokom. Je radosť na ňo sa pozerať. Oni dlho sem musí doraziť. Ale teraz sa zastavil. Pozerá sa na zámok. Mám mu zakývať?
1: Áno.
0: Skúsim. Myslím, že ma nevidí. Otáča sa. Obchádza zámok zľava. Obišiel ho a znova je tam, kde začal. Pôsobí zmetenie.
1: Pane Bože, dajte mu nejaké znamenie. Veď je pár metrov od vchodu, nič mu nebráni vojsť. Hoďte po ňom niečo.
0: Teraz sa otočil a pre zmenu nás obchádza. Správa. Znova stojí pred zámkom, pozerá sa sem. Pozerá späť na detinu. Asi sa rozhoduje, čo ďalej.
1: 5 minút, som na rade.
0: Ale ešte...
2: Klára, nerob mi hambu. Už doma som ti hovoril, že mená vyhlasujem ja. Dobre vieš, čo pre mňa, pre nás táto podsta znamená.
1: Hlavne sa z toho nezblázni.
2: Ďalšia na rade je Klára Klamová. Prosím, pristúpte, vážená pani.
1: Je krásny. Vedela som to.
3: Pane Bože, koho to zaujíma? Neprišli sme sem hodnotiť jeho vzhľad.
1: Ako vyzerá? Je vysoký? Vyzerá ako sen.
3: Ona teda pomohlo. Môžete láskavo pokračovať v konkrétnom popise?
1: Pre mňa, za mňa, ako chcete. Zememerač stále stojí pred zámkom. Vôbec sa nehýbe. Sneží. Vyzerá to, ako by spal, ale oči má pritom otvorené. Sneh mu už siaha po členky. Po kolená. Teraz mu sneh napadal až po hrudník. Ale to nie je možné, veď takto nám umrzne.
3: Pravte niekto niečo.
1: Pán starosta, zavolajte do dediny hasičov, strážnikov, kohokoľvek. Musíte tam mať predsa nejakých úradníkov. Je to vaša funkcia.
4: Ani mi nenapadne. Teraz som vám dobrý, čo? Zavolajte si ich sami. Ja som s vami skončil s celou touto prašivou spoločnosťou. Človek sa celý život snaží...
1: A vďaka Bohu bežia za ním pomocníci. Snažia sa ho odtiahnuť. Nebráni sa, ale ani nespolupracuje. Len tam tak stojí... Spravili si z neho snehuliaka. Bože, tí pomocníci sú infantilní. Ale aj tak je krásny, aj keď má na hlave hrniec.
3: Sújte.
1: Teraz ho položili na zem a ťahajú ho po snehu preč. Každý za jednu nohu. Necháva za sebou hlbokú stopu. A už sú v panskom hostinci. Ale ja teraz nič nevidím. Zavreli za sebou dvere. To nie je fér.
5: Zrazu ju zaujíma, čo je fér. Tu nie je fér nič, ak ste si ešte nevšimli.
1: Ale mne ešte neprešlo 5 minút. Zastavte čas. Kto to tu má na starosti? Jozef, ak niečo nespravíš, tak ja som s tebou skončila.
3: Správnili ste sa.
2: Pravidlá platia pre všetkých. Čas sa zastaviť nedá.
1: A vy hneď nezastavíte čas, tak ja ten ďalekohľad hodím o zem.
2: Klára, neblázni.
1: Ja ho hodím.
3: No tak.
1: A nikto z vás už nič neuvidí.
2: Klára, prečo?
3: To by ste si hádam netrúfli.
2: Vy ju nepoznáte urobiť to.
1: Myslíte? Tak sa pozerajte.
5: Nie.
1: 3.
2: Klára, hneď teraz ho polož. Nepraj si ma, keď sa mi dostaneš do rúk.
1: 2.
2: Ty, že skončíš so mnou. Tak s tebou zatočím, že skončíš dole v dedine, kam aj patríš.
1: 1.
2: Klára!
6: Pani Klamová, no tak. Pani Klamová, máte moje slovo hostiteľa, že si môžete ďalekohľadne

0: nechať. Nebojte sa, ostatní budú súhlasiť. Môžete si ďalekohľad nechať, pokiaľ K opäť nevíde z hostinca. No.
1: Ďakujem, pán Westwest.
0: Zatiaľ si pripijeme a upokojíme sa. Áno. Hudba!
2: Ďakujem.
3: Tak, tak na zdravie a na ex!
4: Na ex! Na ex!
3: A pozor, a znovu! Na ex! Reči! Znota! Vítam, prečo nemáte prázdny pohár, čo? Vyprázdniť! A hneď! A teraz všetci na nás!
5: Klára, teraz mi povedz úprimne. Naozaj by si bola schopná ten ďalekohľad rozbiť? To ti na mne už vôbec nezáleží.
1: Ja neviem. Asi. Mne je už všetko jedno. Ja som chcela iba niečo zažiť.
5: No tak, nič sa nedie. Stále máme predsa jeden druhého, nie? Choď sa pozrieť, možno už bude vonku, choď. Ticho! Klára ide zistiť, čo je nové.
1: Nič. Všetko sa zelená, kvety kvitnú. Tá čerešňa pred hostincom je plná nádherných ružových kvetov. A on? Nič. Stále je vnútri.
6: Niekedy si tak hovorím, aké to tam dole asi je. Znie to nádherne. Ako sa tak všetko mení. Nič nezostáva na svojom mieste. Na nič sa nedá spoľahnúť. Zima. Jar, biela, zelená,
0: modrá. Už mám toho dosť. Prečo tu sedíme? Nič nespravíme. Nemusíme predsa celý čas iba pozorovať. Už dosť dlho sme veci iba popisovali. Nastal čas, aby sme ich zmenili.
7: Áno.
0: Odchádzam. Ja nie som žiaden váš väzeň. Mám na to právo. A kto chce, môže ísť so mnou.
8: Môj drahý, nikto vás tu samozrejme nedrží. Tam sú dvere, nech sa páči. Prajem vám, a myslím to úprimne, veľa šťastia.

0: Netreba, hádam, takto zbrklo. Musíme uvážiť všetky pre a proti. A vôbec ja som ešte ani nemal v ruke ďalekohľad. Nemôžem len tak z ničoho nič. To by bolo nezodpovedné. To si naozaj nemôžem dovoliť. Kto vie, aké by to malo následky.
1: Čo keby sme mu do hostica zavolali?
2: To je...
1: Dajte mi telefón, veď ja mu to vytmavím, čo si o sebe myslí, že my budeme len tak čakať. Ja s ním spravím krátky proces.
3: Proces.
1: Tu je vrchný tajomník Momus. Tu je vrchný tajomník Momus. S kým hovorím? Kto? Hostinským. Hovorím s Hostinským. Odkažte Zememračovi, že musí ísť preč. A von. Pýta sa, že kam. Mám. Kam?
4: Do školy.
5: Do školy, no?
1: Do školy! Prečo? Čo prečo?
4: Pretože sme ho práve vyhlásili školníkom.
1: Lebo je školníkom. A už nie je zememračom. A basta. A šupí to presnú, už tam má dávno byť. A vydržen!
6: Vychádza! No. Vyšlo to! Ako vyzerá? Ja som už zabudla, ako si ho predstavujem.
7: Je nejaký starší, šedivý. Drží za ruku nejakú ženu. Myslím si, že je to tá čašnička z Hostinca, Frida. Ale nie som si istá. Je tiež akási staršia, prešedivelá. A za nimi idú dvaja mladí muži. Podobajú sa na zememerača.
1: Pomocníci?
7: Vyzerajú skôr ako jeho synovia.
6: Ale to nie je možné, to musia byť pomocníci. Určite len zle vidíte.
8: Ako váš verejný zástupca navrhujem, aby sme hlasovali. Kto si myslí, že sú to pomocníci, nech zdvihne ruku.
1: Vidíte, všetci si myslia, že sú pomocníci. Takže je rozhodnuté. A na to by som si, ak dovolíte, pripil. Niečo sme tak povediac dosiahli.
7: Myslíte si, čo chcete, ja viem, čo vidím. Hovorila som vám, aby ste zastavili čas.

0: No tak. No tak, neplač, Klári, neplač. Poď sem, poď si sadnúť ku mne, všetko bude v poriadku. Už sa do toho nepozeraj, dobre?
1: Prosím ťa, nedotýkaj sa ma. Rozprávaj, ak potrebuješ, hovor si, čo len chceš. Len sa ma, prosím ťa, nedotýkaj.
2: A môžem snáď ja za to, čo sa deje? Ja len plním príkazy. A chcem pre nás to najlepšie. A vždy som chcel, ty to dobre vieš. To robím pre teba. Keby som bol sám, tak sa na to dávno vykašlem. Myslíš si, že mňa to baví?
1: Jozef, radšej už nerozprávaj. Buďme ticho, prosím.
2: Vážení hostia, mám pokračovať vo vyvolávaní mien?
3: Ja som už bol. Ja už nemôžem. Nebolo by to spravodlivé a uznajte. V mojej funkcii si nemôžem dovoliť porušovať zákon.
4: Ja by som tiež samozrejme rád toto ako poslúžil. Ale ako sa to hovorí?
5: Dobre.
4: Nevstúpíš dvakrát do tej istej rieky. No, hej.
2: Rozumiem, páni. Rozumiem. Máme prípadne nejakého dobrovoľníka?
1: Nie, je dobre. Točí sa mi hlava. Nemala som toľko piť.
4: Už ani ja. Ja si netrúfam v tomto stave.
2: Na budúce.
6: Priatelia, vážení hostia. Viem, že je to obrovské bremeno zodpovednosti, ale dovolite, aby som sa teda v tejto neľahkej chvíli ujal tejto úlohy ja.
2: Ďakujeme vám, pán Westwest. Ste naozaj hrdina. Prosím, tu je ďalekohľad.
6: Ďakujem. No, tak... Pán Zememeračka odprevadil svoju ženu a deti do rodinného domu na okraji dediny. Majú to tam veľmi pekne zariadené. Teraz stojí sám uprostred poľa. Opiera sa... Čo to je? Starecká palica. Opiera sa o stareckú palicu. Ak sa nemýlim, pozerá sa naším smerom. Moment. Niečo vyťahuje z tašky. Je to ďalekohľad. Pozrime sa. Pozerá sa. A myslím si, že sa pozerá priamo na mňa. Teraz ďalekohľad znovu odložil do tašky. Nie. Hľadí do zeme. Vyzerá to, že nad niečím rozmýšľa. Odhodil palicu. A priatelia... Zdá sa, že smeruje k zámku. Krýva a vraští pritom tvár. Asi od bolesti, ale približuje sa.
7: Ticho. Ako je ďaleko?
6: Už stojí pred zámkom.
2: Mám zakročiť?
6: A ako by ste si to predstavovali, drahý pán Klam? Teraz už nie je čas na hrdinstvá, ak vôbec niekedy bol.
3: Možno tam len bude stáť ako minule. Ešte to predsa neznamená, že musí vstúpiť.
6: Musím vás sklamať, pán Momus. Vošiel do dvorany. Áno, a stúpa po schodoch. Ide mu to ťažko. Je vidieť, že pri každom kroku a pri každom schode strašne trpí, ale postupuje. Už je takmer tu. Vidím ho zblízka. Už ani nepotrebujem ďaleko. Pani Klamová mala pravdu. Je krásny.
7: Keď budeme ticho, možno odíde.
6: Kto je tam?
5: Ka.

0: DJ.
1: Čo sa deje? Je ešte za dverami? Nech sa niekto pozrie cez kľúčovú dierku.
0: Počkaj.
1: Nikto tam nie je.
2: Pán Klam, skontrolujte, prosím vás, situáciu ďalekohľadom.
3: No tak, milí priatelia, vážení hostia, práve mi bolo oznámené, že zememerača zahliadli neďaleko dediny. Dá sa očakávať, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich minút do nej vkročí. Áno, priatelia, prosím, upokojme sa. Pamätajte na pravidlá, ktoré sme si stanovili. Ako dobre viete, na zámku máme iba jeden ďalekohľad. Na zozname, ktorý ste dostali pri vstupe, je poradie, v ktorom môžete k ďalekohľadu pristupovať. Má každý zoznam pred sebou. Ďakujem. Hlavne prosím, nezabudnime, prečo sme tu. No, no, no, aby sme sa veselili. Aby sme boli spolu. Tak, na zdravie. A dobrú chuť.
4: V cykle Ako to bolo ďalej ste si vypočuli hru Tomáša Hučka Zememeračka. Účinkovali Ivana Kivaderová, Natália Fašánková, William Hriadel, Ondřej Daniš, Michal Ďuriš, Ján Haruštiak, Juraj Smutný a Egon Tomajko. Dramaturgia Mária Danadová, hudobná spolupráca Ján Fiala, technicky realizoval majster zvuku Peter Janák, režia Ján Mikuš. Vyrobilo štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017. Thank you.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Číta Zuzana Kizeková.

Taška je naša. Taška je nová. Hovorí ako hluchej a vytrie si kútiky úst. Tašku ste si doniesli, alebo nová. Potom ich používam na smeti. Aj ja, ale niektorí tak šetria, že majú malý dôchodok. A kasa dopípkala a aj stará pani už je hotová. Nebolo toho veľa. Veľmi malý dôchodok. A stará pani znova berie svoju novú, poloplnú igelitku na všelijaké použitia a odchádza. A hlavou jej ide, vždy robíš zlú náladu. Všade, všetkým. Divné slová. A za výkladom sa stmieva. A stará pani prechádza okolo tej ligotavej panej v stredných rokoch, ktorá toho mala ozaj hodne, a tak je tak cirka pri piatej igelitke, hoci je šikovná, ako už o tom bola reč. A hoci jej pomáha aj ochrankár. A stará pani je už skoro pri dverách, už chrbtom, ale vtedy pomaly zaspätkuje. A nadýchne sa a vydýchne, ako jej kázala jej stará mama, a potom horko ťažko prerečie. Milá pani, viete, urobili ste mi... Ja mám s vami celkom nový životný zážitok, viete? A vyrušená a už tiež spotená, ale ešte stále veľmi namaľovaná pani stredného veku, v strednom veku, sa obzrie na ochrankára a prevráti oči ako taká nadutá puberťáčka, čo sa tvári, že nie iba tuší, že už všeličo vie. Ja na vás nemám čas, moja. A pani sa otáča zadkom ako ten buldozérik, ale nový. Ja mám plné ruky práce, moja. A prsteňou. Pomyslí si naša stará pani a už sa ani nepoobzerá, koho by sa mala hanbiť. A pokrievkový hlas sa sem vlastne hodí. A hlava dole odchádza. A cestou si ticho mrmle. Ja nie som vaša, moja. Ja nie som vaša, moja. V televízii v správach vraveli, že v 2023. budeme na jedného dôchodcu pracovať dvaja. Začuje ešte. Aj včera tu jedna taká ukradla čokoládu. Prehodí ochrankár, ako tak prehadzuje, prihadzujú ešte rôzne sladkosti, drobnosti. A vtedy sa stará pani vracia do obrazu. Chrbtom, nečakane, ako Kolombo. Asi má malý dôchodok, viete? A meravo odchádza. Ale o sekundu je Kolombo opäť celkom nečakane späť. A veľkú chuť, viete? A ide ako vyfliaskaná. A Kolombo samozrejme do tretice celkom nečakane. Som rada, že sa máte fajn. A stará pani kývne na ten velikánsky nákup. Asi preto sme na námestí zvonili kľúčmi. A ide preč. Meravá ako taká stará lata. A za výkladom je tma. A stará pani vychádza spolu medzi faganmi ako hory, ani si ju nevšimli. Takú malú, starú. A všetci sú už vonku a stará pani si prekladá igelitku z ruky do ruky, ale najprv si dala poriadne zapnutú kabelku na plece. Cez plece. Keď cítiš, že ten druhý smrdí, to znamená, že ty nie? Myslíš nohy? Alebo že mu smrdí z huby? A prešli. A stará pani sa už pravdepodobne nikdy nedozvie, o ktorý koniec išlo, lebo stojí a stojí divná chvíľa. A príde jej na um,
Nechceme mať tvoju kefku na našom záchode. Divná veta. No, na dnes mám hádam dosť. Povie si stará pani nahlas a otočí sa a ide. Pani, kúpte si notabene. Pani, kúpte si notabene. Ďakujem, už mám dva. A stará pani je už chrbtom, ale ešte začuje, ešte počuje a pochopí svoje obľúbené krava stará. A starú paniu to otočí a je pauza. Ale pozrieť sa na ňo, na toho človeka stará pani nevládze. Tak mu len tak nad hlavu povie. Ani to, ani to. Len stará a smutná. Šepne a radšej ide ako vždy. Ale nedá jej to ako vždy a zaspätkuje ako vždy. Ako Kolombo. Aj z vás, kamarát. A opäť chrbtom zamáva ako vždy. Nechali ma samú s cudzími. Príde jej na um. Nie, divná veta. A minule ten predavač mal také bledomodré a jednoznačné oči, že ste mali, že okamžite máte pocit, že o voľačo ide. Že len o to ide, čo vám dám, čo si želáte. A bol chudý a je chudý, sama šľacha, texasky zavesené tam, kde to majú zavesené sochy. A po pracovnom čase chce len to, na čo v robote myslí. Na Jarka sa neštimuje. Bez kabátov je celkom vykoľajený, nesústredený, teda sústredený, strašne nebezpečný. Kto vie, či sa nasíti, kedy sa nasíti, usadí, ustane. Miluj mne jak poprvé, miluj mne jak naposled. A pro tvoj nos požhavém uhlí bos. A táto naša stará pani to mala odjak živa. Voňala, vetrila, čuchala, zbadala, zaznamenala, sledovala. Bavili ju. Páčili, nepáčili sa jej. Všetky pocity, porivy, skryté, aj tie na prvý pohľad a aj tie, čo vôbec nepatrili jej, čo vôbec neboli pre ňu. Bola ako zvieratko a city a polocity boli ako vône a vône ako city. Ako pocity boli všade. A pocity a city sa ako vône prelínali a miešali. Tá troška pre ňu s tými milión cudzími. Každý ich mal, všetci ich mali. Nemohla si ich nevšimnúť. A jej sa triasol nos, chveli nozdry ako také myši. Čuchla si aj tam, voňala im ich. A niekedy to bolo hlúpe lacné ako pred nejakým bufetom. Slabé ako ranné vtipkovanie o sexe na podnikovom zájazde. Hrané ako medzi svičkami preoblečenými za kamošky. Len na oko, na vonok, doma nuda, samota otrava a niekedy ako kvalitná voňavka. Ako v dobrom filme, ako vo sne. A kto vie, či to oni vedia, či to uhádnu, že teraz je to ako v dobrom filme, že teraz je to to pravé, že teraz je to, až kým nás smrť nerozdelí. Či raz nebudú ľutovať, že sa pustili tejto ruky? Čím to svetlo, čo zapálila hlavou, lebo sa boskávali podvečer pod bránou, bude svietiť celý život? Či to neprepasú? A tí dvaja pri plote asi šli zo školy, voňali ako detský kočiarik. A stará pani omámene vychádza z toho meso údeniny, od toho s tými bledomodrými, zaviešenými proklate nízko a vchádza do naozajstného obchodu. A pred ňou
nádherný chrbát. Ramená doširoka, šia dovysoka, texasky vyblednuté ako po ceste okolo sveta, zadok na dve peňaženky, jedna mu trčí z vrecka. A spoza ramena vykukla hlavička. Taká trochu kučeravá, trochu spotená, trochu blond, nahnevaná tvárička zlého barančeka. Synáčik. A stará pani si presne vie predstaviť, ako vyzerá tato. Mierne zarastený. A má pravdu. Dobieha ich mama. A vôbec sa nepodobá. A stará pani jej ustúpi. To už hej, takí dvaja. Gratulujem. Vraví jednoducho. Ďakujem. Jednoducho odpovedá tá mama a smeje sa. Presne vie, o čom je reč. A chytila sa toho veľkého za opasok. A synáčik sa za ňou naťahuje. To preto bol taký naštvaný. To ju vyzeral. A starej panej prišlo na úm celkom bez súvislosti. My ťa nechceme vedľa seba. Divná. A zajtra šla stará pani autobusom a uvidela niečo prvýkrát v živote. Oproti sedela mladá žena, čo vyzerá ako štvoročné dievčatko. Len zväčšené, nafúknuté, nafúkané, vážne pyšné. Všetko hladulinké, bledulinké, striebristé, ružové, oblé záhyby, meké vankúše v krásnom kabátiku nadiate. Ideálne napchaté. Trčia len stehienka. Pardon. Stehná v strieborných pančucháčoch. A niekedy vidno vidieť až ten trojuholník, ktorým sú hore medzi nožiskami, tie štrimfle zošité. Pani nedáva pozor, ako sedí, len hľadá pohodlnú polohu ako také štvoročné dievčatko. A zasa vzdychne a stehienko hore. Takto je to pohodlnejšie. Hlúpe sedadlá. A my sa tvárime, že sa nedívame, že nevidíme. Ale nedá sa to. Je to nevídané. A pani preloží krásnu, tlstú nohu zasa inak a poškrapká sa. Tak dlho, tak veľmi ako treba. Ako dieťa. Belostnou, baculiatou rukou s nechtami ako svet. V druhej, ružový telefón. Nádherný ako všetko. A z telefónu vedú ružové drôtiky do ružových slúchadiel. A v ružových ušiach briliantujú, žmurkajú vkusné briliantíky. Tá pani, to naduté dievčatko, sa celý čas, minúty za minútami, ani raz nezavadilo pohľadom o nikoho dookola, o nikoho z nás. Asi nebolo prečo. Nič nepotrebovala, všetko mala. A ostatné ju nezaujímalo. Ani to, čo sa mihalo, bežalo za oknom. Také ošarpané. Sa to tam striedalo, také zamračené to tam uháňalo. Len raz ju tam čosi zaujalo, až sa usmihla. Ako by sa dobre napapala, aj bradičku si utrela a pozrela sa ešte pozornejšie. A ružový necht, čo sa hodil k ružovému telefónu a holúbecím melírom, červená by bola hlúpa. Šlo starej panej hlavou. Pohľadil oblúky obočia. A vtedy sa aj stará pani pozrela, čo to je to za tým oknom také krásne. Ona sa tam zrkadlila v celej svojej kráse. Vo vozni sa už svietilo a krajina za oknom zošedivela do zrkadla. A potom sa to veľké dievčatko v oknovom zrkadle opäť previnulo, zavlnilo. A stará pani sa vrátila do skutočnosti. A ono vzdychlo
a započúvalo sa do niečoho ružového v ružovom telefóne. A naša stará pani vidí všetko, čo býva malým dievčatkám vidieť a hľadí, lebo ešte nič také nevidela. A slečna zrazu vstala a všetci okolo zamreli. Ale ona si len vyložila nohu v nádhernej mekej čižme až nad kolienko, teda nad koleno, na sedadlo a sadla si na ňu, ako malá. A pomechrila sa. A prsty s 2-centimetrovými ružovými nechtami zahrali na ružovom smartfóne a oči sa spokojne prižmúrili a otázne mihalnice meko pristáli a celé telo kleslo, sa rozprestrelo na skoro 2 sedadlá. V autobuse bolo skoro plno, ale stará pani si nevedela predstaviť, kto by si dovolil vyrušiť. Dovolíte, je tu voľno. A vtedy starej pani prišlo na úm, lebo odtiaľ šla, že čo by sa stalo, keby náhodou sklzli tie sivé oči spod týchto vysnívaných mihalníc, keby sa náhodou zošmykli z toho úžasného mobilu na texasky vypraté morom. Na texasky vyblajchované slnkom ako z cesty okolo sveta. Čo by sa, či by sa zachveli prská, vlastne prsiská, či by vypla mobil? Tú manželku, ani toho nahnevaného barančeka, by si to dieťa ako svet, ako kvet, asi ani nevšimlo. A ešte starej panie prišlo na úm, že aká bude dcéra tejto, takejto, toho, že toho barančeka zožerie s chlopkami. Že arogantným, sebastredným, sebaistým patrí svet. Že my ostatní sme len takí ostatní. A je to tu zastávka. A je to tu nádych. To nádych zahájil tú dvíhajúcu sa vlnu a ona s veľkým O sa k nám otočila s takým istým zadkom. A melírovaný kabát má šlic vymyslený ako na výstavu. A vôbec sa nepokrčil. A ona povedala dovidenia a tlsto sa odvlnila. Takže vedela, že sme tam boli. A vtedy starej panej prišlo na úm, kto by mohol zachrániť barančeka a jeho mamu, čo sa krásne smeje, lebo sa má prečo. No predsa ten, čo má texasky zaviešené proklate nízko. Ten by ju naučil po kostole hvízdať. Zmestiť sa na svoju polovičku, ale nie v posteli. A tá smiešná, naivná, hlúpa stará pani normálne začne premýšľať, ako pomôcť osudu. Do všetkého sa stará táto stará. Nestaraj sa do nás, to je naša vec. Ty nie si my. Divné vety jej zišli na úm. A stará pani stojí pred svojou skriňou a do skrine svieti slniečko. Už si to nemám kam obliecť. To si už v živote nebudem mať kam obliecť. A stará pani prehrňa ručičkou skriňu a hovorí nahlas, to sa takým osamelým starým paniam stáva, hocikedy. Joj, ani toto, ani toto. Joj, čo ja všetko mám? Joj, a na toto som celkom zabudla. A stará pani sa musí usmiať, že jojká ako mama. Lebo jojká ako jej mama. A krúti hlavou, že každá, tuším, jojkáme, ako jojkávala mama. Joj, tuším, to budem musieť vyhodiť, aby mi to stále niečo nepripomínalo. Ty si mala všetko. A všetko si pokazila. Prišlo starej panej na úm. Divná veta. A stará pani zatrasie hlavou. A v ruke sa jej ocitnú, visia plavky. Chúďatá, mala som vás zabudnúť dakde pri mori. Už sa tam nedostanete. A stará pani zdvihne pesť.
Nech žije sauna. A zľava pre dôchodcov. A zľava pre dôchodcov. Vydýchne stará pani zhnusene. A vtedy, a práve vtedy sa ozve dobrá pesnička v rádiu. A stará pani zodvihne hlavu a napne uši ako laň. A prejde ňou malá radosť. A narovná sa a tuším bude tancovať. Ako vždy. Nie ako stará pani. A síce sa neusmeje, ale skriňu zaklapne. A rádio dohralo a dospievalo. A pomoc, povedala stará pani. Ale to nemohol počuť ani domáci pavúčik tejto starej panej. Vždy je vraj taký voľajaký, tak na 2 metre. Aspoň taký malý. A stará pani stojí opäť v obchode v rade na kasu. Ale teraz v takom tom klasickom. A pred ňou čakajú 3 a 4 ľudia. A prvá je zasa voľajaká stará pani. Všade samé staré panie. A tá už má tašku, kabelku, položenú, roztvorenú na pulte a chce platiť. Ide platiť. A ruky zavíria. Nemám peňaženku. Kde mám peňaženku? A ruky šibrinkujú a rozďavená taška vracia vnútornosti na pult. Tu bola! V tichu to klopká, cvenží, počuť to na celé kolo. Tu bola! Teraz som ju mala! A pani vytria sa tú chuderu, čo už všetko vyvracala. Trasie tým prázdnym bruchom. Kriste, pane! Kriste, pane! A voľačo kloplo. Voľajaký starý zabudnutý gaštán alebo orech sa konečne pustil, odkotúľal. A tá stará pani si hľadí pod nohy, aj klasicky prestúpi, či tú peňaženku nepristúpila. Ale to je hlúposť. Ale klasická. A už sa len otáča okolo svojej osy. Bože môj, Bože môj! A stále pomalšie a pomalšie šmátra znova a znova vo vreckách. Po tých dvoch, čo má. Prehrňa tých pár z prostostí na pulte. Vytria sa to zneúctené, zahanbené staré kabelisko. Ošúchané futropľance. A bledá stará pani tvrdne, meravie, mrie. A ľudia zamračene hľadia. Len jeden 14 či 15 ročný cigánik sa tvári, že tu nie je. A ako tieň mierí von, pohľad do zeme. Vráť to, ale už aj! Zajačí v tichu tenký, zdesený hlas a všetkých trhlo a naša stará pani vytne cigánikovi za ucho. Ale také poriadne, podarené, mľaskavé, že mu čosi, že mu tá peňaženka vypadne z rúk alebo odkiaľ. A teraz máš, ale už aj. Ječí stará pani zľaknutým, zjašeným, naježeným hláskom. A zmečený cigánik veľmi chce. By veľmi chcel, ale lapil sa do dverí. Ako taká mora sa tam trepoce, kým nájde správny smer. Asi si prečítal. Tam. Má šťastie, že vie čítať. A vybehne von. A diváci sú bez slova, bez pohybu hľadia a dvere sa vrátia a zaklapnú. Hlasno a poriadne. Prebehlo to ako blesk tých 5 nečakaných minút, keď je človek taký, aký je. Keď je taký, aký ani neviete, že ste, lebo si to nemáte kde vyskúšať. A je ticho. A ľudia sa nadýchli a obzerajú sa a stará pani si medlí dlane. Ako si to môžeš dovoliť v našom dome? Toto je náš dom. A čo to sú zasa za vety, čo jej prišli na um? Divné. A vtedy sa druhá stará pani už pomaly zohýba, zbiera peňaženku a ešte jej
Zo dvakrát vypadne z nešikovných chľavých rúk a konečne ju má v hrsti. A narovnáva sa a vystiera sa a otvára a zatvára tú peňaženku. Ale to sa už všetci otáčajú k našej starej panej. To už hej. Aj pani v kase je celá preč. Ešte aj tá pani v kase má dojatý hlas. To už hej. To už áno, teda vy ste. To by som si netrúfla. Ste dobrá. A pani ukáže vstýčený palec a potom si poupraví podprsenku pod pazuchami. Aj včera tu jednému starému pánovi ukradli peňaženku. A prsty dokončia základnú údržbu vytrením kútikov úst. A starej panej brnkne s jašenou mysľou, že to asi tak robia všetky kasírky sveta. Zo zadného vrecka. Vraj tam mal všetky peniaze. A našej panej príde na um, ako ty môžeš chcieť nejaké peniaze. To je nemorálne. Zase také voľajaké divné vety. A nemáte tu nejakú stoličku? Tenký hlas celkom stratil silu. Trasie sa. Všetko sa jej trasie. Celá naša stará pani. Ale to už spoza kasy, spoza pultu, rípe pani kasírka svoju stoličku. Ale potom ju tam zasa vráti. Je to ťažké a nedá sa to vykerovať. Sem si poďte sadnúť. A ide po starú paniu a usádzajú. To je ľahšie. Len chvíľu, len na chvíľku. Uvedomí si stará pani svoje postavenie, teda posedenie, ale hlavne ľudí. A nie je jej to príjemné, ale sadnúť si potrebuje. Tak sa jej trasú kolená, že sa jej trasie celá sukňa. Nemali sme zavolať policajta? Kto to povedal? Kto je zrazu taký múdry? Aby ho zavreli do basy? A stará pani sedí a trasie sa. Z toho by sa už nespamätal. Aj si chytí kolená, ale ďalej sa jej všetko myká. Až sa pozrie na pani z kasy, že aké je to smiešné. Taký pekný chlapec, vzlikne. Ste dobrá. A pani kasírka ju ešte raz poklepe po pleci a potom jej ešte raz ukáže tú novú módu, ten palec hore. A neponáhľajte sa, máte čas. A to znelo naozaj úctivo. A potom podprsenka a kútiky. A kasa začne pípkať a život ide ďalej.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Čítala Zuzana Kizaková, produkcia Marcela Stánková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvuk Rudolf Fritzmann, réžia dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Rádio Devín. Príjemný večer, milí priatelia. Kompozičnú tvorbu domácich autorov máme pre vás pripravenú na samotný záver dnešného vysielania Rádia Devín. Počúvať budeme hudbu Williama Greffingera, Antona Steinekera, Petra Breinera a celkom na úvod sa nám predstaví Michal Paľko. Fujover Fountain Square, fujarový prelet nad námestím s fontánou, skomponoval Michal Paľko v rámci projektu Fontana Mix. Viacerí stredoeurópsky skladatelia na jeho popud napísali diela špecificky prispôsobené predvedeniu v plenéri na hlavnom námestí v Košiciach. Tam boli zasadené do prostredia, ktorému dominuje fontána so zvonkohrou. Vznikli však aj záznamy z koncertného uvedenia skladieb. Môžeme si teda vypočuť tzv. Akompaňáto happening Michala Paľka v podaní súboru Veni Academy. Diriguje Kornel Fekete Kováč. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Michal Paľko je autorom otvorenej skladby Fujover Fountain Square. Na živej nahrávke diela účinkoval súbor Veni Academy pod vedením Kornela Fekete Kováča. V Rádiu Devín pokračuje relácia domácej hudobnej tvorby Muzika Slovaka. Na nasledujúcej nahrávke sa predstavia Erik Rothenstein a jeho ansámbel SO36, ktorý od svojho založenia v roku 2018 pripravil niekoľko rôznych koncertných koncepcií a nahral viacero albumov. Ansámbel naďalej pokračuje vo svojom hľadaní novej zvukovosti, stavia na spájaní hudobníkov rôznych štýlových zameraní a interpretuje komponovanú autorskú hudbu s prvkami improvizácie,

komponujú preňho autori z oblasti klasickej hudby aj jazzu. My vám ponúkame nahrávku diela Raw Changes, pod ktorým je podpísaný William Greffinger. Účinkovať bude ansámbel SO36 v zložení Juraj Tomka, prvé husle, Jozef Ostrolucký, druhé husle, Roman Rusňák, viola, Pavol Mucha, violončelo, Erik Rotenstein, baritónový saxofón, Ľuboš Brtaň, elektrická gitara a Vladislav Šarišský, klavír.

Ensemble SO36 zahral skladbu Raw Changes. Jej autorom je William Greffinger. Na predošlej nahrávke účinkovali Juraj Tomka, prvé husle, Jozef Ostrolucký, druhé husle, Roman Rusňák, viola, Pavol Mucha, violončelo, Erik Rotenstein, baritónový saxofón, Ľuboš Brtáň, elektrická gitara a Vladislav Šarišský, klavír. Komornej klasickej hudbe s tradičnejším obsadením bude venovaná druhá časť dnešnej relácie Muzika Slovaka. Anton Steinecker je autor, ktorý sa vo svojej tvorbe už od študentských rokov venuje komponovaniu pre rôzne klasické aj inovatívnejšie komorné zoskupenia a opakovane sa navracia k zostave Sláčikového kvarteta. Meilensteine, teda Mílniky, je titul Steineckerovho Sláčikového kvarteta číslo 5, ktorého premiérového predvedenia sa zhostilo kvarteto Fama Qué na koncerte v rámci festivalu Melos Ethos 2024. Autor v diele plynulo nadväzuje na genézu svojich predošlých kvartet. Zaužívané kontrapunktické techniky transformuje smerom k hoketu a heterofónii. Party jednotlivých nástrojov prekračujú hranice svojej autonómie, zvukové spektrum je transparentnejšie vrstvené a tvorí koherentný, viac rozmerný celok. Toľko Anton Steinecker k svojmu Sláčikovému kvartetu číslo 5, ktoré venoval pamiatke Jacques'a Martina Händlera. Na nahrávke z premiéry bude účinkovať kvarteto Fama Qué, David Danel, Roman Hranička, Ondrej Martinovský a Baláš Adorián.

Kvarteto Fama Kve, teda David Danel, Roman Hranička, Ondřej Martinovský a Baláš Adorián predviedli sláčikové kvarteto Meilensteine. Mílniky sú piatým sláčikovým kvartetom, pod ktorým je podpísaný slovenský autor Anton Steinecker. Počúvali sme nahrávku z premiérového uvedenia v rámci festivalu Melos Ethos 2024. Najstarším autorom na dnešnom programe relácie Muzika Slovaka bude dirigent, skladateľ a pianista Peter Breiner. Z roku 1988 pochádza jeho sonáta Ostinata, dielo vystavané na tradičnom formálnom pláne sonáty, avšak charakterovo naplnené espritom, aký poznáme skôr z výkonov jazzového klavírneho tria. Sonáta Ostinata je v skutočnosti koncipovaná pre klavírne trio klasické. Na nasledujúcej nahrávke bude účinkovať trio anime, teda Tomáš Dratva, klavír, Jean-Christophe Gavrišák, husle a Dieter Hilpert, violoncello. Časti Allegro, Adagio Cantabile, Allegro.

0: Sonáta ostináta je názov kompozície, ktorú v roku 1988 vytvoril Peter Breiner. Dielo zaznelo na nahrávke Tria Anime. Účinkovali Tomáš Dratva, klavír, Jean-Christophe Gavrišák, husle a Dieter Hilpert, violončelo. Časti Allegro, Adagio cantabile, Allegro. Milí priatelia, v relácii Muzika Slovaka ste si dnes mohli vypočuť diela Michala Paľka, Williama Greffingera, Antona Steineckera a Petra Breinera. Lúči sa s vami Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludnie vám z Rádia Devín želajú Marta Pelikánová a Ján Dúbravský. Začína sa relácia Hudobná skladačka. Dnes bude jej spoločným menovateľom suita alebo skupina skladieb. Mená ako Johann Sebastian Bach, Ottorino Respighi, Jacques Paisible či Dmitri Šostakovič budú našimi sprievodcami najbližšiu hodinu. Ideme teda priamo k veci. Johann Sebastian Bach venoval lutne niekoľko kompozícií. Pomedzi to môžeme spomenúť jedno prelúdium C-mol, tri suity, potom je to prerubená suita E-dur, ktorá je vlastne prepracovaním slávnej huslovej partity, ale v tomto celom súpise vyniká dielo Prelúdium, Fuga a Allegro S-dur, zoznam Bachových diel 998. Dvojicu skladieb typu Prelúdium a Fuga poznáme najmä z dejín baroka. Trojicou skladieb, ako je aj to, ktoré o chvíľu zaznie, teda Prelúdium, Fuga a Allegro, sa zaoberal najmä Johann Sebastian Bach. Za všetky spomeňme napríklad slávnu tokatu, adagio a fugu C-mol. Prelúdium, Fugu a Allegro S-dur, zoznam Bachových diel 998, budeme počúvať v interpretácii Narcisa Jeppesa, ktorý sa preslávil brilantnou hrou na svojej 10-strunovej gitare.

Na úvod hudobnej skladačky zaznelo Preludium, Fuga a Allegro Esdur, zoznam Bachových diel 998. Interpretom bol Narciso Yepes. Naším ďalším autorom bude Ottorino Respighi. Na koncertných pódiách žije vďaka rímskej trilógii a niekoľkým ďalším orchestrálnym skladbám. Keď sa bavíme o suite, mimochodom suita podľa poučky je súbor skladieb, ktorý tvorí jednu kompozíciu. Keď sa bavíme o suite, tak Ottorino Respighi venoval tomuto žánru či druhu hudobného umenia niekoľko opusov. Spomeňme napríklad suitu pre sláčiky z roku 1902. Dnes zaznie pomerne málo hrávaná suita G-dur pre sláčiky a orgán. Tá pozostáva z častí Preludio, Aria, Pastorale, Cantico. Podľa Respighiho manželky Elzy, autor písal toto dielo medzi rokmi 1904 až 1906. V tlačenej partitúre je však uvedený ako rok napísania a vydania rok 1905. Nenechajme sa zmiasť, dejiny hudby sú plné takýchto mikroomylov. Nič to však nemení na tom, že Ottorino Respighi vo svojich dielach nechával sa inšpirovať aj talianskou duchovnou tradíciou, ku ktorej orgán neodmysliteľne patrí. Solistom bude Antonio Palčič, Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco La Vecchia.

Počúvate hudobnú skladačku a v nej teraz zaznela suita G-dur pre sláčiky a orgán Ottorina Respighiho. Solistom bol Antonio Palčič, orchestra Sinfonica di Roma, dirigoval Francesco La Vecchia. Hudobná skladačka to je aj cesta medzi storočiami. No a my sa zo začiatku 20. storočia teraz presúvame na hranicu 17. a 18. storočia. Autor bude takisto, ak by som mohol nadnesene povedať, taký hraničný. Jeho meno znie Jacques Paisible a ak si mnohí myslíte, že je to Francúz, máte pravdu, avšak Jacques Paisible vo svojom živote ovplyvňoval najmä hudobné dianie v Londýne, kde tvoril takmer 40 rokov. Zo všetkých jeho skladieb sú populárne najmä sety piesní alebo sets of airs. Týchto setov dnes poznáme 6. Týmito setmi sa práve Jacques Paisible zaradil medzi najvýznamnejších autorov orchestrálnej hudby v Londýne. Jeho sety sa používali tak ako koncertná literatúra, ale aj ako výplňová hudba počas divadelných predstavení. Jeden zo setov, konkrétne to bude set F-dur, si teraz vypočujeme v interpretácii súboru Muzika baroka.

Súbor Muzika baroka interpretovala set F-dur Jacquesa Pessibla, autora, ktorý sa v roku 1656 narodil vo Francúzsku a umrel v roku 1721 v Londýne. Milí priatelia, opäť si zacestujeme tak geograficky, ako aj chronologicky a presúvame sa opäť do 20. storočia. Pristavíme sa pri mene Dmitrij Šostakovič. Dmitrij Šostakovič vytvoril niekoľko suit. Je to napríklad slávna baletná suita Ovad alebo suita Blesk. My si však vypočujeme jednu z dvoch jazzových suit pre pódiový varietný orchester. Bude to konkrétne jazzová suita číslo 1, ktorá je neprávom menej hrávaná. Popularitu v suite číslo 2 zabezpečil najmä populárny druhý valčík, ktorý sa stal ozdobou mnohých plesov či tanečných zábav. Jazzová suita číslo 1 má časti valčík, polka, foxtrot aj s podtitulom blues. Ruský štátny symfonický orchester diriguje Dmitrij Jablonský.

0: V hudobnej skladačke zaznela aj jazzová suita číslo 1 Dmitrija Šostakoviča. Počúvali sme ruský štátny symfonický orchester pod vedením Dmitrija Jablonského. Milí priatelia, a to je pre dnešok z hudobnej skladačky všetko.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobrý deň, vitajte pri dnešnej Ars Litere, v ktorej zavítame na tzv. Smaragdový ostrov. Hovorí sa tak krajine, ktorá je pokrytá zelenými kopcami, lemujú ju skalnaté útesy, o ktoré sa rozbíjajú vlny Atlantiku, a vo vidieckých puboch vám miestni pri pive či whisky porozprávajú príbehy, v ktorých vystupujú víly a elfovia, čo tu sídlia už od čias Keltov. Po tomto romantickom úvode ste, dúfam, pripravení na literárnu výpravu do Írska. Reč bude o živote a tvorbe Samuela Becketa, Edny O'Brien, Williama Butlera Yeatsa a Jamesa Joycea. Pri počúvaní vás vítajú majster zvuku Michal Jadoň a od mikrofónu Tereza Simanová.

16. jún, tzv. Bloomsday, je írsky štátny sviatok, ktorý sa oslavuje najmä v Dubline na počesť írskeho spisovateľa Jamesa Joycea. Dublinčania si tento deň na pripomenutie si svojho velikána nezvolili len tak. Je to totiž deň, kedy mal James Joyce prvé rande so svojou nastávajúcou Norou Barnacle. Tento sviatok je pomenovaný podľa hlavnej postavy románu Ulysses alebo Odysseus Leonardovi Bloomovi, bezvýznamnom dublínskom novinárovi. Íri sa 16. júna už tradične obliekajú do dobových kostýmov, pochodujú po uliciach, prehrávajú scénky z Bloomovho príbehu a skalní fanúšikovia dokonca organizujú čítacie maratóny z tohto Joyceovho opusu Magnum. Len pre zaujímavosť, čítanie zo 700-stranového Odyssea bez prestávok trvá zhruba 36 hodín. James Joyce bol skutočne výnimočným literárnym zjavom nielen pre Írsko, ale i pre celú svetovú modernu. Narodil sa v roku 1882 v Dubline, v prísne katolíckom prostredí a formovala ho ešte prísnejšia jezuitská škola, ktorá neskôr nepochybne ovplyvnila aj jeho tvorbu. Už počas štúdií Joyce rebeloval. Svoju prvú báseň údajne napísal ako 9-ročný a ani náhodou to nebola básnička, aké píšu deti v tomto veku. Zachovali sa len jej fragmenty, z ktorých sa dá dedukovať, že pojednávala o rozchode politických partnerov, ktorému predchádzal sexuálny škandál. 9-ročný Joyce tu jedného z aktérov tejto aféry prirovnal k Cezarovi a druhého k Brutovi. Joyceov otec zrejme chápal, že jeho dieťa je vyspelejšie ako ostatné, ktoré v tomto veku píšu básničky o zvieratkách, a údajne túto báseň poslal až pápežovi. To, aký bol Joyce nadaný, potvrdzuje aj fakt, že už v rannom veku ovládal niekoľko jazykov a neskôr sa plynule dohovoril až v 17 rečiach. O pár rokov neskôr, stále ako študent jezuitskej školy, sa mladý Joyce odvážil napísať negatívnu recenziu na predstavenie miestneho divadla. Bola taká štipľavá, že predstavení školy a redaktori školských novín ju odmietli vytlačiť. Mladý Joyce dal za svoje peniaze vytlačiť 85 kópií a dal ich rozdistribuovať po školskom areáli. To bolo prvý, nie však posledný krát, čo Joyce bojoval s cenzúrou. Hoci Joyce nazýval Dublin stredom vesmíru a jeho celé literárne dielo sa odohráva práve v tomto meste, takmer celý život prežil na cestách. Po ukončení štúdia v Dubline Joyce odišiel do Paríža, kde chcel pôvodne študovať medicínu, no pôsobil tam ako novinár a učiteľ angličtiny. Jeho meno sa spája i s Zürichom, či s vtedy rakúsko-uhorským Terstom, kde vyučoval angličtinu. Dnes by sme ho mohli označiť za nomáda. A keby sa to v tej dobe dalo, určite aj digitálneho. Joyce cestoval so svojou životnou láskou Norou Barnacle. Zoznámili sa v roku 1904 neďaleko hotela, kde Nora pracovala ako chyžná. Oslovila ho, pretože si ho vďaka čiapke a Joyceovým prenikavo modrým očiam pomýlila so švédskym námorníkom. Nora sa stala jeho múzou. Inšpirovala Joycea i k vytvoreniu postavy Molly Bloomovej v Odysseovi. A zaujímavá je jej ľubostná korešpondencia spisovateľa a jeho múzy. Vraví sa, že aj tí najotrlejší literárni historici sa pri jej skúmaní musia červenať. Prvým naozajstným literárnym debutom Jamesa Joycea bola zbierka básní Komorná hudba, ktorá mu vyšla, keď mal 25 rokov. Jeho druhým literárnym počinom bola zbierka

po ktorom bolo vydávanie Joyceových textov v USA zakázané. Joyce následne hľadal vydavateľa v Európe, no nikto do takéhoto riskantného biznisu, s vedomím, že knihu určite zakážu aj v Európe, nechcel ísť. Joyce dokonca oslovil aj Leonarda Woolfa, manžela Virginie Woolfovej, a jeho vydavateľstvo Hogarth Press, no aj oni odmietli. Napokon Joyce zveril vydanie svojho najväčšieho diela malému vydavateľstvu bez kapitálu Shakespeare Press, ktoré takto nakoniec vydalo knihu v náklade 1000 kusov, z toho 100 kusov s podpisom autora. V tomto vydavateľstve sa Joyce zoznámil aj s jeho najväčšou hviezdou, Ernestom Hemingwayom, ktorý sa stal jeho spoločníkom pri potlkaní sa parížskymi barmi. Hemingway Joycea opisoval ako človeka, ktorý pod vplyvom alkoholu rád provokoval krčmové spory. Mal však veľmi slabý zrak a keď sa schylovalo k bitke, svojho protivníka by zrejme ani netrafil a preto vždy ustúpil a povedal: Hemingway, je to na tebe. Niekedy sa podľa spomienok Hemingway a Joyce nad pohárikom zvykol aj otvoriť a priznať sa k svojim najhlbším pocitom. Raz pri takomto výlave v parížskej putike vraj priznal, že má strach, že jeho texty sú príliš provinčné a preto by mal možno viac cestovať a zažiť svet. V parížskych kuloároch sa dlho hovorilo o stretnutí dvoch modernistických titanov, ktoré sa odohralo v roku 1922 v byte Igora Stravinského. Svedectvo o tomto stretnutí zanechal Italo Svevo. Stretli sa tam podnapitý James Joyce vo šúchanom kabáte, pretože si lepší nemohol dovoliť, a autor kultového Hľadania strateného času Marcel Proust. Vraj sa chvíľu pretekali, kto má väčšie zdravotné problémy, a napokon obaja s poriadnou dávkou pasívnej agresivity vyhlásili, že svoje diela navzájom nečítali. Joyce sa neskôr s neskrývanou ľahostajnosťou vyjadril, že ich rozhovor pozostával hlavne zo slova nie. Mimochodom, ani ďalší Joyceovi súčasníci neboli z jeho prác nadšení. Taká Virginia Woolfová prirovnávala jeho písačky k takým, aké píšu študenti, čo si škrabú vyrážky, a dosť pohrdavo sa o ňom vyjadril aj D.H. Lawrence. Dokonca aj Joyceova partnerka a múza mala problém s textami svojho manžela a vraj sa ho po vydaní Odysea spýtala: prečo nepíšeš rozumné knihy, ktoré ľudia chápu? Nož, kto Odyseom aspoň listoval, musí s týmto tvrdením aspoň súcitiť. Zdá sa, že toto neporozumenie čitateľov Joycea skutočne mátalo. Keď ho v roku 1941 hospitalizovali v Curišskej nemocnici s prasknutým vredom dvanástnika, jeho posledné slová boli: prečo tomu nikto nerozumie? Odpoveď na túto otázku možno nájdete v nasledujúcej ukážke z Joyceovho románu Dublinčania. Číta Dušan Sabo.

Sestry. Tentoraz už nemal nádej. Bola to tretia porážka. Večer čo večer som chodieval okolo jeho domu, boli prázdniny, a skúmal svietiaci štvorec obloka. A večer čo večer sa z neho lialo rovnaké svetlo, slabé a rovnomerné. Keby bol mŕtvy, rozmýšľal som, videl by som odraz sviec na temnej rolete, veď viem, že k hlave mŕtvého treba postaviť dve sviece. Často mi vravieval, nebudem už dlho na tomto svete, a ja som to dosiaľ pokladal za prázdne slova. Teraz som už vedel, že boli pravdivé. Keď som večer pozrel hore na oblok, za každým som si ticho pre seba vyslovil slovo paralýza. Vždy mi znelo cudzo, ako slovo gnomon v Euklidovi alebo svetokupectvo v katechizme. Ibaže teraz som ho vnímal ako meno nejakej zločinnej a hriešnej bytosti. Vyvolávala vo mne strach a jednako som túžil byť pri nej bližšie a prizerať sa jej vražednému dielu. Keď som zišiel dolu schodmi na večeru, pri kozube sedel starý koter a fajčil. Kým mi teta nakladala ovsenú kašu, vyhlásil, ako by nadväzoval na svoju predchádzajúcu poznámku. Nie, nepovedal by som, že bol celkom, ale bolo na ňom čosi čudné. Mal v sebe čosi hrozivého. Podľa mojej mienky začal poťahovať z fajky, ak iste si tú svoju mienku v hlave usporadúval. Nudný starý blázon. Keď sme sa zoznámili, býval zaujímavejší.

s tými svojimi rečami o nečistom alkohole a o šenkoch. Ale čoskoro sa mi zunoval aj on, aj jeho nekonečné histórie o destilovaní. Mám na to vlastnú teóriu, povedal. Myslím si, že patril k tým zvláštnym prípadom, lenže ťažko povedať. Nanovo začal bavkať z fajky a svoju teóriu nám neprezradil. Strýko zbadal, že som sa zamyslel a povedal mi: Veru tak, nerád ti oznamujem, že tvoj priateľ sa už od nás odobral. Kto? Opýtal som sa. Otec Flynn. Zomrel? Tu pán Kotter nám práve povedal. Išiel okolo. Vedel som, že ma pozorujú, preto som len ďalej jedol, ako by ma správa ani nezaujímala. Strýko vysvetľoval starému Kotterovi. Boli s chlapcom veľkí kamaráti, starký ho mnohému naučil, viete, a mal ho vraj veľmi rád. Boh mu buď milostivý, zbožne si vzdychla teta. Starý Kotter chvíľu na mňa pozeral. Cítil som, ako ma iskrivými čiernymi očkami prebodáva, ale nechcel som mu spraviť radosť a zdvihnúť zrak od taniera. Znovu začal poťahovať fajky a napokon si prudko odplul do kozuba. Bol by som nerád, vyhlásil, keby sa moje deti veľmi často stretávali s takým človekom. Ako to myslíte, pán Kotter? Spýtala sa teta. Myslím to tak, odvetil starý Kotter, že to deťom nie je na osoch. Nech si chlapčisko lieta a hrá sa s chlapcami vo svojom veku a nie... No, čo ty na to, Jack? To je aj môj názor, povedal strýko. Nech sa naučí sám oháňať. Vždy to hudiem tomu Rosenkruciánovi. Keď som ja bol taký soplioš, v zime či v lete som sa každé božie ráno sprchoval studenou vodou a to ma teraz drží. Všetko, čo sa človek naučí, je ušľachtilé a dôležité. Pán Kotter by si možno vzal kúsok baranieho stehna, doložil pre tetu. Nie, nie, naozaj nie, bránil sa starý Kotter. Teta doniesla zo špajze misu a položila ju na stôl. Ale prečo si myslíte, pán Kotter, že to nie je pre deti? Spýtala sa. Deťom to škodí, povedal starý Kotter, lebo sú veľmi citlivé. Keď deti niečo také vidia, chápete, pôsobí to na ne. V strachu, aby som náhodou nedal najavo zlosť, napchal som si plné ústa kaše. Nudný starý somár s červeným nosom. Zaspal som len veľmi neskoro. Hoci som sa hneval na starého Kottera, čo ma pokladá za dieťa, lámal som si hlavu nad presným zmyslom jeho nedopovedaných vied. V tmavej izbe sa mi zdalo, že znovu vidím paralytikovú sivú, ospanlivú tvár. Šomrala si. Pochopil som, že sa mi chce s niečím priznať. Cítil som, ako sa mi duša vzdialuje do akéhosi príjemného a nerestného kraja. A tam tá tvár zase čakala. Po šepky sa mi začala zdôverovať a ja som sa čudoval, prečo sa stále usmieva a prečo má pery také vlhké od slín. No potom som sa rozpamätal, že zomrela na paralýzu a cítil som, že i ja sa usmievam, ako by som dával svetokupcovi rozhrešenie. Na druhý deň po raňajkách som sa zašiel pozrieť na domček v Great Britain Street. Bol to skromný obchodík s neurčitým úradným názvom súkeníctvo. Súkenný tovar tvorili najmä vysoké detské topánočky a dážniky. A vo všedný deň vysievala vo výklade ceduľa poťahovanie dážnikov. Teraz nebolo vidieť nejaké oznámenie, lebo okenice ostali zavreté. Na klopadle visela mašľou priviazaná papierová kytica. Dve chudobné ženičky a chlapec, čo roznáša telegramy, hľadeli na vizitku prišpendlenú na kytici. Podišiel som aj ja bližšie a čítal. 1. júla 1895 dôstojný pán James Flynn predtým v kostole svätej Kataríny na Maid Street v 65. roku života. Odpočívaj v pokoji. Nápis na vizitke ma presvedčil, že je naozaj mŕtvy a hneval som sa, že ma to privádza do Pomikova. Pomaly som odchádzal po slnečnej strane ulice a cestou si čítal všetky nadnesené oznámy vo výkladoch. Bolo mi čudné, že ani ja, ani dnešný deň
Nie sme v smútočnej nálade, ba takmer som sa namrzel na objavený pocit voľnosti, ako by ma jeho smrť naozaj bola od niečoho oslobodila. Čudoval som sa, lebo, ako povedal v predchádzajúci večer aj strýko, veľmi veľa som sa od neho naučil. Študoval na írskom gymnáziu v Ríme a naučil ma správne vyslovovať latinčinu. Rozprával mi o katakombách a o Napoleonovi Bonapartem. Vysvetľoval mi zmysel rozličných omšových obradov a kňazských ornátov. Niekedy sa obveseľoval tým, že mi kládol ťažké otázky. Vypytoval sa, ako sa má človek zachovať v istých okolnostiach a či také alebo onaké hriechy sú smrteľné, odpustiteľné, alebo sú to len slabosti. Jeho otázky mi odhaľovali, aké zložité a záhadné sú tie cirkevné ustanovenia, ktoré som vždy pokladal za najjednoduchšie.

0: Keď sa raz jednému mladému dievčaťu, vyrastajúcemu v prísne katolíckom prostredí írskeho vidieka, dostala do ruky Joyceova kniha Portrét mladého umelca, zaumienila si, že sa musí stať spisovateľkou. Reč je o Edne O'Brien. Zomrela v roku 2024 vo veku 93 rokov, no do poslednej chvíle písala, zaujímala sa o literárne i politické dianie a ako o nej jej okolie zvyklo hovoriť, bola party girl. Debutovala v 60. rokoch odvážnym románom Country Girls. Otvorene v ňom hovorila o sexualite, túžbách a diskriminácii žien, čo bolo vtedy v konzervatívnom Írsku priam škandalózne. Táto kniha sa dokonca dočkala verejného pálenia a Edna O'Brien si vyslúžila nálepku feministka, hoci ona sama sa tohto označenia stránila. V knihách Edny O'Brien vystupujú ženy hľadajúce lásku, slobodu a vlastný hlas v spoločnosti, no nevyhýbala sa ani kontroverzným spoločenským témam. Jej neskoršie diela tematizovali napríklad útoky Ira, únos nigerijských dievčat, písala o skupine Boko Haram a rozoberala i psychológiu ženského odporu a traumy. V slovenskom preklade vyšli dve jej prózy, a to Osamelý dom a Večná láska. A hoci by sa pri pohľade na tieto knižky mohlo zdať, že ide o červenú knižnicu, nie je to len romantika bez pointy. Spisovateľ Philip Roth sa o Edne O'Brien pred pár rokmi vyjadril, že je to najtalentovanejšia anglicky píšuca spisovateľka v súčasnosti. Okrem prózy písala aj divadelné hry, ale i životopisné romány a dokonca aj poéziu. Bola vydatá za írskeho spisovateľa českého pôvodu Ernesta Gablera, s ktorým mala dve deti. Ten jej vraj raz povedal: "Môžeš písať, ale ja ti to nikdy neodpustím." Nečudo, že ich manželstvo skončilo rozvodom. Vypočujte si teraz ukážku z prózy Edny O'Brien s názvom Predmet lásky. Číta Mária Šloserová.
1: Do dediny viedli dve cesty. Vybrala som si tú horšiu, aby som bola bližšie k vrchu než k moru. Je to prašná, ledva vyznačená cesta posiata kameňmi. Kamene, čo sa zrútili z útesu a roztrieštili, majú hrozivý červený odtieň. Útes sa na povrchu zdá sivý. Tu i tam na jeho sivom a červenom povrchu sú skupinky stromov. V lete ich spaľuje horúčava, v zime nimi lomcujú vetry a predsa žijú, hoci nerastú, ani sa nezmenšujú. V takejto skupinke stromov rovno pod útesom som zazrela dievča. Stálo a pomaly si zapínalo podvesky. Ťažko udržiavalo rovnováhu, keď si naťahovalo nohavičky, viackrát stratilo oporu. Pretiahlo si sukňu cez hlavu a nakoniec si oblieklo sveter, na ktorom bolo tuším niekoľko gombičiek. Keď som sa priblížila, odišlo. Dievča v hnedom svetri a v čiernej sukni. Mohlo mať asi 20. Zrazu som sa celkom nečakane obrátila naspäť k domovu, aby to vyzeralo, že sa len tak prechádzam. V zápätí som si uvedomila smiešnosť svojho počínania. Znova som sa obrátila a šla som k jej tajnému miestečku. Celá som sa chvela, ale tieto cesty sa museli završiť. Aký to bol pre mňa šok, keď som zistila, že sa tam nik neskrýva nejaký muž, nejaké zviera. Kríčky pritlačené váhou jej tela sa ešte nenarovnali. Domyslela som si, že tam asi ležala dosť dlho. Potom som videla, že aj ona sa vracia. Zabudla si niečo? Chce odo mňa niečo? Prečo sa ponáhľa? Do tváre som jej nevidela, hlavu mala sklonenú. Obrátila som sa a tento raz som sa priam rozbehla k súkromnej ceste, čo vedie k môjmu prenajatému domu. Pomyslela som si, prečo bežím, prečo sa chvejem, prečo sa bojím. Pretože je žena a ja tiež? Pretože... Nevedela som. Keď som vošla do dvora, povedala som ovievajúcej sa slúžke, aby pustila z reťaze psa. Potom som sedela vonku a čakala. K kvitnúci strom vyzeral neobyčajne dramaticky. Kvety boli síto-ružové a mali omamujúco sladkú vôňu. Jediný strom v kvete. Slúžka ma pred týmito kvetmi varovala. Dokonca sa jej neťažilo doniesť slovník a ukázala mi slovo venondo, jed, jedovaté kvety. A predsa som dala preniesť stôl, aby som bola bližšie k tomu stromu. A pod dve nohy sme podložili poskladané balíčky od cigariet, aby pevnejšie stál. Povedala som slúžke, aby prestrela pre dve osoby. Ba rozkázala som aj, čo má byť na večeru, hoci normálne to nerobím. Chcem, aby dni mali aspoň aký taký prvok prekvapenia. Povedala som jej, aby doniesla obidva druhy vína, aj tie podlhovasté keksy s cukrovou polevou, ktoré sa namáčajú do bieleho vína a cmúľajú, kým sa z nich nevyťahá všetká sladkosť, potom sa znova namáčajú a znova cmúľajú do nekonečna. Dom sa jej bude páčiť. Bol majestátny a pritom prostý. Bielý dom so zelenými okenicami a kamennou striežkou nad všetkými troma vchodmi. Slnečné hodiny, studňa, kaplnka. Steny a povaly boli mliečno-belasé, ich farba kombinovaná s farbou mora a oblohy vyvolávala v človeku podivnú halucináciu, ako by sa more a obloha presťahovali dnu do domu. Namiesto obrazov viseli na stenách mapy. Žiarovky mali tienidlá z ružových mušlí, ktoré sa rokmi trochu vyštrbili, ale to len zvyšovalo útulnosť domu. Z večerou sa nebudeme ponáhľať. Zo stromu budú padať lupene, niektoré možno padnú na kamenný stôl a ozdobia ho. Figy, výborne chladené, nám donesie slúžka vo veľkej mise. Budeme ich ohmatávať prstami, budeme si vyberať tie najlepšie, najšťavnatejšie. Ona ako domorodka sa v nich možno lepšie vyzná ako ja. Jedna či druhá do nich zahryzneme azda priveľmi nedočkavo a zistíme, že dužina, šťavnatá, kašovitá, klská, skvostná, nám vystrekla na bradu. Utriem si bradu rukou. Urobím všetko, aby sa cítila voľne. Opijem sa, ak bude treba. Sprvu budem hovoriť, ale neskôr sa odmlčím, aby som jej dala príležitosť. Preobliekla som sa do oranžovej toalety a vzala si dlhý náhrdelník z mušlí rozličnej veľkosti. Pes bol ešte vždy odviazaný, aby ma na ňu upozornil. Len čo zabreše, dám ho priviesť a uviazať vzadu za domom, odkiaľ ho nebudeme počuť ani kňučať. Sedela som na terase. Slnko zapadalo. Presadla som si na inú stoličku, aby som sa ním mohla pokochať. Svrčky spustili svoje neúnavné, takmer mechanické cvrlikanie a spoza máp začali vyliezať jašteričky. Čo si v ich obratných, kradmých pohyboch mi pripomenulo ju, ale vtedy mi ju pripomínalo všetko. Bolo tak ticho, že sa zdalo, akoby si sekundy zaznamenávali vlastné ubiehanie. Boli len svrčky a v diaľke cengo dovčích spiežovcov, zvuk snivejší ako bľačanie. Takisto v diaľke verne signalizujúci maják. Šortky, vysiace na háku, sa zatrepotali v prvom vetríku. Uvítala som ho, lebo som vedela, že ohlasuje noc. Čakala na tmu, na nežnú tmu, láskavú spoluvinníčku hriešnikov. Moja slúžka kdesi čakala. Nevidela som ju, ale uvedomovala som si jej prítomnosť, ako si človek niekedy uvedomuje šepkára medzi kulisami. Znervózňovalo ma to. Počula som, ako zbiera a ukladá taniere a vedela som, že to robí len preto, aby ma na seba upozornila. Musela som zápasiť aj s vôňou šošovicovej polievky. Zdalo sa mi, že tá vôňa, taká príjemná, ma chce podplatiť, aby som urýchlila vývin udalostí, a to som nemohla, lebo predtucha mi vravela, že len čo raz začnem jesť, možnosť, že príde, bude vylúčená. musela som čakať. Nasledujúca hodina mala podľa očakávania ostrý, tríznivý priebeh. Prechádzala som sa, presadala zo stoličky na stoličku, zapaľovala si cigarety, ktoré som zápätí zahadzovala, stále som si dolievala víno. Chvíľami som zabúdala na príčinu svojho vzrušenia, no len čo som si ju znova pripomenula v tmavých šatách so sklopenými očami, opäť som sa vzrušene tešila na okamih, keď ju príjmem. Na druhej strane zálivu sa zažíhali skupinky svetielok. Načrtávali mestečká či dediny, ktoré sú za denného svetla neviditeľné. Dokonalosť hviezd bola odporná. Nakoniec donesla slúžka psovi žrať. Žral mi ako obyčajne pri nohách. Keď sa prázdny tanier skotúľal po hladkých kameňoch pre moju nešikovnosť a nad píniami sa zjavil mesiac v splne, taký blízky, taký červený, taký čudne pohostinný, rozhodla som sa začať. Vytiahla som z kolieska obrúsok a pomaly, obradne som si ho rozprestrela na kolená. Priznávam sa, že za tých pár sekúnd bola moja viera nesmierna a nádej pevnejšia než kedykoľvek predtým. Jedlo bolo pokazené, veľa som pila. Na druhý deň som sa vybrala do dediny, ale pustila som sa prímorskou cestou. Odvtedy už nechodím cestou popod útes. Často ma tá ťahá, najmä po práci, keď viem, aký budem mať program. Vyzdvihnem si listy, dám si jeden pernot v bare, kde plukovníci vo výslužbe hrajú karty, budem sedieť a zhovárať sa s nimi o ničom. Už dávno sme sa zmierili s tým, že sa navzájom vôbec nepotrebujeme. Noví ľudia sem takmer neprichádzajú. Prišiel istý austrálsky maliar, ktorého som pozvala na večeru, lebo sa mi videl dosť príťažlivý. Po niekoľkých pohárikoch začal byť agresívny a ustavične opakoval, aký nesprávny obraz majú ľudia o jeho krajanoch. Bolo to skôr smutné ako nepríjemné a nakoniec sme ho museli so slúžkou odprevadiť domov. V nedeľu a vo sviatky sa prechádzajú popri mojom dome asi 20-ročné dievčatá, objaté, telá stratené v tmavých voľných šatách, ani jedna na mňa nepozrie, hoci teraz už o mne vedia. Aj ona musí o mne vedieť. A predsa mi nedá nikdy znamenie, aby som ju medzi nimi spoznala. Ak iste sa ma priveľmi bojí. V optimistickejších chvíľach sa potešujem myšlienkou, že tam čaká v nádeji, že prídem a vyhľadám ju. Áno, vždy si vyberám prímorskú cestu, hoci zúfale túžim ísť tou druhou.

0: Ak hovoríme o írskej literatúre, vždy sa musíme nejak vrátiť k Jamesovi Joyceovi. Zdá sa, že každý literát zo Smaragdového ostrova ho buď poznal, alebo ním bol ovplyvnený. Rovnako tak to bolo aj v prípade Samuela Becketa. Žil v rokoch 1906 až 1989, teda prežil takmer celé turbulentné 20. storočie a dalo by sa povedať, že život tohto literárneho otca absurdnej drámy, absurdnú drámu v mnohom aj pripomínal. Mohlo by sa zdať, že detstvo mal priam bezproblémové. Narodil sa do dobre situovanej rodiny, dostalo sa mu výborného vzdelania a už od malička sa mohol venovať tomu, čo ho bavilo najviac – literatúre a divadlu. Okrem toho bol v mladosti zdatným športovcom. Doma mali vlastný tenisový kurt, na ktorom často hrával a venoval sa i kriketu. Ten dokonca hral i súťažne za univerzitný klub. Po ukončení štúdia práva a jazykov sa 22-ročný Samuel Becket vydal do Paríža prednášať angličtinu. A práve tu sa zoznámil s Jamesom Joyceom. Joyce mal vtedy už po 40-ke a bol už skúseným spisovateľom. Becket bol ešte len ucho a Joyce si ho vážil pre jeho brilantný intelekt a znalosť jazykov a literatúry. Keď Joyce pracoval na románe Finnegan's Wake, Becket mu pomáhal ako asistent. Prepisoval texty, čítal korektúry a diskutoval s ním o zložitých jazykových otázkach. Ich spolupráca bola intenzívna, no nerovná. Joyce bol mentor a Becket bol žiak. O ich vzťahu vypovedá aj to, že Becket bol jeden z mála, komu Joyce dôveroval, keď takmer úplne stratil zrak. Becket neskôr poznamenal, že práca pre Joycea bola ako navigovať niekoho v labyrinte, plná nečakaných požiadaviek a zložitostí. Vplyv Joycea na Becketovú prácu je nepopierateľný, no Becket nakoniec našiel svoj výrazný hlas, ktorý sa líšil od Joyceovho štýlu. Zatiaľ čo Joyceov Odysseus je uznávaný najmä pre svoje encyklopedické detaily a zložitú štruktúru, Becketovú tvorbu, najmä jeho neskoršie diela ako Čakanie na Godota, charakterizuje minimalistický jazyk a existenciálne témy. Becketov vývoj bol poznačený vedomým odklonom od Joyceovho tieňa, hľadaním jednoduchosti a skúmaním absurdity ľudského stavu. V roku 1930 sa Becket vrátil do rodného Írska. Zhruba v tomto období u neho prepukli depresie. Po prepustení z liečenia chvíľu cestoval po Európe a napokon sa natrvalo usadil vo Francúzsku. Osudným sa mu takmer stal jeden januárový deň v roku 1938, keď ho na ulici v Paríži do hrude bodol akýsi pasák. Jeho známa, s ktorou občas hral tenis, Suzanne, sa o neho v nemocnici starala a z tohto neskôr vznikol vzťah a manželstvo, ktoré pretrvalo až do ich smrti. Počas druhej svetovej vojny sa Becket aktívne zapájal do odboja. Prekladal rôzne dokumenty a svoj byt využívali odbojári na rôzne tajné stretnutia. Počas okupácie ho niekoľkokrát takmer chytilo gestapo, pred ktorým napokon v roku 1942 utiekol na juh Francúzska, kde do konca vojny žil a pracoval ako robotník. No i tu pokračoval v odboji prípravou sabotáži proti nemeckej armáde. Po skončení vojny sa vrátil do Paríža, kde ostal žiť do konca života so svojou manželkou Suzanne. Becketovo dielo bolo v roku 1969 ocenené Nobelovou cenou za literatúru. Keď sa to jeho manželka dozvedela, údajne vykríkla: aká katastrofa! Vedela totiž, že jej manžel je nerád v centre pozornosti. Napokon sa na slávnostnom udeľovaní tejto ceny odmietol zúčastniť, aby nemusel predniesť slávnostný prejav. Cenu prevzal jeho vydavateľ a Becket sa zriekol finančnej odmeny spojenej s cenou v prospech knižnice na svojej alma mater Dublin's Trinity College. Vypočujte si teraz ukážku z poviedky Samuela Becketa, ktorá sa volá Koniec. Číta Vladimír Durdík.
1: Dostal som šaty a peniaze. Vedel som, na čo mi majú byť tie peniaze. Mali poslúžiť na to, aby som odštartoval. Keď ich miniem, mal som si zaobstarať ďalšie, ak budem chcieť ísť ďalej. To isté platí aj o topánkach. Keď ich zoderiem, mal by som si ich dať opraviť alebo si zaobstarať iné, alebo ísť ďalej bosý, ak budem chcieť ísť ďalej. To isté o saku a nohaviciach. Nemuseli mi to hovoriť, iba že by som bol mohol pokračovať bez kabáta, keby som chcel. Šatstvo, topánky, ponožky, nohavice, košeľa, sako a klobúk nebolo nové, ale neboštík mal zrejme skoro takú postavu ako ja. Klobúk bol spočiatku priveľmi malý, potom sa poddal. Po dlhých debatách mi dali kravatu. Videla sa mi pekná, ale nepáčila sa mi. Keď napokon prišla, bol som už príliš unavený, aby som ju vrátil. Ale nakoniec sa mi zišla. Bola modrá, ako keby s hviezdičkami. Nebolo mi dobre, ale povedali mi, že mi je dosť dobre. Nepovedali doslova, že mi je tak dobre, ako mi už nikdy nebude. Ale mysleli to tak. Ležal som bezvládne na posteli a museli prísť tri ženy, aby mi natiahli nohavice. Nevyzerali na to, že by ich veľmi zaujímali moje dolné partie, ktoré, pravdu povediac, neboli v ničom mimoriadne. Ani ja som sa o ne nezaujímal. Ale tie ženy mohli povedať aspoň dačo. Keď boli hotové, vstal som a doobliekal som sa celkom sám. Povedali mi, aby som si sadol na posteľ a čakal. Všetko z postele zmizlo. Rozhorčilo ma, že ma nenechali čakať radšej v dôverne známej posteli, ale postojačky v chlade, v šatách, čo razili sírov. Povedal som, mohli ste ma nechať v posteli až do posledku. Vošli chlapi v montérkach s kladivom v ruke. Rozobrali posteľ a po kusoch ju poodnášali. Jedna zo žien šla za nimi a vrátila sa so stoličkou, ktorú postavila predo mňa. Spravil som dobre, že som sa zahral na rozhorčeného, ale aby som im aj patrične ukázal, aký som rozhorčený, že ma nenechali v posteli, kopol som do stoličky, nech letí do čerta. Vošiel nejaký chlap a kývol mi, aby som šiel s ním. Vo vestibule mi dal podpísať dáky papier. Čo je to, spýtal som sa. Priepustka? Potvrdenka, povedal. Za šatstvo a peniaze, čo ste dostali. Aké peniaze? Zaujímal som sa. A vtedy som dostal tie peniaze. Len si pomyslieť, že by som bol takmer odišiel s úplne prázdnymi vreckami. Suma nebola veľká v porovnaní s inými sumami, ale mne pripadala veľká. Videl som blízke predmety spoločníkov toľkých znesiteľných hodín. Stoličku napríklad, mne najbližšiu spomedzi všetkého. Koľko sme sa len spolu načakali, koľké popoludnia, kým príde čas ísť do postele. Chvíľami som cítil, ako do mňa preniká jej drevený život, až kým som aj ja sám nebol iba starým kusom dreva. Bola v nej dokonca aj diera na moju cistu. Potom okno, miesto, kde sa matovanie na skle ošúchalo a kam som vo chvíľach, keď mi bolo úzko, prilepil oko a zriedka nadarmo. Som vám vďačný, poďakoval som sa. Existuje nejaký zákon, ktorý vám bráni vyhodiť ma na ulicu náhého a bez peňazí? To by sa nám neskôr vypomstilo, odvetil. Nešlo by to nejako, aby si ma tu ešte trochu nechali? Spýtal som sa. Mohol by som byť užitočný. Užitočný, zopakoval. Vážne by ste boli ochotní? Po chvíli ešte povedal, keby boli presvedčení, že by ste naozaj boli ochotní, nechali by vás, som si istý. Koľkokrát som už povedal, že budem užitočný, nebudem to opakovať. Aký som sa len cítil slabý. Tie peniaze, povedal som, možno, že by boli takí láskaví a vzali si ich späť, a ešte si ma tu trochu nechali. Sme charitatívna inštitúcia, povedal. A peniaze sú darom ktorý vám dávame pri odchode. Keď ich miniete, budete si musieť zaobstarať ďalšie, ak budete chcieť ísť ďalej. V žiadnom prípade sa sem viac nevracajte, lebo už vás sem nepríjmú. Aj naše pobočky vás odmietnú. Výborne! Vykrikol som. No tak, ale no tak, povedal. Vlastne nerozumieme ani desatinu toho, čo hovoríte. Som už taký starý, povedal som. Nie ste až taký starý, povzbudil ma. Dovolíte, aby som tu chvíľku ostal, spýtal som sa. Kým neprestane pršať? Môžete počkať v krížovej chodbe, povedal. Bude pršať celý deň. Môžete počkať v chodbe až do 6. Budete počuť zvon. Keby sa vás niekto niečo pýtal, povedzte len, že vám dovolili schovať sa v kláštore. Aké meno mám povedať? Spýtal som sa. Vejr, on na to. Nebol som v kláštore ani veľmi dlho a prestalo pršať. Znovu vyšlo slnko. Bolo nízko, z čoho som usúdil, že nemôže byť ďaleko do 6, ak vezmeme do úvahy ročné obdobie. Zostal som tam a díval sa pod klembou na slnko, ktoré zapadalo za kláštor. Objavil sa nejaký chlap a spýtal sa ma, čo tam robím. Čo by ste rád? Tak sa spýtal. Veľmi milé. Odpovedal som, že pán Vejr mi dovolil zostať v kláštore až do 6. Odišiel, ale čoskoro sa vrátil. Medzičasom sa zrejme pozhováral s pánom Vejrom, lebo mi oznámil, nemôžete sa už viacej zdržiavať v kláštore. Teraz, keď už neprší. Na ulici som bol stratený. Už dávno som nevkročil do tejto časti mesta. Zdalo sa mi, že sa veľmi zmenila. Celé budovy zmizli, ploty stáli inde a zovšadiaľ som videl veľkými písmenami napísané mená obchodníkov, ktoré som jak živ nikdy nevidel a ktoré by som dokonca aj sotva vyslovil. Ulice sa ťahali tam, kde som si nepamätal, že by som ich bol videl. Niektoré z tých, čo som si pamätal, zmizli a ďalšie napokon úplne zmenili meno. Moja lavička bola ešte vždy na mieste. Vytvarovaná krivkami ľudského tela. Stála pri napájadle, dar akejsi madame Maxwellovej meským koňom, ako hovoril nápis. V čase, ktorý som tam pobudol, ho využilo viacero koní, ten dar. Počul som podkovy a klinganie postroja. Potom ticho. Díval sa na mňa kôň. A potom zvuk, ako keď sa štrk prevaľuje v blate. Taký zvuk vydávajú kone, keď pijú. A potom zase ticho. Znovu sa na mňa díval kôň. A potom zase štrk. A zase ticho. Až kým sa kôň celkom nenapil, alebo pohonič neusúdil, že sa kôň už napil dosť. Kone boli nepokojné. Raz, keď zvuk utichol, obzrel som sa a uvidel jedného, ako sa na mňa díva. V nasledujúcich dňoch som bez väčšieho úspechu pochodil viacero domov. Najčastejšie mi zavreli dvere rovno pred nosom, dokonca aj keď som ukázal peniaze a povedal, že zaplatím na týždeň dopredu, ba dokonca na dva. Nadarmo som sa náročky správal, ako som najlepšie vedel. Nadarmo som sa usmieval a zretelne vyslovoval. Ešte som ani neskončil tie svoje povedačky a už mi rovno pred nosom zaplesli dvere. V tom období som si zdokonalý spôsob, ako si zložiť klobúk zdvorilo a dôstojne, aby to nebolo ani vulgárne, ani bezočivé. Resko som si zošuchol klobúk dopredu, chvíľu som si ho podržal tak, aby mi nebolo vidieť lebku, potom som si ho tým istým klzavým pohybom nasadil späť na hlavu. Nie je ľahké spraviť to prirodzene a nepôsobiť pri tom zlým dojmom. Keď som usúdil, že bude stačiť iba sa dotknúť klobúka, Tak som sa ho prirodzene iba dotkol. Ale dotknúť sa klobúka tiež nie je ľahké. Tento problém, ktorý bol pre mňa v ťažkých obdobiach vždy životne dôležitý, som vyriešil tak, že som nosil starú britskú vojenskú šiltovku a salutoval som po vojensky. Nie zle. Vlastne ani neviem. Na konci som nosil klobúk. Nikdy som neurobil tú chybu, aby som nosil medaily. Niektoré ženy tak veľmi potrebovali peniaze, že ma nechali prejsť hneď a ukázali mi izbu. Ale nemohol som sa dohodnúť ani s jednou. Nakoniec som si našiel ubytovanie v akejsi pivnici. S tou ženou som sa dohodol rýchlo. Moje kaprice, taký výraz použila, ju neodstrašili. Predsa však trvala na tom, že mi ustelie posteľ a poupratuje izbu raz za týždeň. Nie iba raz za mesiac, ako som to vyžadoval ja. Povedala mi, že kým bude upratovať, čo pôjde rýchlo, môžem počkať vonku na malom dvore. S veľkým porozumením dodala, že keď bude zlé počasie, nikdy ma nevyženie von. Come, let me sing into your ear. Those dancing days will come. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up in his foul rag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. I carry the sun in a golden cup, the moon in a silver bag. Curse as you may, I sing it true.

Toto bola pieseň Carly Bruni, ktorú napísala na text Williama Butlera Yeatsa, básnika fascinovaného nadprirodzenom, Írskom a ako inak láskou, v jeho prípade najmä neopetovanou. Dáma menom Maud Gonne bola Yeatsovou múzou a inšpiráciou. Ich príbeh lásky je jeden z najdojímavejších a najtragickejších milostných príbehov v literatúre. Bola vášnivá, dlhoročná a žiaľ jednostranná. Maud Gonne bola charizmatická a politicky angažovaná aktivistka oddaná írskemu nacionalizmu. Pochádzala z vyššej vrstvy a bola známa svojou inteligenciou a charizmatickým vystupovaním. V mladosti pôsobila ako herečka a práve v divadle sa zoznámila s Yeatsom. Ten sa do nej bezhlavo zamiloval už po prvom stretnutí. Ona sa však viac ako o romantiku zaujímala o politiku. Yeatsa to však neodradilo. Nazývali ju bohyňou mojej poézie a venovali jej desiatky básní, medzi inými napríklad slávnu When You Are Old. Yeats ju požiadal o ruku 4-krát a vždy ho odmietla. Nielen kvôli vyšším cieľom a politike. Milovala iného muža, Johna McBride'a, írskeho revolucionára, za ktorého sa neskôr skutočne vydala. Zaujímavosťou je, že po jednom z neúspešných požiadaní o ruku Yeats v zúfalstve požiadal o ruku jej dcéru. Ani tu však nepochodil. Básňou Williama Butlera Yeatsa, ktorú zhudobnila Johnny Mitchell, sa s vami lúčia majster zvuku Michal Jadoň a od mikrofónu Tereza Simanová. Vyrobila STVR v roku 2025.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa krátko po druhej hodine už tradične začína Euroklasik Nocturno. Dnes vás s hudobnými pódiami sprevádza Peter Ciprich. Začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Nórskeho rozhlasu so solistom Fedorom Rudinom a dirigentom Petrom Popelkom. Na úvod zo slávnostnej sály Univerzite v Oslo z 26. januára 2023 zaznejú melódie Györgyho Ligetiho, kompozícia z roku 1971. Prajeme príjemné počúvanie.